0: тут? Дзе мои бацькі?
1: Твае бацькі, на жаль, не ацанілі таго дара, які ім быў дадзены.
0: Так я ж тут, я не нарадзіўся?
1: Але ты даруй ім. Вось там горад майстра. Ён ужо чакае цябе. Ты гатовы?
0: Так.
1: Тады...

Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня 98.1. Берасце 99.2.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга, 4 чэрвеня.
4: Што не так з бацькавай кашулькай для новароджаных беларусаў?
6: У самой Петкевіч адно дзіця, тры мужа было, і яна прыходзіць гэтым жанчынам, якія нарадзілі трэцяга дзіця, і расказвае, што менавіта вось так і трэба, так правільна.
5: Што будзе з Лукашэнкам, калі Пуцін прымусіць яго ўступіць у вайну?
7: Поэтому думаю, что он не хотел бы ввязываться в войну, в которой у него очень хорошие шансы, если даже не говорить про личную угрозу безопасности, то есть дрон в резиденцию, да. Но есть хорошие шансы потерять свой военный потенциал.
4: Чаму Ватыкан не асабліва рупіцца пра беларускіх палітвязняў?
8: Народ не галодны, мае дзе працаваць, чаго яшчэ хацець?
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: 1 чэрвеня ў першую мінскую радзільню завіталі прэс-сакратарка Лукашэнкі Наталля Эйсмант і кіраўніца партыі «Белая Русь» Вольга Чамаданова.
2: Завіталі не з пустымі рукамі, а з чамаданчыкамі ад кіраўніка Беларусі.
1: То бок, легенда такая. У свой час, заклікаючы жанчыны раджаць, Лукашэнка заяўляў, што трэцяе дзіця у беларускіх сем'ях ягонае, маўлян, ён і дзяржава пра іх паклапоціцца.
2: І вось ідэолагі нарэшце прыдумалі, якім чынам. Раз абярэг.
1: Кожнай сям'і, дзе нарадзілася трэцяе дзіця, мы дорым кашулю, якая сапраўды абароніць малога ад усіх бед і хвароб. Самае галоўнае закаваць гэты абярэг і перадаць наступным пакаленням. Гэта была цытата Вольгі Чамадановай.
2: Але якія беды ў Беларусі? І ўвогуле ад каго патрэбны гэты абярэг? Пра што ўся гэтая гісторыя?
1: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наш рэдактар Зміцер Лукашук і гендэрная даследчыца Ірына Сідорская.
3: Пачнем з тэмы абароны. Таму што, як вы слушна заўважылі, вось буквально апошнія тыдні ў Беларусі праходзілі пад вот гэтай эгідай гэтага слова, тэрміна абарона. Азначалі дзень сям'і, дзень абароны дзяцей, ну і гэтак далей, гэтак далей. Што не так? Ну вот здавалася б, добрыя такія, да. І ўсё адно вот знайшлі, на што звярнуць увагу, скажам так.
4: Думаю, галоўнае, што ніякай абароны няма, а гэта вельмі так маніпулятыўны прыём для таго, каб узмацніць кантроль і навязваць людзям уяўленне пра тое, што значыць, хто ёсць правільны, што значыць быць правільнымі, якія погляды правільныя, якія мадэлі паводзінаў правільныя, а ўсё гэта робіцца менавіта пасвад шыльды гэтай абароны. Ну, я б нават сказала бы, што нават не два апошніх тыдня, можа крыху больш, бо як бы травень, май, гэта таксама ж перамога ў другой сусветнай вайне, ў вялікай айчыннай вайне, і гэта ж таксама вельмі добрая нагода для прапаганды і для рэжыму гаварыць менавіта пра абарону, што мы ж ніякія не агрэсары, мы заўсёды толькі абараняемся, а вось вакол нас усе хочуць, значыць, нам нейкую шкоду нарабіць. Але былі іншыя даты, вось і пасля 9 траўня, гэта дзень сям'і, дзень абароны дзяцей, і вось гэты наратыў пра абарону ён працягваецца.
3: Але, выбачайце, што перабіваю. Угу. Ну вот вы адразу так закінулі, што тут вот как бы такія ўсе тэндэнцыі не вельмі добрыя, як бы это спроба кантраляваць, спроба маніпуляваць і гэтак далей. Слухайце, ну вот, напрыклад, добрая традыцыя. Як яна там называецца? Бацькоўская кашуля для трэцяга дзіцяці. Ну што тут дрэннага? Што тут за маніпулятыўнасць?
4: Ну, слухайце, якраз гэты прыклад, я вось думаю, што тут добрага. Вось як, значыць, можна знайсці штосьці такое добрае. Ну, мне як медыэкспертцы тут наогул такая прастора для вось каментавання, для дэканструкцыі ўсяго гэтага. Вось вы, можа, таксама заўважылі даволі зараз прапаганда рэдка называе Лукашэнку бацькам, хутчэй ідзе вось гэта наіменаванне першы, там першы сказаў, там першы зрабіў, а вось само гэта абазначэнне бацька, яно, ну, як быццам бы ўжо пайшло з абіходу, ну, таму што як бы яно ўжо зусім не адпавядае таму, што насамрэч робіць улада і што робіць Лукашэнка. І да гэтага 20-го года, напрыклад, гэта таксама была вельмі сумнеўная метафара, але ўсё ж такі, ну, была вось гэта і дзяржаўная рыторыка пра клопат, пра абарону, пра любоў да там дзяцей, пра тое, што значыць улада і персанальна Лукашэнка клапаціцца пра грамадзян. Ну, зразумела, што пасля 20-го года, ну, які клопат? Ну, гэта толькі палка, гэта толькі гвалт, і здавалася ўжо і сама прапаганда, ну, зразумела, што бацька, ну, зусім ужо не падыходзіць. Але вось, як быццам бы ажывілі гэтае слова. Ну і навогул, вось, значыць, зараз у іх такі лозунг «трэці бацькавы». Ну, трэцяе дзяця, яно бацькавы. Ну, я наогул, вось, я як жанчына, я думаю, ну, як навогул можна, ну, як бы сваё дзіця, ну, як бы камусьці аддаваць. І як наогул можна, ну, выбачайце, чужому чалавеку, чужому мужчыне прысвойваць сабе, ну, чужых дзяцей. Ну, вось наогул гэтае, што трэці...
3: Так это ж ўжо не новае, там раней казалі там пра тое, што там вот, ён сам сказаў, а трэці типа мой там, так ж казалі.
4: Вось ён гэта гаварыў, але гэта было да 20-го года, калі ўсё ж такі была нейкая там палітыка падтрымкі шматдзетных, калі там жыллё будавалася, калі, ну, што сці рэальна было, але ж гэтага ну ўжо даўно як бы няма. І вось яны рэанімировалі гэты лозунг, і вось гэта сімвалічная гэтая кашулька. Ну, я разумею, што шматдзетная сям'я, канешне, як і не шматдзетная, але шматдзетная асабліва, ну, як бы не супраць атрымаць нейкі падарунак ад дзяржавы, калі нараджаецца дзіця. Ну, я думаю, што, ну, напэўна, як бы грошы, гэта будзе лепшым падарункам. А калі гэта не грошы, ну, не ведаю, нейкі там сертыфікат на адукацію, там яшчэ што-небудзь. Але калі вось, ну, робіцца менавіта вось сімвалічная гэта бацькава кашулька, ну, гэта ж нічога не каштуе на самой справе. Гэта вось тое, што называецца сімвалічнай палітыкай, за якой няма ніякіх канкрэтных дзеянняў, але гэта як быццам павінна паказваць, што вось, значыць, мы жывем у сацыяльна арыентаванай дзяржаве, што дзяржава клапоціцца, што нават не дзяржава, а менавіта, значыць, кіраўнік дзяржавы. Вось ён асабіста клапоціцца, але, ну, гэта ж неправда. Гэта не ў якай ступені не адпавядае рэчаіснасці.
3: То бок, гэта как бы не вобраз нейкі, а сапраўдная вот кашулька нейкая, дзіцячая распашонка.
4: Да,
3: вот.
4: Дзіцячая распашонка.
3: То бок, што і так все адно не купляюць, бо яно как бы дарагое у крамах і якасць не вельмі добрая, то таму наце все адно, как говорится, выкідаць.
4: Вось менавіта, што гэта ж на самой справе нічога не стоіць, нічога не каштуе для дзяржавы. Гэта толькі сімвалічная палітыка.
2: Якія яшчэ сэнсы ўкладзены ў акцыю «Бацькава кашулька»? Працягвае прафесар

0: Кравчака, Ірына Сідорская.
1: Ну і дагавару, што значыць, ну зразумела ж, не Лукашэнка прыйшоў у гэтую радзільную палату, прыйшла, значыць, Петкевіч, і, значыць, таксама, значыць, усё гэта пазіцыянуе. Ну, я ніколі ніяк бы не ўлажу у асабістае жыццё людзей, калі гэтыя людзі не з'яўляюцца там галоўнымі чыноўнікамі і чыноўніцамі і не расказваюць, як трэба жыць. Вось як мы з вамі гаварылі, у самой Петкевіч адно дзіця, тры мужа, было трэці, адно дзіця, і яна прыходзіць гэтым жанчынам, якія нарадзілі трэцяга дзіця, і расказвае, што менавіта вось так і трэба, так правільна, і вось, значыць, дорыць ад бацькі, ўжо нават не ад першага, а дорыць гэтыя кашулі. І мяне тады вось увесь час для мяне вось так вельмі... Ну, не тое, што дзіўна, а вельмі, але ўсё ж такі дзіўна і незразумела, як можна ствараць карціну таго, як павінны жыць простыя, звычайныя беларусы і беларускі, і як жывяце вы, менавіта вось чыноўнікі, ўлада і гэтак далей. Ну, калі вы расказваеце людзям, як трэба жыць, вы ж таксама, напэўна, павінны быць нейкім прыкладам гэтага жыцця. Але нічога гэтага не адбываецца, і вось гэты кантраст, ён вельмі такі відавочны. І, значыць, да абароны дзяцей. Вось, значыць, ладзіцца гэтая акцыя. А колькі нават мы з вамі ў гэтай перадачы гаварылі пра тое, што на самой справе рэальныя дзеці, рэальныя беларускія дзеці, дзеці тыя ж самых палітзняволеных, дзеці рэпрэсаваных, дзеці тых, хто служыць у палку Каліноўскага, у іншых фарміраваннях на баку Украіны. Ну, гэта ж дзеці не тое, што не з'яўляюцца аб'ектам клопату дзяржавы. Гэта ж дзеці таксама ахвяры рэпрэсій, ахвяры вось гэтага дзяржаўнага гвалту. Вось нават нават гэтыя дзеці. Ну і, канешне, вось гісторыя, якая таксама вось адбылася якраз напярэдадні гэтага дня абароны дзіцяці, і пра што... ну, зразумела, дзяржаўныя медыя зусім не пісалі вось з тым менавіта з гэтай полуторагадовой дачкой грамадзянкі Гвінеі, якую паўтары года таму назад дэпартавалі, і вось зараз толькі яна змагла яна атрымала назад сваю дачку. Ну, гэта ж гісторыя, ну, наогул такая, ну, здаецца, гэта супраць, ну, не толькі што там клопату пра дзяцей, супраць гуманізму, супраць, ну, самых такіх агульначалавечых каштоўнасцей, традыцыйных каштоўнасцей. Але вось дзяржава так паступае не толькі супраць дзяцей неправільных беларусаў. Вось я яшчэ раз гавару, што дзяржава ўвесь час дзеліць нас на правільных і неправільных. І расказвае вось, значыць, што той жа самы клопат, ён толькі ў адносінах да правільных беларусаў і да іх дзяцей. Але на нават у адносінах да вось гэтай грамадзянкі Гвінеі і яе, значыць, полуторагадовой дачкі, якая, ну, зразумела, нічога дрэннага нікому не магла зрабіць. Но мы бачым, як бы паступіла беларуская дзяржава.
2: Ну, гэтая сітуацыя ўвогуле как бы жудасная. Ну, прынялі вырашэнне дэпартаваць гэтую жанчыну, гэтага чалавека. Яна нарадзіла. Ну, вам што б там зрабілася, калі б яна пару месяцаў пажыла яшчэ ў Беларусі, пакуль там на дзіцё не аформілі неабходныя там дакументы, каб разам дэпартаваць. От што, вам не хапала, трэба было заняць месца ў дзіцячым доме, каб от дзіцё там было?
1: Ну, вось менавіта пра гэта ідзе гаворка, што як могуць разлучыць дзіцё з бацькамі, з маці? Толькі калі гэты бацькі, калі ў іх няма, у іх лішаюць, пазбаўляюць бацькоўскіх правоў. Вось толькі тады. Але зразумела, гэтая грамадзянка Гвінеі, яна не была пазбаўлена ніякіх бацькоўскіх правоў. У яе, як бы, ну, зразумела, яна вельмі, як бы, любіла сваё дзіця, але... Ну, па-першае, як яна аказалася ў Беларусі? Гэта ж таксама таму, што зараз беларуская дзяржава і менавіта Лукашэнка правакуе вось людзей з гэтых бедных краінаў прыязджаць у Беларусь і празначыць Беларусь, ну, пападаць у краіны еўразвязу. Бо калі не было б такой магчымасці, ну, яна б, можа, ніколі пра гэту Беларусь бы не чула бы і ніколі б не паехала. Сама гэта жанчына ўжо, як бы, ахвяра удара ну вось гэтай гэтай палітыкі беларускай дзяржавы накіраванай супраць заходніх краін і як вось яна на самой справе б'е і па вось гэтых мігрантах. Але калі, значыць, вось гэтая жанчына нараджае і як, значыць, мы чытаем пра тое, што як толькі, значыць, яна нарадзіла яе з бальніцы, значыць, яна выйшла, яна потым там некалькі дзён шукала, дзе, значыць, у якой бальніцы яе дачка, яе туды не пасялілі, яна там некалькі разоў яе толькі бачыла гэтае дзіця, якое там нарадзілася неданошаным, якое ляжала ў гэтых кюветах, тым больш, значыць, ну, патрабавала як бы мацярынскага клопату, апекі мацярынскай. І, значыць, вось яна паўтары гады дабівалася таго, каб, значыць, ёй дачку вярнулі. І гэта такая сітуацыя, ну, зусім незразумела, як так магчыма, калі вось вы так выконваеце нейкія бюракратычныя, нейкія адміністратыўныя, ну, нават калі гэта і нормы, ну, без усялякага чалавечага, як бы, эмпатыі, спачування, разумення. Я цалкам з вамі згодная, ну, што не магла ж гэта жанчына там пару месяцаў пажыць, і потым яны бы разам бы паехалі. Нават калі гэта пытанне ў грошах, я падумала, што, ну, зразумела, існуюць нейкія там рэзервныя фонды і гэтак далей. Але, ну, можна было звернуцца нават да беларускіх грамадзян, што вось дапамагіце. І, канешне, я ўпэўнена бы, ну, сабралі б там нейкую суму, каб гэтая жанчына магла там пажыць некалькі месяцаў. Таму вось, напэўна, моя задача зараз і паказаць, што вось гэтыя прыгожыя словы пра ў данным выпадку абарону дзяцей, яны застаюцца толькі прыгожымі словамі. Яны застаюцца вось гэтай сімвалічнай палітыкай, калі трэба пабудаваць правільную карціну свету, правільны вобраз дзяржавы, але на самой справе яны не датычаць рэальнасці, і яны не толькі што не датычаць рэальнасці, яны паказваюць, што дзеці гэта не грамадзяне, не маленькія грамадзяне са сваімі правамі, тым больш, ну, з такімі асаблівымі правамі, бо гэта маленькія грамадзяне, а што гэта, ну, вось інструмент фарміравання гэтай правільнай карціны свету.
0: У эфіры Еўрарадыё была гендэрная даследчыца Ірына Сідорская. Яна патлумачыла, што стаіць за дзяржаўным праектам «Бацькава кашулька».
3: Далей у праграме «Еўразум».
0: Што будзе з Лукашэнкам, калі Пуцін прымусіць яго ўступіць у вайну?
4: А поэтому думаю, што он не хацеў бы ввязвацца ў вайну, в которой у него очень хорошыя шансы, если даже не гаварыць про лічную угрозу безопасности, то есть дрон в резиденцию, да. Но есть хорошыя шансы потеряць свой военный потенциал.
3: Чаму Ватыкан не асабліва рупіцца пра беларускіх палітвязняў?
5: Народ не галодны, мае дзе працаваць, чаго яшчэ хацець?
0: Сустрэнемся пасля навінаў спорту. I don't like my mind right now. Stacking up problems that are so unnecessary.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Культавы амерыканскі рэжысёр Квентін Тарантіна рэзка раскрытыкаваў сучасны Галівуд. У артыкуле для часопіса Sight and Sound ён заявіў, што большасць новых фільмаў нагадваюць яму безгустоўную каўбасную фабрыку. Паводле слоў Тарантіна, новыя карціны часта псуюць няўдалы падбор акцёраў, жаданне дагадзіць аўдыторыі і слабыя сцэнары. Рэжысёр прызнаўся, што цяпер яму значна цікавей чытаць кнігі, чым глядзець новыя фільмы. Разам з тым Тарантіна адзначыў, што нядаўна яго сапраўды ўразіў крымінальны трэйлер «The Rip» ад Netflix з Беном Афлікам і Мэттам Дэймонам. Ён высока ацаніў рэжысуру, акцёрскі склад і асабліва сцэнар стужкі. Сам Тарантіна цяпер працуе над новай п'есай, а свой 10-ы і, як абяцаў раней, апошні фільм пакуль не анансаваў. Франка-іранская пісьменніца, мастачка і рэжысёрка Марджан Сатрапі памерла ў Парыжы ва ўзросце 56 гадоў. Пра гэта паведамілі яе родныя. Сусветную вядомасць Сатрапі прынёс аўтабіяграфічны графічны раман «Персіполіс», у якім яна распавяла пра сваё дзяцінства ў Іране пасля ісламскай рэвалюцыі і жыццё ў эміграцыі. Паводле сям'і пісьменніца вельмі цяжка перажывала смерць мужа, прадзюсара і сцэнарыста Матіаса Рыпы, які памёр у 2025 годзе. У 2007 годзе Сатрапі разам з Вінасанам Паронна экранізавала «Персіполіс» у выглядзе анімацыйнага фільма. Стужка атрымала прэс-журы Каннскага фестывалю і была намінаваная на прэмію Academy Awards. Марджан Сатрапі стала першай жанчынай, намінаванай на «Оскар» у катэгорыі поўнаметражнай анімацыі. Актрыса Эмілія Кларк, вядомая па ролі Дэйнерыс у серыяле «Гульня тронаў», распавяла пра наступствы двух кровазліццяў у мозг, якія перанесла ў 22 і 24 гады. У 2019 годзе разам з маці яна заснавала дабрачынную арганізацыю «Сям'ю», якая дапамагае людзям пасля інсультаў і іншых пашкоджанняў мозгу. Сёння супольнасць арганізацыі налічвае дзясяткі тысяч чалавек. Кларк адзначыла, што многія пацярпелыя адчуваюць сябе сам-насам са сваімі праблемамі і заклікала надаваць больш увагі рэабілітацыі пасля такіх захворванняў. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Пакуль Алесь Бяляцкі размаўляе з папам, Ватыкан працягвае прытрымлівацца ўсходняй палітыкі Казаролі. То бок стратэгіі маўчання і кампрамісаў, якая дзесяцігоддзямі ператварала касцёл у свой асаблівы філіял кампартыі дзеля выжывання.
2: Чаму святы пасад выбірае хрысціянскую цярплівасць там, дзе трэба крычаць пра рэпрэсіі? І як атрымліваецца, што сапраўдным вызваленнем людзей займаюцца прагматыкі кшталту Трампа, пакуль нунцы проста карыстаюцца атмасферай?
1: У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагаварылі журналістка Марыся Вайтовіч і журналіст Радыё Свабода Дмітрый Гурневіч.
3: Алесь Бяляцкі піша папу пра правы чалавека, але вы... Дмітры, сцвярджаеце, што рэальны адрасат гэтага ліста – дыпламат, якога няма ў жывых ўжо 27 гадоў. Ты пішаш, што за бязубую палітыку Ватыкану ў дачыненні да Беларусі адказвае спадчына кардынала Казаралі. Чаму яго стратэгія дагэтуль вызначае паводзіны святога пасаду ў 2026-м?
4: Так, сапраўды, сама падзея, як бы то, што Алесь Бяляцкі, беларускі нобелевскі лаўрэат, быў у Ватыкане, сустрэўся з папам, хаця гэта была і кароткая часовая сустрэча, яна трывала літаральна там одну хвіліну. Это важна. Ён перадаў ліст, дзе апісаў сітуацыю з правам чалавека ў Беларусі. Але мы ведаем, мы назіраем за замежнай палітыкай Ватыкану апошнія дзесяцігоддзі. Яна не мяняецца адносна ўсходняй Еўропы. Яна такая, якую менавіта стварыў вось той кардынал, якога ты узгадала, Казаролі. Ён прыдумаў такую тактыку размовы і лаяльнасці да тады сацыялістычных рэжымаў у ўсходняй Еўропе, такіх як там Чэхаславаччына, Польшча, Вугоршчына, што трэба дамаўляцца, бо там ёсць шмат вельмі каталікоў, ну практычна ўсе гэтыя краіны на каталіцкія, там або там слава Вугоршчына, Славаччына цяперашняя, Польшча, каб атрымаць, ну, некія прывілеі, каб атрымаць нармальныя правілы гульні, каб проста дзейнічаць там. Тое самае і зараз. Ёсць дыктатарскі рэжым у Беларусі, з якім некім чынам трэба дамаўляцца, бо там, умоўна кажучы, жыве паўмільёна каталікоў, ці там мільён каталікоў. Ёсць амаль паўтысячы каталіцкіх прыходаў. Будуюцца касцёлы. Што, змагацца з імі? Мы памятаем словы Сталіна. Колькі ў папы дывізій? Ніводнай. Ватыкан – это маленечкая краіна, і ўплыў папы рымскага, ён ўсё-такі зменшаецца. Таму адзіная магчымая для іх палітыка, яна такая, которую той кардынал італьянскі прыдумаў яшчэ ў 60-тыя гады. Іншай там ніхто не прыдумляе, таму што гэта даволі складана. Яны па інерцыі рухаюцца проста... І спрабую дамаўляцца, там ёсць пры Ватыкане беларускі пасол, з ім сустракаюцца ватыканскія дыпламаты, ён расказвае пра Беларусь. І гэта палітыка такая, ну я не ведаю, можна назваць яе мяккай палітыкай, беззубай або згодніцкай, але папа рымскі і Ватыкан такую палітыку вядуць да ўсходняй Еўропы, да Беларусі, будуць праводзіць. Там ёсць кардынал Гуджэроці, які быў нунцыем калісьці ў Беларусі. Фактычна, ну, паводле маёй інфармацыі, таму што я ведаю пра Ватыкан, гэта чалавек, каторая мае наймацнейшы ўплыў на палітыку Ватыкана адносна Беларусі. Гэта чалавек даволі прыхільны да Беларусі як да народу і прыхільны да Александра Лукашэнкі. У тым сэнсе, што ён бачыць пазітыўныя рэчы у ягонай палітыцы, як мы ўсе ведаем, што там у Мінску, чыстыя вуліцы, спакой, народ не галодны, мае дзе працаваць. Чаго яшчэ хацець? Зрэшты, кардынал Гуджэроці пра гэта гаворыць публічна, у сваіх выступах, у інтэрв'ю. Можа, ў інтэрв'ю не захапляецца Лукашэнкам, але самой сістэмы, которая дзейнічае ў Беларусі, яму цалкам пасуе.
3: Я памятаю, што калі Лукашэнка запрасіў у Беларусь папу, мы пасля правялі такую размову з Наталлёй Васілевіч, гэта вядомая праваабаронца і тэалагіня, з якой вось абмеркавалі, што можна было зрабіць, што маглі бы рабіць прадстаўнікі дэмакратычных сілаў, так, вось напярэдадні гэтай магчымай сустрэчы. І я казала, вось вы пішаце, напрыклад, некія лісты, там, не ведаю, да, вось каб патлумачыць усё ж такі сітуацыю, калі не даходзіць да канца, можа, да, нешта. І мне тады было, ну, такі я пачула адказ, што, канешне, мы там спрабуем нешта данесці, так, але вось у мяне ёсць адчуванне некага скептыцызму да вось гэтых кантактаў, але я таксама, я не разумею, як можа і асуджаць некую там там палітыку, так, рэпрэсіі і адначасова казаць, ну, ён же это. У Мінску ж чыста і класна.
4: Справа ў тым, што каталіцкі касцёл вымушаны гэта дзейнічаць, так? Якім чынам? Гэта не такая моцная ўстанова, умоўна кажучы, як у Польшы, дзе гэта абсалютная большасць. У Беларусі гэта касцёл або царква меншасці людзей абсалютнай. І ён вымушаны ў гэтых непрыязных умовах і дыктатуры, і вельмі агрэсіўнай палітыкі РПЦ, ну, дамаўляцца, дзейнічаць. Тое самае было ў камуністычныя часы, ў камуністычнай Польшы. Каталіцкі касцёл, у прынцыпе, мусіў дамаўляцца з камуністамі польскімі, з генералам Ярузельскім. Папа, у прынцыпе, прыязджаў, паляк Ян Павел II тады ў Польшу. І дзеля таго, проста каб некім чынам выгандляваць найлепшую мову для касцёла. І от ты зараз узгадвала пра тое, што папу рымскага Льва цяпер 14 запрасілі ў Беларусь. Напэўна, гэта быў бы для каталіцкага касцёла вельмі добры крок, вельмі добры рух, таму што звычайна пасля такіх прыездаў, ну штосьці некія зрухі адбываюцца ў лепшы бок. У Польшчы папа рымскі прыехаў першы раз, Ян Павел II, у 79 годзе. Была першая пілігрымка ў айчыну, як гэта называецца ў палякаў. І ў 80-м годзе пачаліся пратэсты ў Польшчы. Узнікла салідарнасць, таму што гэты візіт неверагодна натхніў. Ну, тут трэба разумець сувязь, проста для палякаў рэлігія, каталіцызм, папа рымскі гэта як бы сімвалы і іхняй нацыі, іхняй польскасці, гэта велізарны элемент іх ідэнтычнасці. У Беларусі гэта не так, рэлігія мае вельмі мінімальны ўплыў на беларусаў, гэта вельмі або атэістычная краіна, або краіна такіх агностыкаў, которые не до канца можа верыць у Бога, але ў той, што нешта ёсць, або не ўцаркоўленыя, не ўкасцеленыя. Это, можа, не мела ажно велізарнага такого ўплыву, ну, але, напэўна, за знакам плюса, па 100%.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова Марысі Вайтовіч з журналістам «Радыё Свабоды» Дмітрыем Гурневічам.
3: Калі папа выбірае маўчанне, каб не справакаваць большае зло, ці не ператварае гэта касцёл у такую структуру, занадта лаяльную ўсё ж такі да дыктатур, як гэта было калісьці ў Венгрыі?
4: Ну, папа Францішак папярэдні, цяперашні Леў 14, і Францішак таксама асабліва не гаварыў, ён асуджаў вайну, але многія звярталі ўвагу, што ім цяжка было сказаць, што гэта Расія напала на Ўкраіну, напрыклад. Ну, як бы місія, як я гэта бачу, як я разумею з тэалогіі ці з навукі грамадскай каталіцкага касцёла, місія галавы каталіцкай царквы гэта мірыць людзей, даносіць як бы пасланне дабрыні, любові, павагі. І як бы не нагнетаць, як у нас кажуць, так? Ну, папа рымскі наўрад ці можа выйсці з такім выступам, сказаць, што там, не ведаю, Александр Лукашенко, адумайся, або ты трапіш у пекла. Ну, гэта не мова, каторай гавораць іерархі. Максіму рассеяны, там, свінцяць ядзерныя бомбы ці іншыя, каторыя падаюць пазней. Ну, можа, ядзерны не падаюць пакуль, што яшчэ, дзякую Богу. Але зброю, салдат адправляюць на вайну. У каталікоў ці у там пратэстантаў у заходнім свеце гэта зусім інакш. Гэта не маўчанне наконт зла. Якбы, гэта хутчэй разуменне, што можна зрабіць канкрэтна ў той сітуацыі. Яны спрабуюць будаваць як бы масты праз дыялог, праз дыпламатыю, прасіць людзей, таму што яны ведаюць, што яны не Дональд Трамп, у яго няма ядзернай зброі, або не Эмманюэль Макрон, у каторага таксама ёсць ядзерная зброя. Гэта зусім іншая пазіцыя, калі табе звоніць прэзідэнт Макрон Лукашэнку, у якога ёсць там ядзерная зброя, гэта прэзідэнт буйной краіны, вельмі багатай, уплывовай у свеце. І калі табе звоніць рэлігійны іерарх з Ватыкану, уплыў якога змяншаецца, бо ўсё-такі ў свеце вернікаў становіцца, ну, хутчэй менш, чым больш. Там у Афрыцы зараз выбух нібыта рэлігійнасці, але, напрыклад, у Еўропе это хутчэй заняпад.
3: А як так атрымалася, што вызваленнем людзей у выніку займаюцца такія праграматыкі ўзроўню Трампа, сапраўды, як ты кажаш, так? Вось Ватыкан нібыта проста карыстаецца гэтай створанай атмасферай для... Ну, не ведаю, для прыгожых фото, можа, там.
4: А што Ватыкан можа даць узамен Александру Лукашэнку? Ватыкан не ўводзіў санкцыі супраць рэжыму ў Беларусі. Ватыкан не візавыя межаванні ніякія не ўводзіў. Увогуле, я ведаю такую як бы дыпламатычную цікавостку проста. Трапіць у Ватыкан любому лідару даволі проста, бо там галоўнае атрымаць візу ў Італію. Калі ты атрымаеш палітык, атрымаеш візу ў Італію, то яго хутчэй за ўсё запросяць у Ватыкан. І у гэтым сэнсе Ватыкан не мае такіх рычагоў уплыву, каб штосьці дыктаваць. Якбы ён можа прызнаць па прэстыжу, это як бы выглядае цудоўна, калі на напрыклад, папа рымскі прымае нейкіх лідараў. Мы памятаем, Бенедыкт 16 прымаў Лукашэнку з Колем, калі Коля падарыў буквар, Францішак сустракаўся, і як бы ў гэтым сэнсе гэта нейкі, канешне, прэстыж, але ў цяперашнім свеце мы з табой як журналісты ведаем, што любая навіна, яна памятае за людзьмі там 24 гадзіны, а праз двое сутак усе пра гэта забываюць. Ну, але праз Ватыкан часам дзейнічаюць розныя ўплывовыя людзі. Ёсць такі мальтыйскі ордэн каталіцкі, там ёсць вельмі ўплывовыя людзі ў палітыцы таксама, которые могуць за некія рычажкі дзёргаць, упрошваць некіх лідараў сустрэцца з Лукашэнкам ці прыняць яго. Ну, але цяпер я думаю, што калі б Лукашэнка адчуваў, што это для яго нешта змяніла, ён бы стараўся яшчэ больш інтэнсіфікаваць гэты адносін з Ватыканам. Малаверагодна, што это рэальна. Па-другое, у Ватыкан ён зараз не трапіць, таму што ніхто яму не дасць візу ў Італію. Калі б ён змог прыехаць у Італію, ён бы трапіў, канешне, у Ватыкан, папа рымскі ўсіх прымае і прыняў бы зараз таксама Лукашэнку.
3: Але Збеляцкі перадаў ліст. Ты думаеш, што вынікаў і нейкага такога пазітыўнага адказу не будзе? І будзе такая ля адпіска, ну, канешне, мы за тое, каб усе народы былі вольнымі і там не сутыкаліся з нейкім злом і ўсё такое.
4: Я думаю, што у Ватыкане цудоўна ўсе людзі ведаюць, кардыналы ведаюць, якая сітуацыя ў Беларусі. Ну, добра, што яны атрымалі яшчэ адну нагоду. Але пытанне, ці гэта прымусіць іх рабіць нейкія крокі, не ведаю, неяк там у закулісі працаваць з Беларусю, прасіць Лукашэнку вызваляць палітвязняў. Я думаю, што іх палітыка вельмі асцярожная і будзе асцярожнай. Там кіруюць італьянцы у дзяржаўным сакратарыяце ў Ватыкане, так бы адпаведнік Міністэрства замежных справ. Італьянцы не так разумеюць Беларусі як суседзі, каб это былі, напрыклад, там палякі ці украінцы ці літоўцы. З таго, што я ведаю пра жыццё Ватыкана, як там прымаюцца рашэнні, там нічога не зменіцца. Проста ёсць пэўныя такія рэкі, па якіх рухаецца замежная палітыка Ватыкану, і яна нікуды не зрушыць. Я проста нагадаю, што папа рымскі Ян Павел II ездзіў на Кубу, яго сустракаў Фідэль Кастра, ён ездзіў у розныя абсалютна дыктатарскія рэжымы, сустракаўся з лідарамі і мусіў выконваць пэўны этыкет, пэўныя правілы гульні, бо ён ведаў, што нават калі там вельмі мала ёсць каталікоў, там пару тысяч, папа рымскі ў Алжыр ездзіў нават, там Саудовская Аравія, нейкі такія краіны. Все роўна ён дбаў пра іх, каб і умовы іх жыцця там былі добрыя. Толькі гэта цікавіць у большай ступені Ватыкан.
3: Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што сёння ў нас у эфіры, які прайшоў так хутка, быў Дмітрий Гурневіч з Радыё Свабода, для вас працавала на Еўра Радыё Марыся Вайтовіч. Заставайцеся з намі, не пераключайцеся.
1: У эфіры Еўра Радыё быў журналіст Радыё Свабода Дмітрий Гурневіч. Разам з нашай журналісткай Марысі Вайтовіч яны паразважалі на тэму таго, чаму Ватыкан зачыняе вочы на рэпрэсіі ў Беларусі. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Гаспадарства паступова ўваходзім разам у гэты новы дзень у пятніцу, сёння 5 чэрвеня 26 год. Беларуская радыёрацыя, мяне зовуць Стась Дэдэрка, і бліжэйшыя 3 гадзіны буду разам з вамі. Перад выпускам навінаў давайце крыху дазнаемся пра сённяшнюю дату з пункту гледжання беларускай гісторыі. У 1633 годзе мястэчка Ліпнішкі ў Увейскім раёне атрымала герб, у чырвоным полі вершнік з дзідай у руцэ. У 1757 у Віцебску згарэў ніжні замак, які больш не адбудоўваўся. У 1819 годзе у мястэчку Свіслачы, сёння на беларуска-польскім памежжы самым, адкрылася гімназія. А калі больш нядаўнія падзеі браць, то, напрыклад, у 1997 годзе Беларусь наладзіла дыпламатычныя адносіны з Саудоўскай Арабіяй.
1: Радыёрацыя. Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
0: 7 гадзіна ў Беларусі, 6 ў Польшчы.
2: У адкрытым лісце да Пуціна з прапановай скончыць вайну прэзідэнт Зеленскі ўзгадвае Беларусь. Палата прадстаўнікоў ЗША ўхваліла законапраект аб санкцыях супраць Расіі і дапамозе Украіне. Арменія не вернецца ў АДКБ, заявіў армянскі прэм'ер-міністр.
0: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
2: Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі ўвечары 4 чэрвеня апублікаваў адкрыты ліст расійскаму прэзідэнту Владзіміру Пуціну. Мы бачылі дакументы ад разведкі, што вы зараз разглядаеце планы вайны яшчэ і на 2027 і на 2028 гады. Таксама мы ведаем, што вы спадзяецеся, што балістыка зробіць для вас тое, чаго не зрабіла ўсё астатняе. Вы хочаце ўцягнуць яшчэ больш у вайну Беларусь. І зараз мы вымушаны рыхтаваць яшчэ і да гэтага. Мы бачылі, што вы разыгрываеце нейкую партыю з Прыднястроўем. Вашы прапагандысты пагражаюць так ці інакш усім суседзям Расіі. Ці сапраўды вы хочаце прайсці шлях праз усё гэта? Зеленскі прапанаваў спыніць агонь па лініі фронту і тады ўжо пачаць перамовы. Лінія фронту цяпер – гэта лінія, з якой павінна пачацца дыпламатыя, адзначыў украінскі прэзідэнт. Уладзімір Пуцін пакуль не меў магчымасці азнаёміцца з адкрытым лістом на яго адрас прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зеленскага, але ў Крамлі гэты ліст бачылі, цытуе прэс-сакратара расійскага лідара Дмітрая Пяскова «Інтэрфакс». Маршалак Падляшскага ваяводства выступіў з заявай пра неабходнасць асаблівага статусу для памежных рэгіёнаў Еўразвяза, якія сутыкаюцца з наступствамі геапалітычнай напружанасці з боку Беларусі. Такая заява прагучала на фоне запрашэння Польшы да ўдзелу ў ключавых перамовах у Берліне перад самітам НАТО. Палітолог Александр Фрыдман адзначае, што Падляшча ўсё больш разглядаецца як адзіная прастора бяспекі Еўрапейскага звяза і НАТО.
3: Тэрыторыя Беларусі, беларускае войска для агрэсіі супраць Украіны, яна можа быць выкарыстана для агрэсіі нейкіх правакацыяў супраць той ці іншай краіны НАТО, Польшча альбо Літва. Так што ў гэтым сэнсе Падляшча як памежны рэгіён таксама атрымлівае асаблівую ўвагу, і я думаю, што гэты трэнд на пэўны час здаваецца.
2: Асобны эксперт звяртае ўвагу, што Беларусь застаецца найбліжэйшым саюзнікам Расіі і крыніцай патэнцыйных рызык эскалацыі на ўсходнім флангу НАТО, што непазбежна ўплывае на рашэнні ў Берліне і Брусэлі ды на будучым саміце ў Анкары.
3: Уцягванне Беларусі ў вайну, больш актыўнага выкарыстання беларускай тэрыторыі, украінскі бок сістэматычна на гэта ўвагу, што там ёсць ідзе падрыхтоўка, што можа нешта адбыцца менавіта з беларускага напрамку. Дзякуючы вось гэтай напружанай сітуацыі Беларусь паступова ізноў трапляе у фокус увагі.
2: Саміт НАТО запланаваны на ліпень 2026 года ў турэцкай сталіцы. Напярэдадні яго чакаюцца дзве важныя падрыхтоўчыя сустрэчы. 12 чэрвеня ў Парыжы збяруцца міністры абароны краін еўрапейскай пяцёркі, а таксама ў Берліне пройдзе сустрэча лідараў Германіі, Францыі, Вялікабрытаніі, Італіі і Польшы, дзе будуць узгадняцца ключавыя пазіцыі перад самітам альянсу. Палата прадстаўнікоў ЗША ўхваліла законапраект аб вайсковай дапамозе Украіне і дадатковых санкцыях супраць Расіі, піша The Hill. За выказаліся 226 кангрэсменаў супраць 195. Дакумент прадугледжвае выдачу Кіеву вайсковых крэдытаў на 8 мільярдаў долараў, падаўжэнне праграмы абароннай дапамогі Украіне да 2027 года, якая дазваляе перадаваць зброю наўпрост са складоў Пентагона, а таксама дадатковыя санкцыі ў дачыненні да Расіі. Прэм'ер-міністр Арменіі Нікол Пашынян заявіў, што яго краіна не вернецца да працы ў АДКБ. «Прымем рашэнне і выйдзем. Трэба будзе, выйдзем. Я казаў, што мы не вернемся назад», сказаў Пашынян на перадвыбарчых тэледэбатах у эфіры грамадскага тэлебачання Арменіі, адказваючы на адпаведнае пытанне прадстаўніка апазіцыйнай партыі. Раней Пашынян заяўляў, што Арменія не будзе прадпрымаць меры для актывізацыі працы ў АДКБ. Сяброўства Рэспублікі Арменія ў АДКБ замарожанае і ніякіх крокаў па аднаўленні дзейнасці прадпрымацца не будзе. І гэта зафіксавана ў нашай перадвыбарчай праграме, казаў армянскі прэм'ер. Парламенцкія выбары ў Арменіі намечаны на 7 чэрвеня. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Воблачна з праясненнямі. Сёння на беларуска-польскім памежжы кароткачасовы дождж, навальніца, пры навальніцы моцны ліпень, шквалістае ўзмацненне ветру парывамі 15-20 метраў за секунду. Тэмпература паветра цягам дня плюс 23-25.
4: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
0: Сапраўды, у Беластоку сёння пахмурны ранак, дажджу пакуль няма, але надвор'е такое не надта ранішняе, хаця разам з тым даволі цёпла, хоць і не стае сонца. Наперадзе матэрыялы ад нашых корэспандэнтаў вядома, і давайте працягнем тэму, закранутую ў навінах. Гэты ліст Уладзіміра Зялэнскага Уладзіміру Пуціну, што ў ім і з якім каментаром Зялэнскі звярнуўся таксама да ўкраінцаў. Пачуем ягоны голас пасля наступнай песні.

0: І як вы ўжо ў курсе, прэзідэнт Украіны звярнуўся да расійскага кіраўніка з адкрытым лістом, тэкст апублікаваны ў тым ліку ў тэлеграме Зеленскага. Маю на ўвазе месэнджэр вядомы, некалькі цытатаў. Не тое, каб мы ва Украіне перажывалі за расіянаў пасля ўсяго, што прынесла ва Украіну ваша вайна, але я клапачуся па ўкраінцаў. Мы губляем сваіх людзей, і кожная наша страта нам баліць. Зеленскі заклікае Пуціна прыняць рашэнне пра завяршэнне вайны. Не бойцеся выйсці з вайны, гэта галоўнае, што зараз ад вас патрабуецца. Украіна захоўвае незалежнасць і захавае насуперак любым іншым прагнозам. Яшчэ цытата: выбар зараз за вамі, даволі вайны. Украіна прапануе скончыць гэтую вайну. Трэба зрабіць гэта сумленна, годна і гарантаваць, што не будзе новага распальвання вайны. Зеленскі далей у тэксце прапануе сустрэчу, але адразу робіць агаворку, што гэта не можа быць Москва. І расійскаму лідару ў Ківі рабіць няма чаго, піша Зеленскі. Ён прапануе вызначыць дакладную дату сустрэчы. Месяцам можа стаць Швайцарыя, Турэччына, краіны арабскага свету. Як піша украінскі прэзідэнт, шмат хто можа і хоча прыняць такую сустрэчу. Сваёй вайной вы назаўжды размежавалі Украіну і Расію. Звяртаецца Зеленскі да Пуціна: лінія фронту зараз гэта лінія, з якой павінна пачацца дыпламатыя. І ён кажа таксама пра унутраныя настроі ў Расіі. Зараз я знайду гэты кавалак. Зараз мы ўсе бачым, што гэта нарэшце перастае задавальняць расейцаў, тое, што вайна прыносіць усё больш негатыву Расіі, і мне падабаюцца нашыя дроны і ракеты, і мне падабаецца дэфіцыт бензіну і пастаянны рост цэнаў, і мне падабаюцца пастаянная забарона, не падабаецца ваш намер зладзіць другую хвалю мабілізацыі, тое, што вайне не бачна канца, піша Зеленскі. Пачуем ягоны зварот да украінцаў, традыцыйны, регулярны, запісаны мінулым вечарам, гаворыць Уладзімір Зеленскі.
1: Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Коротко про цей день. Сьогодні я провів детальну і дуже практичну нараду щодо наших озброєнь, що саме необхідно для нашого захисту в Україні у більших обсягах та що саме може бути відправлено на експорт, щоб додатково посилити Україну, посилити наші зв'язки зі світом додатково і довгостроково. Експорт зброї має стати довгостроковим джерелом економічної сили для України. Пропрацьовуємо деталі РНБО, Міністерство оборони України, парламентський компонент, щоб будь-які нормативні зміни не затримувались. Активно працюємо з урядом також, щоб у червні Україна отримала кошти з європейського пакету підтримки обсягом 90 мільярдів євро. Ми бились за цей пакет, і він затверджений, і процедурно треба, щоб вже зараз, в літній час, кошти запрацювали на Україну, на нашу стійкість, на нашу оборону, на допомогу нашим людям, українцям. І це буде. Є прогрес і на напрямку наших перемовин з Євросоюзом щодо членства України. У нас буде дуже чіткий графік можливостей для руху у перемовинах, тим більше після змін в Угорщині. Термінів ми дотримались, і зараз вже у червні ми дуже розраховуємо перейти до відкриття кластерів, яке Україна підготувала. Ми зробили цю свою частину роботи, і зараз крок за Європейським Союзом. Фактично щодня наша команда в комунікації зі стороною ЄС. І це важливо. Дуже важливо для нашої мотивації, для мотивації всіх наших людей. Кожна позитивна новина з ЄС підтверджує, що Україна на правильному шляху і що партнери з нами, з України. Ми готуємо зустрічі з деякими нашими найбільш спроможними партнерами в Європі. Ми розраховуємо на хороші, сильні рішення, і це важливо. Пріоритети наші абсолютно чіткі: ППО для України, санкції проти Росії за війну. Наші спільні з партнерами виробництва зброї, політична взаємодія та реальна підтримка для українців, які проходять через цю повномасштабну війну. Українці мають відчувати, що наша держава не одна в своєму захисті, і ми це забезпечуємо. Зв'язки зі світом – одна з основ нашої оборони. Те, що значно посилює українську незалежність. Я дякую всім, я дякую кожному, хто з нами, хто з Україною. Слава Україні!
0: Героям слава. Гэта былі словы Владзіміра Зялінскага. У сваім лісце да Пуціна украінскі прэзідэнт таксама прывёў статыстыку. Ён кажа, што атрымаў даклад пра страты расійскага войска на фронце ва Украіне за травень. Гэта зноў больш за 30 тысяч забітых і цяжка параненых расейцаў. Мы трымаем менавіта такі паказчык штомесяц, і наконт кожнай вашай страты у нас ёсць відэапацвярджэнне, гэта не галаслоўна. Мы ведаем, што ў вашых стратах расійскіх на фронце 63% гэта забітае, толькі 37% параненае. У 21 стагоддзі арміі не могуць дазваляць сябе такога балансу. Надалей доля забітых вырасце, кажа Владзімір Зялінскі. Увогуле выглядае так, што Еўропа, пакуль што ЗША выйшлі з гэтага урэгулявання вайны, Еўропа спрабуе стварыць нейкую сваю стратэгію, каб прымусіць Пуціна да завершэння баявых дзеянняў, прынамсі, і на гэты конт відавочна ідуць перамовы паміж афіцыйным Кіевам, паміж Нямеччынай, Францыяй, Вялікабрытаніяй. Намацваецца відавочна нейкая агульная стратэгія, і цалкам не выключна, што візіт Святланы Ціхановскай у Кіеў, і вось гэты ліст, і сустрэча, дарэчы, Ціхановскай з прэм'ер-міністрам Вялікабрытаніі, всё гэта нагадвае нейкі пачатак агульнага пляна на гэтую тэму. Пра становішча цяперашняе беларусаў ва Ўкраіне пачуем пасля наступнай музычнай паўзы.
2: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Працягваецца сістэмная праца над пытаннямі прававога статусу беларусаў ва ўкраіне, механізмаў іх легалізацыі. У Кіеве адбылася міжведамасная нарада, прысвечаная падаўжэнню дазволаў на часовае пражыванне для замежнікаў пры ваеннага стану, а таксама ўрэгуляванню працэдураў атрымання ўкраінскага грамадзянства. Асаблівая ўвага была нададзеная праблемам грамадзянаў Беларусі. Беларускую супольнасць прадстаўляў кіраўнік грамадскага саюзу беларускай шпільноты Украіны Алексей Францкевич.
1: Я был инициатором, то есть у нас 21-го был День национальных спильнот. А в рамках празднования этого праздника на спильнот на нем присутничали официальные лица. Был первый заступник Верховной Рады Украины. То есть был Лубинец, омбудсмен Украины по правам человека. Ну и тобто мы, я поднимал вопрос, питание, потому что он касается и нашей спильноты, потому что это продление видов на проживание. И я сказал, что решаются человеческие судьбы, потребны законодательные измены, изменить это законодательство. Так как это касается, там не прописано белорусов, оно прописано иноземцев и лиц без громадянства. Соответственно, так как я являюсь членом Рады нацпильнот, были запрошены грузины, чеченцы, дагестанцы, армяне, азербайджанцы, туркмены, да, прошла нарада у Верховной Рады, у Кириенко, у первого заступника главы Верховной Рады, у Кириенко, главы фракции «Слуг народа». То есть была глава миграционной службы, были представники МЗС, был Черногор, как представник МЗС, были народные депутаты, и там мерковывались питання правового вирішення, іменно вот это питання касаемо правового статусу іноземців. К этому мероприятию, это внутриукраинское мероприятие, тобто к нему ніякого дочинения не мают ни демократические силы, ни Светлана Георгиевна, ни его дарацца, ні их тут миссия.
2: Пажа сустрэчы з прадстаўнікамі розных дзяржаўных ведомстваў на нарадзе склалася у вас адчуванне, што праблемы беларусаў цяпер лепш зразумела украінскім уладам.
1: Позитив своего мероприятия – это то, что на высшем уровне есть у нас коммуникация, есть желание нам помогать, слушать, размовлять, есть уже коммуникация с керівником миграционной службы, с МЗС, с иншими представниками влады. Да? Тому, то есть сказать, что все вырешилось, не, але потребно працевать на того, как эти питания вырешать. Представник міграційної служби був вельми добре підготований до цього мероприємства, тобто були цифри, були готові відкази на всі питання. І з позитивного те, що вже є напрацьовано два проекта по рішенню цих питань. І вони в ближайшим часом пойдуть у Верховну Раду.
2: Калі прыблізна беларусы ў Украіне могуць чакаць першых практычных вынікаў гэтых абмеркаванняў?
1: Слухайце, я спадзяюся, то есть у нас дэдлайн 4 серпня. Я вельмі спадзяюся, што к гэтаму часу ўжо было рашэнне, таму што калі гэтага не будзе, на жаль, тых ці іншых людзей, у таго прасрочаныя паспарта, могуць узнікнуць пытанні. Але бліжэйшым часам мы будзем, па-першае, працаваць, каб вырашыць гэта пытанне, а па-другое, мы бліжэйшым часам зроўнем такія метадычкі і будзем распавядаць людзям, што патрэбна рабіць в той ці іншай сітуацыі, каб вырашыць кожны выпадак асабіста, да, для таго, щоб у людзей не было проблем.
2: Ці можам мы сказаць, што, напрыклад, для беларусаў, якіх не будзе вырашана ўсё-такі пытанне з легалізацыі, не будзе адпаведнага рашэння Верховнай Рады на канца жніўня, могуць узнікнуць пагрозы дэпартацыі ў Беларусь з Украіны?
1: Думаю, што такога не будзе. Ніякай дэпартацыі не будзе, а лепш людзі, якія сутыкнуліся з праблемамі, хай яны звяртаюцца, апісваюць свае кейсы, і мы будзем рабіць максімальна для таго, каб дапамагчы і каб вырашыць іх праблемы.
2: І агулам, ці правільна мы зразумелі, што падчас афіцыйнага візіту Светланы Ціхановскай каманды ва Ўкраіну не так і не адбылося спаткання з беларускай спільнотай, з вашай арганізацыяй, з прадстаўнікамі дыяспары?
1: Яны з намі падчас гэтага візіту не коммуниковали, мы не размовляли, мы не домовлялись, не обмерковали. Сами яны не звертаются, как что-то обмерковывать. А, допустим, если мы берем ту же миссию демократичных сил, то есть питание наступное. Максима яны хотят принимать удел, але пытанне у чым і які ўдзел. Если ёсць прапановы, ёсць шляхі рашэння гэтага пытання, хто ім замінае працаваць у гэтым напрамку? Мая НГО такая самая арганізацыя, як мы.
0: Па словах Францкевіча, бакі разлічваюць на працяг працы выпрацоўку канкрэтных рашэнняў, якія дазволяць урэгуляваць прававы статус беларусаў ва ўкраіне і спрасціць адпаведныя адміністрацыйныя працэдуры.
3: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня, 98,1. Берасце, 99,2.

0: 7:28 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Пачнем з метэарэкордаў. Цяплей за ўсю такую самую дату, як сёння, 5 чэрвеня, было ў Лельчыцах у 2000 годзе, плюс 33,4. Халадней за ўсё было ў Ваўкавыску, непадалёк ад Беластоку, можна сказаць, у 1947 годзе, амаль мінус 1. А больш за ўсё ападкаў выпала зноў жа ў Ваўкавыску ў 62 годзе, вышэй за 42 міліметры. Параўнаем гэта з прагнозам на сёння акурат па беларуска-польскім памежжы. Тут воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, навальніца, пры навальніцы моцны лівень, шквалістае ўзмацненне ветру парывамі 15-20 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 23-25. Тэмпературны рэкорд наўрад ці будзе пабіты, а вось наконт ападкаў пабачым. У асноўным такое надвор'е сёння вызначае цёплая паветраная маса. На памежжы адчуецца ўплыў атмасфернага фронту. Ціск атмасферны істотна цягам дня не зменіцца.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Делегацыя дзелавых колаў Баварыі наведала парк высокіх тэхналогій. Пра гэты візіт вядома мала. У афіцыйным паведамленні парку адзначаецца, што прадстаўнікі нямецкага бізнесу пазнаёміліся з гісторыяй беларускай IT-галіны, з дзейнасцю ПВТ ды яго прававым рэжымам. Раней паведамлялася, што экспарт рэзідэнтаў парку высокіх тэхналогій летась вырас на 12%.

0: імпартазамяшчэння мае абмежаванае фінансаванне. Гэта галоўныя выклікі для эканомікі Беларусі. На МТЗ крызіс кадраў. Заробкі пры гэтым моцна адрозніваюцца. Напрыклад, намесніку гендырэктара па фінансавых і эканамічных пытаннях і галоўнаму бухгалтару гатовы плаціць ад 5 до 8,5 тысяч рублёў. Прэс-сакратару 3,5-4,5 тысячы. Заліўшчыку металу прапануюць максімальна 3850 рублёў, а шліфоўшчыку да 3,5 тысяч. Адзін з самых нізкіх заробкаў могуць даць ахоўніку да 950 рублёў, але ёсць мінімальнае патрабаванне, агульная сярэдняя адукацыя. Дворнік можа зарабіць на МТЗ 1100 рублёў. Крызіс з палівам на акупаваных тэрыторыях. Расійскія акупацыйныя ўлады так званай Луганскай народнай рэспублікі ўвялі ліміт на продаж паліва прыватным асобам. Цяпер у адны рукі адпускаюць не больш за 20 літраў на суткі. Раней аналагічнае абмежаванне пачалі дзейнічаць у анексаваным Крыме. Пры гэтым увядзенне лімітаў акупацыйныя ўлады тлумачаць не ударамі ўкраінскіх беспілотнікаў па нафтабазах і НПЗ, а нібыта павялічаным попытам. У той жа час эксперты звязваюць паліўны крызіс на акупаваных тэрыторыях з актывізацыяй сіл абароны Украіны. Польскія санаторыі чакае маштабная мадэрнізацыя. Польскі атэльны холдынг абвясціў пра вялікую праграму развіцця санаторна-курортнага сегмента. Да 2034 года кампанія плануе грунтоўна мадэрнізаваць і пашырыць частку сваіх аздараўленчых аб'ектаў, уклаўшы больш за 430 мільёнаў злотых, гэта 102 мільёны еўра. У склад холдынгу ўваходзяць 53 гасцінічныя і санаторныя аб'екты. Паводле стратегіі кампаніі 12 з іх пройдуць поўную рэканструкцыю, а 6 старых будынкаў будуць знесеныя, каб на іх месцы ўзвесці больш сучасныя і функцыянальныя комплексы. У Польшчы сёння дзейнічае прыкладна 190 санаторыяў і больш за 40 спецыялізаваных курортных лякарняў. Летась аздараўлення там прайшлі больш за 430 тысяч чалавек. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотыя 65 грошаў, еўра 4 злотыя 24 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 79 капеек, еўра 3 рублі 25 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 69 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Радио Рация. Сямятычы.
1: Кобрынь.
0: Высокая.
1: Яно Падляшкі.
0: 99,2 FM.
2: У бягучай другой палове гэтай гадзіны працягнем украінскі тэмат ужо неўзабаве. Праз 3 хвіліны будзе ў нас меркаванне яшчэ аднаго эксперта. І бліжэй да заканчэння навіны каментар рацыі.

0: Каментар рацыі.
1: У Киеве демонтовали помнік Михаилу Булгакову на Андреевском спуску каля дома номер 13, где находится литературно-мемориальный музей письменника. Рашение про демонтаж Киевская городская рада приняла еще у снежни 2025 года, але символично, что реализовали его менавіта теперь на 4-й год полномасштабной российской агрессии супроть Украины. Гэты помнік мел особливый статус. У 2007 годе он стал першим у свете помником Булгакову. У 2026 он стал и першым у свеце дэмантаваным. Рашэнне было прынята ў межах працэсу пераасэнсавання публічнай прасторы Кіева, з яе прыбіраюць аб'екты, звязаныя з расейскім і савецкім імперскім наратывамі. У 2007 годзе адкрыццё помніка падавалася як сімвал культурнага дыялогу. Мэр Кіева Леонід Чарнавіцкі разважаў, ці лічыць Булгакова расійскім ці украінскім пісьменнікам, і казаў, што палеміка яшчэ наперадзе. Дарацца пасланнік пасольства Расіі Усеволад Ласкутоў выступаў на без корнай украінскай мове, зрываючы аплодысменты. Ён называў помнік канкрэтным элементам супрацоўніцтва ў гуманітарнай сферы. Сёння такое нават уявіць немагчыма. Міхаіл Булгакаў нарадзіўся і жыў у Кіеве. 28 гадоў з 49, але ён відавочна не быў украінафілам. У рамане «Белая гвардыя», напрыклад, украінскі нацыянальны рух паказаны як нешта маргінальнае, недарэчнае і вартае іроніі. І гэта цалкам сабе заканамерна, бо Булгакаў быў тыповым прадстаўніком імперскай культуры. Яго народ – былыя сяляне, што праз праваслаўнае духавенства атрымалі сацыяльны ліфт у межах Расійскай імперыі. Для такіх людзей імперыя была не прыгнётам, а шансам. І яны яе абаранялі усяляк, у тым ліку сваімі тэкстамі. Пры гэтым Булгакаў безумоўна таленавіты пісьменнік. «Сабачае сэрца» чыталі і цытавалі ўсе інтэлігенты позняга Савецкага Саюза. Экранізацыі ведалі на памяць дзясяткі мільёнаў. Але талент пісьменніка не накладае абавязку на іншую краіну ушаноўваць гэтага аўтара ў сваёй публічнай прасторы, асабліва пасля Бушы і Марыуполя. Украінцы сёння маюць поўнае маральнае і палітычнае права самім вырашаць, каму ставіць помнікі. Сваёй імперскай палітыкай Расія зруйнавала магчымасць супольнага культурнага поля на дзесяцігоддзі наперад. Гісторыя з помнікам Булгакова ў Кіеве стала чарговым напамінам. Культуру можна пашыраць кнігамі і дыялогам, а можна звужаць танкамі і ракетамі. І другі шлях Расія выбрала сама.
0: Каментар рацыі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Пранансуем бліжэйшы выпуск навінаў. Дзяржпагранкамітэт Беларусі паведаміў пра выяўленне першага сёлета цела мігранта на мяжы. Мігранцкі крызіс працягваецца. Журналісты праваабаронцы з Магілеву Александр Буракоў затрыманы ў аэрапорце Берліна. Ціхановская уручыла медалі парламентарыям з Украіны і Люксембургу. Пра гэта ды іншае дазнаемся падрабязней праз 2 хвіліны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 гадзіна ў Беларусі, 7 ў Польшчы.
3: Беларускі дзяржпамежкамітэт паведаміў аб выяўленні першага сёлета трупа мігранта на мяжы. Журналісты праваабаронца з Магілёва Александр Буракоў затрыманы ў аэрапорце Берліна. Святлана Ціхановская ўручыла медалі парламентарыям з Украіны і Люксембургу.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Аб выяўленні цела замежніка арабскай знешнасці ў Браслаўскім раёне Віцебскай вобласці паведаміў учора дзяржаўны памежны камітэт Беларусі. Цела знайшлі памежнікі ўвечары 2 чэрвеня ў лесапаласе за 50 метраў ад латвійскай мяжы. Таксама паведамляецца, што былі выяўленыя сляды валачэння ад плота ў бок месца знаходжання загінулага. Памежкамітэт заявіў, што падчас агляду цела выяўлены сляды збіцця і прымянення электрашокера. Паводле інфармацыі следчага камітэта, для ўстанаўлення прычыны смерці прызначана судова-медыцынская экспертыза. Да іншых тэм. У аэрапорце Берліна журналіста і праваабаронцу з Магілёва Александра Буракова не пусцілі на тэрыторыю Германіі пасля прылёту з Малдовы. Прычынай назвалі забарону знаходжання ў зоне ЕС, якую наклала Польша ў красавіку 2026 года. У 2021 годзе Польша ўжо накладвала такую ж забарону на Буракова, у выніку чаго ён не меў права ўязджаць у еўразону аж да сёлета. Тады ж журналісту давялося выехаць з Беларусі праз пагрозу рэпрэсій спачатку ў Грузію, а затым у Малдову, дзе ён атрымаў статус уцекача. На працягу ўсіх 5 гадоў Буракоў пры дапамозе адвакатаў і Беларускай асацыяцыі журналістаў спрабаваў высветліць прычыну забароны на ўезд з боку польскіх улад. Аднак у выніку ў тлумачэннях яму было адмоўлена. Падчас чацвёртага пасяджэння Альянсу парламенцкіх груп за дэмакратычную Беларусь 4 чэрвеня ў Лондоне Святлана Ціхановская ўручыла двум парламентарыям медалі за плённую працу на карысць Беларусі, паведамляе позірк са спасылкай на дарадцу кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Анатоля Лябецьку. Паводле палітыка, медалёў удастоены са старшынямі фракцыйнага аб'яднання за дэмакратычную Беларусь у Верховнай Радзе Украіны Алексей Ганчаренка і парламентар з Люксембургу Пол Галь, які ў прыватнасці ў чэрвені 2023 года стаў ініцыятарам прыняцця рэзалюцыі парламенцкай асамблеі Савета Еўропы аб абароне беларусаў у выгнанні. І аб культурніцкай падзеі. Беларуская лялька-мотанка была адзначана дыпломам другой ступені ў намінацыі «Традыцыйная лялька-мотанка» на вялікім фестывалі «Чароўны свет лялькі-мотанкі ва Украіне». Кампазіцыю беларускай майстрыцы Вольгі Пашковіч пад назвай «Земля пад белымі крыламі» удзельнічала ў экспазіцыі на фестывалі ў Крамянцы ў ліку 1275 лялек-мотанак у асноўным з Украіны. Пра падзею распавядае спадарня Пашковіч, якая зараз жыве ў Варшаве.
4: Гэта быў другі ўсеўкраінскі фестываль-конкурс «Чароўны свет лялькі-мотанкі». Ён праводзіўся ў горадзе Крамянцы на Тэрнопальшчыне, і там была выстаўлена адна з найбольшых экспазіцый за ўсю гісторыю выставак мотанак на адной лакацыі. Там удзельнічалі лялькі з усіх рэгіёнаў Украіны, акрамя Крыму і Мікалаеўшчыны, а таксама вось з Польшчы і Нямеччыны.
3: Паводле Вольгі Пашковіч, сваю пераможную кампазіцыю «Зямля пад белымі крыламі» яна задумала 2 гады таму пад уплывам выставы украінскай майстрыцы Алены Хмельніцкай, а выканала свой праект Волька за 3 дні. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, навальніца, пры навальніцы моцны ліўень, шквалістыя ўзмацненне ветру парывамі 15-20 метраў за секунду. Тэмпература паветра плюс 23-25.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Рэклама на беларускім радыё «Рацыя». Товариства сябров Беловежи и Беловежский осередок культуры запрашают на 14-й выпуск концертов цикла «Розноголосі в Беловежи». 5 червня в 18 годин гминный паркинг по улице Чыгуначнай. В программе музычные выступления коллектива белорусской национальной меньшости в Польше. Концерты финансованы Подласким воеводством. Медианальный патронат Польское радио Белосток, радио Рация, телебачение Подлашья, кабельное телебачение Хайнаука. Запрашаем!
1: Это была реклама.
0: Раница с рацией.
2: 98.1 FM у Белостоку и Городне, 99.2 FM у Берести де Белой Подляской. Онлайн-трансляция ведется про сайт racia.com. Выбирайте для себя зручный, безопасный вариант. Протягиваем працевать у шчильным информационно-музычным режиме.

0: 8 чэрвеня ў Беласток завітае Фелікс Акерман, нямецкі даследчык гісторыі гародні. Ён прадставіць у межах курсу «Мова на нова» у доме з суседскім кнігу «Гісторыя гародні 1919-91. Нацыяналізацыя, вынішчэнне і савітызацыя сярэднееўрапейскага места». Пра будучую сустрэчу распавядае адзін з арганізатараў курсу «Мова на нова» Беласток Ігар Палынскі.
1: Шмат пакутны на святы сезон мы завершаем. Мне здаецца, што той госць, які будзе ў нас на заключных занятках, дастаткова адметны для таго, каб такія вось завершаем шмат пакутны пяты сезон «Мовы на нову» ў Беластоку у бліжэйшы панядзелак. І заняткі, якія адбудуцца ў гэты дзень, нашы заключныя заняткі, на іх прыедзе вельмі цікавы госць. Як бы, калі мне яго прадстаўлялі, мне сказалі вельмі каротка, беларускамоўны немец.
2: Вот для нас, гарадзенцаў, гэта такі чалавек, які, ну, больш за 10 гадоў перыядычна прыязджаў у гародню, жыў, сустракаўся з гарадзенскімі вядомымі гісторыкамі, там, краязнаўцамі, там, з усімі астатнімі людзьмі. Ось гэта Фелікс.
1: Так, Фелікс Акерман, але з улікам таго, што я ведаю, як бы, многа людзей, якія паходзяць не з Беларусі, але размаўляюць па-беларуску, для мяне гэта, як бы, ну, было такое, ну, цікава. Потым я паглядзеў відэа са спадаром Феліксам і быў захоплены, то бок гэта не проста беларускамоўны немец, гэта чалавек, які размаўляе па-беларуску, можа, на жаль, лепш, чым большасць беларусаў. Мене гэта вельмі ўразіла, калі шчыра, а яшчэ больш мяне ўразіла, калі я даведаўся, як бы, ну, я не гарадзенец, для мяне гэта быў чалавек незнаёмы дагэтуль. Але я даведаўся пра тую грунтоўную працу, якую ён рабіў у дачыненні да даследавання гісторыі Беларусі і гісторыі гародні. І акурат тая сустрэча, якая ў нас адбудзецца, яна будзе з нагоды прэзентацыі беларускага перакладу кнігі «Гісторыя гародні 1919-1991. Нацыяналізацыя, вынішчэнне і савітызацыя сярэднееўрапейскага места». Ось гэта кніга, якую спадар Фелікс напісаў. Ён гутарыў з дзясяткамі гарадзенцаў, з Андрэем Пачобутам, напрыклад, з Александрам Мілінкевічам і іншымі знанымі людзьмі, якія сапраўды, гутаркі з якімі сапраўды дапамаглі як бы стварыць гэтую атмасферу, якую спадар Фелікс у сваёй кнізе перадае.
2: Разумею, што у Фелікса гэта такі невялічкі тур, бо першы у такія сустрэчы будзе ў Вільні, потым Беластоку, потым Варшаве, можа быць яшчэ дзесьці. Беластачанаў, і не толькі беластачанаў, ну, запрашаем на гэту сустрэчу.
1: Мне здаецца, што тое, што такая сустрэча адбудзецца ў Беластоку, вельмі значна, з улікам таго, што Беласток вельмі блізкі да гародні, і геаграфічна, і культурна, і вельмі шмат гарадзенцаў жывуць у Беластоку пасля 2020 года, ды і да 2020 людзі прыязджалі сюды. Таму я думаю, што, ну, варта прыйсці абавязкова.
0: Сустрэча распачнецца ў панядзелак 8 чэрвеня о 19 гадзіне ў Беластоку па адрасе Сянкевіча 82.
3: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: 8:28 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Які прагноз маем на сёння? Надвор'е будзе ў асноўным вызначаць цёплая паветраная маса. На беларуска-польскім памежжы будзе адчувальны ўплыў атмасфернага фронту, кажуць сіноптыкі, а ціск атмасферны істотна не зменіцца цягам дня. Папярэджанне з аранжавым узроўнем небяспекі даюць таксама метэоролагі на дзень. І менавіта па захадзе ў многіх раёнах Беларусі чакаюцца навальніцы. Пры іх месяцамі моцныя залевы, шквалістыя ўзмацненні ветру парывамі 15-20 метраў за секунду. Што тычыцца менавіта памежжа, то тут воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, навальніца. Пры навальніцы моцны лівень сапраўды прагназуецца і шквалістыя ўзмацненні ветру парывамі 15-20 метраў за секунду. Тэмпература паветра плюс 23-25.
1: Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
2: 5 чэрвеня. П'ятніца. Тэатр у Стадоле ў Тарамісках, што пад Белавежай, запрашае на спектакль «Памежная сітуацыя» ў рэжысэрі Міхала Задары. Выступяць Матэуш Яніцкі, Мая Асташэўская, Барбара Высоцкая. У 2021 годзе дзеянні польскай дзяржавы ў дачыненні да бежанцаў шакавалі многіх. Прыйшло 4 гады, ці змянілася што-небудзь. У спектаклі «Памежная сітуацыя» польская дзяржава паўстае перад судом, а вінавачанне тычыцца ўжывання гвалту дзяржаўнымі установамі супраць мігрантаў, якія спрабуюць перасячы польска-беларускую мяжу ў Еўропу. Ці магчымае асуджэнне? Спектакль мае форму судовай драмы. Пасля спектаклю адбудзецца сесія пытанняў і адказаў з

0: Шопена і Васоўскага. Тры выключныя жанчыны, якія здзяйсняюць свае прафесійныя мары, запрашаюць нас на ўнікальную музычную кабарэ-праграму, створаную ў кабарэ-музычным сусвіце Філіпам Гаслярам з групай Моцарта. Пачатак о 19 гадзіне. У Беластоку праходзіць 23-й фестываль сучаснага танца «Калейдаскоп». У п'ятніцу 5 червеня чакае нас сярод іншага спектакля «Модны пля» Стефана Сильвіно, які пачнецца о 19 гадзіне ў Беластоцкім лялічным тэатры. А 20:15 у тэатральнай кавярні «Лялькі» пачнуцца пасля танцавальныя дыскусіі і сустрэча з артыстамі. Драматычны тэатр імя Александра Венгіркі ў Беластоку запрашае на спектакль «Матухна Кураж і яе дзеці». Кранальная хроніка рашучасці і барацьбы сям'і за выжыванне на сцежцы вайны. Спектаклі пакажуць на архітэктурным факультэце Беластоцкага політэхнічнага універсітэту, што па вуліцы Сасноўскага. Пачатак о 19 гадзіне. Беластоцкі лялічны тэатр прапануе сваім юным гледачам спектаклі «Салавеі» на аснове славутай казкі Ганса Хрысціяна Андэрсэна. Пачатак о 12 гадзіне.
1: Беласток і Падляшша.

0: Политхит с Виталем Цыганковым.
1: Паводле выбарачнага абследавання хатніх гаспадарак па ўзроўні жыцця па выніках першага квартала 3,2% насельніцтва Беларусі мае рэсурсы на аднаго чалавека менш за 500 рублёў месяц. Толькі 14% насельніцтва маюць магчымасць траціць больш 2000 рублёў месяц. Гэта вынікае з дадзеных Белстата. Паводле яшчэ адных лічбаў абследавання, 2/3 беларусаў могуць дазволіць траціць ад 500 да 1500 рублёў у месяц. Пра што кажуць гэтыя лічбы? Перш за ўсё трэба адзначыць, што мы все знаходзімся ў палоне такой лічбы, як сярэдні заробак, які апошнія 2 гады нязменна расце і ў красавіку склаў 2952 рублі, то бок звыш 1000 даляраў. Але значна больш важная лічба – гэта медыальны заробак, які, паводле апошніх існуючых дадзеных, складае каля 2100 рублёў. Адчуваеце розніцу? Сярэдні заробак атрымліваецца, калі скласці все заробкі і падзяліць на колькасць работнікаў. То бок нехта зарабляе 10 тысяч, нехта 1500, а ў сярэднім тэмпература ў бальніцы паказывае 2900 рублёў. А вось медыальны заробак – гэта заробак чалавека, які знаходзіцца роўна пасярэдзіне умоўнага размеркавання. 50% атрымліваюць менш, а 50% – больш. То бок даходы большасці людзей менавіта бліжэйшыя да медыальнага заробку. У Беларусі гэта 2100 рублёў на сёння. Менавіта таму эканамісты часта лічаць медыальны заробак лепшым індыкатарам узроўню жыцця, чым сярэдні. У выніку сярэдні заробак выглядае прыкметна вышэйшым, чым даходы пераважнай часткі беларусаў. Паўтаруся, большасць беларусаў, як паказала вышэй узгаданае даследаванне Белстату, могуць дазволіць траціць толькі ад 500 да 1500 рублёў у месяц. Пры гэтым, паводле афіцыйнай статыстыкі, у Беларусі за рысай беднасці жыве каля 3,5% насельніцтва. Гэта прыблізна 310 тысяч чалавек. Пад рысай беднасцю Белстат разумее даходы ніжэйшыя за бюджэт пражытковага мінімума, які складае 509 рублёў. Мяркуйце самі, што гэта за сума і ці магчыма пражыць на такія грошы. Але калі вы маеце трошкі вышэй, вы ўжо выйшлі за так званую рысу беднасці і не трапляеце ў афіцыйную статыстыку. Паводле афіцыйнага паказчыка, крайняя беднасць сапраўды адносна рэдкая, але калі глядзець шырэй на людзей, якія жывуць ад заробку да заробку і не маюць магчымасці для зберажэнняў і буйных пакупак, то іх доля значна большая. У Беларусі значная частка высокіх заробкаў сканцэнтраваная ў Менску, ў IT-сектары, ў фінансах, у нафтаперапрацоўчай сферы, у асобных дзяржаўных кампаніях і на кіроўных пасадах. Так што статыстыка кажа пра тое, што сярэдні заробак расце, але даходы амаль 70% беларусаў да яго не дацягваюць.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

Да канца гэтай гадзіны застаецца 10 хвілінаў, літаральна прананцуем бліжэйшы выпуск навінаў на нашай хвалі, пра што пойдзе гаворка. У Кіеве у паштовым тэрмінале адбыўся выбух, узрывалася пасылка, паведамляе агенцыя Уніан, і загінуў чалавек, 59-гадовы мужчына. Зараз на гэтым месцы працуюць усе неабходныя спецслужбы, і прычыны гэтага здарэння высвятляюцца. Вядома, што Расія атакавала Украіну ракетнымі і беспілётнікамі, ёсць загінулыя і пацярпелыя за мінулую ноч. На міжведамаснай нарадзе ў Кіеве абмеркаванае спрашчэнне працэдураў для беларусаў. На радзіме Кузьмы Чорнага пройдзе літаратурна-музычны фестываль. Гаворка ўжо пра падзеі ўнутры Беларусі. Пра гэта ды іншы дазнаемся падрабязней неўзабаве ад Уладзіміра Лапцавіча.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Крыначка. Праваслаўная рэлігійная перадача на беларускім радыёрацыя. Слухайце кожную нядзелю ў 7:05 і ў 17:05 паводле польскага часу. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Запрашае айцец Георгій Рой.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: 9 гадзіна ў Беларусі, 8 у Польшчы.
1: Расія атакавала Украіну ракетамі і беспілотнікамі, ёсць загінулыя і пацярпелыя. На міжведамаснай нарадзе ў Кіеве абмеркавана спрашэнне легалізацыйных працэдур для беларусаў. На радзіме Кузьмы Чорнага пройдзе літаратурна-музычны фестываль.
0: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч.
1: Пачнём з падзей расійска-украінскай вайны. Расія ў ноч на 5 чэрвеня атакавала Украіну двума кіраванымі авіяцыйнымі ракетамі з тэрыторыі часова акупаванай часткі Запорожскай вобласці, а таксама 216 ударнымі беспілотнікамі. Ёсць загінулыя і пацярпелыя, паведамілі мясцовыя ўлады. У Днепрапетроўскай вобласці атакаваныя 4 раёны, загінуў адзін чалавек, двое параненыя. У Запорожжы ў выніку расійскай атакі загінула жанчына, яшчэ 16 чалавек атрымалі раненні. Херсон таксама быў атакаваны ўвечары 4 і раніцай 5 чэрвеня. Адзін чалавек загінуў, трое атрымалі раненні. Сродкамі супрацьпаветранай абароны былі абяшкоджаныя 198 беспілотнікаў. У Кіеве учора адбылася міжведамісная нарада, прысвечаная падаўжэнню дазволаў на часовае пражыванне для замежнікаў у перыяд ваеннага становішча, а таксама ў рэгуляванню працэдур атрымання ўкраінскага грамадзянства ва ўмовах адсутнасці дыпламатычных прадстаўніцтваў шэрагу дзяржаў. Асаблівая ўвага была нададзеная праблемам легалізацыі грамадзян Беларусі. Беларускую супольнасць прадстаўляў кіраўнік грамадскага саюза беларуская спільнота Украіны Алексей Францкевіч, арганізацыя якога ўваходзіць у Савет грамадскіх аб'яднанняў нацыянальных меншасцяў Украіны.
2: Пазіціў сёння мерапрыемства, гэта тое, што на вышэйшым узроўні ёсць у нас камунікацыя, ёсць жаданне нам дапамагаць, слухаць, а размаўляць, ёсць уже камунікацыя міграцыйнай службы, з МЗС, з іншымі прадстаўнікамі влады. Да? Таму, то есть, сказаць, што ўсё вырашылася, не, але патрэбна працаваць, напрацавана два праекта по рішэнню гэтых пытанняў. І яны ў бліжайшым часам пойдуць у Верховную Раду.
1: У нарадзе ўдзельнічалі прадстаўнікі ўкраінскіх дзяржаўных органаў, у тым ліку амбасадар МЗС па асаблівых даручэннях па пытаннях дэмакратычных трансфармацый і ўзаемадзеяння з дэмакратычнымі сіламі і нацыянальнымі рухамі несяброўскіх краін Яраслаў Чарнагор. Украіна просіць Еўразвяз выключыць мужчын прызыўнога ўзросту з праграмы абароны. Пра гэта паведаміў еўракамісар па пытаннях унутраных справ і міграцыі Магнус Брунер, піша Уніан. Паводле яго, ідэя вывесці мужчын 23-60 гадоў з падзення часовай абароны ў краінах ЕС абмяркоўваецца на просьбу ўкраінскага боку. Пры гэтым краіны Еўразвяза ў цэлым падтрымліваюць падаўжэнне часовай абароны для грамадзян Украіны да сакавіка 2028 года. Аднак частка з іх выступае за тое, каб дзеянне гэтай меры не распаўсюджвалася на ўкраінскіх мужчын мабілізацыйнага ўзросту. Да культурніцкіх падзей. 20 чэрвеня на радзіме Кузьмы Чорнага ў Капыльскім раёне Менскай вобласці пройдзе 5-й літаратурна-музычны фестываль «Цімкавіцкія вытокі». Сёлета музычная праграма абяцае быць насычанай. На галоўнай сцэне выступяць народны сямейны ансамбль «Жывіца», артыстка эстрады Святлана Шыманская, а таксама творчыя калектывы Капыльшчыны, паведамляе суполка беларускіх пісьменнікаў. Гасцей чакаюць сустрэчы з пісьменнікамі, музейныя квесты і квізы, майстар-класы, інтэрактыўныя пляцоўкі для дзяцей і дарослых. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, навальніца, пры навальніцы моцны ліўень, шквалісты ўзмацненні ветру парывамі 15-20 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 23-25.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
0: Пачынаем трэцюю гадзіну нашага ранішняга інфармацыйна-музычнага вяшчання. Вы слухаеце радыё «Рацыя», нагадаю, ля мікрафона Стась Дэдэрка. Я ў нашай студыі ў Беластоку. Праз 5 хвілінаў сустрэнем гостю.

0: З госці пагутрым на культурніцкую тэму, нават этнаграфічную. Закранулі ўжо гэта і ў навінах тую самую ляльку-мотанку беларускую, якую ацанілі на вялікім фестывалі лялек-мотанак «Чароўны свет» лялькі-мотанкі ва Украіне. Кампазіцыя пад назвай «Зямля пад белымі крыламі» госці рацыі беларускай майстрыцы, якая зараз жыве ў Варшаве, Вольгі Пашковіч, атрымала дыплом другой ступені ў намінацыі «Традыцыйная лялька». Пра гэтую радасную падзею ды пра іншую дзейнасць Вольгі Пашковіча ў Варшаве размаўляе наша корэспандэнтка Тацяна Смоткіна.
1: Госць рацыі.
2: Добрый день, Вольга.
3: Добрый день.
2: Вольга, вот ваша лялька удельничала в конкурсе и отримала узнагороду, отримала другое место у номинации «Традиционная лялька» в конкурсе «Чаровный свет ляльки-мотанки в Украине». Расповедите, кляласка, что это был за конкурс, на каких умовах, и вот про вашу довольно такую цикавую працу, якую вы новую такую створили.
3: Это был другий всеукраинский фестиваль-конкурс «Чаровный свет ляльки-мотанки». Он проводит у городе Кременцы на Тернопольщине. И там была выставлена одна из наибольших экспозиции за всю историю выставок мотанок на одной локации. Там было 1275 лялек. Там удельничали ляльки из всех регионов Украины, кроме Крыму и Миколаевщины, а так само вот с Польши и Немеччины. Але белорусская была только моя лялька, остальные были украинские. И как бы первопочатково мне пропоновали просто выставить белорусскую ляльку, как приклад того, что вось ёсць беларускія лялькі мотанкі, ёсць украінскія лялькі. То бок гэта была як лялька не ўдзельніца конкурсу, але калі яна даехала да месца конкурсу, то вырашылі, што яна таксама будзе ўдзельнічаць у конкурсе. І вось у выніку я заняла другое месца у намінацыі «Традыцыйная лялька мотанка».
2: Што гэта за лялька была? Вось распавядзіце пра вашу працу больш падрабязна.
3: Сама лялька — гэта кампазіцыя з 8 лялек, у цэнтры вялікая лялька Беларусь у выглядзе жанчыны і 7 анёлаў за гэтай лялькай. Чаму 7? Мінск і 6 абласцей Беларусі. Чаму за лялькай? Не над, не побач. Таму што анёлы ахоўваюць Беларусь, павінны ахоўваць Беларусь. І стужка з выявай нацыянальнага арнаменту. Гэта такая вось кампазіцыя. Яна называецца «Зямля пад белымі крыламі». Адразу скажу, што ідэя і назва не зусім маім. Гэта придумал інший человек 2 года тому и поделился со мной вось своим баченем ляльки. Мы были на выставе картин, якія намалявали вайскоўцы, параненные вайскоўцы, и гэтую выставу 2 года назад привезли в Варшаву. И вось после этой выставы узнік такая размова, и узникла вось идея этой композиции. Але 2 года у меня не доходили руки, не было жадання рабіць. Не ведаю чаму, но вось только зараз я зрабіла гэтую композицию.
2: Як доўга вы рабілі вось гэтую кампазіцыю? Увогуле, як доўга робяцца лялькі?
3: Я яе зрабіла дня, напэўне, за тры вечара, скажам так, 8-9 гадзін. Лялькі часам цяжка, калі цяжка рабіць, калі гэта не мая лялька, я не хачу яе рабіць, то тогда робіцца цяжка. А вось гэтую я адкладвала. Цяжка было прыйсці да такой высновы, што я хачу зрабіць ляльку. Але калі мне прапанавалі ў конкурсе выставіць менавіта беларускую ляльку, каб яна паказала Беларусь, я села і за 3 вечары зрабіла. Мне хацелася зрабіць яе, і рабілася яна насамрэч вельмі лёгка.
2: Наколькі я ведаю, у вас адна з найвялікшых такіх калекцый лялек-мотанак беларускіх у Европе. Вось увогуле распавядзіце, калі ласка, колькі год вы займаецеся лялькамі, колькі іх ужо ў вашай калекцыі, і можа найбольш такія запамінальныя лялькі для вас саміх і для людзей, якія вось прыходзяць там на конкурсы, на некія выставы і на майстар-класы.
3: У мяне 125 ўжо дакладна розных лялек у маёй калекцыі. У 24-м годзе палякі намінавалі мяне на намінацыю «Чалавек года ў культуры». І вось тады я падлічыла, колькі ў мяне лялек. На той момант было каля 100 дзесьці. Ну, зараз вось 125 лялек. Прычым калекцыі існуюць ўжо ў 2 варыянтах, бо атрымалася так, што у прошлым годзе беларуская частка калекцыі удзельнічала ў Кіеве у выставе, дзе прадстаўлялася беларуская культура. Я адправіла сваю калекцыю ў Кіеў, і яна, здаецца, 7 разоў спрабавала вярнуцца ў Польшу, но так і не атрымалася. Ну і цяпер я ўсё разумею, для чаго яна там засталася. Я потым зрабіла, прадублірувала ўсіх лялек, і то бок ва Ўкраіне асобна, тут асобна ёсць лялькі. А ва Ўкраіне Алена Жаркевіч, яна апякуецца аб маёй калекцыі, і зараз прапанавалі зрабіць сумесную выставу «Украінскія беларускія лялькі». І вось украінскія лакацыі мы знайшлі, дзе можна выставіцца, і зараз вось ідуць перамовы, каб зрабіць яшчэ і на беларускай лакацыі. Магчыма, гэта будзе Львов. Мае лялькі яшчэ ёсць у асабістых калекцыях і у частным музеі ў Берліне. Музей у Берліне, там беларускія рэчы, і вось сярод іх ёсць мае лялькі. Здаецца, каля 10 лялек там. Так што можна наведаць музей гэты і паглядзець лялек і ўсе астатнія рэчы. Таксама маю ляльку падаравалі прэзідэнту Польшы Карлю Навроцкаму на Раство. І лялькі ёсць звыш за 20 краін свету. У дзве краіны яны з'ездзілі без мяне. То бок лялькі былі ў Вялікабрытаніі, я там не была, на выставе яны былі. І ва Ўкраіну вось другі раз паехалі таксама без мяне.
2: А дарэчы, ў Беларусі вярнулася хоць адна лялька. Зразумела, што вы не вернецеся, а вось лялька. Ці была там у Беларусі хоць адна пасля таго, як вы з'ехалі?
3: Да, былі лялькі, якія нават купілі іх у Варшаве, перадалі ў Беларусь, і потым лялькі вярнуліся ўже з людзьмі ў Варшаву зноў. То бок яны і туды з'ездзілі, і абратна з'ездзілі. Так што ёсць, да, ёсць. Былі прапановы паўдзельнічаць там, у выставе, но я адмовілася па вядомым прычынам.
2: І колькі вось вы ўжо гадоў займаецеся лялькамі? І якія найбольш запамінальныя для вас лялькі былі?
3: Я патрапіла на майстар-клас яшчэ ў Беларусі, но там я не займалася прафесійна імі, просто патрапіла падчас экскурсіі, патрапіла на майстар-клас. Гэта была мая першая лялька. Здаецца, гэта быў ці 18-ты, ці 17-ты год. І я больш збірала матэрыялы для сваёй дысертацыі. А ўжо калі прыехала ў Польшу, зрабіла адну ляльку, другую, майстар-класы, і неяк так пайшло, што мяне гэта захапіла. Потым падаравалі мне адну кніжку пра беларускія лялькі, яшчэ кніжку пра украінскія лялькі. Польскія жанчыны дзяліліся досведам, бо ў Польшы таксама ёсць лялькі-мотанкі. І вось так у мяне сабралася калекцыя. І ў 23-м годзе я ўпершыню выставілася. Гэта была моя першая выстава.
2: Я яшчэ ведаю, што вы працуеце ў беларускай школцы ў Варшаве і выкладаеце па сваім распрацаваным праекце краязнаўства. Вось распавядзіце, калі ласка, пра гэта і што гэта за праект і чаму вы навучаеце дзетак.
3: Так, я выкладаю краязнаўства, беларусазнаўства ў беларускай школе ў Варшаве. Я скончыла курсы па дыпломавай адукацыі тут у Варшаве па гісторыі культуры Беларусі. І пасля пайшла працаваць ось у беларускую школу. Распрацавала сама на падставе таго, што вывучаюць у Беларусі, але без ідэалогіі, без палітыкі, распрацавала свой асабісты курс. І ён быў распрацаваны з улікам таго, што многія дзеці, напрыклад, которые прыехалі там 5 гадоў, гэта былі маленькія зусім дзеці, ну вось яны ў міграцыі, але каб яны разумелі пра Беларусь, каб ім было цікава, каб яны не забываліся аб тым, што калісьці жылі ў Беларусі. І калі вернуцца, напрыклад, то для іх, каб не быў чужы край. Вось, і мы разам з імі, з маімі вучнямі, мы дарабатываем падручніка. Спадзяюся, што на наступны год уже будзем па поўнасцю распрацаванаму падручніку далей працаваць.
2: Я ведаю, што вы працавалі яшчэ ў прасторы, ў варшаўскай прасторы, якая называлася «Робім разам». Там было шмат розных івентаў, тым ліку і майстар-класы, і там розныя выставы праходзілі. Што зараз з гэтай сітуацыі? Далей будзе працаваць гэтая прастора? Ці ўсё ж такі яна ўже закрываецца назаўжды? Вось як справы тут?
3: Памяшкання на дадзены момант няма, але гэта не значыць, што арганізацыя не працуе. Некія мерапрыемствы праводзяцца на лакацыях у арэнду, у паляку, дзесьці яшчэ, но сваёй лакацыі няма.
2: Сама дзейнасць, яна не згарнулася, то бок вы і далей працягваеце дзейнасць, так, на карысць беларускай
3: культуры? Яна знізілася, бо многа мае значэнне, што ёсць свая пляцоўка ці няма свае пляцоўкі, а спадзяемся, што будзе пашырацца потым больш.
2: Але наконт уже самой пляцоўкі гэта складана, так, потому что конкуренция, финансы таксама зараз скарачаюцца, наколькі мне вядома.
3: Ну так, финансовы бок гэта самое такое вось важкое.
2: І пра ўдзел яшчэ ў розных конкурсах і планы на будучае, такое стандартнае пытанне.
3: Ну вось, удала так выставіўшись, пайшлі зараз перамовы з украінскім бокам, што будзе выставляцца, ну як дазволіць там ваеннае становішча, але хочуць паказаць маю калекцыю па розным гарадам ва Украіне. Таму тая частка, якая там засталася ва Украіне, яна паедзе па украінскім гарадам. Здесь пакуль у бліжэйшых планах Літва, но там паглядзім, што будзе.
2: Дарэчы, а ў Літве, праўда, калі будзе выстава? Неяк вы збіраліся раней у Вільні выставляцца, ўсё ж такі не атрымалася. З бліжэйшым часам чакаць вас тут у нас у Вільні.
3: Я спадзяюся, што 30-х атрымоўваю дакументы і магу прыехаць у Літву. Тут затрымалася з дакументамі троху.
2: Дзякуй вялікі, Вольга, за размову.
3: І вам дзякуй.
1: Гость рации.
0: Гостей рацыі была майстрыца Лялек Мотанак, выкладчыца беларускай школы ў Варшаве Вольга Пашковіч. Размаўляла з ёй Таццяна Смоткіна. Праз 6 хвілінаў на нашай хвалі прагноз надвор'я і першыя навіны спорту за сёння.

0: 9:28 беларускі час, у Польшчы 8:28 адпаведна. Колькі словаў пра надвор'е. Сёння на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, навальніца, пры навальніцы моцны лівень і шквалістае ўзмацненне ветру парывамі 15-20 метраў за секунду. Тэмпература паветра цягам дня 23-25 вышэй за нуль. Можам зірнуць, што нас чакае і далей. Таксама 6-7 червня прагназуюцца дажджы, прагрымяць навальніцы, кажуць сіноптыкі, а максімальная тэмпература паветра ў дзень будзе даходзіць да 25-28 градусаў.
1: Спорт-экспрэс. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту, пры мікрафоне Юра Здзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. 114-я ракетка сусветнага рэйтынгу полька Майя Хвалінская перамагла 23-ю ракетку з Расіі Дыяну Шнайдер з лікам 2-0, 7-6, 6-4 у паўфінале адкрытага чэмпіянату Францыі па тэнісе Ралан-Гарос сярод жанчын. Матч доўжыўся 2 гадзіны 7 хвілін. Хвалінская не здзейсніла ніводнай падачы на вылет, дапусціла 4 двайныя памылкі. Лік у асабістых сустрэчах тэнісістак стаў роўны 1-1. Полька сустрэнецца ў фінале з іншай расійскай 8-й ракеткай Мірай Андрэевай. Нагадаем, у 1/4 фіналу Шнайдер выбіла з турніру беларуску Арыну Сабаленка. Хвалінская першая кваліфаерка, якая выйшла ў фінал Ралан-Гарос. Для яе гэта будзе дэбютны фінал на турнірах вялікага шлёму. За 18 згуляных на турніры сетаў яна прайграла толькі адзін. Да гэтага Ралан-Гарос мае не мела ніводнай перамогі над тэнісісткамі з топ-50 сусветнага рэйтынгу. Цяпер на рахунку ўжо 4 такія перамогі. Пасля завершэння турніру ў Парыжы яна падымецца як мінімум на 21 месца ў сусветным рэйтынгу. Нагадаем, што агульны прызавы фонд турніра складае 61 723 000 еўра. Падчас матчаў чэмпіянату свету 2026 года футбалісты змогуць паведамляць арбітрам пра выпадкі расізму з дапамогай спецыяльнага жэста, зацверджанага FIFA ў межах антыдыскрымінацыйнай праграмы. Для сігналу пра расісцкія абразы ці іншыя праявы дыскрымінацыі гулец павінен будзе скрыжаваць рукі на грудзях. Пасля атрымання такога паведамлення арбітр атрымае магчымасць актываваць спецыяльны пратакол рэагавання. Працэдура прадугледжвае 3 этапы: спачатку афіцыйнае папярэджанне, затым часовае прыпыненне матча на 15 хвілін, а ў выпадку працягнення парушэнняў датэрміновае спыненне гульні. FIFA ўпершыню ўвяла гэты жэст у 2024 годзе як частку глабальнай кампаніі па супрацьдзеянні расізму і дыскрымінацыі ў футболе. Першым турнірам, дзе навінка была апрабаваная на практыцы, стаў чэмпіянат свету сярод жаночых зборных да 20 гадоў, які прайшоў у Калумбіі. FIFA ўнесла змены ў правілы наведвання стадыёнаў чэмпіянату свету 2026 года і за тыдзень да старту турніра забараніла заўзятарам

0: Люксембурга са стартавым складам, які стаў самым маладым для каманды за больш чым стагоддзя. Сярэдні ўзрост футбалістаў, уключаных у стартавую адзінаццатку каманды Сільвія Бальдзіні, склаў 21 год і 354 дні. Гэта самы нізкі паказчык для зборнай Італіі са снежня 1912 года. Папярэдні аналагічны рэкорд датуецца 22 снежня 1912 года, калі сярэдні ўзрост гульцоў італьянскай зборнай у матчы супраць Аўстрыі склаў 21 год і 308 дзён. Кантрольная сустрэча з Люксембургам завершылася перамогай зборнай Італіі з лікам 1-0. Футбольная зборная Гібралтара атрымала самую буйную перамогу з моманту ўступлення ва УЕФА. Яна перамагла зборную брытанскіх віргінскіх выспаў з лікам 4-0 у таварыскім матчы. Гэта самая буйная перамога каманды з моманту ўступлення ва УЕФА ў 2013 годзе. Папярэдні рэкорд 2-0 у таварыскай гульні з Ліхтэнштэйнам у 2022 годзе. Раней зборная Гібралтара перамагла і з буйнейшым лікам, але гэта былі неафіцыйныя матчы. Самая буйная перамога ў неафіцыйным матчы 19-0 супраць зборнай выспы Сарк на астраўных гульнях у 2003 годзе. 4 і 5 чэрвеня пройдуць трэція матчы паўфінальнай стадыі чэмпіянату Беларусі па міні-футболе. Учора сталіца ў Менску прымала гомельскі ВРЗ. Мінчукі перамаглі з лікам 2-0. Такім чынам лік у серыі стаў 3-0 на карысць сталіцы, і яна стала першай фіналісткай турніра. А сёння ў Воршы Вітэн прыме таксама чыгуначную гомельскую каманду БЧ. У гэтай пары лік у серыі да трох перамог 2-0 на карысць энергетыкаў. Беларус Дзяніс Лазавік упершыню ў 2026 годзе стаў пераможцам штотыднёвага анлайн-турніра па хуткіх шахматах «Тытульны аўторак». Чарговы розыгрыш спаборніцтваў сабраў 520 удзельнікаў і стаў самым масавым у 2026 годзе. Па рэгламенце турніру удзел у ім могуць прымаць шахматысты са званнем не ніжэйшым за майстра Фіде, якое прысвойваецца гульцам з рэйтынгам ад 2300. Лазавік са старту выйграў 8 партый запар. Затым ён згуляў у нічыю з Айкам Марцірасянам і Фабіяна Каруанай. Пасля чаго завершыў турнір яшчэ адной перамогай. У выніку Дзяніс набраў на 1 бал больш за групу з 8 супернікаў, якія фінішавалі з 9 ачкамі. Сярод іх аказаліся Фабіана Каруана, а таксама пераможца апошняга турніру прэтэндэнтаў Жавіхар Сіндараў, у якога ў снежні 2026 года мае адбыцца матч за званне чэмпіёна свету супраць Гукеша Дамаражу. Ну, а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту, у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспресс.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Расія пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У суботу ў Бостане прэзентацыя кнігі Таццяны Заміроўскай «Свечкі апакаліпсісу». Пісьменніца з Беларусі жыве ў Нью-Йорку і прадае самыя дарагія свечкі ў свеце ў раскошным буціку. Гэта тэкст пра тое, як яна нікому не можа дапамагчы і ніхто нікому не можа дапамагчы. У суботу пісьменніцкі клуб літаральна ладзіць у Кракаве гучнае чытанне. Амаль паўгады клуб збіраў пад сваім дахам людзей, неабыякавых да пісьменніцтва. Паўгады пісалі, шукалі патрэбныя словы, вучыліся, сумняваліся і натхняліся. І вось надышоў час дастаць свае тэксты з шуфлядаў і даць ім быць пачутымі. Запрашаюць разам падвесці вынікі сезона, пагутараць, павесяліцца, а таксама стаць першымі слухачамі тэкстаў, якія дагэтуль жылі толькі ў нататніках ды гугл-доках. Будуць чытаць прозу і вершы на самыя розныя тэмы па-беларуску, па-украінску і па-руску. Пачастуць не толькі добрымі тэкстамі, але і пацешаць не толькі цікавымі размовамі. У суботу і нядзелю Баэтэатр прэзентуе ў Варшаве спектакль «Галасы Адысеі». Пастаноўка паглыбляе гледачоў у паэму Гамера «Адысея». Падзеі тысячагадовай даўніны адлюстроўваюцца ў сучаснасці і будучыні, у свеце поўным трывогі, міграцыі і пошуку свайго месца. Гэта арыгінальны фізічны тэатральны спектакль, натхнёны досвідам бежанцаў і мігрантаў. Стваральнікі задаюць пытанне, што такое вяртанне дадому, калі дом перастае існаваць? І што такое дом? У акцёрскім складзе выпускнікі тэатральнай студыі «Баэтэатр», прафесіяналы з Беларусі і Украіны, чый асабісты досвід надае спектаклю сапраўднасць. Праз рух, бодзі-арт, арыгінальную музыку і сучасны дызайн асвятлення спектакль распавядае гісторыю вайны, выгнання, памяці і чалавечыя патрэбы ў прыналежнасці. У нядзелю ў Варшаве паэтычныя майстар-класы «Чытка вершаў». З дапамогай сучасных аўтараў вы ўбачыце сябе і сваю творчасць з новага боку ў бяспечнай, падтрымліваючай атмасферы. Папярэдні досвід не мае значэння. Запрашаюць як паэтаў і паэтак, так і тых, хто ніколі не пісаў вершаў. На майстар-класе паспрабуюць розныя тэхнікі, каб кожны і кожная напісалі ўласны верш. Будуць працаваць пераважна па-беларуску, але вы можаце таксама пісаць свае творы на іншых мовах. Пасля майстар-класу пройдзе адкрытая сумесная чытка, дзе вы зможаце прачытаць свой верш у бяспечнай і утульнай атмасферы аднадумцаў. Майстар-клас правядуць Валерія Ваўкагонава і Артур Камароўскі. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: А зараз у нас на чарзе агляд Нівы, свята беларускай культуры Беластоку, веру, што Беларусь адродзіцца праз хрысціянскую веру, беларускую мову, сустрэча з Павлом Северынцам, матуральнае выпрабаванне па беларускай мове. Гэта толькі некаторыя з тэмаў, пра якія можна прачытаць у свежым нумары тыднёвіка беларусу ў Польшчы Ніва. Агляд прадставіць Анна Шайкоўская.
1: Агляд прэсы. Што цікавага можам прачытаць у беластоцкай Ніве?
2: Наша свята заўсёды збірала тысячы аматараў беларускай песні, прыгадаў перад канцэртам старшыня беларускага таварыства Васілій Сігіні. Нас яднае слова і месца. Памятаюцца святы беларускай культуры, якія праводзіліся ў амфітэатры каля царквы Святой Марыі Магдаліны ў Беластоку. Цяпер на гэтым узгорку вырас гмах падляскай оперы і філармоніі Еўрапейскага цэнтру культуры, а прыбудавалі да яго летнюю сцэну мураваны амфітэатр. Тут правялі аднойчы беларускі фэст, але ў апошні час такія святы праходзілі ў гарадскім парку Плянты. Гучыць беларуская музыка на фэсце пад адкрытым небам, якой ладзіць беларускае грамадска-культурнае таварыства. Пра сёлетняе свята беларускай культуры ў Беластоку прачытаем у артыкуле Міраславы Лукшы «41 родны фэст». Я веру, што Беларусь адродзіцца праз хрысціянскую веру і беларускую мову. Гэта словы Паўла Северынца, аднаго з апазіцыйных дзеячаў, які ў турмах і калоніях у агульнай складанасці правёў больш за 11 гадоў з яго амаль 50-гадовага жыцця. Вядучы палітык беларускай хрысціянска-дэмакратычнай партыі і аўтар 14 кнігаў быў вызвалены з турмы летась у снежні і разам з іншымі палітычнымі зняволенымі вывезены ва Украіну. Пазней адправіўся ў Вільню, дзе пачаў новы раздзел свайго жыцця. Але не без галоўнай мэты аднавіць Беларусь у адпаведнасці з хрысціянскімі каштоўнасцямі. І гады зняволення ў самых цяжкіх умовах не зламалі яго і не пазбавілі радасці жыцця, пра што неаднаразова выказваўся на сустрэчы 30 траўня ў хабе «Новая зямля ў Беластоку». Як ён падкрэсціў, кожны чарговы прысуд быў для яго выпрабаваннем, падрыхтаваным яму Богам, каб праверыць яго духоўную веру і маральнасць. Бог і сям'я – яго найвялікшыя каштоўнасці разам з Беларуссю, якую мы павінны аднаўляць разам. Пра беластоцкую сустрэчу з былым палітвязнем, адным з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі, прачытаем у артыкуле Міхала Іванюка.
1: Агляд прэсы.
2: У сваю чаргу Алексей Мароз адведаў гайнаўскі ліцэй з дадатковай беларускай мовай навучання. Натуральныя экзамены па беларускай мове адбываюцца ў нашых ліцэях па такіх самых правілах, як па польскай мове, паколькі навучанне беларускай мове на Беластоцчыне адбываецца па прынцыпах роднай мовы. Аднак цяпер натуральныя экзамены на атэстат сталасці не толькі падводзяць вынікі вучобы ў сярэдніх школах, але вучні ўспрымаюць іх першы за ўсё як пропуск у вышэйшыя навучальныя ўстановы. Там наогул не праводзяцца ўжо дадатковыя экзамены, а на падставе вынікаў пісьмовых экзаменаў на атэстаты сталасці вышэйшыя ўстановы самі вырашаюць, хто будзе прыняты на паасобныя спецыяльнасці. На канчатковыя вынікі матуральных экзаменаў маюць уздзеянне не толькі здольнасці за ангажаванне і праца вучняў, але таксама ўзровень навучання ў ліцэях ці тэхнікумах. Калі ў гайнаўскім белліцэі маецца высокі ўзровень навучання, белліцэістам лягчэй паспяхова справіцца з матуральнымі выпрабаваннямі. Больш пра сёлетнія матуральныя экзамены прачытаем у найнавейшым нумары тыднёвіка Ніва. Падляшша – гэта краіна пад лясамі ці пад ляхамі. Пад такім загалоўкам прайшла сустрэча ў цэнтры праваслаўнай культуры ў Беластоку. Гостем быў Яраслаў Ягайла, незалежны даследчык і гісторык, які займаецца ранняй гісторыяй Польшчы. Яго даклад быў кароткім уступам да кнігі, прысвечанай тэме лехі і лехітаў. У найнавейшым нумары Ніве Уршуля Шубзда паразмаўляла з гісторыкам пра ягоную дарогу да гісторыі. Як аказваецца, яна не зусім простая. У найнавейшым нумары Ніве Андрэй Сцепанюк запрашае ў сваю верша ў чытальню. Уладзімір Арлоў прапануе чарговы я урыўкі са сваёй кнігі айчына трэ у гэты раз даведаемся пра слуцкі збройны чын. Ян Кацілушэцкі узгадвае ранейшую гайнаўку, а Ганна Кандрасюк прапануе працяг свайго рэпартажу «Шпацыр па здзічэлым лесе». Запрашаю да лектуры.
1: Агляд прэсы. Што цікавага можам прачытаць у беластоцкай ніве?

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: In the mix. Танцавальнае падарожжа ў свет музыкі дыска, хаус, ды-фанк. Аўтарскія міксы ў эфіры Радыё Рацыя ад DJ Рікі. In the mix.
0: Беларуская Радыё Рацыя прапануе.
3: Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў праз 5 хвілінаў роўна. Малочны напой мог стаць прычынай масавага атручвання дзяцей у горадзе Барысаве ў Беларусі. Візавыя цэнтры Польшчы ў Беларусі ўводзяць верыфікаваны спіс чакання. Ці пойдзе гэта на карысць? На Гарадзеншчыне намеснік дырэктара прадпрыемства абвінавачаны ў хабары і даволі буйным па беларускіх мерках. Пра гэта дазнаемся неўзабаве.
4: Уцякаю паэзію. Ні скальпелем, ні абразу, і там цябе не дастануць. Ні слоўнікавай цукровасцю. Экзістэнцыя верша твайго, экзекуцыя фразаю. Таніроўка душы, няроўнасць у гэтай мясцовасці. І таму мы не любім жалейнае шакаладнае, абыякава ўспрымаем вершы мінорны, ўсё накручваем сэнс, нібы брудна палачкі ватныя, і шукаем бясконцага выйсця ў словы прасторны.

гляджу на цябе. Мы з табой нібыта палярнасці аднай рэчаіснасці, аднай бяздомнасці, аб'яднанай дзеля нейкай салідарнасці, у бясконцы жыцця вершаванай сваёй сінхроннасці. Уцякай паэзію, там мы з табой і сустрэнемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 година в Беларуси, 9 у Польши.
3: Молочны напой мог стаць прычынай масавага атручвання дзяцей у Барысаве. Візавыя цэнтры Польшы ўводзяць верыфікаваны спіс чакання. На Гарадзеншчыне намеснік дырэктара прадпрыемства абвінавачаны ў хабары на 100 тысяч долараў.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Масавае атручванне дзяцей у Барысаве Менскай вобласці адбылося ўвечары 2 чэрвеня. Потым сталі паступаць паведамленні ў соцсетках, што дзеці атруціліся не толькі ў гэтым горадзе, піша выданне онлайнер. Бацькі расказваюць пра аналагічныя выпадкі ў сваіх дзяцей у Любані і Салігорску. Пры гэтым у бацькоўскіх чатах паведамляецца, што атручванне магло быць выклікана малочным напоем біфідзін беларускага вытворцы. Тым часам у следчым камітэце пацвердзілі, на гэты момант размова ідзе толькі аб выпадках у Менскай вобласці. Па факце масавага атручвання дзяцей узбуджана крымінальная справа. Аб палітычных рэпрэсіях. Пасля прызнання Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта экстрэмісцкай арганізацыі ў Беларусі пачалася новая хваля рэпрэсій, якая наўпрост закранула сем'і студэнтаў, у тым ліку іх бацькоў і нават радні. А сваякам, якім па 75 і болей гадоў, такая аперацыя сілавікоў дорага каштуе, гаворыць сваяк цяпер ужо былога студэнта ЕГУ.
4: У Беларусі ходзяць з вопшыкамі да сем'ю і нават да радні студэнтаў, якія навучаліся ў ЕГУ. Нават ходзяць да тых, хто пакінуў ЕГУ адразу, як лукашэнкаўскі рэжым прысвоіў яму статус экстрэмісцкай установы. Усе вопшыкі былі для застрашэння маладых беларусаў і іх сем'яў, якія захацелі атрымаць еўрапейскую адукацыю.
3: Дзеянні сілавікоў ўжо прынеслі вынікі. Рэктар ЕГУ паведаміў, што пасля прызнання універсітэта экстрэмісцкім яго пакінула каля сотні студэнтаў. Да іншых тэм. З 8 чэрвеня ў польскіх візавых цэнтрах змяняецца парадак запісу на падачу дакументаў. Для ўсіх катэгорый заяўнікаў і ўсіх тыпаў віз будзе ўведзены верыфікаваны ліст чакання, паведамляе кампанія VFS Global. Пасля праходжання ўсіх неабходных этапаў рэгістрацыі заяўнік больш не будзе адразу выбіраць дату падачы дакументаў. Замест гэтага яго ўключаць у спіс чакання для атрымання свабоднага слота. Калі з'явіцца свабоднае месца для падачы дакументаў, на электронную пошту прыйдзе паведамленне з магчымасцю зарэзерваваць дату і час візіту. На працэс рэзервацыі будзе адведзена 48 гадзін. Калі за гэты час слот не будзе выбраны, заяўку выдаляць са спісу чакання. Таксама паведамляецца, што пры знікненні неабходнасці ў падачы дакументаў заяўнік можа самастойна адмяніць сваю рэгістрацыю ў спісе чакання праз асабісты кабінет. На крымінальную тэматыку. У Гарадзенскай вобласці адзін з кіраўнікоў буйнога прадпрыемства цэлы год атрымліваў хабар ад топ-менеджэра камерцыйнай фірмы. Агулам прыкладна 100 тысяч долараў. Падазраваны затрыманы і яго справа ўжо перададзена ў суд, паведамілі ў абласной пракуратуры. Па даных следства, намеснік дырэктара атрымліваў хабар за стабільныя адгрузкі прадукцыі і павелічэнне аб'ёмаў паставак. Усё гэта адбывалася са студзеня 2025 па студзень 2026 года. Абвінавачанаму пагражае ад 8 да 15 гадоў пазбаўлення волі са штрафам і пазбаўленнем права займаць кіраўнічыя пасады. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў пятніцу 5 чэрвеня на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, навальніца, пры навальніцы моцны ліўень і шквалістае ўзмацненне ветру парывамі 15-20 метраў за секунду. Тэмпература паветра цягам дня плюс 23-25.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Доведник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагодник.
4: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 5 червеня. У такі ж дзень 1783-го у французскім горадзе Анноне браты Мангальфье упершыню ў гісторыі запусцілі ў паветра цеплавы аэрастат, над канструкцыяй якога яны даўно працавалі. Паветраны шар братоў Мангальфье быў выраблены з паперы з пракладкай з ільнянога палатна. Абалонка аэрастата была прамочана галыном, а да яе ніжняй часткі мацаваўся плецяны кошык. Вышыня шара дасягала 15 метраў, аб'ём 2200 кубаметраў, а важыў ён больш за 200 кілаграмаў. У цэнтры кошыка была размешчана жароўня, ад якой гарачае паветра ўздымалася ўверх і запаўняла абалонку шара. Першы палёт быў без пасажыраў, але ўжо 21 лістапада таго самага 1783-га знайшліся смельчакі. Пілатр де Разье і Франсуа Дарлант ляцелі на шары братоў Мангальфье амаль паўгадзіны.
2: Нагоднік!
4: 5 чэрвеня 1977-га у продажы з'явіўся першы персанальны кампутар Apple II. Па сутнасці, гэта першы кампутар, які серыйна выпускаўся кампаніяй Apple Computer і прамы спадчыннік кампутара для энтузіястаў Apple One. Кампутар быў упершыню прадстаўлены на выставе West Coast Computer Fair і стаў адным з самых першых і найбольш паспяховых персанальных кампутараў таго часу. Вырабляліся некалькі мадэляў Apple II, і найбольш папулярная з іх з адносна невялікімі зменамі прадавалася да 90-х гадоў. Apple II пазначыў пачатак рэвалюцыі ў галіне персанальных кампутараў. Гэта была машына для звычайных людзей, а не толькі для аматараў, навукоўцаў альбо інжынераў.
2: Нагоднік!
4: 5 чэрвеня 1981-га амерыканскі цэнтр кантролю над захворваннямі зарэгістраваў новую хваробу, якая крыху пазней стала называцца СНІД. У той дзень амерыканскі навуковец Майкл Готліб упершыню апісаў яе. У 1983 годзе французскія навукоўцы пад кіраўніцтвам прафесара Монтанье ў парыжскім інстытуце Пастэра упершыню вылучылі з лімфатычнага вузла хворага вірус, які выклікае гэту хваробу. У наступным годзе такі ж вірус атрымалася вылучыць навукоўцам Інстытута вірусалогіі чалавека Мэрылендскага універсітэта ў США. У 1987 годзе Сусветная арганізацыя аховы здароўя прыняла ягоную адзіную назву – вірус імунадэфіцыту чалавека – ВІЧ. Менавіта ён і выклікае СНІД – сіндром набытага імунадэфіцыту, хваробу, якую назвалі чумой 20-го стагоддзя. Медыкі і навукоўцы дагэтуль шукаюць спосаб цалкам вылічыць хваробу.
2: Нагоднік!

0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Ніжей води, тішей трави, природа вокруг нас.
2: Якуб Сушинський, природа вокруг нас. У кожном сучасном месте нашей краины со шматликой семьи горных породов, напевно, частей за все можно сустрэть гранит. Гэты камень складаецца з найбольш распаўсюджаных на земле минералов кварцу, полевого шпату и слюды. Знаёмы амаль кожному. Але мало кто ведае, што дагэтуль не сціхлі вострыя дыскусіі і гарачыя спрэчкі пра тое, як і дзе нарадзіліся граніты. А таксама гранадыярыты, граніты-гнейсы, ды да іншыя іх сваякі. Праблема паходжання пакуль не вырашаная да канца. І, магчыма, часова прызналі, што граніты ды да іншыя чыста магматычныя пароды могуць узнікаць самымі рознымі спосабамі. Але найчасцей шляхам метаматозу, у выніку замяшчэння аднаго мінералу іншым. Прайдзіцеся па гарадзенскіх ці менскіх вуліцах, паўзірайцеся ў аблямоўку будынкаў і пастаменты помнікаў. Шэрыя граніта-гнейсы можна ўбачыць у розных месцах. Вось, манументальны будынак нацыянальнага банку, яго цокальная частка аблямаваная гэтай пародай. Прыгожыя шаляваныя пліты з цёмна-светла-шэрага граніту гнейсу і буйнымі украпінамі светлых палявых шпатаў і цёмныя месцамі амаль чорнай слюдзіста-кварцавай асноўнай масы. У скверы на пляцу Якуба Коласа можна ўбачыць цэлую кампазіцыю з граніту. Характэрная асаблівасць камяню – яго незвычайнае адценне. Граніта-гнейсы з рожавым палявым шпатам можна сустрэць таксама ў менскай дзіцячай чыгунцы і аблямоўка падземнага пераходу цераз праспект Незалежнасці ў раёне парка Чалюскінцаў. Светлыя цёмна-шэрымі граніта-гнейсамі аблямаваная цокальная частка цэнтральнага універмагу. З іх жа зроблены і чатырохгранныя калёны, якія падтрымліваюць 9-паверховы будынак з камяню, бетону, празрыстага і чорнага шкла ў раёне метэаралагічнай абсерваторыі. Іншымі словамі, паўзірайцеся. Граніт – самы распаўсюджаны натуральны камень у кожным месці, і гэта не выпадкова. Ва ўсіх краінах амаль заўжды людзі аддавалі яму перавагу. Да ліку найболей вядомых радовішчаў граніту можна аднесці Емельянаўскае ў Жытомірскай вобласці з яго чырванавата-аранжавым, буйназярністым каменем. Лізнікоўскае там жа, якое славіцца чырвоным, дробназярністым гранітам з тонкім малюнкам у выглядзе прожылкаў. Курыбскае ў Грузіі з багатымі запасамі зеленавата-шэрых, сярэднязярністых гранітаў з буйнымі ўкрапленнямі мінералу рагавой падманкі. А рожавыя граніты з пратожылкамі зялёнага апідоту радовішча Карачунскага, гэта ў Днепрапятроўскай вобласці Украіны. Шэры з белымі палосамі камяня Янцаўскага, гэта Запарожская вобласць Украіны радовішча. І шмат якія іншыя. У Менску для аблямоўкі будынкаў метро, пастаментаў помнікаў і гэтак далей найчасцей выкарыстоўваюцца граніты, прывезены раней з радовішча Украіны, а цяпер з Індыі ды іншых краінаў. У Беларусі граніты здаўна былі вядомыя каля вёскі Глушкавічы ў Лельчыцкім раёне Гомельшчыны. Тут яны выходзяць на паверхню ў даліне ракі Убарці. Аднак з-за бездарожжа радовішча не распрацоўваецца, але ў нас ёсць яшчэ выдатны аблямоўны камень гранітнага складу ў пародах крышталічнага падмурку мікашэвіцка-жыткавіцкага горсту. Асноўныя запасы камяню сканцэнтраваны на радовішчах Сялянская Ніва і Мікашэвічы. Апошняя з'яўляецца найбуйнейшым у краіне. Там ёсць 370 мільёнаў кубаметраў выведаных запасаў. На яго базе працуе драбільна-сартавальнае прадпрыемства. На жаль, вялікая частка беларускіх гранітаў выкарыстоўваецца ўсё ж для вырабу пяску, друзу і вельмі мала для аблямавальных плітаў. Зрэшты, і для вырабу помнікаў на магілы. А між тым сярод усіх разнавіднасцяў граніту, мігматытаў ды іншых пародаў у краіне сустракаюцца шыкоўныя па сваіх дэкаратыўных якасцях камяні. Некаторыя з іх былі выкарыстаны пры аблямаванні будынкаў і станцыю метрапалітэна. Беларускі аблямоўны граніт – гэта прыгожая, цёмная і светла-шэрая горная парода з рознай зярністасцю. Асаблівую чароўнасць надае ёй незвычайнае спалучэнне колераў – рожавага у палявых шпатаў і блакітнага у кварцу. Ну і вядома, распавядаючы пра каляровыя камяні, нельга не згадаць пра ірызуючыя граніты і мігматыты. Паводле звестак навукоўца Матранчука, у шырокай паласе ад вёскі Аколава на поўначы Беларусі да вёскі Жухавічы на поўдні у гранітах і мігматытах, якія залягаюць на глыбіні ад 150 до 200 метраў, назіраюцца ірызацыя мінералаў. Павернеш такі камень, і раптам ён успыхне делікатна блакітным адлівам. Як у знакамітых лабрадорытах. У ім свецяцца асобныя крышталі у выглядзе вочак памерам ад міліметра да 3 сантыметраў. Акрамя ірызацыі камень упрыгожваюць і шматлікія дзівосна разгалінаваныя і выгнутыя пратожылкі, якія складаюцца з цёмна-колерных мінералаў і літаральна працінаюць пароду ў розных кірунках. Ірызуючыя граніты залягаюць даволі глыбака, на глыбіні 150 і больш метраў. Але цалкам магчыма, што іх здабыча будзе прыбытковай, бо ў Беларусь такія віды каляровага каменю прывозяць здалёк, з Цэнтральнай Азіі, напрыклад. У Беларусі ірызуючых гранітаў больш за ўсё ў Жухавіцкім масіве, у раёне аднайменнага пасёлку. Плошча масыву каля 35 квадратных кіламетраў, а запасы каменю яшчэ не падлічвалі. Мяжа праведзеная пакуль умоўна, аднак ёсць падставы спадзявацца на арганізацыю здабычы прыгожых і рызуючых гранітаў у недалёкай будучыні. А на гэтым усё. Пачуемся ў наступным тыдні.
1: Ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.

0: сур'ёзным уплывам ён не карыстаецца. Это з аднаго боку. З іншага боку, калі ўсё ж такі такія рэчы агучваюцца, калі чалавек, які ўсё ж такі пэўную функцыю мае і займае хаця б фармальна, але досыць адказную пасаду, калі ён выступае з такімі прамовамі і пагрозамі, ну гэта не той выпадак, што можаш проста адвярнуцца і сказаць, ну гэта ж Мядзведзеў, гэта ж вось, ну што тут, пра што тут казаць, гэта не трэба ўсур'ёз успрымаць. Да таго яшчэ трэба далучыць яшчэ адзін трэці фактар. Калі, напрыклад, бы там не ведаю, з такімі прамовамі бы выходзіў чалавек, які не прадстаўляе краіну, якой ёсць ядзерная зброя і іншае, калі б гэта быў, ну, сапраўды, у іх можна было сказаць, ну хай разважае і кажа, што захоча, у іх усё роўно гэтых магчымасцяў няма. У выпадку Расіі такія магчымасці ёсць, такія магчымасці сапраўды прысутнічаюць. Так што хочаш, не хочаш, будзеш такія заявы заўважаць, ну і Расія гэтым карыстаецца, яны робяць менавіта на гэта стаўку.
1: Ну і таксама перад гэтым жа яшчэ былі вось гэтыя вучэнні з Беларусі, таксама там ядзерная зброя, яны казалі пра яе вельмі шмат багата. Зараз аналітыкі збольшага гавораць, што гэта проста такі псіхалагічны ціск, такое псіхалагічнае запалохванне ўжо не першы раз. Ну і што, атрымліваецца, што нічога з гэтага не вынікае?
0: Я бачу ў гэтым сапраўды перш за ўсё псіхалагічны ціск, інфармацыйную, прапагандысцкую вайну, калі яны гэта запускаюць і глядзяць, якія ўплывы, як гэта ўплывае на грамадства, як гэта ўплывае на палітыкаў. Канешне, калі гэта выходзіць такое першы раз, тут можна проста прыгадаць 22 год, пачатак 23 году, калі гэта было яшчэ не так сістэматычна, то, канешне, гэта вельмі палохала. І кожная такая заява там Мядзведзя, там была зусім іншая рэакцыя. Ну, прайшло ўжо багата часу. Мы назапашылі канкрэтны эмпірычны вопыт, звязаны з тым, што робяцца такія заявы, у якіх кантэкстах яны заявы робяцца. Звычайна яны выходзяць менавіта ў той момант, калі сітуацыя на фронте і ўвогуле палітычная і эканамічная сітуацыя для расійскага кіраўніцтва складваецца не найлепшым чынам. Калі ўсё ж такі ты пачынаеш там трошкі ў такім кантэксце разважаць, ну, становіцца больш-менш спакойна. Не такая эмацыянальная рэакцыя. Але ўсё ж такі, калі такія пагрозы агучваюцца, страшэнныя рэчы агучваюцца, хочаш, не хочаш, звяртаеш усё роўна ўвагу. У Мядзведзева атрымліваецца, і ў іншых кожны раз з такімі навінамі трапляць у інфармацыйную прастору.
1: Спадар Александр, вы такую важную рэч закранулі, вы гаворыце пра грамадства, так? Бо сапраўды, калі казаць пра той ролік, то там былі еўрапейскія лідары, так, якія нібыта баяліся гэтага, але ж гэта таксама і на грамадства ўплыва, якую, умоўна кажучы, можа ціснуць на еўрапейскіх лідараў. Як вось гэта тут працуе, як вам здаецца?
0: Перш за ўсё ідзе гаворка пра грамадства, бо ўсё ж такі, калі браць там дзяржаўных лідараў, палітыкаў, у іх ёсць доступ на зусім іншай па якасці інфармацыі, у іх ёсць аналітыка спецслужбаў, у іх ёсць абмен камунікацыі паміж рознымі краінамі. Яны вельмі інфармаваныя людзі, яны якраз такі тыя, хто могуць гэтыя заявы найлепшым чынам ацэніць. Таксама гэта тычыцца і больш сур'ёзных экспертаў, якія сапраўды могуць разважаць і ведаць, якая сапраўды пагроза ёсць. Калі мы кажам пра звычайную аўдыторыю, яна такіх ведаў, зразумела, не мае. Не заўсёды прыслухоўваецца да ўласных палітыкаў альбо экспертаў. Калі людзі такія рэчы чуюць, такія жахлівыя рэчы, і ў іх адразу у галаве узнікае малюнак пра тое, што вось, ну, сапраўды, вось яны там такое кажуць, калі яны гэта зробяць, знішчаць, мы знікнем. І чаму мы знікнем? Мы знікнем таму, што нашы ўлады ў гэтай сітуацыі, замест таго, каб проста пакінуць гэтую Расію і не звязвацца з ёй, і нічога не рабіць ёй насупраць, яны падтрымліваюць Украіну. Ну і ўзнікаюць такія пытанні ўжо ў звычайных людзей. Ці настолькі важная для нас Украіна, каб мы дзеля Украіны, дзеля падтрымкі Украіны, рызыкавалі вось такой вайной. І расійскі бок, ён зацікаўлены ў тым, каб такія адчуванні, такія эмоцыі, такія погляды толькі пашыраць. І яны гэта робяць, яны на гэта робяць стаўку, нейкія там маральныя чырвоныя рысы, такога нічога няма. І яны кожны раз адсочваюць, як гэта паўплывала, не паўплывала, зайшлі гэтыя тэзісы, не зайшлі. Толькі яны паўтараюць гэта, ну, відаць, яны лічаць сваю тактыку паспяховай. З аднаго боку, яна і сапраўды у пэўным сэнсе паспяховая.
2: А што яшчэ можа Расію пропагандыцкім ключы прапанаваць?
1: Толькі рыторыку вайны можа прапанаваць зараз Расія. На завяршэнне як падсумаванне. Тут перапалка выказванняў не завершылася. У Астане быў Александр Лукашенко, яго там расійскія журналісты спыталі і пра ядзерныя вучэнні ў Беларусі, і пра

0: адносіны з Украінай, ён паўтара, маўляў, няма і не было беларускіх салдат на тэрыторыі Украіны.
1: Кто-то там молчит, многозначительно, кто-то опять же говорит, европейцы чего-то там мычат. И они ему говорят, а ты чего молчишь? Завтра вроде бы будет атака со стороны Беларуси на Украину. Хотя это никогда не будет. Никогда наших там солдат не было и не будет. Это тоже он знает и военный язык.
0: Як зауважае Александр Фрыдман, наш суразмоўца, слова Александра Лукашэнкі заўсёды трэба верыфікаваць і правяраць.
2: Я бы просто ў выпадку Александра Лукашэнкі паглядзеў бы на эмпірычны вопыт. Вось, на жаль, у беларускім кантэксце досыць мала журналістаў, якія займаюцца верыфікацыяй лукашэнкаўскіх заяваў. Мяне канкрэтных дадзеных няма. Але калі мы просто прасачыць ягоную палітычную біяграфію, яшчэ да такого моманту, як ён быў абраны на пасаду прэзідэнта Беларусі ў 94 годзе і потым, ну колькі гэтых было розных заяў Лукашэнкі, якія блізка не адпавядалі рэчаіснасці. Што-што, а пра Лукашэнку нельга сказаць, што гэта чалавек, які ніколі не хлусіць, які кажа толькі праўду і заўсёды адказна ставіцца да ўсяго таго, што прамаўляе. Ну вось у гэтым рэчышчы, у гэтым кантэксце я ўспрымаў бы і гэтыя заявы. Чаму трэба веры чалавеку, які пабудаваў сваю палітычную кар'еру ў тым ліку і на распаўсюджванні відавочна недакладнай інфармацыі.
0: А Расія ўсё глыбей уцягвае Беларусь сваю вайсковую канфрантацыю з Захадам, пра гэта сведчаць як і праграны ядзернае вучэнне, так і заявы з Кіева і Еўропы, якія перасцерагаюць аб эскалацыі сітуацыі ў рэгіёне.
3: Воскресенье вечера.
4: О главном в стране и мире главный эфир.
5: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
6: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
0: Наперадзе змяняем тэму ды павітаем нашу госцю. Сёння гэта Катерына Андрэева, журналістка Белсату. Яе ў 2020 годзе пасля стрыму з беларускіх пратэстаў затрымалі разам з калегай Дар'ей Чульцовай. Потым суд Катерыне прасудзілі 8 гадоў і 3 месяцы за калонія. Гэта гісторыя, таксама яе стасункі з мужам, цяпер таксама палітвязням Ігарам Ілляшом, ляглі ў аснову фільму «Пад шэрым небам». Пра кіно ды пра дзейнасць пасля вызвалення з Катерынай Андрэевай гутарыць Марына Савіцкая.
6: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
7: Пэўны час з таго, як ты на волі, скажы, калі ласка, што за гэты перыяд атрымалася ўбачыць, дзе пабываць, што натхніла ў рэшце рэшт?
8: Удалося за гэты час пабываць на моры. Я вельмі марыла аб тым, каб паехаць адпачыць, хаця б некалькі дзён правесці на ўзбярэжжы. Гэта польскае мора, Сопат. Я паехала туды з сяброўкай. Гэта была не працоўная паездка, не камандзіроўка, гэта менавіта быў адпачынак, якога так мне бракавала ўвесь гэты час. І проста паглядзець на прастор было вельмі прыемна, і гэта мяне натхніла. А таксама я была ў Познані, літаральна на мінулым тыдні наведвала сайд-івент кангрэсу палітычных зняволеных, якія ладзілі беларускія дэмакратычныя сілы, і мне таксама было вельмі цікава паглядзець на моладзь, якая сабралася там, абмяркоўвалі праблемы дапамогі беларускім палітвязням, праблемы моладзі, якая жыве ў міграцыі, што рабіць далей, як развівацца, як потым гэты досвед перакласці на жыццё ў Беларусі, калі мы ўсе, я спадзяюся, туды зможам вярнуцца ў вольнай Беларусі. Ну вось такія дзве паездкі былі ў мяне розныя абсалютна па змесце, але цікавыя і натхняльныя. Ну а таксама сустрэчы з маімі сябрамі і калегамі амаль штодня тут у Варшаве, з усімі, з кім за 5 гадоў хацелася пабачыцца. Амаль гэты ліст у мяне ўжо выкананы, літаральна некалькі чалавек, з якімі я не паспела яшчэ ўбачыцца.
7: Ты нават у пэўны момант адчула сябе журналістам ізноў за гэты час?
8: Так, я адчула, што я хачу вярнуцца ў прафесію, што я маю такі імпэт, мне хацелася пераканацца, што я не згубіла свае здольнасці, скілы журналісткі, якія ў мяне былі да таго часу. Зразумела, што працаваць у жывым эфіры яшчэ хіба я не зусім гатовая, і ў тых умовах, у якіх я працавала, я ўжо не буду працаваць. Гэта хутчэй за ўсё будзе магчыма студыйная праца ў кадры, але мне было цікава паспрабаваць сябе ў жанры і інтерв'ю. Інтерв'ю з былой палідзняволенай Настай Лойка, якое выйшла ў мінулым месяцы на Белсаце. Цяпер працую над новым праектам, які рыхтую. Таксама ён будзе прадстаўлены на Белсаце, але пакуль не буду раскрываць нейкія дэталі, але ён цікавы, ён звязаны з міжнароднай палітыкай.
7: Ён наогул будзе неяк датычны і да палітвязняў, альбо не?
8: Ён будзе закранаць безумоўна тэму палітвязняў, але ён не будзе на гэтай тэме сканцэнтраваны. Гэта больш пра Беларусь і пра месца будучай Беларусі ў свеце і ў міжнароднай супольнасці, так скажам. Але ён, канешне, датычыць палітыкі. І гэта дазволіць трошкі шырэй паглядзець на нашу ролю ў будучыні.
7: Тое, што ты пачула на кангрэсе па палітвязнях, наколькі яно, як табе было палітзняволенай, адгукалася? Наколькі сапраўды такая карціна, як была там?
8: Насамрэч, я была толькі на сайд-івенце, і мне было вельмі цікава, што новага, хутчэй, за гэты час з'явілася ў нашай супольнасці. Збольшага я ведала некія асноўныя тэзы, якія там гучалі, і сама прыйшла даўно да разумення некаторых момантаў, якія там прагучалі. Але хутчэй было цікава паглядзець на тое, як нашая супольнасць, як беларусы на выгнанні цяпер сябе ўяўляюць, якія яны маюць праекты, планы, як дапамагаюць адзін аднаму. Вось гэта было ўсё цікава паглядзець, як менавіта працуе супольнасць. На вялікі жаль, я не магла наведаць кангрэс палітвязняў, асноўную ягоную частку ў Вільні, таму што пакуль што не маю дазволу на падарожжа і не маю статусу, які дазволіў бы мне перамяшчацца кудысьці з Польшчы. Таму толькі ў межах Польшчы, пакуль чакаю легалізацыі, магу падарожнічаць і стараюся выкарыстаць любую такую магчымасць, дзе збіраюцца беларусы, каб паглядзець проста, чым жыве вось гэтая Беларусь, якую мы фактычна перавезлі з сабой пасля 20-го года.
7: Ці камунікуеш ты з тымі палітвязанкамі, з якімі камунікавала ў няволі, альбо, можа быць, тут пазнаёміліся ўжо?
8: Я камунікую з некаторымі з іх, як з вядомымі імёнамі, так са сваімі калегамі, так і проста з дзяўчынамі, якія былі ў папярэдніх партыях вызваленых, вывезеныя з Беларусі. Мне вельмі цікава таксама глядзець, чым яны жывуць, як яны адаптуюцца да жыцця, кожнага свой падыход. Хтосьці вельмі хоча вярнуцца зноў да сваёй прафесіі, да працы, да актыўнага жыцця. Хтосьці бярэ такі тайм-аут, таксама карысны, каб паправіць сваё здароўе і заняцца сімейнымі справамі. Мне цікавыя ўсе гэтыя падыходы. Я спрабую таксама знайсці нейкі баланс, але гэта вельмі цяжка, таму што я тут без сваёй сім'і, і якая вялікая колькасць добрых людзей мяне цяпер не атачала, я ўсё роўна вельмі сумую па сваім мужы, які дагэтуль застаецца за кратамі, і па сваёй сім'і, сваім бацькам, якія, на жаль, не могуць прыехаць з Беларусі да мяне сюды проста з прычын фізічных, з прычын здароўя. Гэты сум разбавіць мне дапамагае камунікацыя, у тым ліку з былымі палітвязнікамі, таму што вельмі шмат з кім у мяне добрыя зносіны, сяброўскія зносіны, прыяцельскія. Я думаю, што наша супольнасць эмігранцкая мусіць ставіцца больш далікатна, асабліва да жанчын, якія былі доўгі час у зняволенні, таму нават калі я чую крытыку альбо удзельнічаю ў крытыцы якіх-небудзь публічных заяў, як гэта было недаўна з выказваннем Марыі Калеснікавай, мне ўсё ж хочацца, каб гэта рабілася тактычна, каб гэта было выказваннем свайго меркавання без пераходу на асабістасці, без пераходу на спаборніцтва, хто больш адпакутваў, хто больш адсядзеў. Вось такія рэчы мяне бянтэжаць.
7: Як бы ты магла ацаніць дапамогу, якая тут аказваецца былым палітзняволеным? Наколькі сапраўды гэтая арганізацыя, ініцыятыва адказваюць на запыты?
8: Я хачу сказаць дакладна, што ўсю дапамогу, у якой мне была патрэба, я на сённяшні дзень атрымала. Не ведаю, ці ва ўсіх так атрымалася. Я сапраўды не апытвала людзей, бо гэта такая асабістая справа і часам фінансавая справа. Таму я сапраўды тут не магу казаць кампетэнтна, ці ўсім такая дапамога была аказаная, але я ведаю, што вялікай колькасці так, яна была аказаная, і я атрымала хіба ад усіх вядомых ініцыятыў на сённяшні дзень тую ці іншую падтрымку. Я не адчуваю сябе пакінутай, закінутай, вот так скажам. Я маю магчымасці, каб адаптавацца цяпер. Ацэньваю гэта на 10 з 10, дапамога, якая была мне аказаная.
7: А якія парады ты могла б даць цяпер тым людзям, якія выходзяць з няволі, на што звярнуць у першую чаргу ўвагу?
8: У першую чаргу вельмі хацелася б, каб гэтыя людзі выйшлі, бо ад 19 сакавіка прайшло ўжо трошкі больш за 2 месяцы. Былі вялікія надзеі ўскладзеныя на недаўні візіт амерыканскага прапаведніка Грэма ў Менск і на хрысціянскі фестываль, які ладзілі пад гэтую нагоду. Таксама былі такія спадзяванні, што выйдзе нейкая група пэўная палітвязняў, напрыклад, толькі вернікі або толькі жанчыны, бо зразумела, што рэжым не хоча аддаваць усіх разам, і цяпер ужо не вядзецца пра тое, каб аднамоментна былі вызвалены ўсе, наколькі я зразумела з таго наратыву, які часам прасочваецца ў публічную прастору. Але калі гэта нават будзе яшчэ некалькі сотняў палітвязняў, гэта будзе ўжо велізарны здабытак. Вельмі хацелася б, каб гэта хутчэй адбылося. Ведаеце, кожная партыя сустракаецца з усё большай ступенню падтрымкі, усё лепшым разуменнем, як адаптаваць і інтэграваць людзей у грамадства, як вяртаць іх да нармальнага жыцця пасля турмы. І калі вось мне распавядалі яшчэ ў чэрвені, у верасні, гэта не было настолькі наладжана, то цяпер ёсць уся інфраструктура, ёсць арганізацыі, якія над гэтым працуюць, ёсць проста вялікая колькасць неабыякавых людзей, якія гатовыя прыняць учорашніх палітвязняў. І я думаю, што вось наступная група мусіць сустрэць яшчэ лепшы ўзровень гэтага прыёму, яшчэ больш разумення, больш імкнення дапамагчы. Я са свайго боку гатовая рабіць абсалютна ўсё. Як для свайго мужа, натуральна, я разлічваю, што ён будзе ў партыі наступных вызваленых, але і для дзяўчын, з якімі я знаходзілася за кратамі, з якіх я вельмі моцна перажываю. Гэта сапраўды проста выдатныя людзі і па чалавечых якасцях, і прафесійных. Можна пералічваць іх імёны, але я думаю, што неўзабаве я проста іх абдыму з вялікай радасцю тут у Варшаве альбо ў іншым еўрапейскім горадзе на волі. І гэтага моманту я сапраўды шчыра вельмі чакаю і перажываю за іх.
7: У нас ужо падчас гутаркі некалькі разоў усплывала імя вашага мужа Ігара Ільяша. Што можна зараз пра яго распавесці?
8: Я не маю з ім наўпроставага кантакту. Скажам так, што ад сярэдзіны траўня ягоная сям'я не мае з ім ніякага ўвогуле кантакту. Вельмі доўга не было звестак аб ягоным стане. Апошнія звесткі, якія да мяне даходзілі, сведчылі пра тое, што ён утрымліваецца ў вельмі-вельмі складаных умовах, што на яго аказваецца пэўны ціск, а таксама, што ён мае праблемы са здароўем, якія звязаныя з той вытворчасцю, на якой ён быў задзейнічаны. Пакуль, скажам так, была гэта інфармацыя дасяжная, ці задзейнічаны дагэтуль, я не ведаю. Але працаваў альбо працуе цяпер ён на перапрацоўцы сырой гумы. Гэта вельмі шкодна для скуры рук, таксама для рухальнага апарату. Карацей, мне дакладна вядома, што праблема са здароўем ёсць, і гэтую інфармацыю, дэталі яе не хацела публічыць, але ў непублічнай прасторы я прыклала ўсе магчымасці, каб давесці да амерыканскага боку сапраўдны стан Ігара на сённяшні дзень. Няма ніякіх новых звестак. Вось гэта ўсё, што я ведаю на сённяшні дзень. І мне вельмі хацелася, каб хоць нейкім чынам Ігар даў пра сябе ведаць. Не ведаю, наколькі гэта магчыма, але я ведаю, што вялікая колькасць палітычных зняволеных, менавіта мужчын, хлопцаў, сутыкаліся з такой з'явай, як ізаляцыя. Я не ведаю, ці знаходзіцца Ігар цяпер у такой ізаляцыі, але я бачыла мужчын, якія вызваляліся нават са мною ў сакавіку, яны ўсе выглядалі кепска, но сапраўды яны выглядалі закатаванымі. Таму я вельмі моцна перажываю і за Ігара, і за ўсіх, хто сутыкаецца з такім ціскам. Я сама, на вялікае шчасце, ніколі не была ў штрафным ізалятары, але я ведаю, што фактычна гэта проста цёмная, сырая камера, дзе вельмі мала месца, дзе не хапае паветра, дзе цёмна, дзе нельга нават прылегчы, бо прысесці трэба ўвесь час сядзець на нейкім канкрэтным месцы вызначаным. І калі закрываеш вочы, могуць падумаць, што ты спіш, і даць дадатковае пакаранне, напрыклад, працягнуць тэрмін утрымання там. Ось гэта тое, што я ведаю з аповедаў тых, хто быў у штрафных ізалятарах, гэта сапраўднае пекла. Мне хацелася б, каб усё ж цяпер, калі ідуць гэтыя перамоўныя працэсы, і калі Менск спрабуе наладзіць нейкім чынам свае кантакты міжнародныя, то не можа быць месца для такога абыходжання з людзьмі. Гэта негуманна і не па-чалавечай. Гэтыя людзі ўсё роўна будуць вызваленыя, прычым я спадзяюся ў найбліжэйшым часе, і яны будуць мець магчымасць распавесці пра тое, што з імі рабілі. Таму хацелася б, каб у Менску таксама разумелі наступствы такіх аповедаў, а аповеды будуць, калі не спыніць катаванне людзей.
7: Пасля такого, як вызваліліся і былі тут ужо ў Варшаве, адбыўся публічны паказ карціны «Пад шэрым небам» Мары Тамковіч. Вы бачылі гэтую карціну, прыйшоў невялічкі прамежак часу, і зараз што вы думаеце наконт гэтага фільму?
8: Я думаю, што фільм вельмі добра паказвае тую сітуацыю, у якой апынулася беларуская журналістыка ў 20-м годзе, той стан, у якім апынуліся мы ўсе, і мае асабістыя эмоцыі супадаюць у вялікай ступені з тым, што паказана на экране. Я лічу, што гэта сапраўды рэжысёрскі поспех Мары Тамковіч і карціна, якая мусіла выйсці на экраны, якая патрэбная нам усім, якая закранае штосьці вельмі глыбока ў душы, не толькі удзельнікаў тых падзеяў, але і проста гледачоў у залі. Я бачыла, што людзі плакалі, гэта былі шчырыя слёзы. Калі твор мастацтва выклікае такую рэакцыю, значыць, ён варты. Таксама я паглядзела кароткі метр Мары Тамковіч, фільм «Нажыва» або «У прамым эфіры». Там 13-хвілінная стужка кароткаметражная, таксама прысвечаная падзеям 15 лістапада 20-го года, калі я і Даша Чульцова былі затрыманыя на плошчы перамен у Менску. Там трошкі змененая сюжэтная лінія, але ў цэлым вельмі дынамічная гісторыя і шмат момантаў сапраўды дакументальных, хаця ніводная з гэтых карцін не з'яўляецца дакументальнай, і варта пра гэта памятаць, што гэта мастацкае кіно, якое не мусіць цалкам перадаваць падзеі на 100% праўдападобна. Я ўвесь час пра гэта думала. Я лічу Мару вельмі таленавітай творцай. Я шчаслівая, што пазнаёмілася з ёй асабістам, з ёй яшчэ і сяброўкамі вельмі добрымі сталі за гэты час. Яна мяне таксама падтрымлівае ў Варшаве. Адзін з тых людзей, якія натхняюць і якія вяртаюць сілы для жыцця і для сваёй уласнай творчасці, для працы.
7: А што датычна Дашы Чульцовай? Наколькі вы на сувязі?
8: Час ад часу мы з ёй спісваемся ў сацыяльных сетках. Я б не сказала, што мы сустракаемся часта, але кожны раз, калі сустракаемся, гэта такая прыемная сяброўская размова. Я сапраўды думаю, што для Дашы я магу асацыявацца з гэтым негатыўным і балючым досведам, і часткова, магчыма, я гэта адчуваю падчас нашай з ёй камунікацыі. Мне не хацелася б, каб гэта было так, таму калі Дашы балюча гэта прыгадваць, проста гледзячы на мяне, то лепш мы будзем радзей сустракацца, бо я і так адчуваю сваю адказнасць за тое, што такая маладая дзяўчына аддала фактычна 2 гады свайго жыцця праз працу са мной. І я ведаю, што калі Даша знаходзілася ў калоніі, ёй вельмі часта казалі, што табе яшчэ пашанцавала, што ты адпрацавала з Кацярынай там толькі 2 або 3 месяцы, магла б паехаць па поўнай праграме. І мне ад гэтага проста жудасна рабілася, калі я даведвалася пра гэтыя словы адміністрацыі калоніі. Таму так, я адчуваю такую сумесь шкадавання і віны перад Дашай. Ну, але, канешне, яна мне імпануе, яна цудоўная дзяўчына і таленавітая журналістка. Я ведаю, што яна робіць свае журналісцкія поспехі. Яна не проста вярнулася ў прафесію, а дасягнула пэўнага ўзроўню. Калі я гляджу на тое, што яна робіць цяпер для праекту, вот так, для мяне гэта вельмі паказальна. Яна моцная, яна знайшла ў сябе сілы і вярнулася ў прафесію. Гэта класна.
7: Наколькі, на твой погляд, табе гэта працавала ў плюс? Тое, што твой кейс быў настолькі нашумелым, у тым ліку і праз гэты фільм?
8: Ну, я думаю, што мне было складана ацаніць гэта, калі я была ў калоніі, таму што кожнае згадванне пра цябе ў публічнай прасторы адразу ж прыводзіла да нейкіх наступстваў, да нейкіх насмешак або нават рэпрэсій унутры калоніі. Ну, чамусьці супрацоўнікаў калоніі вельмі непакоіла папулярнасць пэўных палітвязанак. Магчыма, таму, што яны разумелі, што гэтыя людзі выйдуць і будуць распавядаць пра тое, што яны рабілі ў калоніі. Але я таксама не магла да канца зразумець, наколькі ось гэтая публічнасць у выніку ўсё ж спрацавала ў плюс. Яна спрацавала на тое, каб нашае прозвішча, мае і маіх каляжанак, якія былі вызваленыя са мной, і папярэдніх партыяў палітвязняў, увогуле патрапілі ў гэтыя спісы. Бо ми ж розуміємо, що американська делегація, яка приїжджає на перемову у Мінськ і потребує від режиму визволіть певних особ, довідувалася гетеє прозвище менавіта дякуючи публічності, дякуючи тому, що некоторі кейси були вельми подрабязно описані, гэта можна було знайсці у відкритих криницах, фактично треба було просто пошукати в інтернеті інформацію, і ось вони вже ведали, що гэта за чоловік. Тому фактично тут більш плюсів і більш перевагу у публічності, чим мінусів. Але так само ми мусимо розуміти, що треба вельми осторожно казати про тих людей, які знаходяться за кратами, бо у короткочасовій перспективі гэта може відбиватися і часом відбивається кепска. Такий баланс мусить існувати. Тому і про Ігора я кажу частково і не все. І вельми шмат чого я сама не ведаю, хотіла б вельми довідатися. Я думаю, що більш правильно казати, що я переживаю за його, що я ось у тяжких умовах. І ті які кроплі інформації, які до мене доходять, я все одно перепрацьовую у своїй голові, перш чим видати це у паблік, скажімо так. Але це продиктовано тільки моїм клопотом про його безпеку.
0: Сьогодні у соковіку тільки на горе Катерина Андреєва разом з іншими вийшла на волю про спомілування у Білорусі. Тепер вона у Польщі. Сьогодні на гадам ставимо коробку, так само запрошую заходити на нашу сторонку у інтернеті rc.com, там більше новин у народній мові. У Білорусі сторонка заблокована, тут допоможе VPN. Слухайте нас у FM Прастури, ди на сайті. До нової зустрічі, Влад Гринівський, бережіться собі і близьких.
3: Воскресенье вечер.
4: О главном в стране и мире главный эфир.
5: Только на Белсате подсумование главных подей дня по белорусской без цензуры.
6: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
9: Радио Рацы.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година Беларуси, 10 в Польше.
3: Сям'ю з Менска абвінавацілі ў здрадзе дзяржаве і кантрабандзе зброі. У Лідзі сілавікі зладзілі ператрус у актывіста замежжа Івана Каспяровіча. Літва адмаўляе ціск з боку ЗША на аднаўленне транзіту беларускага калію.
2: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч.
3: Сям'ю з Менска будуць судзіць за здраду дзяржаве і кантрабанду зброі. Работнікі дзіцячага садка Дмітры і Таццяна Корсакавы ўжо за кратамі. Іх дачку Пелагію плануюць судзіць завочна. Пра гэта піша наша Ніва. Таццяне Корсакавай 57 гадоў. Па звестках Белпол яна працавала выхавальніцай у дзіцячым садку нумар 518. Яе муж, 58-гадовы Дмітры Корсакаў, працаваў у тым жа садку рабочым. Іх дачцы Пелагіі 28 гадоў. Раней па звестках Белсата таксама працавала ў дзіцячых садках. Цяпер дзяўчына жыве ва ўкраіне. Паводле інфармацыі праваабаронцаў, Дмітрыю і Таццяне інкрымінавана здрада дзяржаве, незаконныя дзеянні са зброі, боепрыпасамі і выбуховымі рэчывамі і незаконнае перамяшэнне праз мяжу небяспечных рэчываў і зброі. На момант падрыхтоўкі справы да суда яны знаходзяцца пад вартай. Пелагіі Корсакавай таксама інкрымінавана здрада дзяржаве. Яе выклікаюць суд, але разгляд будзе завочны. Акалічнасці справы невядомыя. І яшчэ адно паведамленне аб палітычным пераследзе. Праваабаронцам цэнтра «Вясна» стала вядома, што напрыканцы траўня супрацоўнікі КДБ прыйшлі з ператрусам у лідскую кватэру актывіста беларускай дыяспары Івана Каспяровіча, які з 2021 году жыве ў вымушанай эміграцыі. Сілавікі апісалі маёмасць мужчыны. Да міжнародных тэм. Міністр транспарту Літвы Юрас Тамінскас заявіў, што не атрымліваў ніякіх сігналаў ад ЗША наконт магчымасці аднаўлення транзіту беларускіх калійных угнаенняў праз літоўскую тэрыторыю. Паводле яго, не было ні афіцыйных лістоў, ні тэлефонных званкоў, ні іншых зваротаў па гэтым пытанні, паведамляе партал Дэлфі. Заява прагучала пасля паведамлення СМІ пра тое, што амерыканскія прадстаўнікі нібыта абмяркоўвалі з Літвой, Польшай і Украінай магчымасць змякчэння абмежаванняў на пастаўкі беларускага калію. Аднак Тамінскас падкрэсліў, што такія дыскусіі цяпер не маюць практычнага значэння, бо санкцыі еўразвяза супраць беларускага калійнага сектару застаюцца ў сіле як мінімум да лютага наступнага года. Раней кіраўнік МЗС Літвы Кястуціс Будры сказаў пра зацікаўленасць ЗША ў тэме паставак угнаенняў. Аднак і прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа заяўляў, што Вільня не адчувае ціску з амерыканскага боку. І аб культурніцкай падзеі. Беларуская лялька-мотанка была адзначана дыпломам другой ступені ў намінацыі «Традыцыйная лялька-мотанка» на вялікім фестывалі «Чароўнай свет лялькі-мотанкі ва Украіне». Кампазіцыя беларускай майстрыцы Вольгі Пашковіч пад назвай «Зямля пад белымі крыламі» удзельнічала ў экспазіцыі на фестывалі ў Крамянцы ў ліку 1275 лялек-мотанак у асноўным з Украіны. Пра падзею распавядае спадарня Пашковіч, якая зараз жыве ў Варшаве.
4: Гэта быў другі ўсеўкраінскі фестываль-конкурс «Чароўны свет лялькі-мотанкі». Ён праводзіўся ў горадзе Крамянцы на Тэрнопальшчыне, і там была выстаўлена адна з найбольшых экспазіцый за ўсю гісторыю выставак мотанак на адной лакацыі. Там удзельнічалі лялькі з усіх рэгіёнаў Украіны, акрамя Крыму і Мікалаеўшчыны, а таксама вось з Польшчы і Німеччини.
3: Паводле Вольгі Пашковіч, сваю пераможную кампазіцыю «Зямля пад белымі крыламі» яна задумала 2 гады таму пад уплывам выставы украінскай майстрыцы Алены Хмельніцкай, а выканала свой праект Вольга за 3 дні. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад 18 до 20 градусаў цяпла, назіраюцца ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца пераважна воблачнае надвор'е, тэмпература паветра ад 20 до 22 градусаў са знакам плюс, на берасцейшыні крыху цяплей до 24 цяпла. Сіноптыкі надалі прагназуюць дажджы, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні, ви слухаєте «День з рацією». Сьогодні 5 червня, п'ятниця. Щиро жадаю, каб день гэтий надалі подарував виключно приємні емоції, не глядячи на надвор, якою кришечку псапсавалася. Але все ровно пленної праці, видатного настрою, всім жадаю Білоруської радіорації. Я Кирил Малаховський, сьогодні з вами у студії. Особне привітання всім, хто зараз у таку пару за стерном знаходиться, працює, альбо добирається пункту призначення легкого, де приємного вам шляху, поважаний. Долучайтеся до нас, заставайтеся з нами. Тягом ближайшей годины послухаем шмат якостной, приемной и цікавой музыки, як завсёды на вольных хвалях, а так само выключно корыстную и цікавую информацию. Заиграют, заспевают для нас Дзетюкі, Змітер Вайтюшкевич, Нагуаль, Акуте да и іншие зорные выканавцы. Уже про 5 хвилин почуем с вами Яна Мордане у передачи из архива Нивы, и он уже полистал тыдневик отмыслово для нас. Заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: Адукація. Ми разом.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва з 23 вересня 1973 года. У гості до сусідів, перон номер 3. Людей мноства. Я волоку 2 чемодани, жонка дзяцей. Пот льецца з другою, вось і не пройдзеш. Кругом клунки ды сумкі, хто на азёры ва Августоў, а хто ў нашым кірунку. Беласток, Вільнюс. Гэтага мы якраз шукалі. Паведамляюць, што першыя 2 вагоны едуць толькі ў Гродна, значыцца ў БССР. Туды і нам трэба. Натоўп кінуўся ў дзверы, жонка за дзетак, дзеткі за татку, татка за чамаданы. Крэхчам прэмся і ўлезці не можам. Сціск, піск і таўкатня адзін цераз другога. Бедныя праваднікі вагонаў разгублена водзяць туды-сюды вачыма. Паспрабуй тут злічыць пасажыраў. Гэтым ужо не вытлумачыш, што культура прыходзіць з захаду. А мы, як у той казцы, мамка за дзетак, дзеткі за татку, а татка за чемоданы, наперлі мацней ды разам з іншымі і ўлезлі. Неразберыха, стаю на адной назе, ды і тая чужая. Вагон набіты бітком, не прайсці, не пралезці, хто сапе з натугі, а хто лае цэлы свет ды яшчэ ваколіцу. Грук-стук, паднялася падножка, зачыніліся дзверы, правадніца ўласнымі грудзьмі бароніць доступу ў вагонную крэпасць. Месц няма. Месца няма, астаўшымся на пероне маюць дачапіць 2 дадатковыя вагоны. Расшпіляю каўнер кашулі, правадніца прымае каманду. Гэты багаж туды, а той сюды, высядайце там, а высям. Не паспелі азірнуцца, а кругом ужо прасторна. Улажылі клункі, кожны пасажыр на сваё месца. Выявілася нават магчымасць прыняць яшчэ 10 спадарожнікаў. Усе паспускалі вочы, саромяцца адзін другога, лічаць, здаецца, абарваныя гузікі, паціраюць намятыя бакі, патоптаныя ногі. Мы едзем. Правадніца з халодным кампрэсам на лобе прылегла на хвілінку ў сваім купе. А чалавечаныя пасажыры прапануюць ёй на перабой парашкі ад болю галавы. Усё раптам робіцца культурным. Стук-перастук, культурненька пастукваюць калёсы цягніка. Добры дзень, да пабачэння. Культурна вітаюцца і развітваюцца польскія і савецкія пагранічнікі і тамажнікі. Яны на дзіва вераць, пэўна, і ў культуру пасажыраў, бо багажа амаль не пераглядаюць. «Нёман, татачка, Нёман!» – крычыць мой малодшы. «Ага, ён самы, усе замітусіліся, заскрыпела, зарыпела, прыпыніўся цягнік. Мамка за дзетак, дзеткі за татку, татка за чамаданы, прыехалі ў Гродна!» – напісаў Ларс. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, я ўжо старэйшая дзяўчына, мне 39 гадоў. Працую на фабрыцы. У мінулым годзе пазнаёмілася я з генікам. Ён за мяне малодшы на 10 гадоў. Ён мне прызнаўся, што жанаты і мае 2 дзяцей, але з сям'ёй не жыве і мае намер узяць з жонкай развод. Гаварыў, што жонка з дзецьмі жыве на вёсцы, а ён працуе ў горадзе. Часта да мяне прыходзіў, а потым і пасяліўся ў мяне, бо я маю ўласную кватэру і жыву адна. Калі прыйшоў да мяне жыць, абяцаў, што будзе старацца як найхутчэй узяць развод. Я яму штораз аб гэтым прыпамінала, і ўжо так жывем больш як год, а генік з разводу не мае. А ў апошні час пачаў штораз вырывацца з дому, матывуючы тымі ці іншымі патрэбамі, а вось ужо другі месяц не прыходзіць да хаты зусім. Я даведалася, што жыве ён з нейкай удавой, нават ведаю дзе. Я ўжо аднойчы намерылася туды пайсці і зрабіць гэтай жанчыне авантуру. Але, падумала, перш напішу да цябе, сэрцайка, каб ты мне параіла, ці гэта будзе добра і як вярнуць геніка. Ліда з С. Адказ сэрцайка. Ліда, калі генік не захоча з табой жыць, дык ты яго ніякім спосабам да гэтага не прымусіш. А авантура, якую ты намервалася зрабіць гэтай жанчыне, дык толькі сябе асмешыш. Калі ён пакінуў жонку і дзяцей, тым больш можа кінуць і цябе. З табой жа яго нічога не звязвае. Гэта ты павінна быць узяць пад увагу, калі толькі з ім пазнаёмілася і даведалася, што мае сям'ю. Відаць, гэта так такі чалавек, што на адным месцы доўга не ўтрымаецца, і шкадаваць, а тым больш яшчэ і ваяваць за яго няма сэнсу. Сэрцайка.
3: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: radio.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: У адкрытым лісце да Пуціна з прапановай скончыць вайну прэзідэнт Зеленскі ўзгадвае Беларусь. Палата прадстаўнікоў Злучаных Штатаў ухваліла законапраект аб санкцыях супраць Расіі і дапамозе Украіне. Арменія не вернецца ў АДКБ, заявіў армянскі прэм'ер-міністр. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажу Владзімір Лапцевіч. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі поўдзень, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: У адкрытым лісце да Пуціна з прапановай скончыць вайну прэзідэнт Зеленскі ўзгадвае Беларусь. Палата прадстаўнікоў ЗША ўхваліла законапраект аб санкцыях супраць Расіі і дапамозе Украіне. Арменія не вернецца ў АДКБ, заявіў армянскі прэм'ер-міністр.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцэвіч.
3: Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі ўвечары 4 чэрвеня апублікаваў адкрыты ліст расійскаму прэзідэнту Владзіміру Пуціну. «Мы бачылі дакументы ад разведкі, што вы зараз разглядаеце планы вайны яшчэ і на 2027 і на 2028 гады. Таксама мы ведаем, што вы спадзяецеся, што балістыка зробіць для вас тое, чаго не зрабіла ўсё астатняе. Вы хочаце ўцягнуць яшчэ больш у вайну Беларусь, і зараз мы вымушаны рыхтавацца яшчэ і да гэтага. Мы бачылі, што вы разыгрываеце нейкую партыю з Прыднястроўем. Вашы прапагандысты пагражаюць так ці інакш усім суседзям Расіі. Ці сапраўды вы хочаце прайсці шлях праз усё гэта? Зеленскі прапанаваў спыніць агонь па лініі фронту і тады ўжо пачаць перамовы. Лінія фронту цяпер – гэта лінія, з якой павінна пачацца дыпламатыя, адзначыў украінскі прэзідэнт. Палата прадстаўнікоў ЗША ўхваліла законапраект аб вайсковай дапамозе Украіне і дадатковых санкцыях супраць Расіі, піша The Hill. За выказаліся 226 кангрэсменаў, супраць 195. Дакумент прадугледжвае выдачу Кіеву вайсковых крэдытаў на 8 мільярдаў долараў, падаўжэнне праграмы абароннай дапамогі Украіне да 2027 года, якая дазваляе перадаваць зброю наўпрост са складоў Пентагона, а таксама дадатковыя санкцыі ў дачыненні да Расіі. Прэм'ер-міністр Арменіі Нікол Пашынян заявіў, што яго краіна не вернецца да працы ў АДКБ. «Прымем рашэнне і выйдзем. Трэба будзе – выйдзем. Я казаў, што мы не вернемся назад», – сказаў Пашынян на перадвыбарчых тэледэбатах у эфіры грамадскага тэлебачання Арменіі, адказваючы на адпаведнае пытанне прадстаўніка апазіцыйнай партыі. Раней Пашынян заяўляў, што Арменія не будзе прадпрымаць меры для актывізацыі працы ў АДКБ. Сяброўства Рэспублікі Арменія ў АДКБ замарожанае, і ніякіх крокаў па аднаўленні дзейнасці прадпрымацца не будзе. І гэта зафіксавана ў нашай перадвыбарчай праграме, казаў армянскі прэм'ер. Парламенцкія выбары ў Арменіі намечаныя на 7 чэрвеня. І аб рэпрэсіях у Беларусі. Пасля прызнання Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта экстрэмісцкай арганізацыі у Беларусі пачалася новая хваля рэпрэсій, якая наўпрост закранула сем'і студэнтаў, у тым ліку іх бацькоў і нават радні. А сваякам, якім па 75 і болей, такая аперацыя сілавікоў дорага каштуе, гаворыць сваяк цяпер ужо былога студэнта ЕГУ.
4: У Беларусі ходзяць з вопшыкамі да сем'яў і нават да радні студэнтаў, якія навучаліся ў ЕГУ. Нават ходзяць да тых, хто пакінуў ЕГУ адразу, як лукашэнкаўскі рэжым прысвоіў яму статус экстрэмісцкай установы. Усе вопшыкі былі для застрашэння маладых беларусаў і іх сем'яў, якія захацелі атрымаць еўрапейскую адукацыю.
3: Дзеянні сілавікоў ужо прынеслі вынікі. Рэктар ЕГУ паведаміў, што пасля прызнання універсітэта экстрэмісцкім яго пакінула каля сотні студэнтаў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад 18 до 20 градусаў, назіраюцца ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца пераважна воблачнае надвор'е, тэмпература паветра складзе ад 20 до 22 градусаў са знакам плюс, на берасцейшыні крыху цяплей да 24 градусаў, сіноптыкі надалі прагназуюць дажджы, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
5: Вітаю, шановний, ви слухаєте День з рації. Сьогодні 5 червня, п'ятниця. Щиро жадаю, каб гэтий день надалі подарував виключно приємні емоції, принамсі з нагоди закінчення чергового працівного тижня, пленної праці, видатного настрою. Усім жадаю Білоруська Радіорація. Сьогодні з вами я, Кирил Малаховський, у студії. Ви слухаєте День з рації. Особне привітання усім, хто зараз за стерном працює або просто добирається до пункту призначення, у любим випадку легкого та приємного шляху, поважаний, не глядячи на надвор'я. Будьте, калі ласка, осторожними да уважливими на дорогах. Лявон Вольський уже співає для нас разом з Ганною Хитрик. Це верна прикмета того, що тягом ближайшої години послухаємо шмат якісної, приємної та цікавої музики на вольних хвалях і не тільки. Далі нас у радіокулісах чекають Олександр Константін, Бумбокс, Пауліна, Білі Айдол, Лепший Квас та інші зорні виконавці. Уже літерально праз 20 хвилин розкажу вам, дороженькі, про звички, які видають фінансово недалекого чоловіка. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце рацыя.ком па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце «Дзень з рацыяй» у студыі. Сёння з вамі Кірыл Малаховскі. Абяцаў вам, даражэнькі, літаральна 20 хвілін таму расказаць пра некаторыя звычкі, якія выдаюць у нас фінансава недалёкіх людзей. Справа ў тым, што неразумнага чалавека лёгка вельмі вызначыць па яго дэструктыўных фінансавых звычках, і ступень разумнасці чалавека часцяком лёгка вызначыць па тым, як ён распараджаецца двумя галоўнымі рэсурсамі жыцця, часам і фінансамі. Як зважаю апошнім часам заходняя, прынамсі, прэса, існуюць характэрныя памылкі, на якія неразумныя людзі марнуюць свае сілы і робяць гэта дарма. Каб стаць мудрэй, кажуць яны, больш паспяховым, ад гэтых дэструктыўных патэрнаў неабходна пазбавіцца. Па-першае, гэта жыццё ў рамках абмежаванага мыслення. Справа ў тым, што адмыслоўцы сцвярджаюць аб тым, што ўзровень нашага мыслення не залежыць ад таго, што мы апрануты, напрыклад. Думаць маштабна может нават у старой вопратцы. Як тлумачыць, напрыклад, клінічны псіхолог Германіі доктор Брэд Клонц, нашым фінансавым жыццём таемна кіруюць несвядомыя перакананні. А вось людзі з усталёўкай на пазбяганне грошай падсвядома лічаць багацце чымсьці негатыўным, што і тармозіць іх развіццё. По-другое, панічны страх перад праблемамі таксама ніякага не дае ні поспеху, ні карысці. Галоўнай мэтай недалёкіх людзей становіцца максімальная асцярожнасць. Яны імкнуцца нікога не раздражняць і любой цаной пазбягаюць цяжкасцяў. А ў той жа час журналісты раяць кардынальна змяніць падыход і пачаць бачыць у праблемах выдатныя магчымасці для набыцця фінансавай свабоды, досведу і вырашэння складаных задач, сцвярджаюць яны, заўсёды прыносяць узнагароду. А вось калі ўвесь час хавацца ад эканамічных пытанняў, ігнараваць свае кошты рахункі, пазбягаць размоў аб грошах і баяцца правяраць свае банкаўскія выпіскі, матэрыяльны крызіс можа толькі пагоршыцца. Трэця прычына – гэта скупка статутных і дарагіх рэчаў. Набыццё прэміальных, але не зусім, напрыклад, наадварот, непатрэбных зусім тавараў, дорыць толькі секунднае пачуццё задавальнення і ўпэўненасці ў сабе. А аўтары артыкулаў розных у сеціве адзначаюць, што падобныя мімалётныя эмоцыі не маюць нічога агульнага з рэальным інтэлектам ці доўгатэрміновым шчасцем. І вось, каб перамягчы гэтую тягу да імпульсіўнага шопінгу, эксперты рекомендуюць налазіць у онлайн-аплікацыі на прыклад, аўтаматычны перавод часткі зарплаты на адмысловы рахунак, і так знікае сама па сабе спакуса выдаткаваць лішняе, нібыта гэтых грошаў у вас і не было. Ну і апошняе, самае галоўнае, гэта рамантызацыя адсутнасці грошай. Мы жывем у эканамічна абумоўленым свеце, таму мець патрэбу ў сродках, але пры гэтым лічыць імкненне да большага заробку чымсьці ганебным, гэта вельмі недарэчная і няўдалая пазіцыя. Ад падобнага мыслення трэба пазбаўляцца неадкладна, раяць нам адмыслоўцы. Гучыць, можа быць, трохі жорстка, але справядлівы заклік усё часцей з'яўляецца ў сусветнай павуцінні. Забудзьцеся ўсю тую лухту, якую там забівалі галавы ў школах, бацькі, нават у якіх рэлігійных установах. Грошы – гэта прылада, якая дае вам перавагу ў жыцці. Вы можаце выкарыстоўваць яе для подлых справ, а можаце для добра. Вось другі варыянт, я настойліва таксама вам рэкамендую выкарыстоўваць па жыцці. Няхай усё самае, нават прызямлённа-фінансавае, служыць толькі самым светлым вашым намерам. Білі Айдол працягвае дзённы эфір на вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя».

0: to slow me down. It took you to slow me down.
1: Гэта радыёрацыя. Першае. Трансгранічнае радыё.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: Белорусская радиорация пропонуя.
3: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
4: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
3: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы рацыя.ком.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радіорація. Тут живе Беларусь.
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 5 червеня. У такі ж дзень 1783-го у французскім горадзе Анноне браты Мангальф'є упершыню ў гісторыі запусцілі ў паветра цеплавы аэрастат, над канструкцыяй якога яны даўно працавалі. Паветраны шар братоў Мангальф'є быў выраблены з паперы з пракладкай з ільнянога палатна. Абалонка аэрастата была прамочана галыном, а да яе ніжняй часткі мацаваўся плецяны кошык. Вышыня шара дасягала 15 метраў, аб'ём 2200 кубаметраў, а важыў ён больш за 200 кілаграмаў. У цэнтры кошыка была размешчана жароўня, ад якой гарачае паветра ўздымалася ўверх і запаўняла абалонку шара. Першы палёт быў без пасажыраў, але ўжо 21 лістапада таго самага 1783-га знайшліся смельчакі. Пілатр де Разье і Франсуа Дарланд ляцелі на шары братоў Мангальф'є амаль паўгадзіны.
1: Нагоднік!
3: 5 чэрвеня 1977-га у продажы з'явіўся першы персанальны кампутар Apple II. Па сутнасці, гэта першы кампутар, які серыйна выпускаўся кампаніяй Apple Computer і прамы спадчыннік кампутара для энтузіястаў Apple One. Кампутар быў упершыню прадстаўлены на выставе West Coast Computer Fair і стаў адным з самых першых і найбольш паспяховых персанальных кампутараў таго часу. Вырабляліся некалькі мадэляў Apple II, і найбольш папулярная з іх з адносна невялікімі зменамі прадавалася да 90-х гадоў. Apple II пазначыў пачатак рэвалюцыі ў галіне персанальных кампутараў. Гэта была машына для звычайных людзей, а не толькі для аматараў, навукоўцаў альбо інжынераў.
1: Нагоднік!
3: 5 чэрвеня 1981-га амерыканскі цэнтр кантролю над захворваннямі зарэгістраваў новую хваробу, якая крыху пазней стала называцца СНІД. У той дзень амерыканскі навуковец Майкл Готліб упершыню апісаў яе. У 1983 годзе французскія навукоўцы пад кіраўніцтвам прафесара Монтанье ў парыжскім інстытуце Пастэра упершыню вылучылі з лімфатычнага вузла хворага вірус, які выклікае гэту хваробу. У наступным годзе такі ж вірус атрымалася вылучыць навукоўцам Інстытута вірусалогіі чалавека Мэрылендскага універсітэта ў США. У 1987 годзе Сусветная арганізацыя аховы здароўя прыняла ягоную адзіную назву – вірус імунадэфіцыту чалавека – ВІЧ. Менавіта ён і выклікае СНІД – сіндром набытага імунадэфіцыту, хваробу, якую назвалі чумой 20-го стагоддзя. Медыкі і навукоўцы дагэтуль шукаюць спосаб цалкам вылічыць хваробу.
1: Нагоднік!

0: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.ком.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: У нашай перадачы «Рацыя ў падарожжах» мы гаворым, вядома, пра падарожжы, а калі падарожжы, гэта і межы, а калі гэтыя межы, дык магчымасць іх перашакання. У перадачы «Рацыя ў падарожжах» вітаюць вас Вольга Шамашка
3: і Юрый Ляшчынскі.
2: Менавіта цяпер падамося з Польшчы ў Беларусь, або з Беларусі ў Польшчу, або нават і не падамося. Толькі што мы былі на межы ў Баброўніках, дзе глядзелі на нейкі там пратэст, але гэта не толькі пратэст межа, гэта тое, што яе трэба перасячы. Наземны транспарт амаль што і адсутнічае.
3: Так, гэта тая сітуацыя, калі ты разумееш, што сапраўды мяжа адыгрывае такую больш раздзяляльную, адмоўную ролю, бо з аднаго боку была Польша і літаральна праз лясок ўжо была Беларусь, і многія ўдзельнікі таго ж пратэсту адзначалі, што вельмі цяжка знаходзіцца ў гэтым месцы, бо ўсё сэрца рвецца ў Беларусь, а перайці немажліва, таму што там ужо будуць чакаць людзі ў цывільным.
2: Дарэчы, варта сказаць, што цяпер перасячы мяжу не так і ўжо і проста. Ну, наземны транспарт, зараз пра яго скажам. Латунскі транспарт таксама адменены, не можна паляцець ці ў Мінск, ці ў іншыя гарады.
3: А рачнога транспарту, напэўна, такога і не было, каб праз мяжу Беларусь.
2: Быў, ёсць на байдарках праз Аўгустоўскі канал. Ён з 1 траўня кожнага году, прынамсі апошнія гады, можна было перачакаць гэта. Але цяпер не.
3: Як гэта выглядае? Ты плывеш на байдарцы з пашпартам, потым спыняеш цячэнне ракі, каму там што паказваць адпаведна, ці як?
2: Трэба спытаць Валодзю Хірмановіча, але халера, ён сёння не хоча нічога сказаць, як ён перачакаў гэтую межу. Дык што ж, скажам, што была такая магчымасць, цяпер яе няма.
3: Ну так, і ранейшы быў такі спосаб, як пешае перасячэнне мяжы, калі можна было нават без машыны проста прайсці праз сам пункт, напрыклад, на ровары. Але зараз, напэўна, таксама гэта ўжо немажліва.
2: Была такая магчымасць, яна была, існавала ў свой час у кузніцы Беластоцкай Брузгах. Можна было на веласіпедзе, ці, скажам, хутчэй за ўсё пешу перайсці гэтыя 800 метраў, ну і тут і з аднаго боку, і з другога боку падацца адразу ў бедронку або ў іншую краму з прадуктамі або чым іншым. Але тоже ў Беларусі. Другі такі праграм-пункт існаваў у Белавежы, ці дакладна гаворачы Грудкі, такая мясцовасць пад Белавежай. Там ён быў толькі дзённы пераход, але можна было на ровары і пешу перайсці. Мы перачакалі тую мяжу пешу, перайшлі адну кантролю, другую кантролю, там ужо аўтокар чакаў на нас і павезлі нас да Дзеда Мароза.
3: Калі я была ў Ялоўцы, непадалёк ад мяжы таксама, я там крыху заблукала і выехала ля старога касцёла да шлагбаума ў лесе, пасля якой там былі забаранальныя знакі, потым што на дзяржаўная мяжа, але так зразумела, што гэты пункт ужо закрыт. Колькі шмат такіх пунктаў ужо закрытых, але праз якія таксама можна было выехаць, бо ў Беларусь.
2: У часах народнай Польшчы і Савецкага Саюза існавала нешта такое, як перачаканне мяжы групавое. Цэлыя групы ішлі людзей, і гэта не на пашпарт, не па вызаву, не на візы, толькі на спісак. Ішлі на магілы. У Польшчу ішлі на свята ўсіх святых, ці там задушны дзень, а ў Беларусь ішлі на радаўніцу, бо так сталася, што гэта мяжа падзяліла прыходы, цэрквы, вёскі і так далей, што касцёл з аднаго боку, могілкі з другога боку, царква з яшчэ іншага боку і могілкі з іншага боку. Цяпер пачалі ўжо свае могілкі рабіць, так што ўжо менш перачакалі, але потым гэта адмянілі. Два разы ў год можна было перачакаць гэтую мяжу. Гэта было КТРК, то ёсць гміна па польскім баку Мельнік, мясцовасць КТРК, дакладней Такары можна было там перачакаць, бо царква з аднаго боку была, могілкі з другога боку. Іншая, гэта тая успомнена Ялоўка, дзе два разы ў год можна было перачакаць мяжу. Яшчэ іншы пункт, гэта тыя Славаты чи Дамачава, было таксама на Бугу, можна было перачакаць, бо мост існаваў. А яшчэ іншы пункт, гэта былі Баброўнікі, а потым Баброўнікі зрабілі кругласутачны нармальны пераход на машынах, на аўтобусах. І яшчэ было тое на поўначы Беластоцчыны, такая мясцовасць Ліпшчаны або Хварашчаны. От тут така, бачыш, такая дарожка, яна ідзе, не тут така, гэта было за Аўгустоў у Гародню. Тут менавіта Ліпск і ад Ліпску Ліпшчаны. Такая вёсачка была. А тут Хварашчаны. Так што можна было тут таксама два разы ў год перачакаць. Здаецца, тут і нават палякі пабудавалі дарогу, такой добры асфальт. І беларусы пабудавалі добры асфальт, але яшчэ не адчынілі. Ага, і ў крынках можна было двойчы перачакаць у год гэтую межу. І гэтыя ўсе пункты не існуюць, як такія для перачакання межы. Засталіся, пабудавалі новыя пункты, якія можна, скажам, выкарыстоўваць. Гэта Славатычы, Дамачава, ну Тэрэспаль, вядома, Берасцік, Кукурыкі наступны. Тут пабудавалі ў Жаромсе, дзе можна было так толькі на тыя, на святы перачакаць, значыць, Полаўцах можна было перачакаць, цяпер толькі на легкавых машынах часам прапусцяць аўтобус, але толькі для грамадзян Польшчы і Беларусі было. У Белавежы, вядома, можна перачакаць, але толькі ў дзень і толькі на роварах або пешшу. Можна было ў свой час перачакаць тутай у Чысоўцы, але таксама адмянілі, ёсць тут пераход толькі таварны. Калі ты з'яўляешся чыгуначнікам, то можаш пераехаць, але, здаецца, ты не маеш мундзіру і формы чыгуначніка, Оля.
3: Да і цягніка ў мяне няма. Але я была ў крынках і таксама ездзіла па гэтай дарозе да старога перахода. Там, в прынцыпе, можна яго чыніць. Любы момант дарога маецца.
2: Яшы з аднаго і другога боку?
3: Ну, вось, з тэрыторыі Польшы быў, ну, там яшчэ былі забараняльныя знакі, я так паглядзела, паглядзела і пайшла. Але, в прынцыпе, адкрыць яго можна ў любы момант. Адпаведна, ты зараз мне паказваеш мапу Беларусі і Польшы, дзе праходзіць мяжа. І вось бачна, як вось прыродныя рэсурсы праходзяць праз межы, так? То бок мяжа-то праведзена, а лясы-то падзяліць, напрыклад, нельга. Тую ж Белавежу, напрыклад.
2: Не, нельга, бо то яшчэ Кнішынская пушча, Густоўская пушча, ну, яны таксама акурат апынуліся па абапол межы. Можа, не роўна, зрэшты, напэўна, не роўна. А Густоўская то больш-менш роўна, хаця па беларускім баку менш. Кнішынская амаль поўнасцю па польскім баку, а Белавежская пушча 55% па беларускім баку. Больш яшчэ не успомніў пра тое, што Баброўнікі, Бераставіца, ёсць пераход ужо нармальны, функцыяніруе, апрача апошніх дзён. У Кузніцы таксама функцыяніруе, адмянілі гэта для ровераў. Ну і то ўсё, дзе можна перачакаць гэтую межу. Дамачава, гэта ля Владавы, Славатычы, Дамачава. Тут я быў, як адкрывалі гэты пераход, гэта 90-е гады быў. Тады прэм'ер-міністрам Польшчы быў Вальдемар Павляк, мы з ім паехалі ў дэлегацыі, а з беларускага боку прымаў Міхаіл Чыгір нас. О.
3: Ну, гэта цікава.
2: Першым чалавекам быў я, які перачок гэтую межу. Значыць, адным з першых.
3: Так, першы ці адзін?
2: Ну, адзін з першых, бо прэм'ер паехаў першы, а я за прэм'ерам. Ну.
3: Ну, хай будзе так. Калі я аднойчы спрабавала патрапіць у Беларусь з Польшы, то, напрыклад, Баброўнікі былі занятыя цалкам забітыя. Інфармацыя прыйшла з Кузніцы, што там таксама няма пераходу. Заставалася такі Берасця, гэта адзіны напоўны пераход, які можна больш-менш прайсці без перашкод, каб трапіць у
2: тут,
3: Беларусь.
2: Тут трэба было. Праз гэта. Пяшчатка Полаўцы. Тут трэба было. Бо ты паехала ў Берасця Чэрэспаль, здаецца.
3: Я памятаю, што ехала па статыстыцы памяжоўнага камітэта, там, дзе было менш чэргаў. Таму што нейкі дзень такі быў, што просто перад калядамі было, але была такая зіма бясснежная, памятаеш.
2: Гэтыя чэргі на мяжы, ну, гэта пачатак 90-х гадоў ці канец 80-х мінулага стагоддзя, то былі такія. З тыдзень часу можна было стаяць у чарзе і ніяк не пераехаць гэтыя межы. Нашыя сябры гарадзенскія, калі ехалі ў Беласток, ну што гэта тутэй? 90 кілометраў не цэлых, можа нават менш. То яны ехалі праз Літву і потым наўкола праз Сувалкі, тут перачакалі мяжу, каб даехаць у Беласток, 200 кілометраў рабілі з нечым замест 90. Ну, бо тутэй не было чаргі, а тут ужо між еўразвязаўскімі краінамі няма, як бы межы такой. Толькі беларуска-літоўскую трэба было перасячы мяжу, але яна была без чэргі. Тады, цяпер то ўжо інакш.
3: Ну так, яны перасякалі, то напэўна не эканомілі часу, нават паліва, таму што от пры стаянні там паліва можна згубіць.
2: Але так праўду гаворачы, каб гэтая польска-беларуская мяжа, як лісці прэзідэнт Польшчы казаў Лех Валенса, каб дачакацца таго часу, каб мог нарачоны паехаць да сваёй нарачонай праз мяжу на ровері і баяцца, каб толькі яго камары не пакусалі ў вядомую частку цела, але трэба засланяць яе. Тады было бы вельмі добра на ровері, дзе хочаш паехаць, так як было, скажам, між Польшчай і Літвой, ці, скажам, між Польшчай ёсць Чэхіяй ці Славакіяй. Проста дарога ішла праз лес, то перайшоў туды і ўсё, ну, ты нават не заўважыў, што гэтая мяжа той не гальт, мяжа, карточка важная, не то, што пашпарт, але картачка, колькі асобаў на машыне, колькі асобаў на ровері, можа, двох быць, а нават. І паехалі.
3: Так, я спамінаю, як я першы раз перасякала былую мяжу паміж Польшай і Літвой, і гэта было такое ўражанне, калі ты прыязджаеш і бачна, што тут калісьці віравала жыццё, зараз пакінуты прапускны пункт, пустыя будынкі, знакі вось знятыя. Ёсць такое адчуванне, але гэта так прыемна, калі ты адчуваеш, што мяжа знятая. То можа калі-небудзь паміж Беларусію і Польшу таксама будзе такая тэрыторыя, калі мы будзем проста ехаць міма Баброўнікаў ты жа, і гэта будзе проста як помнік вось гэтаму доўгаму чаканню, цярпенню, свабоды для Беларусі.
2: У 90-м годзе мы паехалі на такую экскурсію, пілігрымка ў ТЗ, гэта ў Францыі было. Так здарылася, што ехалі ўжо на захадзе, гэта трэба было праехаць праз Галандію, Люксембург, Бельгію, ці можа без Галандыі і Францыю. сказалі, там праязджаеш мяжу, нават не заўважыш гэтай мяжы, але прыснулі, і хтосьці гаворыць, пераехалі мы мяжу ўжо, у Францыі знаходзімся. А ў Бельгіі былі? Былі. А ў Люксембургу былі? Таксама пераехалі. Не заўважылі. Ну, не заўважылі.
3: Гэта, напэўна, ёсць свабода жыцця, успрымання часу.
2: Так што цяпер як паедзем? У Беларусь з Польшчы.
3: Ну, пакуль што шлях вядзе, напэўна, на Кузніцу, як будучы такі пратэзны таксама цэнтр, які зараз развіваецца, альбо праз Берасця.
2: Таксама і шкада, што няма гэтага цягніка, бо як я у свой час то ехаў цягніком. З Беластока ў Гародню, дакладней у Менск, ехаў тады яшчэ праз Вільна. Ехалася цягніком, ну, быў цягнік, які ехаў гэтае. Потым быў цягнік толькі, скажам, Беласток Гародня, потым быў толькі Саколка Гародня, потым Кузніца Гародня. Так што непасрэдных цягнікоў няма. Здаецца, апошнім часам, апошнімі гадамі быў цягнік з Кракава ў Гародню. О, то такі цягнік міжнародны быў, скажам, ну, з усходам звязаны. А ў сваю чаргу я памятаю, мне трэба было паехаць да майго бацькі, якогось там сябры з гэтых работаў у Нямеччыне прымусовых гастарбайтараў, бо яны там пасля вайны ўжо перапісваліся. Ён жыў у вёсцы Крыўляны, ну, такі назаў, як у Беластоку лётнішча. Гэта ёсць Камянецкі раён, а можа дакладней Высокая Рэчыца, тут така. І гэта было ад мяжы, табе скажу, можа 9-8 кіламетраў. І з Орлі было кіламетраў 15-16, значыць 20-30 кіламетраў было між Орлай Крыўлянамі, але нам трэба было ехаць на пачатак у Гайнаўку, з Гайнаўкі падацца ў Сельце, бачыш, што на карце няма Сельцаў, не? І там сесці ў цягнік, які ехаў з Варшавы у Берасце пераехаць, і потым яшчэ тутай ўжо на аўтобусе, чы на чым гэтае Крыўляны, 280 кіламетраў трэба было ехаць, каб пабачыцца, а можна было гэтую мяжу праз 30 кіламетраў. Хаця адзін сябра расказваў, што яго вёска і яго на сябры па беларускім баку былі 2 кіламетры ад сябе, але было пераехаць 200 кіламетраў.
3: Цэлая кругасветная вандроўка можа трымацца з нашымі межамі, каб дабрацца ў патрэбны пункт.
2: Ну, але дзеля гэтага і называецца гэта падарожжа.
3: Ну так, даўжынёю жыццё.
2: Як ты думаеш, Оля, ці будучыня ў тым, што тыя межы знясуць, ці тая жалезная занавес, яна будзе існаваць?
3: Я думаю, што так, таму што вопыт еўразвязы паказвае, што ўсё ж такі гэта вот свабода рынка, свабода межаў, свабода руху, свабода працы, яна прыносіць свой плён, і Еўропа ўсё ж такі развіваецца і дае нам, Беларусі, зараз нейкую надзею на свабоду. Таму я думаю, што будучыня за свабодай, руху менавіта і ўспрыманне сябе ў прасторы часу.
2: Таму, а што далейшая будучыня?
3: Да, ну таму што планета наша таксама не такая ўжо і вялікая. Таму што навошта межы, калі і так ўжо ўсё
2: навошта гэтыя межы?
3: Так.
2: Калі і за іх рэжуць. Вуаля, а скажы, напрыклад, Беларусь з суседамі, то як то перачакаецца межу з Літвою, з Латвіяй, з Украінай? Таксама ёсць такія складанасці, як з Польшчай, ці лягчэй?
3: Ну, Украіна паказала, што вось усе нашы вось мігранты палітычныя трапілі ў Польшу праз Украіну, бо там праходжанне самае, напэўна, простае. У Вільні таксама, наколькі я памятаю, там толькі чэргі ўплываюць, а праходжанне таксама было вельмі простае, вось каб патрапіць у той жа самую Вільню, таму што гэта ўжо наезжаная дарога. Таму, напэўна, толькі Польша мне сапраўды як такі, як варота, брама Еўропы.
2: Ага. Тут наша сяброўка, карэспандэнтка Таня Смоткіна, якая жыве ў глыбокім, дзе гэтае глыбокае. Глыбокае. Так ці інакш яна з глыбокага едзе ў Беласток праз Вільню. Mm-hmm. Раз толькі ехала праз Гародню. Але праз Вільню то дзве мяжы, але ўсё ж такі для іх хутчэй гэта было. Не важна, як доўга, важна, як хутка перачакаеш.
3: Ну так, і месцы там, конечно, жывапісны. Тут край азёр, вось Віленская дарога. Там можна і праехаць, і пакупацца, і адпачыць, пакуль да таго Беластока дабярэшся.
2: Добра, калі будзем дабірацца, скажам, у Беларусь з Польшчы, то якія месцы па дарозе можна, не чакаючы ў чарзе, завітаць? Я думаю, Мастаўляны.
3: Безумоўна, безумоўна, таму што я вось была мінулым разам, там былі засохшыя кветкі, там важна, што ніхто даўно ўжо не бываў, але стаяць знічы, можна запаліць там свечачку, пакупацца ў рацэ, наколькі можна, там на мяжы працякае.
2: Свіслач?
3: Так, але там, я так разумею, што мяжа, па мой не ведаю, ну можна паспрабаваць.
2: Не, мяжа праходзіць пасярэдзіне рэчкі, толькі па беларускім баку ёсць тая неўтральная паласа, якая ўсё ж такі, ну, каб там не пераходзілі зверыкі, олені і дзікі.
3: Тады можна пакупацца, не даходзячы да сярэдзіны ракі.
2: Ваўкі.
3: І ваўкі таксама.
2: А не толькі тое, бо, скажам, калі з Беларусі будзе

0: от боялася брацца, но зараз я ведаю, што яе аднавілі пахавальню.
1: Ты ведаеш, Воля, што гэтая чыгунка з Саколкі, скажам, яна ў Сувалкі ідзе, о, то гэты адрэзак, Саколка, Дуброва, Беластоцка, і крышку далей яны пасля вайны зрабілі, бо раней чыгунка з Беластока ў Сувалкі ехала у Гародні, тук-тук-тук-тук-тук, і праз Гародні ў Сувалкі. Можна было дабрацца, бо то была адна дзяржава. Ці гэта была польская дзяржава, ці расейская дзяржава, ці нямецкая, але гэта адна была. А потым зрабілі тое, і не каб выехалі інакш, што едзьце толькі па сваёй тэрыторыі. Хаця, ці ёсць у Беларусі так, што, скажам, трэба праязджаць праз іншую краіну, каб з Беларусі Беларусь патрапіць?
0: Можа, дзесьці на памежжы, можа быць.
1: Але ты не ведала такое?
0: Не, я такога не ведала. Я ведаю, што можна сесць на той цягнік, ён пойдзе ў іншы бок, чым табе трэба. Гэта такое ў Беларусі бывае. Але каб так кружыць?
1: А, бачыш, а на поўдні Польшчы было такое штось, што сапраўды чыгунка ішла праз тэрыторыю Ўкраіны. Здаецца, з Пярэмішля ў Шчыкі там такія мясцовасці ёсць. Так ці інакш на поўдні. І гэтых кіламетраў было, можа, 20-20 з нечым, не? І мы ехалі. Мяжу праязджаеш, ну, але тады адразу стаяць з сабакамі жаўнеры савецкія, пагранічныя, і не толькі пагранічныя, і глядзяць, каб ніхто не выйшаў на Ўкраіну там савецкую і чагосьці там не тое дыверсію не зрабіў, або не ўзарваў чагосьці, або што лістоўкі не параскідаў на ўкраінскай мове. Слава Ўкраіне.
0: Альбо кантрабанду не правёз. Ну, я так разумею,
1: а якой там кантрабанду?
0: Што цягнікі зараз такія невыгодныя, за кантрабанды, таму што вось гэты перавоз цыгарэт, ты ж беларускіх, гэта я не ведаю, это просто паток вялізны.
1: Але не можна тых цыгарэт правозіць. Цяпер толькі две пачкі можна было, значыш, 40 штук.
0: Пішуць, што нельга, але можна.
1: Ага, нельга, можна. Калісьці можна было борщ правозіць. То людзі абвешваліся гэтымі пачкамі цыгарэт, і нават па 10, па 15, па 20, па 100 нават і 300 правозілі. А памятаю, як дзяўчына везла на сабе гэтыя вопратку, дрэсы так званыя. Ну то на дзелах 5 пар нагавіц, маяк хіба з 10 мела і яшчэ гэтых блюзаў з 10, так што выглядала таўшчэзная больш, чым ты і я разам.
0: Так,
1: але
0: вось...
1: пагранічнік паглядзеў, усміхнуўся, ну так, так, так, холадна, холадна, хаця сонца свечыць. Так правозіць, на сабе нават.
0: І так беларусы выжываюць.
1: Так выжываюць людзі на памежжы, а маглі жыць інакш.
0: Ну, лепш. Так. Можливості ёсць, асабліва прыродныя ресурсы. То бок тут агратурыстыка просто напрошваецца, каб не абкрадаць, а просто вось працаваць, як ёсць.
1: Ну, калі мы уявім сабе, што зноў на байдарках можам паплывшці Нарваю, скажам, з беларускага боку, або Наравкай з беларускага боку ў польскі бок, у гэтую Белавежу, ці, скажам, Семянаўку, ці далей нават Нарвай, або на тым Аўгустоўскім канале, каб зноў узнавілі яго гэтыя ўсе тыя шлюзы, не шлюзы, каб можна было пераплывшці з Аўгустова на Нёман і падацца Нёманам паплывшці ў Балтыйскае мора. Або нават плывшці па Бугу, бо па Бугу ёсць гэтыя такія на байдарках паходы, але яны толькі, скажам, тут пачынаюцца, дзе ўжо не мам, я жы толькі між ваяводствамі Мельніка, бо тут не міраў. О. А каб тут тае, скажам, о, ад Владавы, або яшчэ ад Кульшчы там плывшчы Бугам на рэчцы Буг. І ў адзін бок, і ў другі бок.
0: Ну так, варыянтаў шмат. Усе цікавыя.
1: Тады будзем чакаць лепшага часу. І падамося туды і назад. Назад і туды.
0: І без межаў.
1: І без межаў. Гэта была перадача «Рацыя ў падарожжах».
0: А за мяне былі Юрка Ляшчынскі.
1: І Воля Сямашка.
0: Да новых сустрэч.
2: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: міграцыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гарудні, 99.2 FM у Берасці, Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце рацыя.ком па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаце «Дзень з рацыі» ў студыі Кірыл Малахоўскі. Сёння раскажу крыху падрабязней пра надвор'е на бліжэйшы уікенд. Завтра ў суботу, 6 чэрвеня, надвор'е ў Беларусі будзе вызначаць актыўны франтальны раздзел, цёплая паветраная маса. Не чакаецца воблачнае надвор'е, на большай частцы тэрыторыі рэспублікі пройдуць дажджы, месцамі па краіне чакаюцца моцныя дажджы, навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах рэспублікі будзе згушчацца слабы туман, вецер пераменных напрамкаў умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 11 да плюс 16 градусаў, днём чакаецца ад 19 да 25 градусаў цяпла, па паўднёвым усходзе краіны да 28 градусаў са знакам плюс. У нядзелю 7 чэрвеня па ўсходняй палове краіны захаваецца ўплыў актыўных франтальных раздзелаў, па заходняй палове надвор'я ў асноўным будзе вызначаць няўстойлівая паветраная маса. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, уначы па паўсходняй палове, днём у многіх раёнах краіны пройдуць дажджы, па ўсходзе месцамі чакаюцца моцныя дажджы. У асобных раёнах Беларусі прагрымяць навальніцы, уначы і раніцай месцамі па рэспубліцы будзе назірацца слабы туман, вецер пераменных напрамкаў умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 9 до плюс 13 градусов, по усходе Беларуси до плюс 16 градусов, а днем чакается от плюс 19 до плюс 25 градусов. Вось такое надвор'е нас, даражэнькі, чакае тягам бліжэйшага уікенду. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свой адпачынак альбо просто перамяшканне. Гурт Sixpence None the Richer за сваім легендарным хіком Don't Dream It's Over працягвае наш дзённы эфір.

0: радыёрацыя.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
2: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыі. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
4: In the mix. Танцавальнае падарожжа ў свет музыкі дыска, хаус ды фанк. Аўтарскія міксы ў эфіры Радыё Рацыя ад DJ Рікі. In the mix.
2: Сайт беларускага Радыё Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская Радыё Рацыя прапануе.

0: Радыёрацыя. Беласток, Гародня 98,1. Берасце 99,2.
1: У адкрытым лісце да Пуціна з прапановай скончыць вайну прэзідэнт Зеленскі ўзгадвае Беларусь. Палата прадстаўнікоў Злучаных Штатаў ухваліла законапраект аб санкцыях супраць Расіі і дапамозе Украіне. Арменія не вернецца ў АДКБ, заявіў армянскі прэм'ер-міністр. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажа Владзімір Лапцэвіч. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 14 година, 13 година у Польшчы.
3: У адкрытым лісце да Пуціна з прапановай скончыць вайну прэзідэнт Зеленскі ўзгадвае Беларусь. Палата прадстаўнікоў ЗША ўхваліла законапраект аб санкцыях супраць Расіі і дапамозе Украіне. Арменія не вернецца ў АДКБ, заявіў армянскі прэм'ер-міністр.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцэвіч.
3: Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі ўвечары 4 чэрвеня апублікаваў адкрыты ліст расійскаму прэзідэнту Владзіміру Пуціну. «Мы бачылі дакументы ад разведкі, што вы зараз разглядаеце планы вайны яшчэ і на 2027 і на 2028 гады. Таксама мы ведаем, што вы спадзяецеся, што балістыка зробіць для вас тое, чаго не зрабіла ўсё астатняе. Вы хочаце ўцягнуць яшчэ больш у вайну Беларусь, і зараз мы вымушаны рыхтавацца яшчэ і да гэтага. Мы бачылі, што вы разыгрываеце нейкую партыю з Прыднястроўем. Вашы прапагандысты пагражаюць так ці інакш усім суседзям Расіі. Ці сапраўды вы хочаце прайсці шлях праз усё гэта? Зеленскі прапанаваў спыніць агонь па лініі фронту і тады ўжо пачаць перамовы. Лінія фронту цяпер – гэта лінія, з якой павінна пачацца дыпламатыя, адзначыў украінскі прэзідэнт. Палата прадстаўнікоў ЗША ўхваліла законапраект аб вайсковай дапамозе Украіне і дадатковых санкцыях супраць Расіі, піша The Hill. За выказаліся 226 кангрэсменаў, супраць 195. Дакумент прадугледжвае выдачу Кіеву вайсковых крэдытаў на 8 мільярдаў долараў, падаўжэнне праграмы абароннай дапамогі Украіне да 2027 года, якая дазваляе перадаваць зброю наўпрост са складоў Пентагона, а таксама дадатковыя санкцыі ў дачыненні да Расіі. Прэм'ер-міністр Арменіі Нікол Пашынян заявіў, што яго краіна не вернецца да працы ў АДКБ. «Прымем рашэнне і выйдзем. Трэба будзе – выйдзем. Я казаў, што мы не вернемся назад», – сказаў Пашынян на перадвыбарчых тэледэбатах у эфіры грамадскага тэлебачання Арменіі, адказваючы на адпаведнае пытанне прадстаўніка апазіцыйнай партыі. Раней Пашынян заявляў, што Арменія не будзе прадпрымаць меры для актывізацыі працы ў АДКБ. Сяброўства Рэспублікі Арменія ў АДКБ замарожанае, і ніякіх крокаў па аднаўленні дзейнасці прадпрымацца не будзе. І гэта зафіксавана ў нашай перадвыбарчай праграме, казаў армянскі прэм'ер. Парламенцкія выбары ў Арменіі намечаныя на 7 чэрвеня. І аб рэпрэсіях у Беларусі. Пасля прызнання Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта экстрэмісцкай арганізацыі у Беларусі пачалася новая хваля рэпрэсій, якая наўпрост закранула сем'і студэнтаў, у тым ліку іх бацькоў і нават радні. А сваякам, якім па 75 і болей, такая аперацыя сілавікоў дорага каштуе, гаворыць сваяк цяпер ужо былога студэнта ЕГУ.
4: У Беларусі ходзяць з вопшыкамі да сем'ю і нават да радні студэнтаў, якія навучаліся ў ЕГУ. Нават ходзяць да тых, хто пакінуў ЕГУ адразу, як лукашэнкаўскі рэжым прысвоіў яму статус экстрэмісцкай установы. Усе вопшыкі былі для застрашэння маладых беларусаў і іх сем'яў, якія захацелі атрымаць еўрапейскую адукацыю.
3: Дзеянні сілавікоў ўжо прынеслі вынікі. Рэктар ЕГУ паведаміў, што пасля прызнання універсітэта экстрэмісцкім яго пакінула каля сотні студэнтаў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад 18 до 20 градусаў, назіраюцца ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца пераважна воблачнае надвор'е, тэмпература паветра складзе ад 20 до 22 градусаў са знакам плюс, на берасцейшыні крыху цяплей да 24 градусаў. Сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Наперадзе, шаноўныя, вас чакае афіша дня на сёння ад Ганны Шайкоўскай. Затым Алесь Дубавец адкрые свой музычны календар кола «Дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі не развітваюся. Пачуемся праз некалькі гадзін, то бок увечары. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.
5: Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
6: 5 чэрвеня. п'ятніца. Тэатр у Стадоле ў Тарэмісках, што пад Белавежай, запрашае на спектакль «Памежная сітуацыя» ў рэжысэры Міхала Задары. Выступяць Матэуш Яніцкі, Мая Сташэўская, Барбара Высоцкая. У 2021 годзе дзеянні польскай дзяржавы ў дачыненні да бежанцаў шакавалі многіх. Прыйшло 4 гады, ці змянілася што-небудзь. У спектаклі «Памежная сітуацыя» польская дзяржава паўстае перад судом. Абвінавачанне тычыцца ўжывання гвалту дзяржаўнымі установамі супраць мігрантаў, якія спрабуюць перасячы польска-беларускую мяжу ў Еўропу. Ці магчымае асуджэнне? Спектакль мае форму судовай драмы. Пасля спектаклю адбудзецца сесія пытанняў і адказаў з гасцьмі. Пачатак спектаклю о 19 гадзіне. Уваход вольны. У Беластоку стартуе 7-й фестываль ткацтва «Падляскія спляценні». О 12 гадзіне пачнецца гарадская гульня «Аперацыя Лёны». О 16 гадзіне у галерэі Падляскага інстытуту культуры, што па вуліцы Кілінінскага ў Беластоку, адкрыецца выстава традыцыйных і льняных побытавых тканінаў са збораў Падляскага музею народнай культуры і Сакольскага цэнтра культуры. Час для нас. Беластоцкі кінатэатр запрашае на вакальна-гумарыстычную вечарыну, кабарэ, відовішча і канцэрт у адным з тэкстамі Асецкай, Пшыборы і Андруса, а таксама з музыкай Пучыні, Шапена і Васоўскага. Тры выключныя жанчыны, якія здзяйсняюць свае прафесійныя мары, запрашаюць нас на унікальную музычную кабарэ-праграму, створаную ў кабарэ-музычным сусвіце Філіпам Гаслярам з групай Моцарта. Пачатак о 19 гадзіне. У Беластоку праходзіць 23-й фестываль сучаснага танца «Калейдаскоп». У п'ятніцу 5 чэрвеня чакае нас сярод іншага спектакль «Модны пляж» Стэфана Сильвіно, які пачнецца о 19 гадзіне ў Беластоцкім лялічным тэатры. А 20:15 у тэатральнай кавярні «Лялькі» пачнуцца пасля танцавальныя дыскусіі і сустрэча з артыстамі. Драматычны тэатр імя Александра Венгіркі ў Беластоку запрашае на спектакль «Матухна кураж і яе дзеці». Кранальная хроніка рашучасці і барацьбы сям'і за выжыванне на сцежцы вайны. Спектаклі пакажуць на архітэктурным факультэце Беластоцкага політэхнічнага універсітэту, што па вуліцы Сасноўскага. Пачатак о 19 гадзіне. Беластоцкі лялічны тэатр прапануе сваім юным гледачам спектакль «Салавеі» на аснове славутай казкі Ганса Хрысціяна Андэрсэна. Пачатак о 12 гадзіне.
5: Беласток і Падляш.
0: Радыё Рацыя. Слухай нас у інтэрнэце. racia.com.
7: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 5 чэрвеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будуць MC5, Atomic Rooster, Badfinger, Iron Maiden, The Psychedelic Furs, Nile, Pain of Salvation, Fallout Boy і не толькі. Далучайцеся, каб нічога не прапусціць. 5 чэрвеня 1943-го нарадзіўся Майкл Дэвіс, амерыканскі бас-гітарыст, спявак, аўтар песень і музычны прадзюсер, вядомы як член калектыву MC5, куды ён патрапіў у 66-м годзе. Гэтая дэтройтская банда з'явілася на свет у канцы 64-го. Уласна MC5, а гэта абрэвіатура ад Motor City 5, паўплывалі на станаўленне амерыканскага протапанка.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 5 чэрвеня. У такі ж дзень 1946-го нарадзіўся Джон Дзю Кен, па пашпарце Джон Уільям Кен, брытанскі музыка, спявак і гітарыст, найбольш вядомы сваім удзелам у гурце Atomic Rooster, куды патрапіў у 70-м годзе. Сама ж каманда ўтварылася ў 69-м у Лондоне і выконвала прагрэсіўны рок. Тры першыя альбома Atomic Rooster уваходзілі ў брытанскія альбомныя чарты. Два сінгла гурта станавіліся хітамі ў 71-м годзе. Вось слухаем адзін з іх.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 5 червеня 1947-га нарадзіўся Том Эванс, ангельскі музыка, удзельнік гурта «Бэдфінгер». Гэтая каманда, якая ўтварылася ў 69-м годзе, выконвала пауэр-поп. Многія крытыкі адносяць яе да ліку піянераў гэтага жанру ў Вялікабрытаніі. У пачатку 70-х «Бэдфінгер» лічыліся прамымі паслядоўнікамі «Бітлз», як у стылістычным плане, так і ў сілу таго, што менавіта Пол Маккартні выратаваў іх ад ранняга краху і дапамог запісаць асноўныя рэлізы. «Бэдфінгер» атрымалі кантракт з Apple Records, стаўшы адзіным гуртом экстра-класы, які апынуўся на гэтым лейбле, выпусцілі серыю запамінальных і паспяховых сінглаў, але апынуліся ахвярай неахайнасці прадстаўнікоў музычнага бізнесу і ўвайшлі ў гісторыю як самы няўдачлівы калектыў усіх часоў.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестя-Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой. Мы протягиваем. 5 червня 1952-го нарадзіўся Ніка Макбрэйн, поўнае імя Майкл Генры Макбрэйн, брытанскі музыка, бубнач і аўтар песень, нязменны ударнік гурта Iron Maiden з 82-го года, бо пералічваць усе гурты, дзе барабаніў Ніка Макбрэйн, да Мэйданаў не мае сэнсу. Iron Maiden у пачатку 80-х гадоў з'яўляліся аднымі з самых вядомых прадстаўнікоў новай хвалі брытанскага хэві-металу, а пазней аказалі значны ўплыў на развіццё металу ў цэлым. Яны прадалі звыш 100 мільёнаў копій альбомаў па ўсім свеце. Чатыры альбомы дасягнулі першага месца па продажах, і 15 з іх патрапілі ў топ-10 хіт-парадаў адной толькі Брытаніі. За міжнароднае дасягненне калектыў у 2002 годзе быў узнагароджаны прэміяй Ivor Novello Awards, а ў 2005 музыкі былі запрошаныя пакінуць адбіткі далоняў у цэменце на Hollywood Rock Walk.

вольнай хвалі беларускага радыё «Рацыя», тут Алесь Дубавец з праграмы «Кола дзён з барадой». Працягваем вывучаць музычны каляндар закладкай на 5 чэрвеня. У такі ж дзень 1956-га нарадзіўся Рычард Батлер, ангельскі спявак, адзін з заснавальнікаў ды ўдзельнік калектыву «The Psychedelic Furs». Можна сказаць, што гэта дзецішча лондонскай панк-сцэны, чыя гісторыя сыходзіць каранямі ў сярэдзіну канец 70-х. Шмат хто з музычных крытыкаў называе «The Psychedelic Furs» выпаўшай вяхой паміж эпохамі «Sex Pistols» і «Нірвана». Каманда апярэдзіла свой час, але, як кажуць, волею лёсаў, знайшла сваю аўдыторыю і ўлілася ў мейнстрым, паклаўшы пачатак альтэрнатыўным музычным плыням.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Рычард Батлер, 5 чэрвеня 56-га нарадзіўся Кенні Джэй, сапраўднае імя Кеннет Брус Гарэлік, амерыканскі джазавы саксафаніст, які ўваходзіць у спіс 25 самых прадаваных амерыканскіх музыкаў усіх часоў. Лаўрэат прэміі Грэмі, прэміі Soul Train, сусветнай музычнай прэміі, усеамерыканскай музычнай прэміі ды шэрагу іншых узнагарод. Сёння Кенні Джэй ўваходзіць у дзясятку артыстаў, чые альбомы з'яўляюцца самымі прадаванымі ва ўсім свеце. Некаторыя музычныя крытыкі адзначаюць, што на сённяшні дзень Кенні Джэй з'яўляецца самым джазавым з поп-выканаўцаў і самым папулярным з джазавых.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 5 червеня 1964-го нарадзіўся Карл Сандерс, гітарыст і вакаліст, а таксама бацька заснавальнік каманды «Найл». Гэтая каманда была заснаваная ў 93-м годзе і прынесла Сандерсу шырокую вядомасць у свеце цяжкай музыкі. Будучы знаўцам і гарачым прыхільнікам егіпецкай міфалогіі, Карл зрабіў яе асновай тэкстаў і важкім элементам музыкі. Занадта цяжкая, вядома ж, слухаць не будзем, каб не распужаць апошніх слухачоў, але кампазіцыю, якой былі задзейнічаныя, апроч усяго іншага, яшчэ і барабаны з чалавечых чэрапаў, паслухаць было б варта.

прычыны таго, што сёння нам не пашанцавала з больш-менш цікавымі музычнымі ці каля музычнымі падзеямі, прыпаўшымі на 5 чэрвеня, будзем развітвацца іншымі нагодамі. 5 чэрвеня 1973-га нарадзіўся Даніэль Гільденлёф, шведскі музыка і аўтар песень, а таксама мультыінструменталіст, вакаліст і бацька-заснавальнік гурта Pain of Salvation. Гісторыя гэтага гурта бярэ свой пачатак у 84-м годзе, калі 11-гадовы вакаліст і гітарыст Даніэль Гільденлёф сабраў сваю першую каманду Reality. У 87-м годзе гурт прыняў удзел у музычным конкурсе Rock SM, у тым самым перамога ў якім прынесла славу гурту Europe у 82-м годзе. Reality апынуліся самай маладой камандай, а Гільденлёф быў прызнаны лепшым вакалістам. У 91-м годзе гурт быў перайменаваны ў Pain of Salvation. 5 чэрвеня 1979-га нарадзіўся Пітер Льюіс Кінгстан Вэнс III, ці проста Піт Вэнс, бэк-вакаліст, басіст і аўтар песень, найбольш вядомы як басіст амерыканскай рок-каманды Fall Out Boy. Вось я і прапаную на развітанне паслухаць і Pain of Salvation, і Fall Out Boy. Трымайцеся!

вечное тлуханье, гэтае каханье, вечное. Гэтае каханье, просто катаванне, гэтае

0: далей?
1: Вось што нам трэба. Трэба насыпаць горы. Каб нашы дзеці нарэшце пачалі нараджацца з арлінымі насамі, а не з кірпатымі і пляскатымі. Насыпаць горы, насыпаць. Прадаць маёмасць, купіць машыны, абавязкова з кузавам, рыдлёўкі, лапаты, шуфлі, мяхі, усё для таго, каб насыпаць горы. Насыпаць горы.

натуры напаткала не толькі калі кінуўся ў раку і не толькі таму, што балота засмокча або мароз, а яшчэ і таму, што сарваўся з гары. Насыпаць горы, насыпаць, насыпаць горы, насыпаць. Адну за адной, адну за адной. Няхай гэта будзе народны рух, ніхто не кіруе ім і не звярае з планам,

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15 година у Польщі, 16 у Беларусі.
3: У Европейском гуманитарном университете отреагировали на массовые пиратрусы у связанных с университетом людей у Беларуси. У Оксфорде завершился форум по правах белорусов. Дания протягивает натхнять белорусов на борьбу за свободу, кажа Светлана Тихановская.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Адміністрацыя Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту паведаміла, што цяпер універсітэт не абмяжоўваецца толькі маніторынгам сітуацыі, якая развіваецца, а робіць актыўныя захады рэагавання у сувязі з канкрэтнымі інцыдэнтамі як у публічнай сферы, так і ў рамках унутранай працы. Дзяржаўныя органы Літоўскай Рэспублікі, заснавальнікі і донары універсітэту рэгулярна атрымліваюць інфармацыю аб апошніх падзеях, паведамілі ва ўніверсітэце. На сёння праваабаронцам вядома пра больш як 30 пиратрусаў у справе Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту, якія прайшлі з 2 па 4 чэрвеня. Падставай стала заведзеная ўладамі крымінальная справа за гэтак званае садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці і гэтак званае фінансаванне яе. Бацькоў вымушаюць звязвацца з дзяцьмі, якія вучацца ва ўніверсітэце і жывуць у Літве, каб тыя падалі заявы на адлічэнне і вярнуліся ў Беларусь. Ім даюць до 10 дзён на выключэнне з універсітэту, паведамляе Вясна. Сілавікі наўпрост кажуць, калі дзеці не пакінуць Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт, то затрымаюць бацькоў. У парламенце Вялікабрытаніі 4 чэрвеня прайшло чарговае паседжанне міжпарламенцкага альянсу за дэмакратычную Беларусь. Падчас сустрэчы прадстаўнікі еўрапейскіх парламентаў, еўрапарламента і беларускіх дэмакратычных сіл абмеркавалі праблемы грамадзян Беларусі ў выгнанні. Асобная ўвага была нададзена сітуацыі вакол студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэта, кажа прававы дарадца Святлана Планы Тихановской, а Леонид Морозов.
4: Инициация, публикация нашей справоздачи, где мы разглядаем, как у Новой Беларуси может быть усталеван гибридный трибунал, про трибунал, который будет по Украине. Большую частку разговаривали, конечно, про легализацию и про проблемы на местном уровне для белорусов и белорусов. Разговаривали про стажировки для студентов. Мы закранули тему ИГУ, и как в некоторых краинах дали махчимость проходить такие стажировки и в парламентах.
3: Па выніках сустрэчы таксама ўдалося дасягнуць папярэдняй дамоўленасці аб правядзенні міжнароднага праваабарончага форуму ў Оксфордзе, кажа Леонід Морозаў.
5: Сустракаўся ў Оксфордзе, я там 2 гады таму назад атрымалася вучыцца на праграме. Я запланавалі зрабіць Беларусь Оксфорд форум. У гэтым годзе можа напрыканцы, можа быць, пачатку наступна пра чалавека Беларусі якраз такі і сабраць усіх самых актыўных праваабаронцаў і актывістаў НДА таксама.
3: Паводле Леоніда Морозова, асаблівую каштоўнасць такія сустрэчы маюць не толькі праз палітычныя заявы, але і абмен практычным досведам паміж парламентарыямі ды актывістамі з розных краін. Дания протягивая натхнять белорусов на борьбу за свободу, отзначила демократичный лидер Светлана Тихановская, віншуючи 5 червеня эту Украину с Днем Конституции. Поводле слов политика, Дания является сусветным лидером у галине демократии и правов человека. Дякую за подтримку народа Беларуси и за допомогу у притягнення режиму до отказности. За его злочинстве, написала яна на своей сторон у социальной сетке X. Апошний раз Тихановская была у Дании у кастрычніку минулого года, и она удельничала у 7-м саммите Европейской политической супольности у Копенгагене на запрошение датского премьер-министра Мате Фредриксен и президента Европейской Рады Антонио Кушты. Дания последовательно подтримливает белорусские демократичные силы и удельничает у формовании международного гуманитарного міжнароднага фонду дапамогі палітвязням. Александр Лукашенко, віншуючы сёння народданні з Днём Канстытуцыі, выказаў жаданне аднавіць партнёрства з краінай. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежжы пахмурна з ападкамі дажджу. Вецер слабы 5-6 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра 17-21 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Dobry dzień, poczynajem dzień z racja i u piatnicu 5 czerwienia. Razem z wami Andrzej Szczepaniuk i mają przyjemność być u efiry do 18 godziny powodre polskiego i 19 powodre białoruskiego czasu. Przypomnę, że siądnia imianiny odznaczają Aleksandr, Andrzej, Iwan, Konstancin, Michał, Piotro, Fiodor, Jakow, Waleria, Zinaida, Kira i Ihar. Калі вы яшчэ не пажадалі сваім знаёмым усяго найлепшага, зрабіце гэта цяпер разам з нашым радіо. І жадаю усяго найлепшага таксама тым, якія ў такі дзень нарадзіліся. А ў той жа дзень у мінулым нарадзіліся між іншым. У 1898 годзе Федерика Гарсія Лорка, іспанскі паэт, а ў 1942 годзе В'ячаслаў Рагойша, беларускі літаратуразнавец і перакладчык. Сёння адзначаем таксама сусветны дзень навакольнага асяроддзя. І па праўдзе да канца не ведаю, што гэта значыць і як такі дзень адзначаецца. Затым зычу вам свежага паветра і чыстай вады і добрай другой паловы дня. Спадзяюся, што застанецеся разам з беларускім радіо Рацыя, а ўжо пасля першай песні запрашаю вас на размову з нашым госцем.
0: День с грацией.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Вынікі навучання на беларускай мове ў школьным годзе 2025-2026 не радуюць. Як паказвае статыстыка, школ з беларускай мовай навучання становіцца ўсё менш. Найгоршая сітуацыя ў Мінску, дзе ў школах з беларускай мовай навучання навучалася ўсяго 3912 вучняў. Наколькі складаная сітуацыя ў сферы адукацыі з беларускай мовай, распавядае Ігар Случак у гутарцы з Юліяй Шівец.
2: Гость рацыі.
3: Добрый день, уважаемые слухачы. В гостях у нас сёння праваабаронца Ігар Случак. Добрый день.
4: Вітаю.
3: Акурат у Беларусі ўжо распачаліся канікулы, і самы час так падвесці вынікі, і маецца на ўвазі моўныя вынікі. Міністерства адукацыі любіць паўтараць, што ў Беларусі 50% школы з беларускай мовы навучання. А вось як выглядае на практыцы? То бок ёсць зараз дадзеныя Белстата?
4: Так, ёсць дадзеныя Белстата, што сітуацыя выглядае зусім дрэнна. І з кожным годам сітуацыя становіцца ўсё горш і горш. Можна нават у лічбах сказаць, што, напрыклад, за апошнія 20 гадоў колькасць людзей, школьнікаў, якія вучацца па-беларуску, зменшылася на 200 тысяч чалавек, альбо ў больш, чым у 3 разы. То бок мы яшчэ ў 2005 годзе мелі лічбу 280 тысяч беларусаў вучыліся па-беларуску, і адсотак быў, вось 23% быў, гэта ад агульнай колькасці. То ўжо вось у гэтым навучальным годзе, каторы скончыўся, 2025 год, мы маем такія лічбы, што ў гэтым годзе па-беларуску вучылася толькі 85 тысяч чалавек. І гэта толькі 8%. То бок мы за 20 гадоў згубілі 200 тысяч беларускамоўных навучэнцаў, і ў працэнтах на 15% лічба знізілася.
3: А давай паглядзім, так, ёсць дадзеныя не толькі агулам па рэспубліцы, але і па абласцях, і паглядзім в сталіцы, як сітуацыя выглядае.
4: Сітуацыя ў сталіцы выглядае самая горшая. У Мінску вучыцца агулам 224 тысячы дзяцей. І з іх толькі 4 тысячы вучацца па-беларуску.
3: Самае цікавае, калі вось ты паведаміла гэтую інфармацыю ў сябе ў сацыяльных сетках, то хтось нават не паверыў і сказаў, што шмат ліцэяў, шмат там школ з беларускай мовай навучання. Нават калі школа з беларускай мовай навучання, ці будуць там все вучні вучыцца па-беларуску? Як гэта выглядае в Мінску? Адсочваў?
4: Тое, што я ведаю з практыкі, не заўжды вытрымліваецца моўнае вось гэта правіла ў нават у тых школах, гімназіях, каледжах ці навучальных установах, якія дэкларуюць сябе як беларускамоўныя. Нельга казаць таксама пра тое, што ў гэтых вось школах пануе цалкам беларускамоўная атмасфера. І сітуацыя вельмі складаная з беларускім моўным навучаннем. Катастрафічная, я б сказаў.
3: А па абласцях тады якія дадзеныя?
4: Калі не лічыць Мінск, то вось самая горшая сітуацыя па абласцях, гэта, напрыклад, у Віцебскай вобласці, у якой са 110 тысяч школьнікаў вучыцца толькі 4812 чалавек па-беларуску, то бок. Са 110 тысяч толькі 5 тысяч па-беларуску вучыцца. Сітуацыя наступная. Пасля ў гэтым рэйтынгу беларускамоўнасці наступным нізкім месцы гэта Магілёўская вобласць, у ёй вучыцца па-беларуску толькі 7 тысяч школьнікаў. Пасля яе ідзе Гродзенская вобласць, у ёй вучыцца па-беларуску толькі 9,5 тысяч навучэнцаў. Пасля ідзе ўжо Гомельская вобласць, у ёй вучыцца 10 тысяч школьнікаў па-беларуску. У гэтым вось рэйтынгу сярод іншых абласцей Берасцейская не самая горшая вобласць, у ёй вучыцца 21,5 тысяч навучэнцаў па-беларуску. І самая беларускамоўная вобласць, гэта Мінская вобласць, у ёй вучыцца 27 тысяч чалавек па-беларуску.
3: Дзе в асноўным засяроджаны школы з беларускай мовай навучання?
4: Статыстычны факт тое, што абсалютная большасць школ з беларускай мовай навучання знаходзіцца ў вёсках. Гэта прыкладна 92% вучняў, которые вучацца па-беларуску, знаходзяцца ў вясковых школах. Ну і гэта прыкладна палова ўсіх школаў у Беларусі. Раней гэта была большая частка школ. Лічылася, што ў нас фармальна, што ў нас большая частка школ беларускамоўная, зараз нават фармальна ўжо гэта меншая частка школ беларускамоўныя, і гэта школы ў вёсках. То бок беларускамоўныя дзеці ў 90 няхай адсоткаў вучацца ў вясковых школах. І гэтых школаў не становіцца болей, вясковыя школы скарачаюцца, нават у тых мясцінах, дзе яшчэ ёсць дзеці, і дзеці пачынаюць хадзіць у рускамоўныя школы. То бок у нас ідзе зменшэнне статыстыкі пра тое, што калі, напрыклад, у нас павялічваецца агульная колькасць дзяцей у Беларусі, то агульная колькасць беларускамоўных дзяцей у беларускамоўных школах не павялічваецца, то павялічваецца толькі колькасць рускамоўных дзяцей у рускамоўных школах. Бо гэта таму, што ў асноўным дзеці нараджаюцца ў гарадах, ідуць у рускамоўныя школы. Беларускамоўныя школы не адкрываюцца. У вёсках беларускамоўныя школы скарачаюцца, праз тое, што дзяцей не нараджаецца, і дзеці, каторых школы скараціліся, нават калі, ну, у вёсцы яшчэ ёсць дзеці, яны ідуць ужо тыя школы, якія рускамоўныя. Ну, той жа прыклад, нават з маёй школы, дзе я атрымоўваў адукацыю, гэта была школа ў вёсцы Дарасіно, Любанскага раёна, вялікая школа на 150, там амаль 200 чалавек у ёй вучылася. Двухпавярховая школа, вялікая па вясковых мерках. Зараз яна ўжо колькі гадоў, 10, а можа болей, яна была закрытая. І пры тым, што гэты самы Дарасіно, там вельмі шмат дзяцей яшчэ вучыцца, але школу закрылі, і зараз дзяцей возяць ўжо ў рэчы, у школу, которая рускамоўная. Сітуацыя такая, што школы дзяржава беларускія не адкрывае, толькі закрывае. То бок у нас цалкам у Беларусі такая акупацыйная палітыка, калі новая школа не адкрываецца, вось толькі застаюцца толькі старыя, старыя закрываюцца. І за кошт гэтага штучнага вось урэгуляванне дзеці беларускія не могуць атрымоўваць беларускамоўную адукацыю, таму што ў гарадах школаў беларускамоўных няма, у вёскі ехаць, ну, з горада таксама не самы лепшы варыянт для бацькоў. Таму сітуацыя такая, што гэта лічыць не проста дзяржаўная моўная палітыка, а свядомае знішчэнне проста беларускамоўных людзей. Дзяржаўная палітыка агрэсіўная.
3: На будучы, калі далей будзе такая тэндэнцыя працягвацца, якая будзе сітуацыя праз 10 год?
4: Праз 10 год сітуацыя будзе прыкладна такая, што калі мы будзем проста глядзець па дынаміку, якая сёння ў нас адбываецца, якая ёсць. А дынаміка на сённяшні дзень такая, што прыкладна па 5 тысяч мінімум знікае беларускамоўных дзяцей. То, ну, вось праз 10 год па 5 тысяч, 50 тысяч аднімаем ад гэтых 85 і застае 35 тысяч беларускамоўных школьнікаў праз 10 год такой дзяржаўнай моўнай палітыкі, якая зараз. І яно па-другому быць і не можа, бо ўсё развіццё і ўсе людзі знаходзяцца ў гарадах, і дзеці нараджаюцца ў асноўным у гарадах. Вёскі ў нас знікаюць, дэградуюць увесь час. Дзяцей там нараджаецца мала, і калі новая школа не будзе адкрывацца, а заставацца толькі беларускамоўныя ў вёсках, то праз 10 год у нас застанецца 30-35 тысяч школьнікаў, а праз 20 гадоў такіх наогул не застанецца.
3: Гэта такая мэтаскіраваная зараз палітыка наконт школаў?
4: Відавочна, статыстыка паказвае, што гэта мэтакіраваная палітыка дзяржаўная, што не адкрываць новыя школы беларускамоўныя, пакідаць беларускамоўны толькі ў тых школах вясковых, якіх яна яшчэ зараз ёсць. І разумеючы тое, што яны будуць скарачацца.
3: Па абласных цэнтрах ці адсочваў ты, ці ёсць там хаця б па адной беларускамоўнай школе?
4: Дакладна не магу сказаць. Падаецца, што, в прынцыпе, можа быць, па адной і будзе ў кожным абласным цэнтры, але не факт, што у кожным больш-менш вялікім горадзе такая школа будзе. Абсалютна не факт. Бо статыстыка паказвае, што вось 90-92% дзяцей, каторые вучацца беларуску, не знаходзяцца ў вёсках. То бок на гарады застаецца 8%, 8-10%. Это вельмі маленькая лічба. 8-8,5 тысяч на сённяшні дзень вучацца па беларуску ў гарадах, альбо ў пасёлках гарадскога тыпу, альбо ў аграгарадках.
3: Наколькі пад пагрозай знікнення беларуская моваць?
4: Пагроза з кожным годам павялічваецца, такая пагроза. На сённяшні дзень яшчэ, ну, калі 80, ну, груба кажучы, давай скажам, 100 тысяч чалавек яшчэ вучацца па-беларуску, то як бы яны пераймаюць нейкія вось моўныя паводзіны, мову неяк засвойваюць. Калі так будзе працягвацца і далей, то, ну, гэта будзе ўжо большай праблемай. Канешне, заўжды можна людзей пры спрыяльных умовах перавучыць з рускай на беларускую. Гэта ўсё ж такі славянскія мовы, не іншай моўнай групы. Тут не так ўжо складана будзе перавучыцца, але ўсё роўна гэта будзе балючы працэс. Але так, сапраўды, сітуацыя складаная. І што дзіўна, сітуацыя такая, што зараз колькасць беларускамоўных садкоў ось у працэнтным ліку большая, чым колькасць беларускамоўных школ. То бок раней дзіцячых садкоў заўжды было ў два разы меней беларускамоўных, чым беларускамоўных школ. Зараз яны зраўняліся, то бок гэта паказвае, што пераемнасць адукацыі, то бок адсутнасць беларускамоўных садкоў паступова як бы таксама і вяло да таго, што знікалі беларускамоўныя школы. Зараз мы прыйшлі да такога вось працэнта, што 8% на сённяшні дзень прыкладна беларускамоўных садкоў і 8% беларускамоўных школ. Увесь час гэта сітуацыя, колькасць беларускамоўных носьбітаў змяншаецца. У садках на кожнай там статыстыка прыкладна 3 тысячы ў год, у школах 5 тысяч у год.
3: Дзякуй за размову. У гасцях у нас быў праваабаронца Ігар Сучак. Гутарку для вас вела Юлія Сівец.

0: Беларускае радыё Рацыя найлепшы твой сябар.
1: Вы слухаеце Дня з Рацыяй 5 чэрвеня ў пятніцу. Хочацца яшчэ на хвіліну вярнуцца да размовы з Ігарам Случакам, якую правяла Юлія Сівец, і да гэтага ж сумнага стану беларускай мовы. Такія ж самыя праблемы маюць беларусы ў Польшчы. Можа, не такія ж самыя, бо ў нас праблема крыху іншая. Неахвота вывучаць беларускую мову і заўсёды гэты адказ, які я, як шматгадовы настаўнік, таксама чуў з вуснаў многіх сваіх вучняў. Ну, навошта нам вывучаць беларускую мову, калі яе не хочуць вывучаць нават у Рэспубліцы Беларусь? Цяпер сітуацыя яшчэ горшая, там татальная барацьба з беларускай мовай, ну, але калі падумаць, што ў Мінску беларускую мову у беларускіх школах вучыцца 3,5 тысячы дзяцей, то менш больш яшчэ нядаўна толькі вучняў, якія вывучалі беларускую мову, было сярод беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Даволі сумна гумна. Гэта ўсё выглядае. Прадаўжаем наш эфір. А дзесьці пасля чарговай песні распавяду вам яшчэ раз пра надвор'е.

0: радио «Рация». «Рация».
1: Набліжаемся да паловы на 16-ю гадзіну ў Польшчы і на 17-ю ў Беларусі. Я гляджу за акно і сапраўды ў Беластоку перад хвілінай перастаў ісці дождж, а нават крышку паявілася сонца. Але ўсё ж такі сёння ў нашым памежжы пахмурна і трэба таго ж дажджу ў кожным месцы таго ж памежжа спадзявацца. Вечер мае слабы, 5-6 метров за секунду, ціск ніжэй за норму, температура паветра 17-21 градусаў, вечарам будзе яна не намнога меншая, 10-20 градусаў. Ноччу температура 14-17 градусаў і далей будзе ісці дождж. Вечер будзе умераны, ціск ніжэй за норму. Заўтра таксама воблачна з кароткачасовымі дажджамі, тэмпература 19-22 градусы. Зразумела, на плюс. А цяпер у нашай праграме Яна Запольская і бізнес і фінансы.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. З правамі працоўных у Беларусі надалей кепска. Беларусь застаецца ў ліку 10 найгоршых краін па сітуацыі з захаваннем правоў працоўных. Пра гэта паведамляецца ў адпаведнай справаздачы Міжнароднай канфедэрацыі прафсаюзаў. Акрамя Беларусі ў згаданую дзясятку ўвайшлі Аргенціна, Егіпет, М'янма, Нігерыя, Панама, Туніс, Турцыя, Эквадор і Эсватіні. Адзначаецца, што Аргенціна і Панама ўвайшлі ў яе ўпершыню, астатнія краіны захавалі свае месцы. Усяго ў справаздачы аналізуецца сітуацыя ў 151 краіне свету. У прысвечаным Беларусі раздзеле адзначаецца, што летась у краіне працягнуўся сістэматычны пераслед незалежных прафсаюзаў ды іх членаў. Асобная ўвага ў справаздачы надаецца фактам пераследу ўладамі Беларусі, прафсаюзных лідараў і актывістаў, іх гвалтоўнаму вывазу з краіны пасля вызвалення, прымусоваму выкананню небяспечных работ у зняволенні, правядзенню паказальных судоў і так далей. БелАЗ прадставіў першы ў свеце кар'ерны самазвал грузападымальнасцю 220 тонн, які працуе на звадкаваным прыродным газе. Прэзентацыя новай мадэлі БелАЗ-7530Р адбылася на міжнароднай выставе ў расійскім Новакузнецку. На прадпрыемстве адзначаюць, што выкарыстанне звадкаванага прыроднага газу дазваляе істотна знізіць выдаткі на паліва ў параўнанні з дызелем. Акрамя таго, зніжаецца колькасць шкодных выкідаў у атмасферу. Кіраўніцтва БелАЗа лічыць, што ў будучыні каля траціна новых кар'ерных машын можа атрымаць газапоршневыя рухавікі. Насельніцтва Беларусі працягвае скідваць валюту. У траўні фізічныя асобы зноў сталі чыстымі прадаўцамі валюты, сведчаць звесткі Нацыянальнага банка Беларусі. Чысты продаж за апошні месяц вясны склаў 310,5 мільёнаў даляраў. У прыватнасці, беларусы купілі валюты на 1 мільярд 144 мільёны, а прадалі на 1 мільярд 454 мільёны даляраў. За 5 месяцаў насельніцтва краіны ў цэлым прадало валюту больш, чым купіла на суму 953 мільёны даляраў. Польская эканоміка аказалася адной з самых устойлівых у еўразвязі, калі гаворка ідзе пра наступствы крызісу на блізкім усходзе, паведамляе польскі эканамічны інстытут, спасылаючыся на апошні эканамічны прагноз Еўракамісіі. Польшча стала адной з усяго трох краін еўразвязу, для якіх Брусэль не пагоршыў прагноз эканамічнага росту на бягучы год. Еўракамісія захавала ацэнку росту ВУП Польшчы на ўзроўні 3,5%. У першым квартале эканоміка краіны выросла на 3,4% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года. Эксперты адзначаюць, што рост падтрымліваюць прыватнае спажыванне і маштабныя інвестыцыі, якія фінансуюцца з еўрапейскіх фондаў, у тым ліку ў рамках нацыянальнага плана аднаўлення. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 64 грошы, еўра 4 злотыя 23 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 82 капейкі, еўра 3 рублі 28 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 75 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Сузаснавальнікі беларускага дэмакратычнага форуму, палітык Валерый Цапкала і палітолаг Дмітрый Балкунец, звярнуліся да Еўрапарламента з просьбай ухваліць дакумент, які дазволіць стварыць у Еўразвязе сістэму кампенсацыі для ахвяр рэпрэсій. Гаворыць Дмітрый Балкунец.
1: Мы зараз бачым працэс, які адбываецца ў Беларусі, звязаны з канфіскацыяй маёмасці ў людзей, якія асуджаны рэжымам Лукашэнкі па палітычных справах. Тут, магчыма, нават і сотні людзей, і таксама тыя, хто раней быў асуджаны ў Беларусі, іх таксама маёмасць канфіскавалі. Таму мы шукалі механізмы, вывучалі міжнародны досвід, кантактавалі з многімі людзьмі. Я нават кантактаваў з чалавекам, якому ўжо амаль 90 год, ён калісьці працаваў у дзярждэпартаменце, ён распрацоўваў неабходнае законадаўства ў Злучаных Штатах, якое дазволіла жыхарам США і іншых краін атрымаць кампенсацыю пасля іранскай рэвалюцыі. Я чытаў яго там некія паперы і паглядзеў, як гэта раней працавала. Вось, таму мы зараз паглядзелі, што адбываецца таксама і ў Расіі, там таксама прымаюцца зараз законы, у траўні у тым ліку быў прыняты закон аб канфіскацыі маёмасці ў інагентаў так званых. Таму мы бачым, што гэта пытанне не толькі датычыцца Беларусі, але і іншых краін, у тым ліку Расіі і іншых краін. Таму мы ўнеслі такую прапанову дэпутатам Еўрапейскага парламенту і зараз некаторымі з імі ведзем камунікацыю. Гэта цяжкая справа, дарэчы, але я таксама хачу дадаць, што вось у мінулым годзе, калі нам у групе актывістаў ўдалося атрымаць там некалькі сотняў подпісаў у падтрымку ініцыятывы аб прызнанні КДБ і ФСБ Расіі тэрарыстычнымі арганізацыямі, адзін з пунктаў, які там быў, ён датычыцца канфіскацыі маёмасці, расійскай і беларускай дзяржаўнай маёмасці за мяжой для кампенсацыі страты маёмасці тых, хто пацярпеў ад палітычных рэпрэсій. Таму, ну, гэта такі працэс, ён доўгі, але мы лічым, што гэта неабходная мера для таго, каб спыніць, не толькі спыніць гэтыя працэдуры, але і дабіцца конфіскацыі і кампенсацыі тым ахвярам, якія пацярпелі ад вось такіх неправамерных, на наш погляд, дзеянняў.
2: Вось з якіх канкрэтна фінансавых крыніц можна рэалізаваць вось гэтую вашу прапанову?
1: Для рэалізацыі гэтай мэты прапануецца заснаваць спецыяльны еўрапейскі кампенсацыйны фонд. Крыніцамі яго напаўнення плануецца зрабіць актывы і маёмасць Расійскай Федэрацыі і Рэспублікі Беларусь, якія знаходзяцца ў еўрапейскай юрысдыкцыі, а таксама даходы і прыбытак дзяржаўных кампаній, што фінансуюць рэпрэсіі. Акрамя таго, фонд прапануецца папаўняць за кошт канфіскацыі камерцыйных грузаў, звязаных з дзяржаўнымі карпарацыямі дзвюх краін, а таксама шляхам увядзення спецыяльнага кампенсацыйнага мыта ў памеры не менш як 10% ад экспартных гандлёвых аперацый дзяржаўных прадпрыемстваў і падсанкцыйных кампаній Беларусі і Расіі. Са сродкаў гэтага фонду усім пацярпелым грамадзянам і членам іх сямей прапануецца выплачваць справядлівую кампенсацыю за страчаную маёмасць, вымушаную эміграцыю, нанесённую маральную шкоду і іншыя наступствы палітычных рэпрэсій.
2: Наколькі рэальна можна здзейсніць сапраўды важную прапанову, якая моцна дапаможа пацярпелым, як у матэрыяльным, так і ў маральным плане?
1: Зразумела, што мы прапануем, але прымаць рашэнне будуць палітыкі, і таму мы звярнуліся ў першую чаргу да дэпутатаў Еўрапейскага звязу, каб яны ўнеслі гэту прапанову. Мы там, дарэчы, і прапанавалі праект пастановы Еўрапейскага звязу, але тут залежыць ад палітыкаў, якія зараз з'яўляюцца дэпутатамі Еўрапейскага звязу, каб яны гэтую прапанову ўнеслі на галасаванне ў некай рэдакцыі, ці то, што мы прапанавалі, ці нешта сваё. Нам здаецца, гэта вельмі важны крок. Далей мы будзем зараз уносіць такую ж прапанову ў амерыканскі кангрэс, каб там таксама былі такія распачаты дзеянні. Тут вельмі многа залежыць ад палітыкаў, таму што гэтае рашэнне палітычнае, але калі гэта справа пойдзе, то мы лічым, што гэта магчымы інструмент ціску на рэжым, каб як мінімум яны спынілі гэтыя працы, а як максімум людзі, якія пацярпелі, атрымалі кампенсацыю. І ў гэтай сітуацыі вельмі важна таксама не чакаць, што хтосьці гэта будзе рабіць, а ўсе, хто можа гэта рабіць, палітыкі, якія нават знаходзяцца на розных, магчыма, там вымярэннях, маюць розныя пазіцыі па тым ці іншых пытаннях, каб яны таксама падтрымлівалі гэту прапанову, калі ў іх няма ніякіх іншых прапаноў. Я не бачу тут нейкіх праблем, каб хтосьці іншы

0: падтрымліваў такія дзеянні, таксама звяртаўся да палітыкаў на гэты конт. Думаю, што гэтую прапанову не падтрымае ніколі офіс Ціхановскай, таму што ёсць іншыя крыніцы атрымання страчаных магчымасцяў за конт грантаў, якія яны атрымліваюць ад розных краін.
1: Улады Беларусі за апошнія гады распрацавалі вытанчаны інструмент палітычных рэпрэсій, канфіскацыю маёмасці. Завочныя суды сталі звычайнай справай, забароненай здзелкі па даверанасцях з-за мяжы, а кватэры і машыны палітычных апанентаў трапляюць на аўкцыёны. Супраць гэтай сістэмнай бяспраўнасці выступілі ініцыятары новай рэзалюцыі. А з Дмітрием Балкунцом размаўляла наша карэспандэнтка Аліна Андрэєвіч.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Польщі, 17 в Беларусі.
3: На Генеральной Ассамблее ООН Беларусь проголосовала супрать грузинской резолюции про утекачов. Беларуса депортовали с Грузии у Арменію. Украина и Россия провели черговый обмен полонными.
2: С новинами Валалаевская.
3: Беларусь у ліку 8 краін прагаласавала супраць прыняцця на Генеральнай Асамблеі ООН рэзалюцыі, ініцыяванай Грузіяй, якая пацвярджае права ўсіх уцекачоў і ўнутрана перамешчаных асоб вернуцца ў Абхазію і Цхінвальскі рэгіён. Медіаслужба ААН паведамляе, што апрача Беларусі супраць выступілі таксама Бурунді, Дэмакратычная Рэспубліка Конга, Куба, Нікарагуа, Расія, Судан, Экватарыяльная Гвінея. Дакумент быў прыняты, яго падтрымала 107 дзяржаў, устрымаліся 55. Резолюция подтверждает права всех вымушенных переселенцев и утекачов, независимо от их этничной принадлежности, вернуться в свои дома в безопасных и годных условиях. Осуждает гвалтовные демографические изменения на территориях, которые Тбилиси лечит оккупированными Россией, а так само закликает поважать майомасные права перемещенных особ. Абхазія і Паўднёвая Асетія, самаабвешчаныя дзяржавы на тэрыторыі Грузіі, на сённяшні дзень са 193 дзяржаў членаў ААН іх незалежнасць прызналі 5 краін. Гэта Расія, Нікарагуа, Венесуэла, Науру і Сірыя. Юрыдычна Беларусь не прызнала незалежнасць згаданых суб'ектаў. 1 червня грузинские улады депортовали с Батуми у Яровань былого белорусского политвязня. Правовые аспекты этой справы белорусскому радио Рация прокомментовал международный адвокат Олесь Михалевич.
4: Пытание с депортациями в огуле вельми складанное. Они не регулируются настолько моцно, как пытание экстрадиции международным законодавством. Экстрадиция, депортация дрознивается тем, что экстрадиция это коли есть прямый запит краины, например, Республика Беларусь у Грузии просит выдать злочинцу там того человека, который Республика Беларусь лечит злочинцам. Депортация это коли просто от человека позбавляются миграцийно. Коли от его просто хочет позбавиться, и он не потребно на территории краины, лечит, что он не имеет права там находиться, например, занадто долго находился.
3: Адвокат упэўнены, што дэпартацыя ў Арменію парушае правы чалавека.
4: І безумоўна, дэпартацыя ў Арменію гэта штосьці, што можа вельмі істотна парушаць правы чалавека, гэтага чалавека, таму што ў адрозненне ад Грузіі, якая не ўваходзіць у базу СНД, якую вядзе Расійская Федэрацыя, Міністэрства ўнутраных справ Расійскай Федэрацыі, куды беларускі рэжым можа абсалютна спакойна дадаваць любую колькасць сваіх пераследуемых, Арменія ў гэтую базу адпаведна гэтай базай ставится, и при переезде с Грузии в Армению человека могут уже затримать, отповедно початься экстрадицидная процедура.
3: Алесь Михалевич раіць беларусам, што ў 2020-м і пазнейшыя гады былі асуджаныя ў Беларусі не наведваць каўказскія краіны, а выбіраць для прытулку еўрапейскія краіны. Украина и Россия 5 червня передали один одному по 185 полонных, выникая из информации официальных крыниц Киева и Москвы. Украинский президент Владимир Зеленский поведомил, что на родину вернулись войскоўцы и одна цивильная особа, некоторые из них были у российским полоне с 2022 года. Паводле інфармацыі палітыка, вызваленыя вайскоўцы абаранялі Украіну ў Марыўпалі і на Азоўсталі, а таксама на Данецкім, Луганскім, Харкаўскім, Херсонскім, Запарожскім, Сумскім, Кіеўскім і Курскім накірунках. Расійскія крыніцы паведамляюць, што вызваленню вайскоўцаў Расійскай Федэрацыі з палону спрыялі пасярэдніцкія намаганні Аб'яднаныя Арабскія Эміраты. Вайскоўцы зараз знаходзяцца ў Беларусі. Гэта сёмы ад пачатку году абмен украінскімі і расійскімі палоннымі праз беларускую тэрыторыю. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы пахмурна, з многімі дажджамі, вецер слабы, 5-6 метров за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра 17-21 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Пачынаем другую гадзіну дня з рацыяй у п'ятніцу 5 чэрвеня. Разам з вамі я, Андрэй Шчэпанюк. На гадзінніках у Польшчы 16 гадзін і ўжо амаль 6 хвілін, а ў Беларусі, зразумела, на гадзіну пазней. А ў гэтай гадзіне далей будзем вандраваць па беларускай, між іншым культурнай прасторы. Будзьце разам з намі, з беларускім радыё Рацыя.
0: Дзень з рацыяй.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Другую гадзіну дня з рацыяй пачынаем ад развіцця тэмы, анонс якой пачулі вы ў апошніх навінах. 1 чэрвеня грузінскія ўлады дэпартавалі з Батумі былога беларускага палітвязня, адправіўшы яго авіярэйсам у Ерэван. Пра прававыя аспекты гэтай гісторыі Сергей Апановіч пагутарыў з палітыкам і міжнародным адвакатам Алешем Михалевичом.
2: Літаральна некалькі дзён назад Грузія, скажем, дэпартавала ў Арменію аднаго з былых палітвязняў беларускіх. Што вы пра гэта думаеце? Што вы, як гэта ўсё адбываецца цяпер?
3: Пытанні з дэпартацыямі ўвогуле вельмі складаныя. Яны не рэгулююцца настолькі моцна, як пытанне экстрадыцыі міжнародным заканадаўствам. Экстрадыцыя, дэпартацыя адрозніваецца тым, што экстрадыцыя гэта калі ёсць прамы запыт краіны, напрыклад, Рэспубліка Беларусь у Грузіі просіць выдаць злачынцу, там таго чалавека, які Рэспубліка Беларусь лічыць злачынцам. Дэпартацыя гэта калі проста ад чалавека пазбаўляюцца міграцыйна, калі ад яго проста хочуць пазбавіцца, ён не патрэбны на тэрыторыі краіны, лічаць, што ён не мае права там знаходзіцца, напрыклад, занадта доўга знаходзіўся, перасядзеў нейкія дні.
2: Якраз гэта і было такой адной з прычынаў, чаму гэтага чалавека, ну, так бы адправілі у Арменію.
3: І безумоўна, дэпартацыя ў Арменію гэта штосьці, што можа вельмі істотна парушаць правы гэтага чалавека, таму што ў адрозненні ад Грузіі, якая не ўваходзіць у базу СНД, якую вядзе Расійская Федэрацыя, Міністэрства ўнутраных справ Расійскай Федэрацыі, куды беларускі рэжым можа абсалютна спакойна дадаваць любую колькасць сваіх пераследуемых, Арменія в гэтую базу адпаведна гэтай базай карыстаецца, і пры пераездзе з Грузіі в Арменію чалавека могуць ужо затрымаць, адпаведна пачацца экстрадыцыйная працэдура з Арменіі ў Беларусь.
2: Такія выпадкі ўжо былі, ці гэта пакуль што толькі тэарэтычныя такія размовы?
3: Экстрадыцыі былі, проста натуральна, што Арменія, пры тым, што сёння гэта краіна адназначна рухаецца ў бок Еўрапейскага Саюза, іх прававыя стандарты патрошачку падвышаюцца ў адпаведна параўнанні з тым узроўнем, які быў. Ну то калі ў чалавека ў Беларусі палітычны артыкул, з вялікай доляй верагоднасці, што атрымаецца адбіцца экстрадыцыйны працэс выйграць. Але калі гэты артыкул будзе агульнакрымінальны ці эканамічны, а мы ведаем, што беларускія ўлады вельмі часта, напрыклад, беларускіх бізнэсоўцаў, індывідуальных прадпрымальнікаў і так далей, яны абвінавачваюць або не ў сплаце падаткаў, або махлярстве, або ў чымсьці падобным, ну тады як бы вельмі вялікія шансы проста напрамую з'ехаць у Беларусь.
2: Ну вот такім цікавым момантам было тое, што ён вельмі хутка прайшоў гэты, так скажам, кардоны і службы бяспекі, і гэтыя, і там розныя іншыя рэчы. За 40 хвілін літаральна яго выпусцілі, і ён быў ужо ў Ельване. Ці можа быць гэта звязана з візітам Ціхановскай у гэтую краіну?
3: Не, я думаю, што гэта збольшага звязана з простымі працэсамі, якія адбываюцца ў Арменіі. Арменія спрабуе аддаляцца ад Расійскай Федэрацыі. Фармальна яна яшчэ не гатовая выйсці з большасці гэтых дамоваў з Расійскай Федэрацыі, таму і з базы, з падтрымкі вот гэтай базы на арышт, так званай базы СНД, яны не выходзяць. Але яны цудоўна разумеюць, што прававыя стандарты ў Расіі, прававыя стандарты ў Беларусі горшыя нават, чым у іх. Так, што яны спрабуюць ісці ў бок нармальнасці, ў бок еўразвяза, ў бок цывілізаванага сусвету, той час, самы час, калі Расія абсалютна ізалюе.
2: Калі мы кажам вот пра оголі каўказскія краіны, ці варта беларусам зараз туды ляцець, ну, адпачываць, напрыклад, у Грузію, Арменію, ці ў іншыя нейкія краіны?
3: Мы, як мы ўжо казалі, у Грузіі асноўная праблема будзе патэнцыйна дэпартацыйная. Это значыць праблема, што вас не прымуць, праблема, што калі вас просто не пусцяць у краіну, як правіла, вас сажаюць на рейс зваротны, такі, якім вы прыляцелі. Тобак, калі вы прыляціце з эйрам з Варшавы у аэрапорт Кутаісі і вас не вырашыць не пускаць у краіну, то вас пасадзяць на аэрапорт у рейс у Варшаву, віз эйра і наступны, і вы туды паляціце. Таму як бы залежыць ад таго, наколькі вы знаходзіцеся ў групе рызыкі. Калі вы дакладна ведаеце, што ў вас у Беларусі крымінальная справа, ну то я бы, канешне, тады не рызыкаваў. Калі вы проста былі чалавекам, які проста ўдзельнічаў у пратэстах, не ведаеце пра нейкую канкрэтную справу, якая ў адносінах да вас вядзецца, то ў прынцыпе рыскі, я б казаў так, памяркоўныя.
2: Калі казаць пра іншыя краіны, там, на якія летам лецяць беларусы, напрыклад, Турэччына, ці, напрыклад, там я да краіны Афрыкі, нейкія, ці можна туды лецяць?
3: Таксама залежыць ад таго, наколькі вы моцна ў групе рызыкі. Я бы краіны Афрыкі хіба не разглядаў. Егіпет і іншыя, там, Марокко і так далі. А з краін Европы ёсць Чорнагорія, куды ў прынцыпе, калі у вас палітычная справа не эканамічнага характара, не агульнакрымінальная, а, напрыклад, палітычная ў чыстым выглядзе, ну, то ў прынцыпе ў Чорнагорію ляцець можна. Таксама як Албанія, якая як бы таксама такога ж самага ўзроўня, гэта краіна, якая ўваходзіць у НАТО, якая арыентуецца на, скажам, еўразвязаўскія, арыентуецца на Еўрасаюз у сваёй знешняй палітыцы. Таму, на мой погляд, калі ў вас таксама не крымінальная справа эканамічнага там ці агульнакрымінальнага характару, ну то, ў прынцыпе, я думаю, што туды ляцець можна.
1: Алеш Міхалевіч лічыць, што лепей беларусам падарожнічаць па еўрапейскім краінам, а краіны Азіі і Афрыкі не разглядаць для сваіх падарожжаў увогуле.

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: Працягваем ефір Радіо Рація у п'ятніцу, 5 червня. Многія з вас рыхтуюцца ўжо да адпачынку ў суботу і ў нядзелю, але мы пакуль што яшчэ раз возьмем тэму даволі цяжкую. У беларускіх дзяржаўных медіа 4 червня з'явіліся сцвярджанні аб магчымым кантакце сябры каардынацыйнай рады Аліны Харысавай з асобай, якая прадстаўлялася супрацоўнікам замежнай спецслужбы і перадачы ёй інфармацыі. Сама Аліна Харысава ў адказ добраахвотна прыпыніла свой удзел у фракцыі «Еўрапейскі выбар» і ініцыявала ўнутраную праверку ўласных дзеянняў. Чи будзе яна прымаць удзел у першым паседжанні каардынацыйнай рады 4 склікання, каментуе спікер каардынацыйнай рады Арцём Брухан.
2: З пункту гледжання працэдур у прыпыненні удзелу ў спісе гэта справа спіса, прыпыненне ўдзелу ў каардынацыйнай радзе, такога статуці такога не прадугледжана. Таму складана сказаць, што мелася на ўвазе, але так ці інакш, калі размова ідзе менавіта о каардынацыйнай радзе, то такой працэдуры як прыпыненне няма. Тут чалавек ці сыходзіць са складу, ці не сыходзіць.
3: А як, дарэчы, выглядае працэдура сыходу з каардынацыйнай рады?
2: Чалавек інфармуе кіраўніцтва фракцыі і сакратарыят аб сыходзе.
3: Як вядома, на канец чэрвеня запланавана першае паседжанне каардынацыйнай рады 4-го склікання. Ці будзе вось пасля гэтай заявы публічнай Аліна Харысава, як сябра каардынацыйнай рады, прымаць удзел у гэтым паседжанні?
2: Мне складана сказаць, я як спікер 3-го склікання, нават яшчэ не спікер 4-го склікання, але адзінае, што магу сказаць, гэта будзе рашэнне самой Аліны і іх фракцыі. Ці будзе яна ўдзельнічаць ці не. З улікам публічнай яе заявы, якая была апублікавана на канале каардынацыйнай рады аб прыпыненні удзелу ў працы каардынацыйнай рады, для мяне хутчэй выглядае, што не будзе, бо калі няма, не існуе працэдуры прыпынення, то хутчэй за ўсё, я думаю, што нас ідзе.
3: Гаспадар, чым кажуць пра вельмі важную дэталь, то бок можна выйсці са спісу, напрыклад, але заставацца сябрам каардынацыйнай рады, так?
2: Так, так, можна, напрыклад, застацца пазафракцыйным дэлегатам, тут што заўгодна можа быць, тут не да канца зразумела, што яна сама мела на ўвазе, інфармацыі ні ад яе, ні сакратарыят, наколькі я ведаю, не атрымлівае. Але зараз у нас проста справа ў тым, што такі яшчэ пераходны перыяд, умоўна кажучы, дэлегаты 4-го склікання, яны ўжо атрымалі мандат рашэннем камісіі, але не ўступілі ў паўнаводства, бо ў паўнаводства яны канчаткова ўступаюць з першага паседжання. Вось у гэты пераходны перыяд не да канца зразумела, што яна мела на ўвазе сама.
3: Улічваючы ранейшае разбіральніцтва вакол кейса Анжэлікі Мельнікавай, ці можам мы чакаць, што каардынацыйная рада будзе асобна разглядаць сітуацыю вакол заявы Аліны Харысавай на нейкім агульным асобным паседжанні?
2: Калі яна сыдзе з каардынацыйнай рады, то што тут разглядаць? Як кажуць, ну, как бы сышла і сышла, тым больш, паўтаруся, я не параўнуваў гэты кейс, бо гэта розныя рэчы. І яна прызнала там некаторыя відавочныя рэчы, і калі яна сышла, то і сышла. То бок тут всё даволі как бы празрыста, і даволі яна каментуе ў сваім Фейсбуку, бо я паўтаруся.
3: Тым не менш, здымаецца зараз у каардынацыйнай радзе спецыяльная камісія, якая магла заняцца разглядам кейса Аліны Харысавай.
2: У нас ёсць камісія па нацыянальнай бяспецы, на ў тым ліку как бы можа ініцыяваць такія рэчы, ці не кожная фракцыя можа ініцыяваць вынесці пытанні гэта на агульнае паседжанне, то бок інструментаў, каб абмеркаваць гэтыя пытанні. Шмат, калі будзе такая патрэба, калі яна будзе заставацца члені каардынацыйнай рады. Я думаю, што такія ініцыятывы могуць пайсці і ад фракцый некаторых, і ад камісій, таму гэта цалкам рэальна.
3: Мы ўжо прывыклі, што падчас выбару каардынацыйную раду, будучы сябры, кандыдаты прыносяць, так бы мовіць, свайго роду такую прысягу, пералічваюць абавязкі, якімі павінен адпавядаць сябра каардынацыйнай рады. На вашу думку, спадар Арцём, як спікера каардынацыйнай рады, ці разглядаюцца супрацоўніцтва з замежнымі дзяржаўнымі структурамі, у тым ліку спецслужбамі дружалюбных краін, не толькі, як вакол якога і віруе ў гэтай кейс Аліны Харысавай, патэнцыйны канфлікт інтарэсаў для сябра каардынацыйнай рады?
2: Добрае пытанне, бо ў самім пратаколе і мемарандум, які падпісваюць будучыя чальці каардынацыйнай рады, нічога не прапісана пра супрацоўніцтва са спецслужбамі нават саюзных краінаў. Але з пункту гледжання увогуле, калі разглядаць каардынацыйную раду так, як протапарламент, як протадзяржаўны орган, то, канешне, гэта непрымальна.
3: У аснову кейса Аліны Харасавай пакладзена відэа сумна вядомага Рамана Пратасевіча, беларускага прапагандыста. Ці адрознівае каардынацыйная рада увогуле рэальныя факты супрацоўніцтва ад правакацыі альбо інфармацыйнай аперацыі спецслужбаў, у прынцыпе, пад якой падпадае такія відэа беларускай прапаганды?
2: Гэта комплексная рэч. Ну, то бок ім атрымалася как бы ввесці ў зман Аліну Харасаву, а далей ўжо яны інфармацыйна адпрацоўваюць. Ну, как бы класічная прапагандыцкая плюс КДБ-ская спецаперацыя. Ну, ўжо наколькі тут давер да гэтага ўсяго кожны сам будзе лічыць, але ну, мы бачым, што как бы падстава-то створана для гэтага.
3: І вось калі ўсё гэта падсумаваць, і зноў такі успамінаючы кейс Анжалікі Мельнікавай, як гэта гісторыя з Алінай Харасавай і мажлівым супрацоўніцам са спецслужбамі паказвае уразлівасць беларускіх дамсіл у выгнанні, у тым ліку каардынацыйнай рады, і можа маецца ў рады пратакол дзеянні для такіх выпадкаў, ці можа быць патрэбна яго распрацаваць у чацвёртым скліканні?
2: Насамрэч, у нас былі распрацаваны камісіі па нацбяспецы рэкамендацыі ў межах каардынацыйнай рады, дзе чальцы каардынацыйнай рады, удзельнікаў спісаў павінны праінфармаваць ці кіраўніцтва каардынацыйнай рады, ці кіраўніцтва сваіх фракцыяў пра розныя такія рэчы. Таму гэтыя пратаколы ёсць, але пытанне ў тым, ну, ці выконвае чалавек іх, ці не, бо інструменту прымусу ў нас таксама няма. Гэта тут ключавое пытанне. Шмат і ў медыя было артыкулаў, як рабіць, калі цябе спрабуюць там пісаць хтосьці, да, незнаёмыя ці хтосьці яшчэ. Ну, то бок гэта ўжо пытанне, як чалавек успрымае тыя рэкамендацыі, тыя пратаколы і тут як сябе паводзіць у той ці іншай сітуацыі.
1: Лідар спіса «Еўрапейскі выбар» Валер Мацкевіч у каментары беларускаму радіо «Рація» адзначыў, што ўнутры структуры сітуацыя разглядаецца праз прызму бяспекі. Аліна добраахвотна прыпыніла свой удзел у фракцыі. Цяпер на першым месцы бяспека фракцыі і каардынацыйнай рады, бяспека дэмакратычных сіл у цэлым. Сама Аліна Харысава ад каментара для нашага журналіста адмовілася. А над гэтай тэмай працавала нашая журналістка Вольга Сямашка.

0: ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: 32 хвіліны застаюцца да 18 гадзіны ў Польшчы і 18 ў Беларусі. Час на тое, каб сказаць штосьці і зноў пра надвор'е. На жаль, не маю вам ніякіх новых вестак. Сёння ў нашым памежжы воблачна. Дажджы ідуць амаль у кожным месцы. Вечер слабы, 5-6 метров за секунду. Ціск ніжэй за норму. Температура паветра 17-21 градусаў. Ноччу гэтая температура панізіцца да 14-17 градусаў, але дажджы апускаць нас не будуць. Вечер будзе ўмераны, ціск далей ніжэй за норму. Заўтра таксама мае быць воблачна і таксама можна будзе спадзявацца дажджоў. Температура днём 19-22 градусы.

0: Радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Вітаю гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на Радыёрацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У суботу ў Бостане прэзентацыя кнігі Таццяны Замірэўскай «Свечкі апакаліпсісу». Пісьменніца з Беларусі жыве ў Нью-Йорку і прадае самыя дарагія свечкі ў свеце ў раскошным буціку. Гэты тэкст пра тое, як яна нікому не можа дапамагчы і ніхто нікому не можа дапамагчы. У суботу пісьменніцкі клуб літаральна ладзіць у Кракаве гучнае чытанне. Амаль паўгады клуб збіраў пад сваім дахам людзей, неабыякавых да пісьменніцтва. Паўгады пісалі, шукалі патрэбныя словы, вучыліся, сумняваліся і натхняліся. І вось надышоў час дастаць свае тэксты з шуфлядаў і даць ім быць пачутымі. Запрашаюць разам падвесці вынікі сезона, пагутараць, павесяліцца, а таксама стаць першымі слухачамі тэкстаў, якія дагэтуль жылі толькі ў нататніках ды гугл-доках. Будуць чытаць прозу і вершы на самыя розныя тэмы па-беларуску, па-украінску і па-руску. Пачастуць не толькі добрымі тэкстамі, але і пацешаць не толькі цікавымі размовамі. У суботу і нядзелю Байтэатр прэзентуе ў Варшаве спектакль «Галасы Адысеі». Пастаноўка паглыбляе гледачоў у паэму Гамера «Адысея». Падзеі тысячагадовай даўніны адлюстроўваюцца ў сучаснасці і будучыні, у свеце поўным трывогі, міграцыі і пошуку свайго месца. Гэта арыгінальны фізічны тэатральны спектакль, натхнёны досвідам бежанцаў і мігрантаў. Стваральнікі задаюць пытанне, што такое вяртанне дадому, калі дом перастае існаваць? І што такое дом? У акцёрскім складзе выпускнікі тэатральнай студыі «Байтэатр», прафесіяналы з Беларусі і Украіны, чый асабісты досвід надае спектаклю сапраўднасць. Праз рух, бодзі-арт, арыгінальную музыку і сучасны дызайн асвятлення спектакль распавядае гісторыю вайны, выгнання, памяці і чалавечыя патрэбы ў прыналежнасці. У нядзелю ў Варшаве паэтычныя майстар-класы «Чытка вершаў». З дапамогай сучасных аўтараў вы ўбачыце сябе і сваю творчасць з новага боку ў бяспечнай, падтрымліваючай атмасферы. Папярэдні досвід не мае значэння. Запрашаюць як паэтаў і паэтак, так і тых, хто ніколі не пісаў вершаў. На майстар-класе паспрабуюць розныя тэхнікі, каб кожны і кожная напісалі ўласны верш. Будуць працаваць пераважна па-беларуску, але вы можаце таксама пісаць свае творы на іншых мовах. Пасля майстар-класу пройдзе адкрытая сумесная чытка, дзе вы зможаце прачытаць свой верш у бяспечнай і утульнай атмасферы аднадумцаў. Майстар-клас правядуць Валерія Ваўкагонава і Артур Камароўскі. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Радио Рация. Белосток, Городня 98.1. Берости 99.2.
1: Ситуація з визволенням Підв'язня пакуль што зайшла ў тупік. Амерыканскі бок разлічваў на садзейнічанне рэжыму Лукашэнкі ў вырашэнні ўкраінскага пытання. Кажа былы Підв'язень, блогер, журналіст, грамадскі дзяяч Мікалай Дзядок.
2: Ну, каб судзіць аб гэтым з поўнай дакладнасцю, трэба мець інсайдарскую інфармацыю аб тым, што амерыканцы думаюць наконт наконт далейшага мажлівага супрацоўніцтва з рэжымам Лукашэнкі. У меня як бы такой інфармацыі няма, але па також тым, што я бачу, я магу сказаць, што сітуацыя крыху застапарылася. То бок на сённяшні дзень Лукашэнка не хоча адпускаць палітвязняў без будь-якіх сур'ёзных саступак з боку ЗША. А ЗША выглядае на тое, саступіла ўжо большую частку ці ўсё амаль таго, што магла. І мы бачым, што нягледзячы на зняцце санкцый з Белавія, з Беларускалі, Трамп недавно падоўжыў персанальныя санкцыі супраць Лукашэнкі некаторых прадстаўнікоў рэжыму. То бок гэта гаворыць аб тым, што не настолька глыбокае жаданне ў амерыканцаў ёсць на супрацоўніцтва з рэжымам Лукашэнкі. Відаць, яны разуверыліся ў мажлівасці таго, што Лукашэнка сапраўды дапаможа спыніць вайну ва Ўкраіне, з-за чаго ад пачатку і пачыналіся кантакты. Гэта з аднаго боку. З іншага боку, відавочна, што амерыканцы ціснуць на Літву, на Еўразвяз, тым, каб яны дазволілі транзит беларускіх калійных угнаенняў. Але твае развяз гэтага рабіць не хацят. Таму мы назіраем такі, я б сказаў, тактычны тупік у справе вызвалення Підв'язня, што пасля гэтага, пасля досыць добрага знаку пратэстанцкага фестывалю ў Мінску нічога не адбывалася такога. Рэпрэсіі ідуць сваёй чаргою, то бок людзей затрымліваюць, сажаюць і гэтак далей. Таму зараз вось пакуль што такі застопарылася ўсё, ім толькі можна чакаць і глядзець, куды павернецца сітуацыя, ну а зараз можа адбыцца ўсё, што заўгодна, што зменя агульны накірунак, падштурхне той ці іншы бок да дзеянняў. Я думаю, мы гэта пабачым у бліжэйшыя тыдні, месяцы.
3: Як думаеце, ці ўвогуле ёсць такія фактары, якія цяпер уплываюць на тое, каб гэтых палітвязняў вызвалялі, акрамя таго, што вось вядзецца перамоўны працэс? Ці здольныя беларусы за межа, напрыклад, на гэта паўплываць?
2: Я думаю, што фактар ёсць. Галоўны фактар складаецца ў тым, што Лукашэнка бачыць, да чаго ідзе справы ў Расіі, да чаго ідуць. Бачыць, што знаходзіцца Расія ў тупіку ў плане свайго прасоўвання, і адбываецца зараз, вось менавіта ў гэтыя тыдні, пералом на бок Украіны. Украіна ўжо па некаторых звестках, Украіна ўжо вызваляе больш тэрыторыі, чым Расія захоплівае, не кажучы ўжо пра чалавечыя і тэхнічныя страты. Такім чынам, і Лукашэнка гэта бачыць, безумоўна, яго пастаўляюць выведвальную інфармацыю, і ён разумее, што заслабленне Расіі можа стаць для яго фатальным. І, канешне, ён рады б вярнуцца да свайго ранейшага рэжыму ківача, калі то ён з Расіі, то з Європы, то з Расіі, то з Європы, але пакуль няма для гэтага аб'ектыўных мажлівасцяў. То бок ён загнаў сябе настолькі моцна ў саюзніцтва з Расіяй, што яго перасталі ўспрымаць як самастойнага гульца, як суб'ект. Таму ён будзе, я чакаю, што ён будзе рабіць будь-якія крокі для таго, каб ўсё ж такі гэтыя зносіны так ці інакш размарозіць. І той жа вось правядзенне пратэстанцкага фестывалю ў Мінску, і тыя ж размовы з Макронам, это ўсё крокі ў гэтым накірунку. Таму я лічу, што ён будзе аддаваць палітвязняў у абмен на штосьці. Пытанне толькі тым, наколькі хутка гэта будзе адбывацца.
3: У самым пачатку мы таксама з вамі звернулі ўвагу на тое, што рэпрэсіі ў Беларусі працягваюцца, як думаеце, а што дазволіць іх спыніць? Ці варта таксама паралельна і гэта пытанне ўздымаць, а не толькі проста вызваленне

0: вязняў.
1: Ну, вядома, тогда офіс дэмакратычных сілаў так і робіць галоўным чынам і гаворыць, што трэба патрабаваць свайго заменна зняцця санкцый не толькі вызвалення палітвязняў, але і спынення рэпрэсій, таму што ён жа бярэ за аднаго за вызваленага двух новых. Таму гэта как бы база тактыкі дэмакратычных сілаў, тут няма чаго на вас спрачацца з гэтым.
0: Як думаеце, калі б і адбылося такое вызваленне, то хто мог бы трапіць у гэты спіс? Хто вам падаецца зараз у прыярытэце і чаму? Для беларускага, для амерыканскага боку?
1: І я лічу, што тут, па-перша, амерыканскі бок не вельмі ўплывае, наколькі я ведаю, на тое, хто будзе вызвалены. І спісы на вызваленне складае КДБ, сыходзячы са сваіх аператыўных патрэбаў і запыта па аператыўнай абстаноўцы. Ось, они выпускают тех, кого им треба для проведения таких-сяких оперативных комбинаций, як у межах Беларуси, так и за ее межами. То бок, вся подборка этой людей на выпуске, она складывается с одной метой, это дискредитовать демократичные силы за межу и забить их подконтрольными своим агентам уплыву. Ось это все, что я могу сказать за этой нагоды.
2: З Мікалаем Дзядком размаўляла Аліса Пол, а станам на сёння, 5 чэрвеня, па інфармацыі праваабарончага цэнтру «Вясна», у Беларусі налічваецца 871 палітвязняў.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година у Польщі, 18 у Беларусі.
3: МАГАТЭ абвясціла аб лякальным спыненні агню паблізу Запарожскай атамнай станцыі, якую акупавала Расія. Дэмакратычная супольнасць у замежжы ініцыюе спецыяльны еўрапейскі кампенсацыйны фонд. Яшчэ адзін ператрус у актывіста дыяспары.
2: З навінамі Валалаевская.
3: Міжнароднае агенцтва атамнай энергіі 5 чэрвеня заявіла, што яно дасягнула лякальнага спынення агню паблізу акупаванай Расіяй Запарожскай атамнай электрастанцыі. І гэта адкрыла магчымасць адрамантаваць лініі электраперадачы, каб перадухіліць пагрозу ядзернай аварыі. МАГАТЭ адзначыла, што лінія была адключана больш за 2 месяцы таму, у выніку чаго найбуйнейшая ў Еўропе атамная электрастанцыя цалкам залежыць ад рэзервовай лініі для атрымання электраэнергіі, патрэбнай для астуджэння 6 спыненых рэактараў. МАГАТЭ дадало, што гэта 6-е часовае спыненне агню вакол Запарожскай атамнай станцыі з канца мінулага году. 6 рэактараў Запарожскай атамнай станцыі знаходзяцца ў стане халоднага спынення з 2022 году, калі станцыю акупавала Расія. МАГАТЭ пастаянна прысутнічае на аб'екце для кантролю бяспекі падчас абстрэлаў. Прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці Дмітры Балкунец і Валер Цапкала ініцыююць стварэнне справядлівага міжнароднага механізму, спецыяльны еўрапейскі кампенсацыйны фонд, які зможа кампенсаваць страты рэпрэсаваных у Беларусі, гаворыць Дмітры Балкунец.
4: Крыніцамі яго напаўнення плануецца зрабіць актывы і маёмасць Расійскай Федэрацыі Рэспублікі Беларусь, якія знаходзяцца ў еўрапейскай юрысдыкцыі, а таксама даходы і прыбытак дзяржаўных кампаній, што фінансуюць рэпрэсіі. Акрамя таго, фонд прапануецца папаўняць за кошт канфіскацыі камерцыйных грузаў, звязаных з дзяржаўнымі карпарацыямі дзвюх краін, а таксама шляхам увядзення спецыяльнага кампенсацыйнага мыта ў памеры не менш як 10% ад экспартных гандлёвых аперацый.
3: Улады Беларусі за апошнія гады распрацавалі новы інструмент палітычных рэпрэсій – канфіскацыю маёмасці. У выніку завочных судоў кватэры і машыны палітычных апанентаў трапляюць на аукцыёны. Праваабаронцам «Вясны» стала вядома, што ў канцы траўня супрацоўнікі КДБ прыйшлі з ператрусам у лідскую кватэру актывіста Івана Каспяровіча, які з 2021 году жыве ў вымушанай эміграцыі. Сілавікі апісалі ягоную маёмасць. Праваабаронцам вядома ўжо пра больш чым 30 ператрусаў у сваякоў актывістаў замежжа. Прынамсі, частка з іх звязана з удзелам у святкаваннях Дня волі ў Варшаве, Вільні, Беластоку і Злучаных Штатах, паведамляе «Вясна». У беларускіх дзяржаўных медыя 4 чэрвеня з'явіліся сцверджанні аб магчымым кантакце сябры каардынацыйнай рады Аліны Харысавай з асобай, якая прадстаўлялася супрацоўнікам замежнай спецслужбы і перадачы ёй інфармацыі. Сітуацыю пракаментаваў спікер каардынацыйнай рады Артём Брухан. Паводле яго слоў, любая супраца з замежнымі спецслужбамі для прадстаўнікоў структуры з'яўляецца непрымальнай, а сам удзел Аліны Харысавай у першым паседжанні каардынацыйнай рады 4-га склікання застаецца пад пытаннем.
5: Для мяне хутчэй выглядае, што не будзе, бо калі не існуе працэдуры прыпынення, то хутчэй за ўсё, я думаю, што нас ідзе. Працэдур у прыпыненні удзелу ў спісе гэта справа спіса, калі размова ідзе менавіта а каардынацыйнай радзе, то такой працэдуры, як прыпынення, няма. Давер да гэтага ўсяго кожны сам будзе лічыць, але ну, мы бачым, што как бы, падстава-то створана. Калі разглядаць каардынацыйную раду так, як протапарламент, то, канешне, гэта непрымальна.
3: Як адзначыў лідар спіса «Еўрапейскі выбар» Валер Мацкевіч, унутры фракцыі сітуацыя разглядаецца праз прызму бяспекі. Дарэчы, Аліна Харысава прыпыніла свой удзел у фракцыі «Еўрапейскі выбар». Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежжы дождж і пахмурна. Вецер слабы, 5-6 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра 17-21 градусаў, а ноччу яна панізіцца да 14-17 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю вас у трэцяй гадзіне дня з раніцай. Вітаю тых, якія толькі што вярнуліся з працы і ўключыліся ў наш эфір. Памятайце, слухайце нас па ўсім свеце, толькі слухайце нас бяспечна, каб для вас было бяспечна. Да гадзіны 6 пасля абеду ў Польшчы, ещё мы ў Беларусі, запросім вас яшчэ між іншым на афішу і паліт-хіт з Віталом Цыганковым. Заставайцеся разам з беларускім радыё «Рацыя».
6: День з «Рацыяй».

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Вандруемы по ўсім свеце, там, дзе адбываецца размова пра Беларусь і пра беларускія справы, але галоўныя беларускія справы адбываюцца ў самой Беларусі. І гэты вобраз выглядае даволі сумна. Працягваюцца вопшукі, затрыманні, адбываюцца суды. Такім чынам, рэпрэсіі ў Берасцейскай вобласці падоўжваюцца. І гэта не гледзячы на вызваленне палітвязняў праз памілаванне ці ў сувязі са сканчэннем прызначанага тэрміну, кажа праваабаронца, праваабаронча цэнтру «Вясна» спадарыня Ганна.
3: Першая галоўная адметнасць у тым, што нягледзячы на пэўныя групавыя вызваленні, якія адбыліся, рэпрэсіі ўсё яшчэ працягваюцца і працягваюцца ў вялікім маштабе. Асноўная справа групавая, па якой ўсё яшчэ працягваюцца адбывацца вопшукі, новыя затрыманні, людзі садзяць у СІЗА і потым асуджаюць, гэта справа Гаяна. Яна задае, на жаль, тон і ў Берасцейскай вобласці, і ў прынцыпе ў краіне.
4: А справы па экстрэмізму ці такія цяпер ёсць і чым яны характарызуюцца?
3: Ну, увогуле, справа Гаяна, гэта вялікая, гэта таксама адносіцца да экстрэмісцкіх справ, таму што ў Беларусі вырашылі вельмі шырока трактаваць экстрэмізм, і увогуле гэта стала такім эфемізмам для палітычных справаў, але і іншыя тыпы справ усе ж таксама ёсць, напрыклад, стала вядома пра тое, што судзілі чалавека па артыкулах, дакладна невядома за што, але выглядае, што ён або хацеў далучыцца да палка Каліноскага ці нейкім чынам можа яму дапамагаў. Ну вось такія справы ёсць, плюс усё яшчэ вядома пра новыя справы за каментары, крымінальныя справы.
4: Ці можам мы таксама падагульніць дынаміку колькасці палітвязняў, наколькі шмат зараз выходзіць на волю і колькі з'яўляецца?
3: Збольшага такі парытэт адбываецца, што колькасць палітвязняў у вобласці больш-менш трымаецца на адным узроўні. З аднаго боку, досыць шмат людзей праходзіць праз зняволення, вялікая частка праходзіць праз СІЗА, а потым ім прызначаюць хатнюю хімію. Па крытэрыях беларускіх праваабаронцаў гэта не лічыцца зняволеннем, але звычайна да суду гэтыя людзі знаходзяцца ў СІЗА, і ў такі перыяд зняволення ў СІЗА яны дакладна меліся бы быць прызнанымі палітвязнямі. Так што вось, і зняволенні працягваюцца, і вопшукі, і розныя віды ціска, звязаныя з палітычнымі справамі, і якія склаліся за апошнія гады, на жаль, усё яшчэ прысутнічаюць. Масава.
4: А ці трапляецца вам, можа быць, інфармацыя пра тое, як там за кратамі, якія умовы, ці даходзіць яна?
3: Паціху так. Збольшага паляпшэння ў нейкіх значных няма. Хтось азначае, як пэўнае паляпшэнне ў тым, што пакуль людзі сядзяць у СІЗА, то ім дазваляюць спатканні са сваякамі, таму што, ну, увогуле за гэты амаль 6 гадоў, што цягнуцца рэпрэсіі, было так, што толькі на самым пачатку яшчэ іх можна было атрымоўваць, гэтыя спатканні да судовага паседжання, так, але вельмі хутка гэта спынілася, і амаль увесь час, пакуль чалавек сядзеў у СІЗА, ніякіх спатканняў яму не давалі. З тых паведамленняў, што праваабаронцы атрымоўваюць, ну вось, нейкі час ўсё-такі пачалі дазваляць спатканні. Яны не тое, каб гарантуюцца заканадаўствам, але гэта на прапісна, што у залежнасці ад таго, як кіраўніцтва СІЗА вырашыць. І, ну вось, практыка такая, што людзі звяртаюцца з заявамі на спатканне, ім гэтыя спатканні дазваляюць. Але адначасова з'яўляюцца іншыя перашкоды. Напрыклад, з тым, што каб чалавек у СІЗА мог атрымаць перадачу, у яго абавязкова пытаюцца, ад каго гэтая перадача. І калі чалавек не здольны назваць, што, ну, вось гэта там ад маці, ад жонкі, там яшчэ ад кагосьці, то яму гэтую перадачу могуць не аддаць. Асобна адзначым, канешне, што гэта цалкам незаконная практыка, няма ніякіх законных падстаў, каб пазбаўляць чалавека перадачы і не аддаваць яму. Але вось з'явілася такая новая практыка. То бок у адным месцы крышачку стала лепей, адначасова прыдумваюцца чамусьці новыя, канешне, не прадугледжаныя заканадаўствам перашкоды для палітвязняў.
2: З апошняга вядома, што ў Берасцейскай вобласці налічваецца 188 палітвязняў. Гэта фактычна чацвёртая частка ад агульнай колькасці закладнікаў беларускага рэжыму.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Коли наближаемся до половы апошней годины дня с рацией, хотя не забывайте, что радиорация круглосуточно можете слушать. Мы пока что только кончаем день с рацией, а коли тая година наближается, то час сказать, что усё ж таки у надворья не меняется за мною. Далей у нашим помежи похмурно, и треба сподеваться, что так само будут далей дожди. Вечер слабы, 5-6 метров за секунду, а чиск ниже за норму. Температура поветра 18-21 градуса, ночью это еж температура понижится до 14-17 градуса, але далей треба сподеваться дождю. Завтра так само має быть в облачно, и так само можно сподеваться короткочасовых дождей. Днем температура будет от 19 до 22 градусов. Только про надворье, а теперь уже Анна Шайковская запрашивает вас на афишу и на культурные мероприемства, которые будут отбываться 6 и 7 червеня.
2: Афиша. Культурное життё региона завтра.
3: Белосток и Подляшье.
4: Афіша культурніцьких подій на виходний 6 і 7 червня. У суботу 6 червня стартують суперські дні культури. А в 18-й годині у Народному домі почнеться спектакль «Ту леже піс погребане» театру «Варимари». Так само в 19-й годині у театрі «Уонтек» почнеться спектакль «Дом постарункова 1 Супрасіль». Театр «Вершалін» покаже спектакль «Взяло вступіння». Початок о 19-й. Гадзіні. У суботу 6 червня беларусаў Беластока клічуць на шпацыр «Уладары Беластока». Даведаемся, хто валодаў Беластокам, чым праславіліся магнаты і шляхцічы, як забаўляліся, чым запомніліся і якія таямніцы пакінулі пасля сябе. У планах, між іншым, завітаць у стары касцёл, пашукаць беларускія згадкі, у неагатычнай катэдры, пагуляць па садах і ўладаннях Браніцкіх. Так о 10.30, месце збору пляцоўка каля кінатэатру «Тон». «Дэмаск», «Тэатральны Бельск-Падляскі» і «Крэатыўны Бельск-Падляскі» запрашаюць у суботу 6 червеня на прэм'еру спектаклю «Прызнайся». Пачатак о 17 гадзіне ў залі «Крэатыўнага цэнтру культуры», што па вуліцы Студзіводскай. У Бельску-Падляскім. Сёмы фестываль ткацтва «Падляскія спляцінні» у Беластоку у суботу 6 червеня о 12 гадзіне пачнецца гарадская гульня «Аперацыя Лён». А 16 гадзіне у галерэі Падляскага інстытуту культуры, што па вуліцы Кілінскага, адкрыецца выстава традыцыйных побытавых тканінаў са збораў Падляскага музею народнай культуры і Сакольскага цэнтру культуры. У нядзелю 7 червеня за 11 гадзіне на дзядзінцы палацу Браніцкіх пачнуцца паказы і майстар-класы па ткацтву, анімацыі для дзяцей, інспіраваныя ткацтвам, а таксама канцэрты. Выступяць ансамбль песні і танца «Курпі Жэлоне» а 12 гадзіне і капэла «Батарэя» у 14. У суботу 6 чэрвеня на дзядзінцу палацу Браніцкіх а 12 гадзіне пачнецца сямейны пікнік «Рэтро ПКС». У Беластоку праходзіць 23-й фестываль сучаснага танца «Калейдаскоп». У суботу 6 чэрвеня пабачым «Медытацыі міру» выкананні Анны Пятроўскай і тэатру «Розбарк» з гасцьмі. 90-хвілінны спектакль-перформанс. Пачатак о 15.30 на плошчы перад Беластоцкай ратушай, што па вуліцы рынак «Касцюшкі». А 19-й гадзіне ў Беластоцкім лялечным тэатры зможам паглядзець кароткія хара графічныя спектаклі. У нядзелю 7 чэрвеня фестывальныя мерапрыемствы пачнуцца о 13 гадзіне аўтарскай сустрэча «Цела і памяць» у тэатрах Тадэвуша Кантора і Піне Бауш. Анне Круціла у тэатральнай кавярні «Лялькі» у 14.30 з-пад Беластоцкага лялечнага тэатру стартуе экскурсія «Святло і ціні горада». А 16 гадзіне у цэнтры імя Людвіка Заменгофа пачнецца перформанс скульптары Вероніки Палчынскай і Магды Фейдаш. Драматычны тэатр імя Александра Венгеркі ў Беластоку прапануе два спектаклі. «Казку Папелушка», якую ў суботу 6 чэрвеня і ў нядзелю 7 чэрвеня пакажуць у кінатэатры «Тоне», пачатак у 16. Другі спектакль «Матух на кураж і яе дзеці» пакажуць у выходныя на архітэктурным факультэце Беластоцкага політэхнічнага універсітэту, што па вуліцы Сасноўскага, пачатак о 19 гадзіне. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе юным гледачам спектакль «Слімак». У суботу 6 чэрвеня пачнецца о 16 гадзіне, а ў нядзелю 7 чэрвеня о 14. Беластоцкі тэатр запрашае ў нядзелю 7 чэрвеня на канцэрт «Піраміды. Найпрыгажэйшыя песні» з польскіх фільмаў і серіалаў. Пачатак о 18 гадзіне.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
3: Беласток і пад

0: Радио Рація.
1: Наконец, в наших сьогоднішніх вандровах по місцях, де живуть білоруси, заглянемо у Францію. Літературні зустрічі, неформальні пікніки, вибори у координаційну раду і дискусія вакол такої події, вирішення бігучих побутових і легалізаційних питанняў. Такими накірунками дзейнасці занятыя на бігучий момент представники білоруської діаспори у Франції, каже білоруський громадський діяч Джаніс Кандакоў.
2: Ёсць розныя праекты і розныя актыўнасці па ўсёй Францыі. Ўсё залежыць ад рэгіёна. Я магу казаць так найбольш упэўнена пра парыжскі рэгіён, дзе але мы трымаем кантакты з іншымі рэгіёнамі. Вось напрыклад такога кантакту, такіх сувязяў, гэта такая акцыя, якую мы рыхтуем. Гэта размова вялікая пра апошнюю кнігу Яны Гульцявай. Гэта такая беларуская перакладчыца і вось ужо пісьменніца, якая выдала раман «Лінія латэраліс». Ён выйшаў у Бластоку у гэтым годзе, і Яна жыве сама недалёка ад Тулузы, у Мантабане, здаецца так. Вось, і там мы замовілі яе кнігі, ось, і чытаем, абмяркоўваем і цешымся тым, што ось у нас ёсць свая пісьменніца і моцная перакладчыца, дарэчы, яна перакладала на беларускую мову, на французскую мову таксама вершы Сабіны Брылоп. Вось, таму гэта такая для нас важная падзея. Вы пыталіся ў мінулым разам, ці беларусы ў Францыі ёсць там свае рэсурсы, культурныя, творчыя для самастойнага жыцця. Вось, яны ёсць, мы не толькі запрашаем да сябе гасцей, мы вось яшчэ і сярод сябе таленты адкрываем.
3: А як часта ўвогуле вы праводзіце такія нефармальныя сустрэчы? Што зараз найбольш абмяркоўваецца ўнутры самой суполкі?
2: Ну, вось, насамрэч, гэта некае такое сваё ўнутранае жыццё, якія тут пытанні менавіта французскага жыцця, вось, там, культурныя імпрэзы свае, так, і шчыра кажучы, сказаць, каб вось, напрыклад, палітычнае агульнае такое жыццё, яно менавіта, я маю на ўвазі беларускае жыццё, яно цікавіць, але не ўсіх, і гэта бачна было і па агульных, напэўна, лічбах галасавання ў координацыйную раду. І мы вось сярод сябе пра гэта размаўлялі. Ну, зразумела, што яны былі сустрэчы кандыдатаў у КР па відэасувязі з беларусамі на поўдні, так, здаецца, у Ліёне былі і там іншых гарадах. Вось, таму што і нашы людзі туды балатаваліся, якія жывуць беларусы Францыі, балатаваліся ў КР. Але гэта не тая тэма, якая сапраўды ўжо там так вельмі прыцягнула ўвагу ўсіх беларусаў Францыі. Вось, таму гэта зараз гэта хутчэй такое жыццё, культурніцкія падзеі. Я пра гэта ўжо казаў, нейкі час прайшоў, калі палітычнае жыццё, палітычныя праблемы саступілі там побытавым праблемам месца і нейкай іншай, больш такой дзейнасці, якая менш раз'ядноўвае, больш аб'ядноўвае.
3: А наколькі складана сёння ўтрымліваць беларускую тэму ў фокусе ўвагі французскіх палітыкаў і звычайных грамадзянаў? Ці цікава гэта ім?
2: Ну, бачыце, час ад часу бываюць і без нашых намаганняў, альбо таксама мы можам сказаць, што крышачку і нашымі намаганнямі вяртаецца беларуская тэма у поле зроку французскіх медыя. Ну, вось там гэты тэлефонны званок прэзідэнта Макрона. Ён таксама, я думаю, быў магчымы таму, што акрамя ўсяго іншага, зразумела, акрамя таго, што ідзе дэмакратычныя сілы, пра гэта шмат кажуць, але і беларусы Францыі таксама нагадваюць крышачку пра сябе. Вось, ўсё гэта. Але насамрэч гэта цяжка вымераць, ці сапраўды нашыя дзейнасці, сапраўды нашыя высілкі, самага рознага кшталту, яны вось так праяўляюцца. Гэта цяжка памераць. Шчыра кажучы, французскае грамадства, яно жыве нейкімі зусім іншымі праблемамі. Нават калі мы кажам пра нейкую знешнюю палітыку, то Беларусь і нават Расія, і нават вайна ва Украіне, гэта, на жаль, не самыя галоўныя прыярытэты. Гэта сапраўды цяжка.
3: Набліжаецца лета, час, калі

0: Францыя якраз традыцыйна запавольвае свой тэмп. Для вашай дыяспары гэта таксама момант на тое, каб зрабіць перапынак, ці наадварот, гэта сезон для таго, каб спланаваць новыя актыўнасці, вось сустрэцца разам нефармальна.
1: Ну, гэта, ведаеце, гэта ўсё разам, гэта сапраўды час запланаваць новыя актыўнасці, гэта сапраўды час у Францыі ўвогуле ўсё так плануецца шмат-шмат загадзя. Ось, таму сапраўды гэта час ўжо зараз нават планаваць нешта на восень, на зіму, на другую палову гэтага года, але гэта сапраўды таксама і час, калі ну, нічога, альбо мала што будзе працаваць, і таму сапраўды тэмп жыцця запаволіцца, і сустрэчы нашы будуць ўсё радзейшымі, радзейшымі, але потым з верасня, сапраўды, мы ось з новымі планамі, з новымі сіламі вернемся ось, адзін да аднаго.
2: Дзяніс Кандакоў дадаў, што хутчэй за ўсё на лета ў беларусаў Францыі будзе перапынак з правядзеннем мерапрыемстваў, але ўсё адновіцца ўжо ў верасні.

0: інтэграцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

першым спектаклі, і ты ведаеш, на што я здольны. Гэта заблакавана, але ты скрала паролі. Я запрашаю ў палёт у высокія высі, будзем там я і ты. Аня, вызімся дзівяцца на тое, што мы сабралі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Польщі, 19 у Беларусі.
3: У румынскім порце Констанца выбухнуў украінскі марскі дрон. Джон Коул патлумачыў, чаму не паехаў у Беларусь разам з пастарам Грымам. Феміністкі Беларусі рыхтуюць вялікую сустрэчу ў Польшчы.
2: З навінамі Валя Лаеўская.
3: В украинском министерстве замежных справ заявили, что здарэнне показывает, что агрессия России уявляет погрозу не только для Украины, але и для усяго региону. Каля 6 раницы местного часу дрон захрас у Буновой загородзе супрать разливу нафты за некалькі сотен метров от нафтового терминалу. Территорию отчапили. Калі стало зразумела, что дрон может сдетоновать, людей эвакуавалі. Выбух адбыўся каля 10:30 мясцовага часу. Паводле папярэдніх звестак, ніхто не пацярпеў. У Міністэрстве абароны Румыніі заявілі, што дрон быў украінскі і страціў кіраванне ў выніку ўздзеяння сродкаў радыёэлектроннай барацьбы. Ва ўкраінскім Міністэрстве замежных справ заявілі, што Украіна своечасова паведаміла Румыніі пра вайсковы беспілотнік, які страціў кіраванне праз расійскае глушэнне. Тыдзень таму расійскі паветраны беспілотнік урэзаўся ў жылы шматпавярховік у румынскім горадзе Галаць, непадалёку ад межы з Украінай. Два чалавекі атрымалі раненні. У траўні украінскі вайсковы дрон выявілі непадалёк ад берагоў Леўкады ў Грэцыі. Атэны выказалі Киеву протест. Спецпасланник Злучаных Штатов Джон Коул заявил, что отмовился от поездки в Беларусь в травне этого года по уластной инициативе. Так он отказал на публичный допис белорусского политика Валерия Цапкалы. У им Цапкала выказал меркование, что контакты помеж официальными мянскими Вашингтоном остыли праз публичную коммуникацию Коула со Светланой Тихановской. Менавіта пагаршэннем адносін палітык растлумачыў адсутнасць Коула ў складзе амерыканскай дэлегацыі, якая наведала Мінск у траўні. «У вас ўсё выкладзена няправільна. Я не паехаў падчас апошняга візіту па ўласным рашэнні», – напісаў Коул. Ён дадаў, што травеньская паездка была арганізавана для таго, каб пастыр Франклін Грэм змог выступіць з пропаведзю ў Беларусі. «Моя праца не была часткай гэтай паездкі», – адзначыў Коул. Спецпасланнік Злучаных Штатаў Джон Коул цягам года наладжвае кантакты з афіцыйным Мінскам па даручэнні прэзідэнта Дональда Трампа. Вынікам гэтай камунікацыі стала вызваленне сотняў палітычных зняволеных. У адказ беларускага рэжыму быў зняты шэраг санкцый. Працягваецца прыём заявак на ўдзел у Фемітап 2026. Сустрэча беларускага феміністкага поля, якая пройдзе ў Польшчы з 3 па 6 верасня. Арганізатаркі адзначаюць, што мерапрыемства стане пляцоўкай для абмену досведам, пошуку партнёраў і абмеркавання актуальных выклікаў для беларуса, кажа каардынатарка праекту Станіслава Терэнцева.
4: Все-таки делаем фокус на участниц из Беларуси, неважно, где они находятся территориально, то есть нам важно, чтобы участницы идентифицировали себя как белорусские, да, то есть и свою принадлежность к Беларуси у них была, интересуется тема феминизма, гендерного равенства, аффилированы с какими-то структурами или инициативами. Много лет включены в активность разные сферы, разные темы, от каких-то социальных, да, проблем до бизнеса и так далее.
3: Па словах каардынатаркі, у праграме сёлетняй сустрэчы міжпакаленчы дыялог, міжнародная адвакацыя, а таксама пошук мадэляў устойлівага фінансавання. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ночу у нашым памежжы пахмурна, тэмпература 14-17 дажджоў, градусаў. Можна спадзявацца дажджоў. Вецер будзе ўмераны, ціск ніжэй за норму. Заўтра воблачна з кароткачасовымі дажджамі, тэмпература днём 19-22 градусы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Dzień z racji zabierzył się, ja Andrzej Szczepaniuk dziękuję wam za sustreczu i rozwitwaj się do zautra. Kali przywitaju was u naszym efiru w 8 godzin ranicy u Polszczy i 9 u Białorusi. A siądnia, żadaju wam dobrego wieczora i zachwoczwaju zastatca na chwalach Białoruska Radio Racja.
0: Europejskie Radio dla Białorusi na chwalach Radio Racja.
1: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
5: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
6: І самыя важныя падзеі і сэнсы тыдня і пятніцы 5 чэрвеня.
5: Шпіёнскі скандал у дэм-сілах. Пра што гэтая гісторыя?
7: Дна, калі ты сапраўды палез у такую пастку, дна нема.
6: Чаму пасля вызвалення Пачобута адносіны Варшавы і Мінска так і не наладзіліся?
8: Лукашэнка очень мстительны чалавек, і помніць, какая страна падзяржвала і падзяржвае больш усіх беларускую апазіцію.
5: Калі Еўропа пачне працэс перамоваў з Расіяй?
9: Лукашэнка гэта карысны канал інфармацыі і калагічная крыніца інсайду, хаця сітуацыя можа змяніцца.
6: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Пропаганда выпустила сюжет про политологиню Алину Харисову. У кастрычніку минулого года яна записала кружочек, поверивши фейковому агенту Службы безпеки Украины. Сказала, что готовая супрацовничать. А ён опынулся супрацовником белорусского КДБ.
2: У адказ Харисова припинила супрацовництво с усіми организациями и ініціює проверки у свой бок. А соцсетки узорвалися коментарами и постами, як подтримки, так и осуджения экспертки.
1: То, что КДБ пише эмигрантам, не новина. И то, что КДБ примушает белорусов супрацовничать, погрожаючи проблемами у свояков, так само справа звычайная.
2: Однако свядома погодиться на супрацовництво со спецслужбами іншей краіны гісторыя пра іншае.
1: Пра што і якія высновы можна з яе вынесці? У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагаварылі галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь Туморроу» Павел Свярдлоў і блогер Александр Пнеровіч.
3: Новы шпіёнскі скандал. Я не пабаюся гэтага слова. Шпіёнскі. Слово «скандал» я не баюся, это нормально. Вось скандал у Дем-сілах, палітолагіня Аліна Харисова, як выявілася. Слухайте, ну я нават не ведаю, як гэта назваць. Да? Вот давайте паглядзім. Я вот прямо адразу попрошу вас паглядзець, і вас, Александр, таксама, што там адбылося, да? Далі дадзім нейкую ацэнку разам з нашымі гледачамі.
4: Сьогодні, 9 жовтня 25 року, я, Харисова Аліна Александровна, даю добровільну згоду на співпрацю з СБУ України. А не хабираюся до ним Алекса.
3: Ось коротенький фрагмент з фільма, який учора вийшов по білоруським телебаченні, по нейким каналі. Так, там було шмат ще всього, але я думаю, що треба концентруватися не на тим, що пропаганда нам розказує про цей випадок, а ну на тим, що підтвердила, власне, Аліна. Ну, що ми побачили, яна погодилася супрацовничати з СБУ. Тепер ми ведаем, що, звісно, ніякое гэта було не СБУ, сябры. Гэта былі звычайныя беларускія супрацоўнікі КДБ, так званыя чекісты, ім гэта падабаецца азначэнне. Вось, я ўжо не ведаю, там вадзіла іх Аліна за нос, ці яны вадзілі Аліну за нос з 9-га кастрычніка 2025 года. Яна, канешне, кажа, што нічога яна ім як это, сенситивного, да, не злила никаких фактов, никакой информации. Але у вас хочу, вот, Александр, запытаться. Вот, як вы оцените это и як вы ставитесь до этого? Перед тем, як мы, ну, треба ж обмерковать и значение этой подеи увогуле для Демсина, mm-hmm. да? Ну, але вось, калі человек зразумела, что там у стрессовой ситуации, под тиском, але, ну, вот, погаджается.
5: Ну, ведаце, я бы разабраў гэту сітуацыю на тры розных часткі. Першая частка. Што сапраўды адбылося? І я паглядзеў кіно. Вось мы павінны сябе адказаць на пытанне. Так, яна дала згоду на супрацу з СБУ. Гэта асноўнае пытанне, якое трэба абмяркоўваць. Гэта аказалася КДБ, зразумела. Але ў самім відосе няма ні... Ну, ёсць такая інфармацыя, якая, канешне, робіць Аліны чалавека, які стучыць з некага закрытага чата у СБУ. Зразумела, яна ёсць. Але тыя рэчы, якія там былі напісаны на гэтых скрынах, сапраўды не з'яўляюцца ніякай сенсіцыйнай інфармацыі.
3: Ну, то бок, сапраўды...
5: То бок, з пункту гледжання менавіта самой падзеі, вось, ці яна нясе нейкую грозу каму-небудзь, пагрозу? Не, не несе. То бок, мы павінна ацэньваць толькі нейкі маральна-этычныя кампаненты гэтай гісторыі.
3: Ну, бок, не другая Мельнікава.
5: Не другая Мельнікава, так.
3: Не такі...
5: І нават не Кавалькова, якая была дарослая жанчына, якая пагаджалася супрацоўнічаць з расійскімі олігархамі за грошы. В данном выпадку гэта ўсё ж такі СБУ, не расійскія олігархі. Все ж таки, є некая розніца.
3: Ну, шильда СБУ.
5: Ну, так, зрозуміло. Да. Угу. Але, ведаєте, гэта перший пласт. Є другий пласт. І для мене він основний. Чому? Тому що ми бачимо кейси, які повторюються. Гэта ж кейси, кейс за кейсом, кейс за кейсом. А коли вони відбуваються ось так, кейс за кейсом, то, напевно, проблема не в Аліні. А проблема менавіта у тих, хто організовує гэту працю. В ОПК, в Концінараді, в офісі, так? Проблема у тих самих дорослих людях, які 10 годами у политике, которые отбудовывают процессы внутри так, и процессы притягивания до себя людей, и процессы супрацы с ими, и процессы того, как они ставіцца да бяспекі, праводзіць трэнінгі, робіць так, каб іх супрацоўнікі працавалі, разумеючы, што і як адбываецца, так? Гэта другі пласт. Но ёсць трэці пласт, які, вы ведаеце, у гэтым выпадку для мяне самы галоўны. Самы галоўны пласт это а што ж здарылася з самой Аліны? Чаму яна так сябе павіла? Чаму я гэтым пытаннем задаюся? Таму што так адбылося, што я апошні там прыкладна тыдзень з усім іншай нагоды пытаўся зразумець, а што адбываецца ўвогуле з людзьмі вось такім узросце. Я вось, ведаеце, натакнуўся на вельмі, вельмі дзіўную для сябе рэч. Вось яны выглядаюць, ёсць такія, як такія ўжо дарослыя людзі, засвечаны, якія ўдзельнічаюць у канферэнцыях, якія цягнуць шмат працы і так далей. Але, зараз будзе некая крыўда, што такое для кагосьці, але вось гэтая лобная доля мозга, якая адказвае за адэкватнасць, за кантроль, якая адказвае за пераход стану падлетка, вельмі эмацыйнага, чалавека, які можа сёння зрабіць, заўтра как бы забыцца, чалавека, які можа как бы рабіць нешта, не думаючы аб тым, як гэта адбіваецца на іншых людзях і не вельмі сябе сам усведамляе, і я, мы ведаем, наколькі ўвогуле падлеткам цяжка жывецца. Гэта ад, падлеткавы ад. Дарослым жывецца лягчэй. Так вось вот гэты ўзрост 25-26 гадоў, гэта апошні ўзрост, калі ўвогуле фарміруецца псіхіка да канца. І калі, як лічыць, ну тыя, хто з'яўляецца спецыялістамі, і калі чалавек вось на гэтым узроўні ўжо становіцца, ну, адэкватным. І ведаеце, вось ёсць такое паняцце клуб 27, клуб самазабойства, 27-26-27 гадоў, і ён жа звязаны, напэўна, менавіта з гэтым, з тым, што, ну, чалавек даводзіць сябе. І таму мне ў гэтым выпадку не так цікава, так яна павіла сябе трэн. Ну не так цікава, што менавіта адбылося, як што ж яна адчувала і як ей самой как бы цяжка. Я напісала аб тым, што ей как бы суіцыдальныя мыслі былі і так далей. І як ей, ведаеце, ну я бы жадаў бы чалавекам, які ў гэты момант быў бы мог бы ей дапамагчы, таму што ведаеце, размовы на тэму, а што ж ты натварыла? А што ў цябе было ў галаве? Як ты прыйшла да гэтай цікавай думкі, што можна адказаць на гэта паведамленне збу і пачаць з імі супрацоўнічаць? Яны магчымы толькі, ведаеце, у такім становішчы, калі ёсць максімальны давер. Максімальны давер існуе, ну, ведаеце, у лепшым выпадку паміж бацькай і дзецьмі, калі ёсць такі давер. Ён можа быць паміж супругамі, калі ёсць нехта побач, так? Але гэта размова адзін на адзін у зачыненым памяшканні, і гэта не размова, якая можа быць вось так, такая публічная. Таму мне, як гэта не дзіўна, у мяне пытанне да тых людзей, якія арганізоўваюць бяспеку на 70%, а на 30% пытання да Аліны ўвогуле вось... Што ж з табой адбылося?
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова Паўла Свердлова з Александрам Кныровічам. Яны абмяркоўваюць шпіёнскі кейс Аліны Харысавай. Маладая паліталагіня пагадзілася на супрацу з СБУ, аднак у выніку СБУ аказалася беларускім КДБ. І фільм пра гэта паказалі на беларускім тэлебачанні.
3: Я з вами, Александр, абсалютна згодны. Здаецца, што чалавеку, які... Я не ведаю яе пазіцыю дакладную, ці там яна працавала, ці была знешнім экспертам офіса Светланы Ціхановскай, але, ну, мы ведаем па эфірах Еўрарадыё, што Аліна шмат ездзіла, сапраўды прымала ўдзел у нейкіх канферэнцыях, уключна з Мюнхенскім форумам па бяспецы. Да? Што этому чалавеку мусілі, ну, 150 раз прыкладна сказаць, як паводзіць сябе ў сітуацыі, калі цябе спрабуюць вербаваць. Трэнінгі па бяспецы гэта абсалютна не рэдкая рэч, да, і ну вот неяк можна ж пракантраляваць, я думаю, што чалавек не праігнараваў. Ну, калі ты сапраўды трэнер па бяспецы, а не на адбісь, як бы, да, прыходзіш і там нечаму навучаеш, не навучаеш, там цябе ўсё роўна, да? Ну, то бок, да, і тое, што такія кейсы паўтараюцца, сведчыць, што чамусьці гэтая праца, у, ну, вот, вот яна ў нашых дымсілах неяк...
5: Не вельмі эфектыўна.
3: Да, не, хаця гэта, здаецца, вельмі зразумелая і простая рэч.
5: Так,
3: да?
5: Так, так.
3: Вось, што яшчэ? Ну, разважанне пра гэты ўзрост, калі чалавек робіцца дарослым, это, канешне, добра. Аліна там піша пра ціск у Беларусі. Аліна піша, што ціснулі на яе, ціснулі дужа. Яе сваякоў забіралі з лікарні на размову там у аўтамабілі недзе, званілі пры іх ёй, да, Вось, і, конечно, ну, паралель, да, вот, конечно, на такім фоне чалавек можа зрабіць глупства, але з іншага боку мне вельмі сімпатычная пазіцыя галоўнай, не, гэта яна не галоўная рэдактарка, дырэктарка, здаецца, наша Нівы Насты Роуды, якая ў Фейсбуку напісала, што зліваць інфармацыю, каму б там не было, гэта не окей. Калі казаць вельмі мягка, то бок неважна, якая інфармацыя, бо Аліна сцвярджае, што яна не зліла важнай сенсіцыўнай інфармацыі. Неважна, якая спецслужба. Гэта не окей. І Роуда піша, што яна ў шоку ад нармалізацыі супрацы са спецслужбамі. Ну, то бок, калі выйшаў фільм Пратасевіча учора, у прынцыпе, Аліна выйшла са сваімі тлумачэннямі, і шмат хто, ну, падтрымаў яе як бы ў гэтай сітуацыі. Карыснасць інфармацыі, піша Роуда, тут не мае значэння, не адмяняе факта супрацы са спецслужбамі ці жадання і гатовасці пайсці на такую супрацу. Не ведаеце, пагодзіцеся вы, шаноныя гледачы, з тым, што от я зараз працытаваў, але мне здаецца, што это даволі здаровы падыход, як бы у любой сітуацыі, калі фербуюць, трэба адразу ісці да калег, апублічваць, не маўчаць. Вось мы на Еўрарадыё запыталіся ў польскай спецслужбы АБВ, што рабіць, як бы, калі вот вербуе КДБ. І АБВ, конечно, сказала, ну, ідзіце в АБВ.
5: Ну, конечно.
3: Як бы, першым. Нават калі вы не хочаце казаць сябрам і публічыць, то нам вы абязаны паведаміць, да, ну, ці калі вы жывеце не ў Польшы, ідзіце ў спецслужбу той краіны, у якой вы жывеце ў гэты момант, там, якая вас легалізуе і гэтак далі. А калі вы маўчыце і ўступаеце ў перамовы, піша Роуда, вы супрацоўнічаеце, давайце называць рэчы сваімі імёнамі. Ці пагодзіцеся вы з такой? Вот,
5: вот ведаць, калі мы сапраўды...
3: І зноў жа, вот з вашым досведам, Александр Жыццёвым, да?
5: Так. Калі мы сапраўды, ведаеце, прыбярэм вось тое, што я казаў да таго, таму што да таго мы каб казалі пра асабістыя абставіны, пра некую каб бы нашу сітуацыю. І калі мы аставім вось просты чысты факт, так? То, канешне, ведаеце, вось гэта паведамленне з СБУ прыходзілі і мне асабіста. Яны прыходзілі шмат каму, то да. Гэта не арыгінальная гісторыя. Яны прыходзілі, мы ў сябе ў блокі абмяркоўвалі і казалі, што сама гэта мэсэдж вельмі дзіўна скампанаваны, так як быццам піша не украінец, а тот, хто намагаецца паказаць, што ён украінец. І, канешне, не прыдавалі гэтаму сур'ёзнага некага, ну, весу, некага знавагі, некай значэння. Не прыдавалі гэтаму. І чаму? Таму што, канешне, гэта грань, калі ты пачынаеш супрацу з любой спецслужбай. Што гэта было бы Мішэй, што гэта было бы ЦРУ, гэта некая вось такая межа. Таму што, ну, апяць жа, ведаце, ну, апяць я зноў раблю скідку на тое, што яна вельмі, вельмі маладая, гэта трэба ведаць, што ты не можаш зрабіць крок, а потом сказаць, ай, не, далі я не пайду. Гэта як з наркотікамі. Ты проробіш адзін крок, ну, на цябе з'яўляецца нейкі кампрамат. Mm-hmm. І далей ты павінен працаваць далей. І гэта вельмі небяспечна, таму што дна, калі ты сапраўды палез вось такую пастку, дна нема. То бок нельга, ведаеце, так вось, ой, я тут трошачкі нешта напішу, а потым забудуся. І зноў, ведаеце, ну, зноў я хачу запытацца, дзе дарослыя. Таму што... Mm-hmm. Таму што ёсць розніца в тым, як ты сябе ўяўляеш свет у розным узросце. І таму, канешне, супраца з любой спецслужбай, любой краіны, нават самай сяброўскай для Польшы ці для залежнай Беларусі.
3: Не, так, ну вот Украіна, яна... да? Як бы мы разумеем, на чым баку сімпатыі большасці насельніцтва гэтай планеты. Я б нават так сказаў, да? І калі табе кажуць, ну, дапамажы, як бы, да, мы з Расіі ваюем.
5: Ну, ты не украінец.
3: Дапамажы, ты не украінец, але, ну, ты можаш дапамагчы, там, наблізіць нашу перамогу.
5: Чым?
3: Да? Ну, вот...
5: Распаведам пра беларускія дэмакратычныя сілы?
3: Ну, нам трэба разумець, што там у дэмакратычных сілах беларускіх.
5: Запытайся.
3: Тут я гуляю ролю гіпатэтычнага СБУшніка.
5: Добрая размова. Запытайтесь афіцыйна.
3: Ну, так афіцыйна нам такое не раскажуць. Нам бы как-нибудь бы вот...
5: Слухайте, а калі вось мне запытаюць спецслужбы вось украінскія, скажуць, слухай, нам для таго, для бяспекі трэба, каб ты распавёў, не ведаю, якое порно ты глядзіш. Для бяспекі, для незалежнасці, для вайны з Расіяй.
3: Ну, у мяне пытанне з'явіліся тут. Да? То бок там пытанні мусяць з'явіцца і ў іншых сітуацыях.
5: Канешне, там я маю на увазе, што гэта, канешне, прынцыпова, і то бок калі мы адыходзім ад пытанням вось асабіста тое, што адбылося менавіта з Алінай, так, то, канешне, гэта прынцыпова, ці ты даеш згоду на супрацу з любой спецслужбай, нават з АБВ польскай, там дзе ты знаходзішся, ці не, і гэта іншае, канешне, найлепшы спосаб пазбегнуць гэтага, гэта распавесці адразу калегам.
1: У эфіры Еўрарадыё былі галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь Тумораў» Павел Свярдлоў і блогер Александр Кнеровіч. Яны паразважалі пра сітуацыю, у якую патрапіла паліталагіня Аліна Харысава. Яна пагадзілася на супрацу з СБУ, а яно апынулася беларускім КДБ.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Чаму пасля вызвалення Пачобута адносіны Варшавы і Мінска так і не наладзіліся?
6: Лукашенко очень мстительный человек, и помнит, какая страна поддерживала и поддерживает больше всех белскую оппозицию.
2: Калі Еўропа пачне працэс перамоваў з Расіяй.
7: Лукашенко гэта карысны канал інфармацыі і калагісная крыніца інсайду. Хаця сітуацыя можа змяніцца.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
8: На Еўрарадыё навіны спорту. Матч зорак кантынентальнай хакейнай лігі ў 2027 годзе пройдзе ў Мінску. Галоўнае мерапрыемства на Мінск-арэне запланаванае на 6 і 7 лютага. Беларуская сталіца ўжо прымала матч зорак КХЛ у 2010 годзе. Акрамя самога турніру, мінскія заўзятары ўпершыню змогуць убачыць у жывую і кубак выкліку маладзёжнай хакейнай лігі. На чэмпіянаце свету па футболе 2026 года ўпершыню выкарыстаюць новую перадматчавую цырымонію. Паводле новага фармату, усе футбалісты, уключаныя ў заяўку на матч, разам з суддзямі будуць выходзіць у цэнтральны круг і размяшчацца вакол спецыяльнага банера падчас выканання нацыянальнага гімна. У ФІФА лічыць, што гэта павінна падкрэсліць адзінства і значнасць турніру. На позніх стадыях чэмпіянату перадматчавае шоу таксама дапоўніць піратэхнікай і іншымі відовішнымі элементамі. Чэмпіянат свету пройдзе з 11 чэрвеня па 19 ліпеня 2026 года ў Злучаных Штатах, Канадзе і Мексіцы. Былы форвард зборнай Англіі Гары Лінікер выказаў занепакоенасць напярэдадні чэмпіянату свету па футболі, які стартуе на наступным тыдні. Лінікер адзначыў, што турнір пройдзе ва ўнікальных абставінах, бо адна з краін гаспадыні, Злучаныя Штаты, знаходзіцца ў стане канфлікту з Іранам, чыя зборная таксама ўдзельнічае ў спаборніцтвах. Акрамя таго, яго непакоіць высокі кошт білетаў і тое, ці змогуць заўзятары з розных краін масава прыехаць на мундыяль. Разам з тым, былы футбаліст падкрэсліў, што падчас самога турніру увага звычайна пераключаецца на футбол, як гэта ўжо адбывалася на папярэдніх чэмпіянатах свету. ФІФА забраніла выкарыстоўваць вувузелы на стадыёнах чэмпіянату свету 2026 года ў Злучаных Штатах, Канадзе і Мексіцы. Такое рашэнне замацавана ў кодэксе паводзін для заўзятараў. Вувузелы атрымалі сусветную вядомасць падчас мундыялю 2010 года ў Паўднёва-Афрыканскай Рэспубліцы. Аднак іх манатонны гул неаднаразова выклікаў крытыку з боку футбалістаў, трэнераў і балельшчыкаў. Акрамя вувузелаў на ўсіх 16 арэнах турніру будуць забаронены свісткі, раі і іншыя прылады, якія ствараюць празмерна гучны шум. Чэмпіянат свету стартуе ўжо ў чэрвені 2026 года. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
2: Еўразум. Верасень – дэдлайн, калі я мушу вярнуцца ў Беларусь. Пра гэта заявіў вызвалены напрыканцы красавіка журналіст і прадстаўнік польскай меншасці ў Беларусі Анджэй Пачобут.
1: Акурат тады запланаваны з'езд Саюза палякаў Беларусі. Пачобут кажа, што яны чакаюць яго прыезду і лічаць сваім абавязкам быць побач са сваімі землякамі, якім патрэбна яго адвакацыя і падтрымка.
2: На пытанне журналістаў пра тое, ці не баіцца Пачобут быць затрыманым пасля вяртання, ён адказвае, што будзе, як будзе.
1: Многія чакалі, што пасля вызвалення журналіста, за якога Варшава змагалася 5 гадоў, пайшоўшы на сур'ёзныя саступкі Мінску, адносіны паміж краінамі наладзяцца.
2: Аднак гэтага не адбылося. Варожая рыторыка ў дачыненні да Польшчы пастаянна гучыць беларускага тэлевізара і з вуснаў чыноўнікаў. Дык у чым жа справа? Няўжо ў тым самым беларускім калі?
1: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наш рэдактар Змісер Лукашук і польскі палітолаг Каміль Клысінскі.
9: Узгадалі, што сустракаліся з Анжы, размаўлялі з ім, і тут можа быць чалавечыя адносіны там, ці там яшчэ што-небудзь, але экспертнае меркаванне. Анжы казаў адразу і працягвае гэта казаць, што ён плануе вярнуцца ў Беларусь. Калі вось такое стаўленне, такая пазіцыя і палітыка рэжыма Лукашэнкі ў дачыненні да Польшчы, да таго, як налажваць адносіны з суседзямі, захоўваецца, вот вы як эксперт бачыце карысць і неабходнасць такога вяртання Анжы ў Беларусь?
6: Ну нет, я лично нет, и я не один, я не в меньшинстве. Ну, многие друзья, знакомые не рекомендуют, мягко говоря, Анжею, чтобы он туда возвращался, потому что доверия нет. Официальный Минск, режим сделал очень много для того, чтобы им не доверять. Ну, им не доверяем. А то, что Анжей действительно хочет туда поехать, это его личное решение. Свободный человек. Он может в любое время туда поехать, и у нас нет прав, чтобы его задерживать. У нас не такая модель, чтобы его задерживать. Это бы сделали в Беларуси, если было бы им удобно, чтобы не выпустить человека. И так, кстати, делается с некоторыми политзаключенными, которые выходят на свободу. Но Анжей решает сам по себе. Я пытаюсь понять его мотивацию. Он, конечно, хочет там помогать поляк в Нагродняйщине, он чувствует, что им обязан, что он их как бы своей персоной, находясь в тюрьме, прикрывал, стягивал на себя как бы немилость режима, и он очень мужественно это все делал, это не скромный человек, но когда он туда поедет, тут разные мнения, насколько он поможет, а насколько этим полякам, которые, конечно, там тоже очень славно, мужественно пытаются работать і заниматься своим работой, а насколько он навредит себе.
9: Усё ж такі, вот я разумею, што неяк, можа быць, нема палітычнага жадання налажваць адносіны там з Польшчай, тым больш што для Лукашэнкі Польшча это вораг усё жыццё. Вот калі што, значыцца, вот Польшча вінавата. Але ну, што стаіць за вот гэтым жаданнем нагадзіць суседзям? Гэта і пра Польшчу, і пра Літву, і пра Латвію, якую вы згадалі, то мігранты, то вот гэтыя метэазонды, то падзем, падкопы пад мяжой, то яшчэ што-небудзь, нейкія беспілотнікі. Чаму вот гэтая эскалацыя пастаянна ідзе?
6: Это з адной стороны месть. Лукашенко очень мстительный человек и помнит, какая страна поддерживала и поддерживает больше всех белорусскую оппозицию, беглых, как он говорится, где живут лохушки и тихушки, как он высказывается, не очень положительно про Светлану Тихановскую и Павла Ватушка. Он все знает, конечно. Но мы даже не скрываем нашу поддержку для вот демократических сил белорусских. Из-за ценностной позиции, тоже из-за прагматизма мы поддерживаем вот белорусскую оппозицию, потому что видим адекватную силу на будущее. Конечно, не идеальную силу, но все-таки адекватную силу, которая может в будущем помочь обустроить Беларусь как адекватного соседа для Польши, для ЕС. Но там есть. Кстати, Лукашенко был всегда очень антипольским, и когда велся диалог, даже этот самый интенсивный в годах 16-20 и самый плодотворный, там тоже было видно, что что-то сдерживает в этой дружбе, которая там нам казалась, или в этом сближении. Что-то иррациональное то тоже. Даже не Россия, с которой Лукашенко не так уж считался, особенно в 19-м и до пандемии, до марта 20-го года, но просто тоже его антипольскость. Это одно, как бы один комплекс, второй. Это статус наших стран. Мы, как Польша, Литва, Латвия, являемся этим восточным рубежом НАТО и ЕС, или западным флангом НАТО и ЕС, смотря ну, со стороны Лукашенко. Поскольку у нас этот пограничный статус, мы всегда будем в случае каких-то гибридных войн, которые, ну, кстати, сейчас и ведется, и будем мишенью из-за положения. И в-третьих, это тоже российская повестка, которой Лукашенко должен подчиняться и подчиняется. Гибридная война против Запада, чтобы разделить Запад, ослабить ЕС, ослабить НАТО, проверять на прочность, оттягивать внимание от Украины и прочее, и прочее.
2: Для Польши можешь паспрабаваць падкупіць Лукашэнку, пусціўшы беларускі калій у гданьскі порт. І ўсё, Лукашэнка кінецца ў абдымкі. Ці магчыма такое? Працягвае Каміль Клысінскі.
6: Но это уж как шутка. У нас приближаются летние каникулы, я воспринимаю это как что-то на грани интеллектуальной провокации и шутки. Лукашенко в никакую обнимку не кинется, он лишь свою обнимку кидается, чтобы еще больше укрепить свою власть в Беларуси. Кидается, если нужно, в обнимку с Путиным. Но это тоже не совсем честно, он его боится, но знает, что выхода нет. Возможно, с Си Цзиньпином, с какими-то экзотичными лидерами отдаленных стран, которые еле себе представляют, где Беларусь находится. Но китайцы, конечно, знают, но есть и другие страны поменьше, в которых Лукашенко побывает впервые, и, возможно, у них представление про Беларусь очень туманное. И в Африке, и в Азии, и в Южной Америке. Да, но чтобы с Западом в обнимку, с коварным, как он считает, Западом, где на чужие ценности, где уважаются права геев, ведь не зря они говорят «гейропа», ну и прочее, и прочее. Там просто нас настолько большие различия по менталитету, по ценностям, что никаких обнимок не будет, даже за большие деньги. Это контрпродуктивно. Давайте кислород, ну, как бы тоже в качестве калия, в качестве снятия санкций по калию, это тоже существенный кислород для Лукашенко. Давать такие плюшки человеку, который обижен на отношение к Западу, ну тоже травматизирован, он помнит то, что было в 2020 году и тоже нам совершенно не доверяет, не хочет никакого диалога, послабления. Все эти заявления в сторону Запада, это не только гибридная война, которую он ведет вместе с Россией, я тоже тут должен дополнить, а тоже еще проверка боем. Насколько мы готовы пойти полностью на его условия, одобрить его условия, что он будет продолжать репрессии, от поры до времени отпустит 200-300 политзаключенных, наберет новых, а мы откроем полностью ворота. Но это ничего не решает.
9: Дарэчы, як вы лічыце, вось гэтая прапанова Мадзьяра прэм'ер-міністра пра тое, што яны гатовы прадставіць пляцоўку для мірных перамоваў з Зеленскага і Пуціна, на планах Лукашэнкі, які мары ўжо ж правесці, каб ізноўку перамовы ў Мінск вярнуліся, і ён там будзе з вёдрамі кавы бегаць, падносіць то Трампу, то Зеленскаму, то Пуціну, всё, крыш можна ўжо не разлічваць?
6: И он никогда не числится в первых рядах, в первых позициях потенциальных площадок для переговоров. Я всегда смотрел на это с большим скепсисом. Были кандидаты посерьезные, как арабские страны, но то, что мы видели в прошлом году, куда ездили посланники от США и из России, возможно, Турция и от поры до времени тоже осматривается в таком плане. Венгрия на данный момент, она раньше, когда Орбан был при власти, возможно, была бы удобнее Путину, а сейчас, когда там другое руководство ближе к Европе, к европейским ценностям, думаю, что этот вариант не подойдет Путину. Но все равно белорусский вариант самый плохой по одной существенной причине. Лукашенко юридически, с точки зрения международного права, является соагрессором. А как вести переговоры у соагрессора? Даже у такого, который пытается показать себя белым и пушистым. Но это нечестно.
9: На завершение тогда, как бы, у протяг. Ваша не вера, а вот анализ, как аналитика. Вы

0: начнет давать сбой, а потом, возможно, и рухнет. Лукашенко обязан силовикам. После 2020 года силовики обязаны Лукашенко, а Лукашенко еще обязан Москве. И это обязано друг с другом. А отсутствие репрессии — это отсутствие страха. И ничего больше Лукашенко предложить гражданам не может. Ну, кроме того, что не послал войск в Украину, но этого мало. Там еще должен быть страх, чтобы удержать общество. И поэтому я думаю, что мы все равно останемся в этом первом изменении. Освобождение политзаключенных. А и здесь вижу сильные ограничения, что не все политзаключенные выйдут сразу на свободу, и всегда какие-то будут. И это не единицы, а сотни. И как люди мне говорят, что мы должны восхищаться тем, что вышли люди на свободу, потому что США вошли в переговоры и сняли санкции. Я, конечно, по-человечески восхищаюсь. Но что мы скажем тем, которые остались в этих тюрьмах или которые были посажены несколько дней назад? И что мы им скажем? Что это тоже хорошо? Ситуация очень неоднозначная, неловка, но доверие к режиму у меня и думаю, что у многих других политиков, аналитиков нет.
1: Дякую вялікі. Вось на такой песімістычнай, але рэалістычнай ноце мы завяршаем нашу размову з старшым навуковым супрацоўнікам Цэнтра ўсходных даследаванняў у Варшаве Камілем Класінскім. Дзякую вялікі, пан Каміль. Да сустрэчы.
2: Далей у праграме Еўразум.
3: Калі Еўропа пачне працэс перамоваў з Расіяй.
4: Лукашэнка — гэта карысны канал інфармацыі і калысная крыніца інсайду. Хаця сітуацыя можа змяніцца.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
5: Шоу-біз. Шоу-біз. Зіпош.
6: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Новы фільм Крыстафера Нолана «Адысея», зняты паводле знакаміты паэмы Гамера, атрымаў узроставы рэйтынг R у Злучаных Штатах. Гэта азначае, што падлеткі да 17 гадоў змогуць трапіць на сеанс толькі ў суправаджэнні бацькоў або дарослых. Прычына такога рэйтынгу пакуль афіцыйна не раскрываюцца, але мяркуецца, што стужка ўтрымлівае жорсткія сцэны бітваў і гвалту. Для летніх галівудскіх блокбастараў гэта даволі незвычайна, бо большасць студыі імкнецца атрымаць больш мяккія рэйтынгі, каб прыцягнуць шырэшую аўдыторыю. У Злучаных Штатах адмянілі серыю канцэртаў Freedom 250, якія планаваліся правесці на нацыянальнай алеі ў Вашынгтоне да 250-годзя краіны. Як паведамляе Вар'етэ, пасля таго, як большасць запрошаных артыстаў адмовілася ад удзелу, ініцыятыву вырашылі замяніць вялікім мітынгам з удзелам Дональда Трампа. Сам палітык ужо назваў будучае мерапрыемства найвялікшым мітынгам у гісторыі. Сярод музычных гасцей застаюцца кантры-выканаўца Лі Грынвуд, вядомы песні «God Bless USA», а таксама спявак Крыстафер Макё. Раней ад удзелу ў канцэртах адмовіліся Марціна Макбрайт, Брэд Майклс, Морыс Дэйд і іншыя артысты. Паводле іх слоў, ім абяцалі не партыйны фармат імпрэзы, але пасля стала зразумела, што мерапрыемства будзе мець выразны палітычны характар. Американский Netflix представил новую романтичную комедию «Службовый роман» с Дженнифер Лопес и Бреттом Голдстайном у головных ролях. Лопес сыграла керавницу буйной авиакомпании, а Голдстайн – нового корпоративного юриста. Поводле сюжету, помеж двумя строгими профессионалами нечаканно возникают почути, не глядячи на заборону службовых романов у компании. Критики означают, что фильм не пропонует ничего революционного, але вылучается легкая атмосфера і харызмай акцёраў. Асобна хваліць вобраз Дженніфер Лопес, якой, на думку аглядальнікаў, даўно не даставалася настолькі ўдалая рамантычная роля. Асаблівую ўвагу прыцягнула і актрыса Біці Гілпін, якая выканала ролю намесніцы кіраўніцы кампаніі. Крытыкі лічаць, што менавіта яна стала самым яркім адкрыццём стужкі і літаральна скрала многія сцэны ў галоўных герояў. Вы слухалі навіны шоу-бізу, оставайтесь на Еврорадио.
3: Еврорадио. Хваля без цензуры.
2: Былая канцлерка Германии Ангела Меркель, экс-кіраўнік Еўрапейскага цэнтрабанка Марыё Драгі.

0: Ды Александр Ступ, старшыня Еўрасавета Антонія Кошта і іншыя кандыдаты на перамоўшчыка з Пуціным з боку Еўрасаюза. Прынамсі, гэтыя імёны прапаноўваюць прыхільнікі прамога дыялогу.
1: Што праўда, Еўрасаюз па-ранейшаму не мае кампрамісаў у гэтым пытанні. Заклікі прызначыць еўрапейскага прадстаўніка для кантактаў з Расіяй усё часцей гучаць на фоне зніжэння ролі ЗША як пасярэдніка паміж Украінай і Расіяй. Але ў Еўропі сумняюцца, ці добрая гэта ідэя.
0: Бо прадстаўнікі краін, блізкіх да Украіны, выступаюць супраць прызначэння такога чалавека, паколькі лічаць, што Пуцін несур'ёзна ставіцца да пытання заканчэння вайны. На іх думку, прызначэнне пасланніка можа падарваць намаганні па аказанні ціску на Расію з дапамогай санкцый.
1: Аднак вайну хацелася б скончыць усім, і размовы пра выйсце з сітуацыі вядуцца як на ўзроўні кіраўнікоў МЗС краін ЕС, так і лідараў гэтых краін.
0: Пра тое, калі могуць пачацца такія перамовы і якая можа быць у іх роля Мінска. Наш рэдактор Дмітрий Лукашук пагутарыў пра гэта з гісторыкам і палітычным аглядальнікам Александрам Фрыдманам.
2: Апошнім часам актывізаваліся размовы пра тое, што нібыта Еўропа, як мінімум тры краіны, Брытанія, Нямеччына і Францыя, спрабуюць наладзіць, закінуць, як кажуць, вуды у Маскву, у Крэмль і распачаць перамовы з Расіяй па спыненні украінскай вайны. Што дае падставы, як вы лічыце, меркаваць палітыкам, лідарам гэтых краінаў, што Масква магчыма гатовая пайсці на такую перамову з іх падачы менавіта, калі не атрымалася ў Трампа?
3: Сапраўды, інсайдарская інфармацыя на гэты конт прысутнічае, але вельмі цяжка насамрэч разумець, наколькі яны прасунуліся ў гэтых перамовах. Бо ізноў жа такія ідэі ёсць, відавочна ідзе да меркавання паміж Парыжам, Лондонам і Берлінам. Момант лічыцца, відаць, сыходзячы з тых публікацый, якія мы бачым, адносна спрыяльны, але ў наколькі яны сапраўды ўжо працунуліся, ёсць ці ў іх ўжо узгодненая пазіцыя, ці ведаюць яны, хто будзе з Масквой размаўляць, пакуль на гэты конт нічога не вядома. Так што я б тут асцярожна паставіўся да гэтай інфармацыі. З чаго сыходзяць у Берліне, у Парыжы і ў Лондоне? Сыходзяць з таго, што зараз Расія знаходзіцца не ў лепшым стане. Не ў лепшым стане эканамічна, не ў лепшым стане ваенна, бо поспехаў на фронте, не гледзячы, щоб там Пуцін не распаўсюджваў, якія байкі і казкі не распавядаў бы, ёсць жа аналітыка, адсочваецца сітуацыя на фронте. І тут тое ж та інфармацыя, якая ідзе ад украінскага боку, яна таксама перапрацоўна правяраецца. І выглядае так, што ў еўрапейскіх краінах прыйшлі да высновы, што ў Расіі сур'ёзныя праблемы і бліжэйшым часам сітуацыя на фронте на карысць Расіі не зменіцца. Я б тут таксама паставіўся бы стрымана да гэтых выказванняў, да гэтых ацэнак, бо сітуацыя там вельмі імкліва змяняецца. Зараз сапраўды яна для Расіі выглядае не найлепшай, але магчыма ў іх будуць здабыткі ў тэхналагічным накірунку і яны змогуць выйсці на больш прыемны вектар развіцця для сябе. Спадзяюся, што не выйдуць, але ўсё ж такі гэты фактар улічваць таксама неабходна. Дык вось, сыходзячы з таго, што ў Расіі зараз мае праблемы, і гэта той момант, як лічуць у Еўропе, калі можна паспрабаваць Расіі прапанаваць рэальныя перамовы. То бок, па прынцыпу, у вас сітуацыя і зараз ўжо дрэнная, а будзе яшчэ горшая. Так што глядзіце, расіяне, глядзі Пуцін. Зараз ёсць магчымасць дамовіцца, мы можам дамовіцца пры пэўных умовах, можам правесці сур'ёзныя перамовы. Калі не, дык сітуацыя для цябе можа пагоршыцца. Но для Пуціна гэта не спрыяльны момант. Зараз не той момант, калі ён хацеў бы весці перамовы. Але тут ёсць іншы чыннік. Калі сапраўды дынаміка і эканамічная, і ваенная для Расіі будзе толькі пагаршацца, тады ў пэўны момант зараз, не ў будучым, а зараз ёсць сэнс для Пуціна сапраўды перайсці да гэтых перамоў. Ягоная рыторыка, яна больш стрыманая, яна больш адкрытая ў тым ліку і да кансультацыі з еўрапейцамі. Але ізноў жа, рыторыка Пуціна – гэта рыторыка Пуціна. Словы – гэта словы, справы – гэта справы. Вось. Так што у якім накірунку гэта ўрэшце-рэшт пойдзе, ці будуць нейкія перамовы, гэта залежыць ад таго, ці будзе знойдзены нейкі падмурак для таго, каб іх весці. Таксама пытанне, як будуць весці сябе злучаныя штаты, пакуль Еўропа імкнецца скарыстаць магчымасць, што злучаныя штаты фактычна выйшлі з перамоўчага працэса, актыўна ў ім не ўдзельнічаюць і так бы мовіць заскочыць у гэты перамоўны працэс. Но амерыканская знешняя палітыка, яна таксама імкліва змяняецца. Пакуль Трамп не дэманструе жаданне актыўна займацца Украінай, ён расстаўляе прыярытэты інакш. Іран, потым будзе Куба, ну а Украіны там пакуль не бачна. Але ізноў жа і там сітуацыя можа змяніцца. Так што магчыма нейкія кансультацыі ўжо вядуцца, магчыма яны прасунуліся, але перабольшваць іх значэнне я б ўсё ж такі не стаў. Такіх вялікіх падставаў для аптымізму на тое, што вайна хутка скончыцца, на жаль, на дадзены момант няма.
1: Днямі венгерскі прэм'ер Пётр Мадзьяр ужо прапанаваў Будапешт у якасці пляцоўкі для перамоваў па Ўкраіне. Следам адкрыты ліст да Пуціна з прапановай сустрэчы публікуе Уладзімір Зялэнскі. Наколькі звязаныя гэтыя гісторыі?
0: Працягвае Александр Фрыдман.
3: Ну, калі мы паглядзім на гэтую заяву Зялэнскага, і зноў жа тое, што выносіцца, такія перамовы, яны рыхтуюцца звычайна не публічна. Калі гэта выносіцца ў публічную прастору, то гэта ўжо іншыя мэты. І тут мэты пераважна інфармацыйна-прапагандысцкага характару. І гэта таксама зразумела. Канешне, сёння Пяскоў заявіў, што там няма афіцыйных каналаў камунікацыі паміж Масквой і Кіевам, і вось таму, так бы мовіць, намяк, ну, вось чаму гэта перадаецца такім чынам. Але, ізноў жа, калі нешта канфідэнцыяльна трэба давесці з Кіева ў Маскву, альбо з Масквы ў Кіеў, ну, магчымасці знайшліся. Тое, што Зялэнскі абраў вось такую форму камунікацыі, яна паказвае, што ён гуляе перш за ўсё з гэтым адкрытым лістом Пуціна на інфармацыйна-прапагандыцкай... Ён знаходзіцца ў прапагандыцкай інфармацыйнай прасторы, а не нейкая там камунікацыя, якая вядзецца. І, напэўна, я думаю, што такого сур'ёзнага адказу ад Пуціна таксама не будзе. Там можа будзе, можа мы гэты адказ ўжо бачылі. Гэта заява Пяскова наконт таго, ну, патрэбна, хочаш размаўляць з Владзімірам Владзімировичам, ведаеш, як у Маскву даехаць. Можа гэтым усё і абмяжуецца, можа не, паглядзь. Калі гэта ўкраінскі, але адначасова з гэтай заявай ён сапраўды дае падмурак еўрапейскім кіраўнікам заявіць: "Вось, глядзіце, Еўропа, вы глядзіце, Украіна гатовая да перамоваў". Вось Зялэнскі выказаўся і кажа, што ён гатовы зрабіць тое, усё падмурак для таго, каб весці дыскусію, ёсць. Так што я думаю, што ў гэтым сэнсе гэта было, ну, скаардынавана. Так памовіць, гэты еўрапейскі, можа, праз пэўны час еўрапейцы таксама выйдуць ужо афіцыйна з гэтай ініцыятывы і скажуць: "Вось, у нас ёсць заява прэзідэнта Зялэнскага, мы яе падтрымліваем, і давайце разглядаць на аснове гэтай заявы далейшыя крокі". Што тычыцца спадара Мадзьяра, дык у яго ўсё проста. Ён ідзе ў пэўным сэнсе тым жа самым шляхам, якім ішоў Віктор Орбан. Ён выкарыстоўвае магчымасці заявіць пра сябе. То бок, усё ж такі пазіцыя Будапешту, сённяшняга Будапешту, яна адрозніваецца ад пазіцыі Орбана, прычым значна, што тычыцца ён гэтай палітыкі куды больш праўкраінская. Але важныя моманты для Украіны, тая ж пастаўкі зброі, гэта там адказ вядомы: не. І таксама па-ранейшаму Будапешт набывае газ у Расіі. Так што ў гэтым сэнсе гэта адносна нейтральнае стаўленне. Канешне, не як у часы Орбана, а пра расійскі курс не, гэтага больш няма. Але калі разглядаць на тыя магчымасці ў Еўропе, дзе можна правесці перамовы, ну, бадай, засталіся толькі два варыянты, якія Маскву больш-менш маглі б задаволіць. Гэта альбо Братыслава, альбо Будапешт. Але я ўвогуле не думаю, што нейкі еўрапейскі варыянт Пуціна задаволіць. Размаўляць еўрапейцамі з Украіны ў Еўропе не. Так што, хутчэй за ўсё, калі размовы пачнуцца ў гэтым еўрапейска-украінска-расійскім фармаце, то сапраўды гэта будзе альбо ў Турцыі, у Азербайджане, магчыма, у Казахстане, таксама магчымы варыянт, магчыма, ў Саудаўскай Аравіі, альбо ў Аб'яднаных Арабскіх Эміратах, альбо ў Катары. Мне падаецца, што перамовы ў Еўропе на дадзены момант з удзелам Расіі, яны хутчэй малаверагодныя.
2: якое месца і якая магчымая роля ва ўсіх гэтых працэсах і камбінацыях можа быць адведзеная Мінску. Таму што я чуў такія развагі, што вось гэты званок Макрона Лукашэнку, ён быў не толькі пра тое, каб папярэдзіць Лукашэнку не ўвязвацца ў пуцінскую авантуру ва Ўкраіне, не спрычыняцца да вайны, але ў тым ліку, каб па прыкладзе Трампа так бы выкарыстаць Лукашэнку як такога там альбо пастаўшчыка інсайдаў, альбо пра Пуціна, альбо перадатчыка нейкай інфармацыі Пуціна і гэтак далей. Як вы да гэтай ставіцеся версіі?
3: Мне яна падаецца слушнай, што такая логіка магла быць, але я не бачу тут нейкіх якасных вынікаў. Калі мы пабачым амерыканскі вопыт, а хіба ж вопыт амерыканскі такі ўжо пазітыўны, я не ведаю, шчыра кажучы, што там амерыканцы, якую яны карысную інфармацыю атрымалі пра Пуціна ад Лукашэнкі. І пакуль не зразумела, наколькі актыўна яны выкарыстоўвалі яго як канал сувязі. І тое, што мы бачым, якраз такі дынаміку беларуска-амерыканскіх стасункаў пачыналася, відавочна пачыналася, як гісторыя, звязаная з Украінай. Не здарма ж усё ж такі, вось калі паглядзець на этапы выбудовы гэтых стасункаў, то адзін з галоўных этапаў быў візіт генерала Келлага. А генерал Келлаг, ён тады адказваў якраз менавіта за Украіну. А Джон Кол, сённяшні спецыяльны прадстаўнік Трампа па Беларусі, ён быў намеснікам, Келлага. Дык вось, калі у той момант, калі за гэты напрамак адказваў вось Келлаг, ну, у шырокім сэнсе гэтага слова. Не Келлаг так можа і актыўна гэтым напрамкам не займаўся, але ён быў тым, хто фармальна курыраваў гэты напрамак, ўсё ж такі. Тады ў гэты момант, у гэтым часам галоўны накірунак быў менавіта ўкраінскі з пункту гледжання амерыканцаў. Яны разглядалі Лукашэнку сапраўды як канал сувязі з Масквой, як магчымы фактар пры перамовах. Калі мы паглядзім на сённяшні стан беларуска-амерыканскіх стасункаў, асабліва пасля таго, як Келлаг сышоў, а Коул стал спецпрадстаўніком, ну так мы бачым зараз двухбаковыя стасункі, розныя эканамічныя здзелкі, іншыя. Вось гэта цікавіць зараз амерыканцаў на амерыканскі, на беларускім напрамку. У мяне складваецца такое адчуванне, што амерыканцы на сённяшні момант ацэньваюць Лукашэнку ў якасці нейкага канала сувязі з Масквой ўжо не так, як гэта было ў мінулым годзе. Напэўна, такім ужо якасным гэты канал не стаў. Еўрапейцы, канешне, могуць паспрабаваць, каб праз Лукашэнку там нешта перадаць. Ну, чаму не? Усё ж такі Лукашэнка гэта той чалавек, які можа ў любы момант Пуціну патэлефанаваць, і Пуцін з ім будзе размаўляць. Бо гэтая магчымасць прысутнічае. Але гэта хутчэй такая тэхнічная функцыя, і я пытаюся, хіба гэта ж адзіная функцыя? Навошта патрэбны Лукашэнка, напрыклад, калі ёсць Герхард Шродер, які вось на мінулым тыдні, на гэтым тыдні быў у Маскве. Няма інфармацыі, што ён прымаў удзел працы ў Пецярбургскага эканамічнага форума, але ў Расіі ён дакладна быў. Відаць, у яго там нейкія сустрэчы былі канфідэнцыйнага характару. Магчыма, ён прывёз нейкую інфармацыю і нешта атрымаў адказ і будзе перадаваць. Ну, калі ёсць Шродер, у якога сапраўды сяброўскія стасункі з Пуціным, ну, навошта патрэбны яшчэ і Лукашэнка. Так што тэарэтычна такая магчымасць верагодна, але я не думаю, шчыра кажучы, што ў дадзенай сённяшняй сітуацыі Лукашэнка гэта карысны канал інфармацыі і карысная крыніца інсайду. Хаця сітуацыя можа змяніцца. Можа праз некалькі месяцаў гэта будзе выглядаць усім інакш.
2: Дзякуй вялікі. Развітваемся на сёння з нашым экспертам, палітычным аглядальнікам, гісторыкам Александрам Фрыдманам. Да сустрэчы. Жыве Беларусь.
3: Жыве.
4: Еўразум.
0: Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
0: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
0: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година Беларуси, 19-я у Польши.
3: Не бачу сэнсу сустракацца. Путін пра ліст Зеленскага. У спіс экстрэміста ўнесена яшчэ 13 чалавек. У каардынацыйнай радзе заявілі пра непрымальнасць супрацы са спецслужбамі на фоне справы Харысавай.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін заявіў, што бегла знаёміўся з адкрытым лістом прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зеленскага і дадаў, што не бачыць сэнсу сустракацца з ім. Пра гэта ён заявіў на Пецярбургскім міжнародным эканамічным форуме. Пуцін дадаў, што Зеленскаму трэба ісці на выбары і дзейнічаць у межах асноўнага закону. Калі утрымліваць уладу па-за межамі Канстытуцыі, гэта называецца узурпацыяй улады. Гэта крымінальнае злачынства, сказаў Пуцін. Ён заявіў, што 3 тыдні таму ў Кіеў на запрашэнне ўкраінскага боку прыязджаў расійскі бізнэсовец. Ён сустрэўся з Зеленскім, які перадаў Пуціну прапанову сустрэцца. 4 чэрвеня Зеленскі заклікаў Пуціна спыніць вайну і пачаць перамовы. Ён прапанаваў асабіста сустрэцца на нейтральнай пляцоўцы з удзелам Злучаных Штатаў і еўрапейскіх краінаў. У лісце ён усклаў адказнасць за вайну асабіста на Пуціна. Украіна прапануе скончыць вайну ў фармаце паміж намі і вамі. Я прапаную вам сустрэчу. Менавіта лідары вырашаюць ключавыя пытанні. Так было заўжды, напісаў Зеленскі. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Дональд Трамп падтрымаў ідэю магчымай сустрэчы Пуціна і Зеленскага. Міністэрства ўнутраных справ Беларусі сёння дадало яшчэ 13 чалавек у гэтак званы спіс асоб, што маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. Цяпер у пераліку на сайце ведамства 6663 пазіцыі. 6 чалавек унесена з пазнакай адбывае пакаранне. Гэта Сергей Кашапава, Валерый Мельнікаў, Сергей Янчанка, Яўген Шараметцеў, Станіслаў Прыгодзіч і Сергей Стасенка. Варта адзначыць, што паводле інфармацыі праваабаронцаў 12 траўня Гомельскі абласны суд у парадку спецыяльнай вытворчасці завочна прыгаварыў 31-гадовага Прыгодзіча да 5 гадоў пазбаўлення волі і аштрафаваў яго на 100 базавых велічынь. 7 чалавек унесена ў пералік з пазнакай судзімасць непагачашана, што можа сведчыць пра пакаранне, не звязанае са зняволеннем. У беларускіх дзяржаўных медыя 4 чэрвеня з'явіліся сцверджанні аб магчымым кантакце сябры каардынацыйнай рады Аліны Харысавай з асобай, якая прадстаўлялася супрацоўнікам замежнай спецслужбы і перадачы ёй інфармацыі. Сітуацыю пракаментаваў спікер каардынацыйнай рады Арцём Брухан. Паводле яго слоў, любая супраца з замежнымі спецслужбамі для прадстаўнікоў структуры з'яўляецца непрымальнай, а сам удзел Аліны Харысавай у першым паседжанні каардынацыйнай рады 4-га склікання застаецца пад пытаннем.
4: Для мяне хутчэй выглядае, што не будзе, бо калі не існуе працэдуры прыпынення, то хутчэй за ўсё ведаю, што нас ідзе. Працэдур у прыпыненні удзелу ў спісе гэта справа спіса, калі размова ідзе менавіта о каардынацыйнай радзе, то такой працэдуры як прыпынення няма. Тут давер да гэтага ўсяго кожны сам будзе лічыць, але мы бачым, што падстава та створана. Калі разглядаць каардынацыйную раду так як протапарламент, то, канешне, гэта непрымальна.
3: Як адзначыў лідар спіса «Еўрапейскі выбар» Валер Мацкевіч, унутры фракцыі сітуацыя разглядаецца праз прызму бяспекі. Аліна Харысава прыпыніла свой удзел у фракцыі «Еўрапейскі выбар». Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 19 да плюс 21 градуса, магчымы дажджы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 да 14 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчымыя ападкі таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 22 да 24 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе слаба расці.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 5 чэрвеня, пятніца. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемны ноцы і прымаў усе нагоды заканчэння чарговага працоўнага тыдню. Выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыё «Рацыя». Я Кірыл Малахоўскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгкага да прыемнага вам шляху, паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах.
5: Ты спыніла маё распаленне.
2: Цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем з вамі шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі і карыснай інфармацыі на вольных хвалях. Зайграюць, заспяваюць для нас «Хэндмейд», Чэслаў Немін, а «Мі Макдональд», «Босае сонца», «Лявон Вольскі», «Унескладовая», «Аврил Лавін» ды іншыя выключна зорныя выканаўцы. Літаральна праз 10 хвілін пачуем з вамі Якуба Сушынскага ў перадачы «Гляньма шырэй». Крышачку пазней, а 20.30 паводле беларускага часу, прагучыць «Філітон рацыі». Заставайцеся з намі.

0: Глянь-ма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
1: Кожны з народаў, які хоча ўкараніцца ў сучаснасці як дарослы суб'ект, шукае тых самых каранёў у свядомасным і гістарычным сэнсах. Для нас, беларусаў, вялікалітвінаў, наш літоўскі, крывіцкі, славянскі наратыў вельмі значны і дае за руку на прышласць у развіцці кожнага, хто жыве ў гэтай частцы планеты Зямля Гайя. Аналягам такой жа пастаноўкі пытання ёсць апошнія заявы ў Казахстане як маніфест нацыі, якая ўкараняецца з дапамогаю мінулага на сваёй тэрыторыі. Якуб Сушынскі ля мікрафонаў, гэты рацыйны вечар, з вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Казахстан афіцыйна заявіў пра сваю гістарычную спадчыну сувязь з Залатой Ардой. Гэта, прызнаюся, здаецца моцны геапалітычны крок. З боку Такаева Казахстан пачынае фармаваць нацыянальныя наратывы на метагістарычным і метагеаграфічным роўні. А гэта вышэйшы пілятаж геапалітычнай праектнасці. Асабліва ў параўнанні з гэтак званай папярэдняй гісторыясафічнасцю, калі мінулае проста капіявалася, а не трансфармавалася ў метагісторыю прышласці. Цэнтральная Азія фармуе свой абсяг, ці улус, калі хочаце, ў рамках новай еўразійскай рэальнасці, ад якой фармуецца еўразійская сумесная прастора развіцця. Даўней Арда дзялілася на два крылы. Першае крыло альбо барунгарды, левае крыло джунгар. Улус джучы альбо Залатая Арда быў падзелены па прынцыпе дзвюх крылаў між старэйшымі сынамі джучы, арду і чэнам, і бату. Граніцай між крыламі была рака Яйк, сучасная назва Урал. Залатая Арда мела і колеравую дыферэнцыяцыю. А-карда, ці інакш белая арда, і кокарда, сіняя арда. Белы, значыць, заходняя арда, і сіній – усходняя арда. Колеры сталі традыцыйнымі цюркскімі маркерамі і сімвалямі. У межах стварэння глобальнай еўразійскай выспы ці сіна-цэнтрычнай мангольскай імперыі 2.0 белай ардой гэта стала Расійская Федэрацыя, а сіняя ардой гэта Цэнтральная Азія. Але метагісторыя Казахстана цікавейшая за названыя канструкты. Яна з аднаго боку пазіцыянуе краіну стасоўна асноўных еўразійскіх гульцоў, а з іншага такое пазіцыянаванне не ўваходзіць у супярэчнасць з наратывамі генных гульцоў і тым больш не прыводзіць да канфлікту паміж імі. Пачынем з таго, што метагістарычны фармат Залатой Арды не пярэчыць Кітаю, які на пэўным этапе быў нават апорным рэгіёнам першай мангольскай імперыі, і тамака была сфармавана мангольская дынастыя Юань, заснаваная яшчэ ўнукам Чынгісхана Хубілаем і насіўшая назву Юаньшы. Залатая Арда ўвайшла і ў ментальны код расейшчыны. А яшчэ Залатая Арда – гэта тюркізаваная імперыя, што робіць гэты метагістарычны наратыў зразумелым як у Цэнтральнай Азіі, гэтак і на Паўднёвым Каўказі і нават Турцыі. З іншага боку, наратыў Залатой Арды фармуе асаблівы статус Казахстана ў агульнай еўразійскай прасторы. Гэта напамін пра сілу тюрак у стасунках з Кітаем, на палітычнае старшыянаванне стасоўна Масквы і на першаснасць стасоўна сельджукаў. Гэта значыць пра турэцкаму геапалітычнаму праекту. Па сутнасці, гэны праект Казахстана накіраваны ў значнай меры менавіта ў бок Турцыі. Турцыя меркавала была, што яна апрыёры ёсць месцам зборкі праекта «Вялікі Туран», зважаючы на колькасць войска, насельніцтва і эканамічную моц. На Паўднёвым Каўказе стасоўна з Азербайджанам так і адбылося. Быў зацверджаны фармат «Дзве дзяржавы, адзін народ». Турцыя меркавала, што таксама будзе і з Цэнтральнай Азіі. Але Казахстан з дапамогай метагістарычнага наратыву вельмі ясна ўказаў Анкары, што Цэнтральная Азія – гэта асобны цюркскі праект са сваімі вядучымі геапалітычнымі актарамі. Казахстан гістарычна цалкам ніколі не ўваходзіў у гаспадарства сяльджукаў, і сімбалам сяльджукаў гэта сяльджукскі сакол. Ніколі не быў татэмам усіх цюркскіх плямёнаў. Такім ёсць стэпавы воўк. Паралельна з сяльджукамі на поўначы сучаснага Казахстана ад Сібіры да Урала размяшчаўся камакскі каганат. Пантуранская праектнасць Турцыі скіравана ў асноўным у бок Азербайджана, але ў меншай ступені ў бок Узбекістану, які фармуе свой асаблівы цімурскі метагістарычны наратыў, капнем да гісторыі заваёўніка Цімура Тамерлана, а таксама Туркменістана і Кыргызстана. Такім чынам, праз слушна сфармаваную праектнасць Казахстан паставіў на месца Турцыю, узяў высокую ноту стасоўна Расійскай Федэрацыі і стварыў перадпасылкі для фармавання вызначальнага праекта развіцця з Кітаем. Варта таксама заўважыць, што цімурскі наратыў ва Узбекістане ды ардынскі ў Казахстане праз якіш час могуць стаць моцнымі экспансіянісцкімі наратывамі. Рыхтык імперыя Вітаўта Вялікага ў нашай гісторыі. І гэта ёсць нешта накшталт зыркай афарбоўкі ў насякомым ці жывёльным свеце, дзе дзеля папярэджання драпежнікам. У нашым краі на выпадак даспявання да самадастатковасці нацыі таксама паўстане падобная задача выбару наратыва – Крывічыны, Вялікай Літвы – з светапагляднай асновай, ці то праз прызму хрысціянства з якім-небудзь культурным кодам, ці без яго, што таксама прымальна, калі справа ідзе да гарманізацыі ў адзіную культурную прастору нацыі. Гаворачы пра сваю мінуўшчыну, не забываймася, што ў адну раку двойчы не ступіш, бо людзі іншыя, як нашчадкі, рэчаіснасць таксама не тая. Пагатоў не маючы матэрыяльных інструментаў празорцы далягляду, агульнай гісторыі аднаго роду ці цэлай цывілізацыі людзей, бо ў памяць аднаго пакалення ахоплівае вельмі малы часовы абсяг, а таму тэарэтыкам народаў варта задавальняцца меншым і выбіраць тое, што на нашую думку каштоўнае, як скарб, які захоўвае маладзіца ў пасагавым куфры. І гэта таксама змушае нас задумацца над тым, як з любоўю прымаць чужыя, нехай і брацкія, але адметныя ад нас народы, якія нясуць у сусвет не меншую вартасць, рыхтык малой мурошкі у полі засланым разнатраўем. Пачуемся.
0: Глянь-ма шырэй. Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.

0: Беларуская радыёрацыя. Рацыя.ком.
1: Рацыя з Нівай. Ад А да Я. Фельетон, погляд ды аналіз.
2: Дабрабыт і дэмаграфія. Вітаю шаноўных слухачоў. Дэмографы Еўропы і развітых дзяржаваў Азіі, што ёсць моцы, б'юць у званы. Карэннае насельніцтва фактычна ўсіх краін, якія лічацца як дэмакратычныя і заможныя, няўхільна з году ў год скарачаецца. За апошнія 5 гадоў значна зменшылася насельніцтва Японіі. Паводле вынікаў перапісу 2025 году у краіне цяпер жыве каля 123 мільёнаў чалавек, што прыкладна на 3 мільёны менш, чым было ў 2020 годзе. У працэнтах гэтае зніжэнне складае каля 2,5%. Адзначаецца, што колькасць насельніцтва ў Японіі скарачаецца ўжо не першы год. Гэты працэс працягваецца з 2015-га, але менавіта за апошнія 5 гадоў скарачэнне стала самым хуткім. У паўднёвай Карэі, у адрозненне ад таталітарнай кімаўскай паўночнай, праблема нараджальнасці стаіць яшчэ вастрэй, чым у краіне ў заходнага сонца. Дайшло да таго, што дзяржава распрацавала адмысловыя праграмы фінансавання маладых людзей. Прыкладам, выдае грошы хлопцам, каб яны запрашалі дзяўчын у кавярні і рэстарацыі і маглі заплаціць за пачастунак, каб хоць неяк стымуляваць знаёмствы і спрыяць стасункам утварэння параў. Але што нам далёкая Азія, скажаце вы, і будзеце мець рацыю. У мікрараёне Беластоку, дзе я жыву, ёсць ажно 2 ветэрынарныя лякарні. Штодзень там тлумяцца людзі сваімі гадаванцамі, сабакамі, катамі, хамякамі ды іншымі прадстаўнікамі 4-лапых. Не ведаю, колькі зарабляюць ветэрынары, але падаецца, што зараз гэта адна з самапрыбытковых і перспектыўных прафесій. Шпацыруючы па парках, на 10 чалавек з сабачкамі можна сустрэць не больш аднаго з дзіцячым вазком. І гэта ў самай моцнай каталіцкай краіне, дзе бальшыня надалей дэкларуе сябе вернікамі. Вы калі-небудзь бачылі ў еўрапейскай краіне жанчыну-мусульманку ў хіджабе і з сабачкам на павадку? Напэўна, не, бо звычайна гэтыя жанчыны аточаныя тройкай-чацвёркай малых дзяцей, што чапляюцца за спадніцу. І таму нічога дзіўнага ў тым, што некалі хрысціянская Еўропа спакваля і паслядоўна пераўтвараецца ў тэрыторыю, дзе праз 10-15 гадоў ужо будзе пераважаць мусульманскае насельніцтва. Імя Мухамед ужо зараз ёсць найбольш папулярным ва ўсіх вялікіх гарадах старога свету. З агульнаеўрапейскай палітыкай некантраляванай міграцыі еўразвяз ужо зайшоў калі не ў суцэльны тупік, то ў цёмныя змрочныя завулкі. Чарговы тэракт днямі, здзейснены ў Швейцарыі ісламскім фундаменталістам, папоўніў сумную статыстыку. Пра гэта лічыцца некарэктна казаць, але фактычна 99% ўсіх тэрактаў здзяйсняюць менавіта ісламскія фанатыкі. Ні індыйцы і ні беларусы, ні кітайцы і ні грузіны, а менавіта прадстаўнікі ісламісцкіх груповак. Яшчэ больш некарэктна казаць, што ў Еўропе паслядоўна адбываецца замяшчэнне карэннага насельніцтва на іншароднае, але ж гэта менавіта так. Днямі канцлер Германіі Мерц зрабіў заяву пра тое, што цягам 3 бліжэйшых гадоў дамоў павінны вярнуцца каля 80% з амаль 950 тысяч сірыйцаў, якія за апошнія гады апынуліся на тэрыторыі Нямеччыны. Ён спасылаўся на адначасную адпаведную праграму ўраду і памкненне часовага прэзідэнта Сірыі. Аднак многія палітыкі раскрытыкавалі гэтую ідэю. Маўляў, гэта моцна ўдарыць па нямецкай медыцыне, дзе так шмат сірыйцаў працуюць дактарамі і ў абслугоўваючым персанале. Цікава, чаму сярод гэтых дактароў так мала беларусаў ці ўкраінцаў. Па праграме добраахвотнага вяртання сірыйцаў на радзіму пакуль выехалі толькі 3678 чалавек з запланаваных на першым этапе 10 тысяч. Шматлікія азіяцкія і афрыканскія мігранты звыклі сядзець на сацыялцы і цудоўна адчуваюць сябе менавіта ў еўрапейскіх краінах. Так што нічога з гэтых праграм адсялення не атрымаецца. Яшчэ ў 1970-е гады быў праведзены эксперымент пад назвай «Мышыны рай». Мышэй і пацукоў змяшчалі ў ідэальныя ўмовы ўтрымання і дагляду. На першым этапе яны інтэнсіўна размнажаліся, былі дружалюбнымі і адчувалі сябе выдатна. Спакваля, аднак, пачалася деградацыя. Грызуны перасталі пладзіцца, нападалі адзін на аднаго, ну а потым сталі выміраць. Эксперымент скончыўся сумным фіналам. Размерны дабрабыт і забяспечанасць сталіся фатальнымі. Нешта падобнае назіраем сёння мы і з усімі карэннымі еўрапейскімі народамі, дзе траціцца тоеснасць і інстынкт самазахавання. Владимир Хельманович для беларускага Радио Рация.
1: Рация з Нівай. Супольный проект Радио Рация и тыдневіка беларусаў у Польшчы Нива.

да моцнага парывістага. Температура паветра ноччу складзе ад плюс 9 да плюс 15 градусаў, днём чакаецца ад 18 да 24 цяпла, па ўсходзе да плюс 28 градусаў. Атмасферны ціск уначы істотна не зменіцца, днём будзе слаба расці. У нядзелю 7 чэрвеня умоўна надвор'я працягне вызначаць маларухомы атмасферны фронт, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, на большай частцы тэрыторыі Беларусі чакаюцца дажджы, месцамі па паўднёвым усходзе моцныя дажджы. У асобных раёнах прагрымяць навальніцы, уначы і раніцай будзе назірацца слабы туман, вецер пераменных напрамкаў умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад 9 да 13 градусаў са знакам плюс, месцамі да 16 градусаў цяпла, максімальна днём тэмпература чакаецца ад плюс 19 да плюс 25 градусаў. Вот такое надвор'е нас, даражэнькі, чакае цягам бліжэйшага вікенду. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт Анук з трэкам Nobody's Wife працягвае наш вечаровы эфір.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: У Европейском гуманитарном университете отреагировали на массовые пиратрусы у связанных с университетом людей у Беларуси. Дания протягивает натнять беларусов на борьбу за свободу, лечит Светлана Тихановская. Феминистки Беларуси рыхтуют великую встречу у Польши.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Адміністрацыя Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту паведаміла, што цяпер універсітэт не абмяжоўваецца толькі маніторынгам сітуацыі, якая развіваецца, а робіць актыўныя захады рэагавання ў сувязі з канкрэтнымі інцыдэнтамі, як у публічнай сферы, так і ў рамках унутранай працы. На сёння праваабаронцам вядома пра больш 30 пиратрусаў у справе Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта, якія прайшлі з 2 па 4 чэрвеня. Падставай стала заведзеная ўладамі крымінальная справа за гэтак званае садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці і гэтак званае фінансаванне яе. Бацькоў вымушаюць звязвацца з дзяцьмі, якія вучацца ў ЭГУ і жывуць у Літве, каб тыя падавалі заявы на адлічэнне і вярнуліся ў Беларусь. Ім даюць да 10 дзён на выключэнне з універсітэту, паведамляе Вясна. Сілавікі наўпрост кажуць, калі дзеці не пакінуць ЕГУ, то затрымаюць іх бацькоў. У парламенце Вялікабрытаніі 4 чэрвеня прайшло чарговае паседжанне міжпарламенцкага альянсу за дэмакратычную Беларусь. Падчас сустрэчы прадстаўнікі еўрапейскіх парламентаў, Еўрапарламента і беларускіх дэмакратычных сіл абмеркавалі праблемы грамадзян Беларусі ў выгнанні. Асобная ўвага была нададзена сітуацыі вакол студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта, кажа прававы дарадца Святланы Ціхановскай Леонид Морозов.
4: Инициативность и публикация нашей справоздачи, где мы разглядаем, как у Новой Беларуси может быть усталеваны гибридный трибунал, про трибунал, который будет по Украине. Большую частку разговаривали, конечно, про легализацию и про проблемы на местном уровне для белорусов и белорусов. Разговаривали про стажировки для студентов. Мы закранули тему ИГУ, и как у некоторых краинах дали махчимость проходить такие стажировки и в парламентах.
3: Поводле Леонида Морозова, особливую каштовность такие встречи мают не только про политические заявы, але і абмен практычным досведам паміж парламентарыямі ды актывістамі з розных краін. Данія працягвае натхняць беларусаў на барацьбу за свабоду, адзначыла дэмакратычны лідар Светлана Ціхановская, віншуючы сёння гэтую краіну з Днём Канстытуцыі. Паводле слоў палітыка, Данія з'яўляецца сусветным лідарам у галіне дэмакратыі і правоў чалавека. Дзякуй за падтрымку народа Беларусі і за дапамогу ў прыцягненні рэжыму да адказнасці за яго злачынствы, напісала Ціхановская на сваёй старонцы ў сацыяльнай сетцы X. Аляксандр Лукашэнка, віншуючы сёння народ Дані з Днём Канстытуцыі, выказаў жаданне аднавіць партнёрства з краінай. Ідзе прыём заявак на ўдзел у Фэмітап 2026. Сустрэча беларускага феміністкага поля, якая пройдзе ў Польшчы з 3 па 6 верасня, кажа каардынатарка праекта Станіслава Терентьева.
5: Делаем фокус на участниц из Беларуси, неважно, где они находятся территориально, то есть нам важно, чтобы участницы идентифицировали себя как белорусские, да, то есть и свою принадлежность к Беларуси у них была, интересуется тема феминизма, гендерного равенства, аффилированы с какими-то структурами или инициативами.
3: По словам координаторки, у программе сюлетней сустречи межпоколенчий диалог, международная адвокация, пошук моделя устойливого финансования, заявки на удел прымаюцца праз телеграм-канал «Фэм-група Беларусь». А больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 19 градусаў, магчымы дажджы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 да 14 градусаў цяпла, будзе воблачна, а магчымыя ападкі таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 22 да 24 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе слаба расці.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановны, сёння 5 чэрвеня, пятніца. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі, прынамсі з нагоды заканчэння чарговага працоўнага тыдню. Выдатага настрою ўсім жадаю беларускай радыёрацыі. Я Кірыл Малаховскі, ў студыі выслухаеце вечаровы эфір. Надвор'е за окнамі нібыта ўжо крошачкі наладзілася, і таму прывітанне ўсім, хто зараз яшчэ за стырном працуе альбо перамяшканне сваім ажыццяўляе. Няхай вечар таксама вам падорыць прыемныя эмоцыі, тым больш, што будзем бавіць з вамі разам час з дапамогай прыемнай, якаснай да цікавай музыкі на вольных хвалях і выключна цікавай карыснай інфармацыі. Зайграюць, заспяваюць для нас гурты Крама, Роксет, Наві Бэнд, Рахіс, Элтон Джон, Хурма ды іншыя зорныя выканаўцы. А ўжо літаральна праз 20 хвілін нас чакае перадача Владзіміра Лапцевіча праз украінскую прызму. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Беларускае радыё рацыя. Беласток, Гародня 98.1. Берасце 99.2.
1: Ёна мэшлі садкім рогніч, круткі сэн.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година Беларуси, 21 Польша.
3: На Генеральной Ассамблее ООН Беларусь проголосовала супраць грузинской резолюции про утекачоў. Беларуса депортовали из Грузии у Арманию. Демократичная супольность у замежжа инициюе специальный европейский компенсационный фонд.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Беларусь у ліку 8 краін прагаласавала супраць прыняцця на Генеральнай Асамблеі ААН рэзалюцыі, ініцыяванай Грузіяй, якая пацвярджае права ўсіх уцекачоў і ўнутрана перамешчаных асоб вярнуцца ў Абхазію і Цхінвальдскі рэгіён. Медыяслужба ААН паведамляе, што апрача Беларусі супраць выступілі таксама Бурундзі, Дэмакратычная Рэпубліка Конга, Куба, Нікарагуа, Расія, Судан, Экватарыяльная Гвінея. Дакумент быў прыняты, яго падтрымала 107 дзяржаў, устрымалася 55. Рэзалюцыя пацвярджае права ўсіх вымушаных перасяленцаў і уцекачоў, незалежна ад іх этнічнай прыналежнасці, вернуцца ў свае дамы ў бяспечных і годных умовах, асуджае гвалтоўныя дэмаграфічныя змены на тэрыторыях, якія Тбілісі лічыць акупаванымі Расіяй, а таксама заклікае паважаць маёмасныя правы перамешчаных асоб. Абхазія і Паўднёвая Асетія – самаабвешчаныя дзяржавы на тэрыторыі Грузіі. На сённяшні дзень са 193 дзяржаваў членаў ААН іх незалежнасць прызналі 5 краін. Гэта Расія, Нікарагуа, Венесуэля, Науру і Сырія. Юрыдычна Беларусь не прызнала незалежнасць згаданых суб'ектаў. 1 чэрвеня грузінскія ўлады дэпартавалі з Батумі ў Ярэвань былога беларускага палітвязня. Прававыя аспекты гэтай справы беларускаму радыё Рація пракаментаваў міжнародны адвакат Алесь Міхалевіч.
4: Пытанні з дэпартацыямі ўвогуле вельмі складаныя. Яны не рэгулююцца настолькі моцна, як пытанні экстрадыцыі міжнародным законадаўствам. Экстрадыцыя, дэпартацыя адрозніваецца тым, што экстрадыцыя гэта калі ёсць прамы запыт краіны, напрыклад, Республіка Беларусь у Грузіі просіць выдаць злачынцу там таго чалавека, які Республіка Беларусь лічыць злачынцам. Дэпартацыя гэта калі проста ад чалавека пазбаўляюцца міграцыйна, калі ад яго проста хочуць пазбавіцца, ён не патрэбны на тэрыторыі краіны, лічаць, што ён не мае права там знаходзіцца, напрыклад, занадта доўга знаходзіўся.
3: Адвакат упэўнены, што дэпартацыя ў Арменію парушае правы чалавека.
4: І безумоўна, дэпартацыя ў Арменію гэта штосьці, што можа вельмі істотна парушаць правы чалавека гэтага чалавека, таму што ў адрозненне ад Грузіі, якая не ўваходзіць у базу СНД, якую вядзе Расійская Федэрацыя, Міністэрства ўнутраных справ Расійскай Федэрацыі, куды беларускі рэжым можа абсалютна спакойна дадаваць любую колькасць сваіх пераследуемых, Арменія аб гэтую базу адпаведна гэтай базай карыстаецца, і пры пераездзе з Грузіі ў Арменію чалавека могуць ужо затрымаць, адпаведна пачацца экстрадыцыйная працэдура.
3: Алесь Міхалевіч раіць беларусам, якія ў 2020 і ў пазнейшыя гады былі асуджаныя ў Беларусі, не наведваць каўказскія краіны, а выбіраць для прытулку еўрапейскія. Прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці Дмітры Балкунец і Валер Цапкала ініцыююць стварэнне справядлівага міжнароднага механізму, спецыяльны еўрапейскі кампенсацыйны фонд, які можа кампенсаваць страты рэпрэсаваных у Беларусі, гаворыць Дмітры Балкунец.
5: Крыніцамі яго напаўнення плануецца зрабіць актывы і маёмасць Расійскай Федэрацыі Рэспублікі Беларусь, якія знаходзяцца ў еўрапейскай юрысдыкцыі, а таксама даходы і прыбытак дзяржаўных кампаній, што фінансуюць рэпрэсіі. Акрамя таго, фонд прапануецца папаўняць за кошт канфіскацыі камерцыйных грузаў, звязаных з дзяржаўнымі карпарацыямі дзвюх краін, а таксама шляхам увядзення спецыяльнага кампенсацыйнага мыта ў памеры не менш як 10% ад экспартных гандлёвых аперацый.
3: Улады Беларусі за апошнія гады распрацавалі новы інструмент палітычных рэпрэсій – канфіскацыю маёмасці. У выніку завучаных судоў, кватэры і машыны палітычных апанентаў трапляюць на аукцыён. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 19 градусаў, магчымы дажджы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 да 14 градусаў цяпла, будзе воблачна, а магчымыя ападкі таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 22 да 24 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе слаба расці.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 5 чэрвеня, пятніца. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі, прынамсі з нагоды заканчэння чарговага працоўнага тыдню, першага працоўнага летняга тыдню. Выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малаховскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір.
6: It's gonna be the day that they're gonna throw it back to you.
2: Гурт Оазіс ужо спявае для нас адно з сваіх самых шыкоўных рэчаў Wonderwall. Гэта верна, кмы пера таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем з вамі шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і выключна цікавую ды карысную інфармацыю.
6: Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out.
2: Далей у нашых радыёкулісах нас чакаюць гурты «Дыкі сэрцам», «Крыві», «Лені Кравіц», «Форэйнер» ды іншыя ўзорныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 3 хвіліны пачуем з вамі Яна Морданя ў перадачы з архіва «Нівы». Крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, сустрэнем Юрку Ляшчынскага і Вольгу Сямашку ў перадачы «Рацыя ў падарожжах», дзе былі, што бачылі нашыя калегі, абавязкова раскажам, заставайцеся з намі.

0: Гранічнае радыё FM. Беларуская радыёрацыя. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
1: З архіва Нівы.
2: Вышукай, чытае Ян Мордань.
1: Ніва з 23 верасня 1973 года. У гості да суседзяў, перон нумар 3. Людзей мноства. Я валаку 2 чамаданы, жонка дзяцей. Пот льецца з другою, вось і не пройдзеш. Кругом клункі ды сумкі, хто на азёры ў Аўгустоў, а хто ў нашым кірунку. Беласток, Вільнюс. Гэтага мы якраз шукалі. Паведамляюць, што першыя 2 вагоны едуць толькі ў Гродна, значыцца ў БССР. Туды і нам трэба. Натоўп кінуўся ў дзверы, жонка за дзетак, дзеткі за татку, татка за чамаданы. Крэхчам прэмся і ўлезці не можам. Сціск, піск і таўкатня адзін цераз другога. Бедныя праваднікі вагонаў разгублена водзяць туды-сюды вачыма. Паспрабуй тут злічыць пасажыраў. Гэтым ужо не вытлумачыш, што культура прыходзіць з захаду. А мы, як у той казцы, мамка за дзетак, дзеткі за татку, а татка за чамаданы, наперлі мацней ды разам з іншымі і ўлезлі. Неразберыха, стаю на адной назе, да і тая чужая. Вагон набіты бітком, не прайсці, не пралезці. Хто сапе з натугі, а хто лае цэлы свет ды яшчэ ваколіцу. Грук-стук, паднялася падножка, зачыніліся дзверы, правадніца ўласнымі грудзьмі бароніць доступу ў вагонную крэпасць. Месц няма, месцы няма, месцы няма. Астаўшымся на пероне маюць дачапіць 2 дадатковыя вагоны. Расшпіляю каўнер кашулі. Правадніца прымае каманду. Гэты багаж туды, а той сюды. Высядайце там, а высям. Не паспелі азірнуцца, а кругом ужо прасторна. Улажылі клункі. Кожны пасажыр на сваё месца. Выявілася нават магчымасць прыняць яшчэ 10 спадарожнікаў. Усе паспускалі вочы, саромяцца адзін другога. Лічаць, здаецца, абарваныя гузікі, паціраюць намятыя бакі, патоптаныя ногі. Мы едзем, едзем, едзем. Правадніца з халодным кампрэсам на лобе прылегла на хвілінку ў сваім купе. А чалавечаныя пасажыры прапануюць ёй наперабой парашкі ад болю галавы. Усё раптам робіцца культурным. Стук, перастук, культурненька пастукваюць калёсы цягніка. Добры дзень, да пабачэння. Культурна вітаюцца і развітваюцца польскія і савецкія пагранічнікі і тамажнікі. Яны на дзіва вераць, пэўна, і ў культуру пасажыраў, бо багажа амаль не пераглядаюць. Нёман, татачка, Нёман, крычыць мой малодшы. Ага, ён самы, усе замітусіліся. Заскрыпела, зарыпела, прыпыніўся цягнік. Мамка за дзетак, дзеткі за татку, татка за чамаданы, прыехалі ў Гродна. Напісаў Ларс. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, я ўжо старэйшая дзяўчына, мне 39 гадоў. Працую на фабрыцы. У мінулым годзе пазнаёмілася я з генікам. Ён за мяне малодшы на 10 гадоў. Ён мне прызнаўся, што жанаты і мае 2 дзяцей, але з сям'ёй не жыве і мае намер узяць з жонкай развод. Гаварыў, што жонка з дзецьмі жыве на вёсцы, а ён працуе ў горадзе. Часта да мяне прыходзіў, а потым і пасяліўся ў мяне, бо я маю ўласную кватэру і жыву адна. Калі прыйшоў да мяне жыць, абяцаў, што будзе старацца як найхутчэй узяць развод. Я яму штораз аб гэтым прыпамінала, і ўжо так жывем больш як год, а генік з разводу не мае. А ў апошні час пачаў штораз вырывацца з дому, матывуючы тымі ці іншымі патрэбамі, а вось ужо другі месяц не прыходзіць да хаты зусім. Я даведалася, што жыве ён з нейкай удавой, нават ведаю дзе. Я ўжо аднойчы намерылася туды пайсці і зрабіць гэтай жанчыне авантуру, але падумала, перш напішу да цябе, сэрцайка, каб ты мне параіла, ці гэта будзе добра і як вярнуць геніка. Ліда з С. Адказ сэрцайка. Ліда, калі генік не захоча з табой жыць, дык ты яго ніякім спосабам да гэтага не прымусіш. А авантура, якую ты намервалася зрабіць гэтай жанчыне, дык толькі сябе асмешыш. Калі ён пакінуў жонку і дзяцей, тым больш можа кінуць і цябе. З табой жа яго нічога не звязвае. Гэта ты павінна быць узяць пад увагу, калі толькі з ім пазнаёмілася і даведалася, што мае сям'ю. Відаць, гэта так такі чалавек, што на адным месцы доўга не ўтрымаецца, і шкадаваць, а тым больш яшчэ і ваяваць за яго няма сэнсу. Сэрцайка.
2: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Радыё рацыя.

0: Радио
1: Рация. Мельник.
2: Берестя.
1: Бероза.
2: Белая Подляска.
1: 99,2 FM.
3: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
4: У нашай перадачы «Рацыя ў падарожжах» мы гаворым, вядома, пра падарожжы, а калі падарожжы, гэта і межы, а калі гэтыя межы, дык магчымасць іх перашакання. У перадачы «Рацыя ў падарожжах» вітаюць вас Вольга Шамашка
5: і Юры Ляшчынскі.
4: Менавіта цяпер падамося з Польшчы ў Беларусь, або з Беларусі ў Польшчу, або нават і не падамося. Толькі што мы былі на межы ў Баброўніках, дзе глядзелі на нейкі там пратэст, але гэта не толькі пратэст межа, гэта тое, што яе трэба перасячы. Наземны транспарт амаль што і адсутнічае.
5: Так, гэта тая сітуацыя, калі ты разумееш, што сапраўды мяжа адыгрывае такую больш раздзяляльную, адмоўную ролю, бо з аднаго боку была Польша і літаральна праз лясок ўжо была Беларусь, і многія ўдзельнікі таго ж пратэсту адзначалі, што вельмі цяжка знаходзіцца ў гэтым месцы, бо ўсё сэрца рвецца ў Беларусь, а перайці немажліва, таму што там ужо будуць чакаць людзі ў цывільным.
4: Дарэчы, варта сказаць, што цяпер перасячы мяжу не так і ўжо і проста. Ну, наземны транспарт, зараз пра яго скажам. Латунскі транспарт таксама адменены, не можна паляцець ці ў Мінск, ці ў іншыя гарады.
5: А рачнога транспарту, напэўна, такога і не было, каб праз мяжу Беларусь.
4: Быў, ёсць на байдарках праз Аўгустоўскі канал. Ён з 1 траўня кожнага году, прынамсі апошнія гады, можна было перачакаць гэта. Але цяпер не.
5: Як гэта выглядае? Ты плывеш на байдарцы з пашпартам, потым спыняеш цячэнне ракі, каму там што паказваць адпаведна, ці як?
4: Трэба спытаць Валодзю Хірмановіча, але халера, ён сёння не хоча нічога сказаць, як ён перачакаў гэтую межу. Дык што ж, скажам, што была такая магчымасць, цяпер яе няма.
5: Ну так. І ранейшы быў такі спосаб, як пешае перасячэнне мяжы, калі можна было нават без машыны проста прайсці праз сам пункт, напрыклад, на ровары. Але зараз, напэўна, таксама гэта ўжо немажліва.
4: Была такая магчымасць, яна была існавала ў свой час у кузніцы Беластоцкай Брузгах. Можна было на веласіпедзе, ці, скажам, хутчэй за ўсё пешу перайсці гэтыя 800 метраў, ну і тут з аднаго боку і з другога боку падацца адразу ў бедронку або ў іншую краму з прадуктамі або чым іншым. Але то ўжо ў Беларусі. Другі такі пагрампункт існаваў у Белавежы, ці дакладна гаворачы Грудкі, такая мясцовасць пад Белавежай. Там ён быў толькі дзённы пераход, але можна было на роверы і пешшу перайсці. Мы перачакалі тую мяжу пешшу, перайшлі адну кантролю, другую кантролю, там ужо аўтокар чакаў на нас і павезлі нас да Дзеда Мароза.
5: Калі я была ў Ялоўцы, непадалёк ад мяжы таксама, я там крыху заблукала і выехала ля старога касцёла да шлагбаума ў лесе, пасля якой там былі забаранальныя знакі, потым што на дзяржаўная мяжа, але так зразумела, што гэты пункт ужо закрыт. Колькі шмат такіх пунктаў ўжо закрытых, але праз якія таксама можна было выехаць бы ў Беларусь.
4: У часах народнай Польшчы і Савецкага Саюза існавала нешта такое, як перасяканне мяжы групавое. Цэлыя групы ішлі людзей, і гэта не на пашпарт, не па вызаву, не на візы, толькі на спісак, ішлі на магілы. У Польшчу ішлі на свята ўсіх святых, ці там задушны дзень, а ў Беларусь ішлі на радаўніцу, бо так сталася, што гэта мяжа падзяліла прыходы, церквы, вёскі і так далей, што касцёл з аднаго боку, могілкі з другога боку, царква з яшчэ іншага боку і могілкі з іншага боку. Цяпер пачалі ўжо свае могілкі рабіць, так што ўжо менш перасякалі, але потым гэта адмянілі. Два разы ў год можна было перасякаць гэтую мяжу. Гэта было КТРК, то ёсць гміна па польскім баку Мельнік, мясцовасць КТРК, дакладней Такары можна было там перасякаць, бо царква з аднаго боку была, могілкі з другога боку. Іншая, гэта тая успомнена Ялоўка, дзе два разы ў год можна было перасякаць мяжу. Яшчэ іншы пункт, гэта тыя Славаты чи Дамачава, было таксама на Бугу, можна было перасякаць, бо мост існаваў. А яшчэ іншы пункт, гэта былі Баброўнікі, а потым Баброўнікі зрабілі кругласутачны нармальны пераход на машынах, на аўтобусах. І яшчэ было тое на поўначы Беластоцчыны такая мясцовасць Ліпшчаны або Хварашчаны. От тутака бачыш такая дарожка, яна ідзе. Не, тутака, о, гэта было за Аўгустоў у Гародню. Тут менавіта Ліпск і ад Ліпску Ліпшчаны. Такая вёсачка была. А тут Хварашчаны. Так што можна было тут таксама два разы ў год перачакаць. Здаецца, тут і нават палякі пабудавалі дарогу, такой добры асфальт. І беларусы пабудавалі добры асфальт. але яшчэ не адчынілі. Ага, і ў крынках можна было двойчы перачакаць у год гэтую межу. І гэтыя ўсе пункты не існуюць, як такія для перачакання межы. Засталіся, пабудавалі новыя пункты, якія можна, скажам, выкарыстоўваць. Гэта Славатычы, Дамачава, ну, Тэрэспаль, вядома, Берашчы, Кукурыкі, наступны. Тут пабудавалі ў Жаромсе, дзе можна было так толькі на тыя, на святы перачакаць. Значыць, Полаўцах можна было перачакаць. Цяпер толькі на легкавых машынах часам прапусцяць аўтобус. Але толькі для грамадзян Польшчы і Беларусі было. У Белавежы, вядома, можна перачакаць, але толькі ў дзень. І толькі на роварах або пешшу. Можна было ў свой час перачакаць тутай у Чысоўцы, але таксама адмянілі, ёсць тут пераход толькі таварны. Калі ты з'яўляешся чыгуначнікам, то можаш пераехаць. Але, здаецца, ты не маеш мундзіру і формы чыгуначніка, Оля.
5: Да і цягніка ў мяне няма. Але я была ў крынках і таксама ездзіла па гэтай дарозе да старога перахода. Там, в прынцыпе, можна яго чыніць. У любы момант дарога маецца.
4: Яшы з аднаго і другога боку?
5: Ну, вось, з тэрыторыі Польшчы быў, ну, там яшчэ былі забараняльныя знакі, я так паглядзела і пайшла. Але, в прынцыпе, адкрыць яго можна ў любы момант. Адпаведна, ты зараз мне паказваеш мапу Беларусі і Польшчы, дзе праходзіць мяжа, і вось бачна, як вось прыродныя рэсурсы праходзяць праз межы, так? То бок, мяжа-то праведзена, а лясы-то падзяліць, напрыклад, нельга, тую ж Белавежу, напрыклад.
4: Не, нельга, бо то яшчэ Кнішынская пушча, Густоўская пушча, ну, яны таксама акурат апынуліся па абапол межы. Можа, не роўна, зрэшты, напэўна, не роўна, а Густоўская то больш-менш роўна, хаця па беларускім баку менш, Кнішынская амаль поўнасцю па польскім баку, а Белавежская пушча 55% па беларускім баку. Больш яшчэ не успомніў пра тое, што Баброўнікі, Бераставіца, ёсць пераход ужо нармальны, функцыяніруе, апрача апошніх дзён. У Кузніцы таксама функцыяніруе, адмянілі гэта для ровераў. Ну і то ўсё, дзе можна перачакаць гэтую межу. Дамачава, гэта ля Владавы, Славатычы, Дамачава. Тут я быў, як адкрывалі гэты пераход, гэта 90-е гады быў. Тады прэм'ер-міністрам Польшчы быў Вальдемар Павляк, мы з ім паехалі ў дэлегацыі, а з беларускага боку прымаў Міхаіл Чыгірнас. О.
5: Ну, гэта цікава.
4: Першым чалавекам быў я, які перачок гэтую межу. Значы, адным з першых.
5: Так, першы ці адзін?
4: Ну, адзін з першых, бо прэм'ер паехаў першы, а я за прэм'ерам. Ну.
5: Ну, хай будзе так. Калі я аднойчы спрабавала патрапіць у Беларусь, Польшу, то, напрыклад, Баброўнікі былі занятыя цалкам забітыя. Інфармацыя прыйшла з Кузніцы, што там таксама няма пераходу. Заставалася ўтакі Берасці, гэта адзіны напоўны пераход, які можна больш-менш прайсці без перашкод, каб трапіць
4: тут,
5: у Беларусь.
4: Тут трэба было, праз гэта. Пяшчатка Полаўцы, тут трэба было. Бо ты паехала ў Берасці, Чарэспаль, здаецца.
5: Я памятаю, што ехала па статыстыцы памяжоўнага камітэта, там, дзе было менш чэргаў. Таму што нейкі дзень такі быў, што просто перад калядамі было, але была такая зіма бясснежная, памятаю.
4: Гэтыя чэргі на мяжы, ну, гэта пачатак 90-х гадоў, ці канец 80-х мінулага стагоддзя, то былі такія. З тыдзень часу можна было стаяць у чарзе і ніяк не пераехаць гэтыя мяжы. Нашыя сябры гарадзенскія, калі ехалі ў Беласток, ну, што гэта тутэй? 90 кілометраў нецэлых, можа, нават менш. То яны ехалі праз Літву і потым наўкола праз Сувалкі, тут перачакалі мяжу, каб даехаць у Беласток. 200 кілометраў рабілі з нечым замест 90. Ну, бо тутэй не было чаргі, а тут ужо між еўразвязаўскімі краінамі няма, як бы, мяжы такой. Толькі беларуска-літоўскую трэба было перачакаць мяжу, але яна была без чаргі. Тады, цяпер то ўжо інакш.
5: Ну так, яны перасякалі, то напэўна не эканомілі час, а нават паліва, таму што вот пры стаянні там паліва можна згубіць.
4: Але так праўду гаворачы, каб гэтая польска-беларуская мяжа, як лісці прэзідэнт Польшчы казаў Лех Валенса, каб дачакацца таго часу, каб мог нарачоны паехаць да сваёй нарачонай праз мяжу на ровері і баяцца, каб толькі яго камары не пакусалі ў вядомую частку цела, аль трэба засланяць яе, тады было бы вельмі добра на ровері, дзе хочаш паехаць, так як было, скажам, між Польшчай і Літвой, ці, скажам, між Польшчай ёсць Чэхіяй ці Славакіяй. Проста дарога ішла праз лес, то перайшоў туды і ўсё, ну, нават не заўважыў, што гэтая мяжа той не гальт, мяжа, карточка важная, не то, што пашпарт, але картачка, колькі асобаў на машыне, колькі асобаў на ровары, можа, двох быць, а нават. І паехалі.
5: Так, я спамінаю, як я першы раз перасякала былую мяжу паміж Польшай і Літвой, і гэта было такое ўражанне, калі ты прыязджаеш, і бачна, што тут калісьці віравала жыццё, зараз пакінуты прапускны пункт, пустыя будынкі, знакі вось знятыя. Ёсць такое адчуванне, але гэта так прыемна, калі ты адчуваеш, што мяжа знятая. То можа калі-небудзь паміж Беларусію і Польшу таксама будзе такая тэрыторыя, калі мы будзем проста ехаць міма Баброўнікаў тыжа, і гэта будзе проста як помнік вось гэтаму доўгаму чаканню, цярпенню, свабоды для Беларусі.
4: У 90-м годзе мы паехалі поехали на такую экскурсию, пилигримка у ТЗ, это у Франции было. Так здарилось, что ехали уже на Заходе, это треба было проехать через Голландию, Люксембург, Бельгию, чи, может, без Голландии, и Францию. Казали, там проезжаешь межу, навіть не зауважиш гэтай межі, але приснули, і хтось ще говорить, переехали, ми межу уже у Франції знаходимося. А в Бельгії були? Були. А в Люксембургу були? Так само переехали. Не зауважили. Ну, не зауважили.
5: Це, напевно, є свобода життя і сприймання часу.
4: Так що тепер як поїдемо? У Білорусь з Польщі.
5: Ну, поки що шлях веде, напевно, на Кузницю, як будучи такий протестний так само центр, який зараз розвивається, або праз Берещі.
4: Так само і шкода, що нема гэтага чагніка, бо як я у свой час то ехав чагніком. З Білостока у Городню, докладніше у Мінськ, ехав тоді ще праз Вільна. Ехала ще чагніком. Ну, був чагнік, який ехав гэтае. Потім був чагнік тільки, скажем, Білосток Городня, потім був тільки Соколка Городня, потім Кузниця Городня. Так що непосередних чагніков нема. Здається, апошнім часом, апошніми годами був чагнік з Кракова у Городню. О, то такий чагнік міжнародний був, скажем, ну, з Сходом зв'язаний. А у свою чергу, я пам'ятаю, мені треба було поїхати до моєго бачки, якогось там шабри з гетих роботів у Німеччині примусових.

0: казваў, што яго вёска і ягона сябры па беларускім баку былі 2 кіламетры ад цябе, але было то пераехаць 200 кіламетраў.
1: Цэлая кругасветная вандроўка можа атрымацца з нашымі межамі, каб дабрацца ў патрэбны пункт.
0: Ну, але дзеля гэтага і называецца гэта падарожжа.
1: Ну так, даўжынёю жыццё.
0: Як ты думаеш, Оля, ці будучыня ў тым, што тыя межы знясуць, ці тая жалезная занавес, яна будзе існаваць?
1: Я думаю, што так, таму што вопыт еўразвязы паказвае, што ўсё ж такі гэта вот свабода рынка, свабода межаў, свабода руху, свабода працы, яна прыносіць свой плён, і Еўропа ўсё ж такі развіваецца і дае нам, Беларусі, зараз нейкую надзею на свабоду. Таму я думаю, што будучыня за свабодай руху менавіта і ўспрыманне сябе ў прасторы часу.
0: Таму, а што далейшая будучыня?
1: Да, ну таму што планета наша таксама не такая ўжо і вялікая. Таму што навошта межы, калі так ужо ўсё
0: навошта гэтыя межы,
1: так,
0: калі за іх рэжуць. Вуаля, а скажы, напрыклад, Беларусь з суседамі, то як то перачакаецца межу з Літвой, з Латвіяй, з Украінай? Таксама ёсць такія складанасці, як з Польшчай, ці лягчэй?
1: Ну, Украіна паказала, што ўсе нашы вось мігранты палітычныя трапілі ў Польшу праз Украіну, бо там праходжанне самае, напэўна, простае. У Вільні таксама, наколькі я памятаю, там толькі чэргі ўплываюць, а праходжанне таксама было вельмі простае, вось каб патрапіць у той жа самую Вільню, таму што гэта ўжо наезжаная дарога. Таму, напэўна, толькі Польшчы гэта сапраўды як такі, як варота, брама Еўропы.
0: Ага. Тут наша сяброўка, карэспандэнтка Таня Смоткіна, якая жыве ў глыбокім джэгэ. Глыбокае. Глыбокае. Так чи інакше нас з глыбокага едзе ў Беласток праз Вільню. Раз толькі ехала праз Гародню. Але праз Вільню то 2 мяжы. Але все ж таки для іх хутчэй гэта было. Не важна, як доўга, важна, як хутка перачакаеш.
1: Ну так, і месцы там, конечно, жывапісны. Тут край азёр, ось Вілінская дарога. Там от можна і праехаць, і пакупацца, і адпачыць, пакуль до таго Беластока дабярэшся.
0: Добра, калі будзем дабірацца, скажам, у Беларусь з Польшчы, то якія месцы па дарозе можна, не чакаючы ў чарзе, завітаць? Я думаю, Маставляны.
1: Безумоўна, безумоўна, таму што я вось была мінулым разам, там былі засохшыя кветкі, там важна, што ніхто даўно ўжо не бываў, але стаяць знічы, можна запаліць там свечачку, пакупацца ў рацэ, наколькі можна, там на мяжы працякае.
0: Свіслач?
1: Так, але там, я так разумею, што мяжа, мы не ведаю, ну можна паспрабаваць.
0: Не, мяжа праходзіць пасярэдзіне рэчкі, толькі па беларускім баку ёсць тая нейтральная паласа, якая ўсё ж такі, ну, каб там не пераходзілі зверыкі, олені і дзікі.
1: Тады можна пакупацца, не даходзячы да сярэдзіны рэчкі.
0: Ваўкі.
1: І ваўкі таксама.
0: А не толькі тое, бо, скажам, калі з Беларусі будзем вяртацца, я акурат праз Белавецкую пушчу тутай высокае, і ёсць тутай мястэчка, якое называецца Воўчын, яно для палякаў павінна быць значнае, хаця бы, бо мы гаварылі пра Маставляны і Кастуся Каліноўска, гэта як бы для нас, беларусаў, больш такая істотная постаць, а для палякаў, бо там апошні кароль быў, прынамсі доўгія гады знаходзіўся, яго парэшткі знаходзіліся ў Воўчыне, ў касцёле, Станіслаў Панятоўскі.
1: Так, і беларускія архітэктары да апошняга вельмі баяліся гэты аб'ект браць на рэстаўрацыю, таму што я памятаю, што я за свой беларускі вопыт бачыла некалькі праектаў, як трэба яго правільна аднавіць, і, канешне, чакалі падтрымкі фінансавай і экспертнага пункту гледжання з польскага боку, таму што месца сапраўды знакавае, і беларуская рэстаўрацыйная школа на той момант нават баялася брацца, но зараз я ведаю, што яе аднавілі пахавальню.
0: А ты ведаеш, Воля, што гэтая чыгунка з Саколкі, скажам, яна ў Сувалкі ідзе, о, то гэты адрэзак Саколка Дуброва Беластоцкая і крышку далей яны пасля вайны зрабілі, бо раней чыгунка з Беластока ў Сувалкі ехала у Гародню, ту-ту-ту-ту-ту, і праз Гародню ў Сувалкі. Можна было дабрацца, бо то была адна дзяржава. Ці гэта была польская дзяржава, ці расійская дзяржава, ці нямецкая, але гэта адна была. А потым зрабілі тое, і не каб выехалі інакш, што едзьце толькі па сваёй тэрыторыі. Хаця, ці ёсць у Беларусі так, што, скажам, трэба праязджаць праз іншую краіну, каб з Беларусі Беларусь патрапіць?
1: Можа, дзесьці на памежжы, можа быць.
0: Але ты не ведала такое?
1: Не, я такога не ведала. Я ведаю, што можна сесць на той цягнік, ён пойдзе ў іншы бок, чым табе трэба. Гэта такое ў Беларусі бывае. Але каб так кружыць?
0: А, бачыш, а на поўдні Польшчы было такое штось, што сапраўды чыгунка ішла праз тэрыторыю Украіны. Здаецца, з Пярэмішля ў Шчыкі там такія мясцовасці ёсць. Так чи інакш на поўдні. І гэтых кіламетраў было, можа, 20-20 з нечым, не? І мы ехалі. Мяжу праязджаеш, ну, але тады адразу стаяць з сабакамі жаўнеры савецкія, пагранічныя, і не толькі пагранічныя, і глядзяць, каб ніхто не выйшаў на Украіну там савецкую і чагосьці там не тое дыверсію не зрабіў, або не ўзарваў чагосьці, або што лістоўкі не параскідаў на украінскай мове. Слава Украіне.
1: Альбо кантрабанду не правёз. Ну, я так разумею,
0: а якой там кантрабанду?
1: Што цягнікі зараз такія невыгодныя, ім за кантрабанды, таму што вось гэты перавоз цыгарэт ты ж беларускіх, гэта я не ведаю, это просто поток вялізны.
0: Але не можна тых цыгарэт правозіць. Цяпер толькі две пачкі можна было, значыць 40 штук.
1: Пішуць, што нельга, але можна.
0: Ага, нельга, можна. Калісьці можна было.

0: Борщ проводять. Люди обвішувалися гэтымі пачками цигарети, і навіть по 10, по 15, по 20, по 100 навіть і 300 провозили. А пам'ятаю, як дівчина везла на собі ці вопратку, дреси так звані. Ну то надела хіба 5 пар ногавиць, маяк хіба 10 мела і ще гэтых блюзов з 10. Так що виглядала товщезна я больш, чим ти і я разом. Так, але ось... пагранічник поглядів, посміхнувся. Ну так, так, так, холодно, холодно, хоча сонце свічить. Так провозить, на собі. Нават,
1: і так беларусы выжываюць.
0: Так выжываюць людзі на памежжы, а маглі жыць інакш. Лепш.
1: Ну, так. Можливості ёсць, асабліва природные ресурсы. То бок тут агратурыстыка просто напрошваецца, каб не абкрадаць, а просто вось працаваць, як
0: ну, ёсць. Калі мы уявім сабе, што зноў на байдарках можам паплывці Нарваю, скажам, з беларускага боку, або Нараўкай з беларускага боку ў польскі бок, у гэтую Белавежу, ці, скажам, Семяноўку, ці далей нават Нарвай, або на тым Аўгустоўскім канале, каб зноў узнавілі яго гэтыя ўсе тыя шлюзы, не шлюзы, каб можна было пераплывці з Аўгустова на Нёман і падацца Нёманам паплывші ў Балтыйскае мора. Або нават плывші па Бугу, бо па Бугу ёсць гэтыя такія на байдарках паходы, але яны толькі, скажам, тут пачынаюцца, дзе ўжо няма мяжы толькі між ваяводствамі Мельніка, бо тут не міраў. О. А каб тут тае, скажам, о, ад Владавы, або яшчэ ад Кульшчы там плывші Бугам на рэчцы Буг. І ў адзін бок, і ў другі бок.
1: Ну так, варыянтаў шмат. Усе цікавыя.
0: Тады будзем чакаць лепшага часу. І падамося туды і назад. Назад і туды.
1: І без межаў.
0: І без межаў. Гэта была перадача «Рацыя ў падарожжах».
1: А за мяне былі Юрка Ляшчынскі.
0: І Воля Сямашка.
1: Да новых сустрэч.
2: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: Першая трансгранічная радыё FM. Беларуская радыё «Рацыя».

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
2: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыі. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
4: In the mix. Танцавальнае падарожжа ў свет музыкі дыска, хаус ды фанк. Аўтарскія міксы ў эфіры Радыё Рацыя ад DJ Рікі. In the mix.
2: Сайт беларускага Радыё Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская Радыё Рацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 23 година, 22 у Польщі.
3: У Европейском гуманитарном университете отреагировали на массовые пиратрусы у связанных с университетом людей у Беларуси. Дания протягивает натхнять беларусов на боротьбу за свободу, лечит Светлана Тихановская. Феминистки Беларуси рыхтуют великую встречу у Польши.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Адміністрацыя Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту паведаміла, што цяпер універсітэт не абмяжоўваецца толькі маніторынгам сітуацыі, якая развіваецца, а робіць актыўныя захады рэагавання ў сувязі з канкрэтнымі інцыдэнтамі, як у публічнай сферы, так і ў рамках унутранай працы. На сёння праваабаронцам вядома пра больш 30 пиратрусаў у справе Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, якія прайшлі з 2 па 4 чэрвеня. Падставай стала заведзеная ўладамі крымінальная справа за гэтак званае садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці і гэтак званае фінансаванне яе. Бацькоў вымушаюць звязвацца з дзяцьмі, якія вучацца ў ЭГУ і жывуць у Літве, каб тыя падавалі заявы на адлічэнне і вярнуліся ў Беларусь. Ім даюць да 10 дзён на выключэнне з універсітэту, паведамляе Вясна. Сілавікі наўпрост кажуць, калі дзеці не пакінуць ЕГУ, то затрымаюць іх бацькоў. У парламенце Вялікабрытаніі 4 чэрвеня прайшло чарговае паседжанне міжпарламенцкага альянсу за дэмакратычную Беларусь. Падчас сустрэчы прадстаўнікі еўрапейскіх парламентаў, еўрапарламента і беларускіх дэмакратычных сіл абмеркавалі праблемы грамадзян Беларусі ў выгнанні. Асобная ўвага была нададзена сітуацыі вакол студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта, кажа прававы дарадца Святланы Ціхановскай Леонід Морозов.
4: Анонсаванне публікацыя нашай справаздачы, дзе мы разглядаем, як у новай Беларусі можа быць усталяваны гібрыдны трыбунал, пра трыбунал, які будзе па Украіне. Большую частку размаўлялі, канешне, пра легалізацыю і пра праблемы на мясцовым узроўні для беларусаў і беларусак. Размаўлялі пра стажыроўкі для студэнтаў, мы закранулі тэму ЕГУ, і каб у некаторых краінах далі магчымасць праходзіць такія стажыроўкі і ў парламентах.
3: Паводле Леаніда Морозова, асаблівую каштоўнасць такія сустрэчы маюць не толькі праз палітычныя заявы, але і абмен практычным досведам паміж парламентарыямі ды актывістамі з розных краін. Данія працягвае натхняць беларусаў на барацьбу за свабоду, адзначыла дэмакратычны лідар Светлана Ціхановская, віншуючы сёння гэтую краіну з Днём Канстытуцыі. Паводле слоў палітыка, Данія з'яўляецца сусветным лідарам у галіне дэмакратыі і правоў чалавека. Дзякую за падтрымку народа Беларусі і за дапамогу ў прыцягненні рэжыму да адказнасці за яго злачынствы, напісала Ціхановская на сваёй старонцы ў сацыяльнай сетцы X. Аляксандр Лукашэнка, віншуючы сёння народ Дані з Днём Канстытуцыі, выказаў жаданне аднавіць партнёрства з краінай. Ідзе прыём заявак на ўдзел у Фемітап 2026. Сустрэча беларускага феміністкага поля, якая пройдзе ў Польшчы з 3 па 6 верасня, кажа каардынатарка праекта Станіслава Терентьева.
5: Делаем фокус на участниц из Беларуси, неважно, где они находятся территориально, то есть нам важно, чтобы участницы идентифицировали себя как белорусские, да, то есть и свою принадлежность к Беларуси у них была, интересуется тема феминизма, гендерного равенства, аффилированы с какими-то структурами или инициативами.
3: По словам координаторки, у программе сюлетней сустречи межпоколенчий диалог, международная адвокация, пошук моделя устойливого финансования, заявки на удел прымаюцца праз телеграм-канал «Фэм-група Беларусь». А больш навіна на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 19 градусаў, магчымы дажджы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 да 14 градусаў цяпла, будзе воблачна, а магчымыя ападкі таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 22 да 24 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе слаба расці. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны каляндар Алеся Дубаўца «Кола Дзён з барадой». І я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся ў панядзелак 8 чэрвеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Прыемнага вікенду.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 5 чэрвеня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння будуць MC5, Atomic Rooster, Badfinger, Iron Maiden, The Psychedelic Furs, Nile, Pain of Salvation, Fallout Boy і не толькі. Далучайцеся, каб нічога не прапусціць. 5 чэрвеня 1943-га нарадзіўся Майкл Дэвіс, амерыканскі бас-гітарыст, спявак, аўтар песень і музычны прадзюсар, вядомы як член калектыву MC5, куды ён патрапіў у 66-м годзе. Гэтая дэтройтская банда з'явілася на свет у канцы 64-га. Уласна MC5, а гэта абрэвіятура ад Motor City 5, паўплывалі на станаўленне амерыканскага прота-панка.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 5 чэрвеня. У такі ж дзень 1946-го нарадзіўся Джон Дюкен, па пашпарце Джон Уільям Кен, брытанскі музыка, спявак і гітарыст, найбольш вядомы сваім удзелам у гурце Atomic Rooster, куды патрапіў у 70-м годзе. Сама ж каманда ўтварылася ў 69-м у Лондоне і выконвала прагрэсіўны рок. Тры першыя альбома Atomic Rooster уваходзілі ў брытанскія альбомныя чарты. Два сінгла гурта станавіліся хітамі ў 71-м годзе. Вось слухаем адзін з іх.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 5 червеня 1947-га нарадзіўся Том Эванс, ангельскі музыка, удзельнік гурта «Бэдфінгер». Гэтая каманда, якая ўтварылася ў 69-м годзе, выконвала пауэр-поп. Многія крытыкі адносяць яе да ліку піянераў гэтага жанру ў Вялікабрытаніі. У пачатку 70-х «Бэдфінгер» лічыліся прамымі паслядоўнікамі «Бітлз», як у стылістычным плане, так і ў сілу таго, што менавіта Пол Маккартні выратаваў іх ад ранняга краху і дапамог запісаць асноўныя рэлізы. «Бэдфінгер» атрымалі контракт з Apple Records, стаўшы адзіным гуртом экстра-класы, які апынуўся на гэтым лейбле, выпусцілі серыю запамінальных і паспяховых сінглаў, але апынуліся ахвярай неахайнасці прадстаўнікоў музычнага бізнесу і ўвайшлі ў гісторыю як самы няўдачлівы калектыў усіх часоў.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасцебелая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола дзён з барадой». Мы протягиваем. 5 червня 1952-го нарадзіўся Ніка Макбрэйн. Поўнае імя Майкл Генры Макбрэйн, брытанскі музыка, бубнач і аўтар песень. Нязменны ударнік гурта Iron Maiden з 82-го года, бо пералічваць усе гурты, дзе барабаніў Ніка Макбрэйн, да Мэйданаў не мае сэнсу. Iron Maiden у пачатку 80-х гадоў з'яўляліся аднымі з самых вядомых прадстаўнікоў новай хвалі брытанскага хэві-металу, а пазней аказалі значны ўплыў на развіццё металу ў цэлым. Яны прадалі звыш 100 мільёнаў копій альбомаў па ўсім свеце. 4 альбомы дасягнулі першага месца па продажах, і 15 з іх патрапілі ў топ-10 хіт-парадаў адной толькі Брытаніі. За міжнародныя дасягненні калектыў у 2002 годзе быў узнагароджаны прэміяй Ivor Novel Awards, а ў 2005 музыкі былі запрошаныя пакінуць адбіткі далоняў у цэменце на Hollywood Rock Walk.

Вольная хваля беларускага радыё «Рацыя», тут Алесь Дубавец з праграмы «Кола дзён з барадой». Працягваем вывучаць музычны каляндар закладкай на 5 чэрвеня. У такі ж дзень 1956-га нарадзіўся Рычард Батлер, ангельскі спявак, адзін з заснавальнікаў ды ўдзельнік калектыву «The Psychedelic Furs». Можна сказаць, што гэта дзецішча лондонскай панк-сцэны, чыя гісторыя сыходзіць каранямі ў сярэдзіну канец 70-х. Шмат хто з музычных крытыкаў называе «The Psychedelic Furs» выпаўшай вяхой паміж эпохамі «Sex Pistols» і «Нірвана». Каманда апярэдзіла свой час, але, як кажуць, волею лёсаў, знайшла сваю аўдыторыю і ўлілася ў мейнстрым, паклаўшы пачатак альтэрнатыўным музычным плыням.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Рычард Батлер, 5 червеня 56-га нарадзіўся Кенні Джы, сапраўднае імя Кеннет Брус Гарэлік, амерыканскі джазавы саксафаніст, які ўваходзіць у спіс 25 самых прадаваных амерыканскіх музыкаў усіх часоў. Лаўрэат прэміі Грэмі, прэміі Soul Train, сусветнай музычнай прэміі, усеамерыканскай музычнай прэміі ды шэрагу іншых узнагарод. Сёння Кенні Джы ўваходзіць у дзесятку артыстаў, чые альбомы з'яўляюцца самымі прадаванымі ва ўсім свеце. Некаторыя музычныя крытыкі адзначаюць, што на сённяшні дзень Кенні Джы з'яўляецца самым джазавым з поп-выканаўцаў і самым папулярным з джазавых.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 5 чэрвеня 1964 нарадзіўся Карл Сандерс, гітарыст і вакаліст, а таксама бацька заснавальнік каманды «Найл». Гэтая каманда была заснаваная ў 93-м годзе і прынесла Сандерсу шырокую вядомасць у свеце цяжкай музыкі. Будучы знаўцам і гарачым прыхільнікам егіпецкай міфалогіі, Карл зрабіў яе асновай тэкстаў і важкім элементам музыкі. Занадта цяжкая, вядома ж, слухаць не будзем, каб не распужаць апошніх слухачоў, але кампазіцыю, у якой былі задзейнічаныя, апроч усяго іншага, яшчэ і барабаны з чалавечых чэрапаў, паслухаць было б варта.

з прычыны таго, што сёння нам не пашанцавала з больш-менш цікавымі музычнымі ці каля музычнымі падзеямі, прыпаўшымі на 5 чэрвеня, будзем развітвацца іншымі нагодамі. 5 чэрвеня 1973-га нарадзіўся Даніэль Гільденлёф, шведскі музыка і аўтар песень, а таксама мультыінструменталіст, вакаліст і бацька заснавальнік гурта Pain of Salvation. Гісторыя гэтага гурта бярэ свой пачатак у 84-м годзе, калі 11-гадовы вакаліст і гітарыст Даніэль Гільденлёф сабраў сваю першую каманду Reality. У 87-м годзе гурт прыняў удзел у музычным конкурсе Rock SM, у тым самым перамога ў якім прынесла славу гурту Europe у 82-м годзе. Reality апынуліся самай маладой камандай, а Гільденлёф быў прызнаны лепшым вакалістам. У 91-м годзе гурт быў перайменаваны ў Pain of Salvation. 5 чэрвеня 1979-га нарадзіўся Пітер Льюіс Кінгстан Вэнс III, ці проста Піт Вэнс, бэк-вакаліст, басіст і аўтар песень, найбольш вядомы як басіст амерыканскай рок-каманды Fall Out Boy. Вось я і прапаную на развітанне паслухаць і Pain of Salvation, і Fall Out Boy. Трымайцеся!

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўначы ў Беларусі, 23-я ў Польшчы. На Генеральной Ассамблее ООН Беларусь проголосовала супраць грузинской резолюции про утекачоў. Беларуса депортовали из Грузии у Арманию. Демократичная супольность у замежжа инициюе специальный европейский компенсационный фонд. З навінамі Валя Лаеўская. Беларусь у ліку 8 краін прагаласавала супраць прыняцця на Генеральнай Асамблеі ААН рэзалюцыі, ініцыяванай Грузіяй, якая пацвярджае права ўсіх уцекачоў і ўнутрана перамешчаных асоб вярнуцца ў Абхазію і Цхінвальскі рэгіён. Медыяслужба ААН паведамляе, што апрача Беларусі супраць выступілі таксама Бурундзі, Дэмакратычная Рэпубліка Конга, Куба, Нікарагуа, Расія, Судан, Экватарыяльная Гвінея. Дакумент быў прыняты, яго падтрымала 107 дзяржаў, устрымалася 55. Рэзалюцыя пацвярджае права ўсіх вымушаных перасяленцаў і уцекачоў, незалежна ад іх этнічнай прыналежнасці, вернуцца ў свае дамы ў бяспечных і годных умовах, асуджае гвалтоўныя дэмаграфічныя змены на тэрыторыях, якія Тбілісі лічыць акупаванымі Расіяй, а таксама заклікае паважаць маёмасныя правы перамешчаных асоб. Абхазія і Паўднёвая Асетія – самаабвешчаныя дзяржавы на тэрыторыі Грузіі. На сённяшні дзень са 193 дзяржаваў членаў ААН іх незалежнасць прызналі 5 краін. Гэта Расія, Нікарагуа, Венесуэля, Науру і Сырія. Юрыдычна Беларусь не прызнала незалежнасць згаданых суб'ектаў. 1 чэрвеня грузінскія ўлады дэпартавалі з Батумі ў Ярэвань былога беларускага палітвязня. Прававыя аспекты гэтай справы беларускаму радыё Рація пракаментаваў міжнародны адвакат Алесь Міхалевіч.
3: Пытанні з дэпартацыямі ўвогуле вельмі складаныя. Яны не рэгулююцца настолькі моцна, як пытанне экстрадыцыі міжнародным заканадаўствам. Экстрадыцыя, дэпартацыя адрозніваецца тым, што экстрадыцыя гэта калі ёсць прамы запыт краіны, напрыклад, Республіка Беларусь у Грузіі просіць выдаць злачынцу там таго чалавека, які Республіка Беларусь лічыць злачынцам. Дэпартацыя гэта калі проста ад чалавека пазбаўляюцца міграцыйна, калі ад яго проста хочуць пазбавіцца, ён не патрэбны на тэрыторыі краіны, лічаць, што ён не мае права там знаходзіцца, напрыклад, занадта доўга знаходзіўся.
2: Адвакат упэўнены, што дэпартацыя ў Арменію парушае правы чалавека.
3: І безумоўна, дэпартацыя ў Арменію гэта штосьці, што можа вельмі істотна парушаць правы чалавека, гэтага чалавека. Таму што ў адрозненне ад Грузіі, якая не ўваходзіць у базу СНД, якую вядзе Расійская Федэрацыя, Міністэрства ўнутраных справ Расійскай Федэрацыі, куды беларускі рэжым можа абсалютна спакойна дадаваць любую колькасць сваіх пераследуемых, Арменія в гэтую базу адпаведна гэтай базай карыстаецца, і пры пераездзе з Грузіі в Арменію чалавека могуць ужо затрымаць, адпаведна пачацца экстрадыцыйная працэдура.
2: Алесь Міхалевіч раіць беларусам, якія ў 2020-м і ў пазнейшыя гады былі асуджаныя ў Беларусі не наведваць каўказскія краіны, а выбіраць для прытулку еўрапейскія. Прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці Дмітрый Балкунец і Валер Цапкала ініцыююць стварэнне справядлівага міжнароднага механізму, спецыяльны еўрапейскі кампенсацыйны фонд, які можа кампенсаваць страты рэпрэсаваных у Беларусі, гаворыць Дмітрый Балкунец.
4: Крыніцамі яго напаўнення плануецца зрабіць актывы і маёмасць Расійскай Федэрацыі і Рэспублікі Беларусь, якія знаходзяцца ў еўрапейскай юрысдыкцыі, а таксама даходы і прыбытак дзяржаўных кампаній, што фінансуюць рэпрэсіі. Акрамя таго, фонд прапануецца папаўняць за кошт канфіскацыі камерцыйных грузаў, звязаных з дзяржаўнымі карпарацыямі дзвюх краін, а таксама шляхам увядзення спецыяльнага кампенсацыйнага мыта ў памеры не менш як 10% ад экспартных гандлёвых аперацый.
2: Улады Беларусі за апошнія гады распрацавалі новы інструмент палітычных рэпрэсій – канфіскацыю маёмасці. У выніку завочных судоў кватэры і машыны палітычных апанентаў трапляюць на аукцыён. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пад 15 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы, заўтра воблачна з праясненнямі, днём пад 23 градусы.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Лаўдэтур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу. У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Святы Отец сустрэўся з генеральным дырэктарам ЮНЕСКА. Маладых навукоўцаў запрашаюць у Ватыканскую абсерваторыю. У другой частцы праграмы наша рубрыка, прысвечаная сувязям хрысціянства і беларускай літаратуры. 5 чэрвеня вас вітае Марыя Валодзіна. Хрысціяне пакліканы накіроўваць грамадства да Бога і абараняць годнасць кожнага чалавека, нагадаў папа падчас аўдыенцыі для каталіцкіх студэнцкіх арганізацый Германіі. Яны сабраліся ў Рыме на пленарную асамблею. Гэта сустрэча упершыню прайшла па-за межамі Германіі. У прамове папа падкрэсліў важнасць такіх трох аспектаў, як каталіцкая вера, хрысціянскае адзінства і культурная місія моладзі ў сучасным грамадстве. Ён адзначыў, што непахісная прыхільнасць веры адлюстроўваецца ў чатырох прынцыпах, на якіх грунтуецца дзейнасць асацыяцыі. Гэта рэлігія, навука, сяброўства і айчына. На яго думку, каталіцкая вера ў гісторыі Германіі ніколі не была знешнім атрыбутам, а хутчэй ладам жыцця і сведчаннем у навуковым, грамадскім і палітычным асяроддзях. Папа нагадаў пра годнасць чалавечай асобы ва ўмовах тэхналагічнай рэвалюцыі. Ён падкрэсліў, што чалавек, як тварэнне Божае, пакліканы да адносін і служэння іншым. Ён заклікаў студэнтаў спрыяць агульнай чалавечнасці і будаваць справядлівае і мірнае грамадства, у якім вера і розум разам дапамагаюць распазнаваць ілюзіі сучаснасці. Сёння раніцай папа прыняў на аўдыенцыі ў Ватыкане генеральнага дырэктара ЮНЕСКА Халеда Аль-Анані. Пасля размовы з пантыфікам гендырэктар Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па пытаннях адукацыі, навукі і культуры сустрэўся з дзяржаўным сакратаром яго святасці кардыналам П'етра Паралінам, якога суправаджаў арцыбіскуп Пол Рычард Галахер, сакратар па адносінах з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі. У ходзе цёплых перамоў у дзяржаўным сакратарыяце бакі падкрэслілі добрыя адносіны паміж святым пасадам і ЮНЕСКА, адзначыўшы, што пантыфік плануе наведаць штаб-кватэру гэтай арганізацыі ў верасні у межах свайго апостальскага падарожжа ў Францыю. Асаблівая ўвага была нададзена неабходнасці спрыяць усебаковаму развіццю чалавечай асобы з дапамогай адукацыі. Гаворка таксама ішла пра магчымасці і выклікі, якія ўзнікаюць у сувязі з распаўсюджваннем штучнага інтэлекту. Сёння папа прыняў у Ватыканскім апостальскім палацы новага пасла Францыі пры святым пасадзе Шарля Персана, які ўручыў яму свае даверчыя граматы. Шарль Персана нарадзіўся ў 1977 годзе. Скончыў Парыжскі інстытут палітычных даследаванняў. У Парыжскім універсітэце Сарбона атрымаў дыплом у галіне паглыбленых навуковых даследаванняў па гісторыі, а таксама ступень магістра гісторыі. Навучаўся ў нацыянальнай школе адміністрацыі, якая рыхтуе дзяржаўных дзеячаў, дыпламатаў і кіраўнікоў дзяржаўных устаноў. Перад прызначэннем паслом займаў шэраг адказных пасад у дзяржаўных структурах Францыі, у тым ліку у Міністэрстве абароны і Міністэрстве культуры. Пазней працаваў у рахункавай палаце, а таксама ўзначальваў Нацыянальны інстытут спадчыны.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Прэфект дыкастэрыі па справах усходніх цэркваў кардынал Клаўдыё Гуджэроцці распачаў душпастарскі візіт у Эфіопію. Ён прысвечаны міжрэлігійнаму дыялогу і падтрымцы пацярпелых ад вайны. Візіт пачаўся ў Адзіс-Абебе з наведвання каталіцкай катедры нараджэння Найсвяцейшай Панны Марыі і адразу акрэсліў важнасць экуменічнага і міжрэлігійнага супрацоўніцтва. Кардынал Гуджэроцці сустрэўся з праваслаўным патрыярхам і каталікосам Эфіопіі Абунам Маціясам. Бакі абмеркавалі глыбокую трывогу з прычыны ваенных канфліктаў у свеце. 3 чэрвеня прэфект накіраваўся на поўнач краіны у рэгіён Тыграй. У вёсцы Негаш ён наведаў мячэць Аль-Ніджашы, знакавае месца для ісламу, звязанае з каралём Аксума, які калісьці даў прытулак першым паслядоўнікам Мухамеда. Сустрэча з імамам пацвердзіла трывалыя прыязныя адносіны паміж мясцовымі католікамі і мусульманамі. Пасля гэтага кардынал Гуджэроцці прыбыў у горад Адыград, дзе далучыўся да свята у каталіцкай катедры разам з праваслаўнымі вернікамі. Ватыканская абсерваторыя абвясціла прыём заявак на летнюю астранамічную школу у Кастэль-Гандольфа, прысвечаную даследаванню эвалюцыі зорак і гісторыі галактык. Галоўнай тэмай будучых заняткаў стане касмічная спадчына эвалюцыянаваных зорак. Гэты міжнародны адукацыйны праект традыцыйна збірае самыя таленавітыя маладыя розумы з усяго свету. Пачынаючы з 1987 года акадэмічныя курсы ладзяцца рэгулярна ў неадсотныя гады. Кожны раз праграма прысвячаецца асобнаму актуальнаму пытанню сучаснай астраноміі і прадугледжвае аналіз звестак, атрыманых з найноўшых касмічных інструментаў, такіх як касмічны тэлескоп Джеймс Уэбб. За час існавання школы навучанне ў ёй прайшлі сотні маладых спецыялістаў, многія з якіх сёння займаюць ключавыя пасады ў вядучых сусветных навуковых цэнтрах. Заняткі пройдуць у Кастэль-Гандольфа ў перыяд з 30 мая па 25 чэрвеня наступнага года. Праграма разлічана на студэнтаў магістратуры, дактарантуры, а таксама на маладых навукоўцаў на пачатковым этапе кар'еры.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы

0: Христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановныя слухачы. У эфіры Ватыканскага радыё перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона я, яе вядучы, айцец Андрэй Крот. Працягваем знаёмства з хрысціянскімі матывамі ў ваенных творах Міхася Лынькова. У 1944 годзе пісьменнік здзейсніў падарожжа па нядаўна вызваленых ад гітлераўцаў гарадах і вёсках Беларусі ды Польшчы, наведаў некаторыя вайсковыя часткі, у тым ліку 120-ю чырвонасцяжную дывізію, якая пасля баёў за Рагачоў атрымала назву Рагачоўскай. У сваіх дарожных нататках пісьменнік распавядае пра мужнасць і гераізм жаўнераў і камандзіраў, што вызвалялі нашую зямлю, апісвае таксама знішчэнні, якія прынесла вайна. Сярод разбураных будынкаў – храмы розных канфесій, у тым ліку царква ў мястэчку Гадзілавічы, недалёка ад Рагачова. Так Лынькоў апісвае знаёмыя яму яшчэ па перадваенных часах мясціны. «Ледзь-ледзь распазнаў я ў суцэльным папялішчы былое сяло Гадзілавічы. Аб ім здагадаўся я па выпадкова ўцалеўшых сценах старога млына. Не засталося і следу ад школы, ад царквы, ад старыннай станцыі на шашы, у якой спынялася ў свой час Екацярына II. Ад соцень двароў застаўся толькі попел, печныя каміны і тыя знесены ураганам вайны, зруйнаваны з зямлёю. Ля царквы ў адной з мясцовасцей пад Быхавам захопнікі пабудавалі свае ўмацаванні. Іх штурмавалі чырвонаармейцы з розных вайсковых частак. Пра гэты эпізод размаўляюць герой аднаго з нарысаў пісьменніка палкоўнік Грузенберг і салдат, што з-за ранення не атрымаў прысуджаную яму ўзнагароду. Вось які дыялог паміж імі пераказвае Міхась Лынькоў. Палкоўнік углядаецца ў яго злёгку прыжмурыўшыся, пачэсваючы алоўкам касматае брыво. «А скажы, галубок, не вы займалі тады траншэі каля царквы? Мы, таварыш палкоўнік, вы тады лявей ад нас былі на наглядальным». «Так, дружна вы тады пайшлі на штурм, добра пайшлі, вельмі нават добра». На польскай зямлі, якую савецкі пісьменнік наведаў адразу пасля вызвалення яе ад фашыстаў, Лынькоў бачыць разбураныя каталіцкія храмы. Паслухаем фрагмент з яго нататак. «Мы едзем па польскай зямлі. Польскія вёскі, мястэчкі, гарады, Замброў, остраў Мазавецкі, разбураныя кварталы, узарваныя касцёлы, зрытая акопамі зямля, змарнелыя, спакутаваныя твары жыхароў. Немец, гэты крыважэрны і ненасытны спрут, высасваў з краіны ўсё да апошняй кроплі малака, да апошняй жмені зерня ў клеці». Міхась Лынькоў разам з іншым пісьменнікам Максімам Танкам назіралі падчас падарожжа па фронтавых частках штурм невялікага польскага гарадка Ружан. Лынькоў называе яго Ражан. Тут таксама сярод разбураных будынкаў ён бачыць і зруйнаваныя касцёлы. Праўда, з нататак Лынькова можна зрабіць выснову, што знішчыла іх не нямецкая, а чырвоная армія падчас артпадрыхтоўкі перад боем. Такім убачыў знявечаны вайной Ружан савецкі пісьменнік. «На ўзвышшы гарадок, правільней рэшткі яго. Цэлыя вуліцы спалены, зруйнаваныя касцёлы, зрубленыя дрэвы, апустошаныя сады. На вуліцах, на скрыжаваннях параскіданыя падбітыя гарматы, нямецкія танкі, шмат нямецкіх трупаў. У нарысах «Шляхамі вайны» Міхаслыньков апісвае адзін з самых жахлівых сваіх досведаў. Наведванне лагера смерці Трасцянец амаль адразу пасля яго вызвалення. Сярод маўклівых сведкаў нацысцкіх злачынстваў, рэчаў людзей, што загінулі ў лагеры, ёсць і рэлігійныя артэфакты. Вось што ўбачыў пісьменнік у Трасцянцы. Але перад намі ляжалі рэчы пакараных смерцю, салдацкія кацялкі з лаканічнымі надпісамі іх уладароў, скрываўленыя і абгарэлыя жаночыя кофтачкі, дзіцячая куртачка з абгарэўшым рукавом, бутэлькі з малаком, лапленая торбачка з бульбаю, некалькі акрываўленых пашпартоў, абгарэлы томік Пушкіна, нечая працоўная кніжка з Прагі чэшскай, польскі малітоўнік. Сярод пакараных смерцю былі рускія, беларусы, палякі, чэхі, яўрэі. Пасля таго, як чырвоная армія ўвайшла на тэрыторыю Польшчы, савецкія жаўнеры сутыкнуліся з праявамі рэлігійнасці палякаў. У адной з хат Міхаслыньков і яго таварышы ўбачылі цікавы абраз. На першы погляд гэта звычайная выява сэрца Ісуса, але на ёй змешчана даваенная рэклама малочнай крамы з Варшавы. Лыньков робіць выснову, што такім чынам сталічны камерсант хацеў прыцягнуць да свайго бізнесу ўвагу практыкуючых вернікаў. Так аўтар твора апісвае гэты незвычайны абраз ды рэакцыю савецкіх салдат на яго. Адзін з абразоў прыцягвае нашу ўвагу. Тут усё на месцы. І яркія фарбы, і цярновы вянец з кроплямі крыві, і гаручае сэрца на хітоне, і выразны надпіс малітвы. «Схавай нас, пан Єзус, ад твайго гневу, ад голаду і мору». І тут жа поруч, але больш буйным шрыфтам на вобразе надрукавана. «Гандлёвы дом Яшэўскі С.Я. Масла, сыр, малако, смятана. Варшава. Телефон 136». Мы пасмяяліся над гэтай своеасаблівай рэкламай прадпрымальнага негацыянта, якая адносілася, праўда, да даваеннага часу. Гаворку пра рэлігійныя матывы ў падарожных нататках «Шляхамі вайны» ды іншых творах Міхаслынькова мы працягнем праз тыдзень. А сёння час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту!

Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня 98,1. Берасце 99,2.